おはようございます。土曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。ご挨拶をいただいております。埼玉の郷さん、おはようございます。高保さん、おはようございます。ありがとうございました。そうなんですね。こんだけ降っても沖縄のダムの貯水率があんまり回復してないっていう感じなんですね。私は今日は、関西の方からお届けをしておりますが、先ほどお話を聞いていたらむっちゃ湿気多い沖縄今日っていう新田さんのお話をいただいたので、外の風景もそうですね、なんかおー湿気高そうっていう感じですが、今日お仕事されてる皆さん、お水いっぱい飲んでくださいね。湿気も多いし、きっとムシムシムシムシしていると思うので、なかなか大変かと思いますので、しっかりとお水取って一日を過ごしてくださいね。さて、今週はどんな一週間だったでしょうか。週の後半というか、まあ、木曜日から沖縄を出ているのですが、木曜日大阪というか関西蒸し暑くてですね、すごい暑かって、で、やっぱり お取引先の人に聞いたら、むっちゃ今日蒸し暑いっすよって言ってたんですけど、きっとそれ以上なんでしょうね、今日は。沖縄の方はなんか本当に、FM 小座のライブの今、外見ると、まあ、ちょっと、と止んで明るくなってはいるようですが、本当に結露がすごそうですね。明日帰ったら洗濯物は乾くのかなーなんて、そんな感じですが、洗濯物も皆さん大変だと思いますが、沖縄の梅雨ももうちょっとなのですかね。どんななんですかね。まあ、花とか農作物には恵みの雨ですし、私たちもお水が必要なのでありがたいなっていうところなんでしょうか。まあ、毎日の生活ではなかなかね、こういろんな形でうっとうしいなって思っちゃうこともあるかもしれませんが、まあいろんな、まあ関東ですとか大阪とかにも行かしてもらっていると、あれですね、近頃やっぱり週末に沖縄フェスタみたいなのがすごく多くあって、ゴールデンウィークは川崎でしたかね、川崎でそれがあって、でなんかいろんなところでちょこちょこと沖縄フェスタみたいなのが開催されて、やっぱり人気なんだなーって思ってますし、その大阪のお取引先の方からは、この前その駅前に、阪神百貨店というのがあるんだそうですけれども、そこで、沖縄のお祭りみたいなのがあってすごかったよって言っていたので、まあどこでもやっぱり相変わらず
大人気だなっていうのは考えています。でやっぱりなんで沖縄がこんなに人気なのかなっていうところなんですけれども、そこはやはり独特のやっぱり癒しがあるんでしょうね。沖縄のその癒しを求めて、食べ物もそうなんでしょうけれども、多くの人が集まるっていうのはやっぱり特別な場所なんでしょうね。もう私はこちらに住まわせてもらっているので、まあ、当たり前の日常が内地の皆さんにとってみたらすごく、なんていうんですかね、心休まる、もしくはこう夢の地というのはちょっと言い過ぎなのかもしれませんが、やっぱり行ってみたい、住んでみたいところなんでしょうね。結構多くのいろんな人たちが沖縄に移り住んできたりしてますし、また逆に沖縄の地元の人たちは内地に働きに出たりとか学びに行ったりとかもしてますけれども、そんな中で私たちが、持つ夢ではないですけれども、その夢を成就させるではないですが、本当にこうああしたいな、こうしたいなって思うことをしっかりとこう具体化させるのがすごく大切なのかなって思うんですね。で、よく夢を諦めないでみたいなことを言うじゃないですか。で、まあ昔そういう歌もありましたよね、歌謡曲で。夢を諦めないでくださいねみたいな、そんな歌もあったと思うんですけれども、どんな風にして夢を持ってそれを実現させるかっていうことが大切かなって思うんですね。スティーブ・ジョブズっていう人がいたじゃないですか。聞いたことあると思うんですけれども、このスティーブ・ジョブスがその生きている頃に語ったことで、その夢見る人と夢を成し遂げる人っていうのをこう話したことがあってですね。で、その中に大きくこう語られていることは、自分の夢をこう叶えるときに周りの人たちにいっぱい協力を仰いで行く、力貸してねって、まあ誰かに助けを求めて行くっていうことが一つ大切なんですよっていうことが書かれていて、でそのスティーブ・ジョブズの話の中に、その彼が12歳の時に、まあヒューレット・パッカードって
っていう会社がもう一つあるんですけれども、あのパソコンとかそういうところの会社ですかね、そこの、共同創業者のそのビルさんっていう人に電話をかけたんですって。で、12歳の、まあ、日本で言ったら小学校6年生の彼がその電話をして、今12歳であの学生なんですよって言って、あるその、機械というか周波数カウンターを作りたいんですけど、余ってる部品があればくれませんかって、そのヒューレットパッカードっていう会社の社長のところに電話をしたんですね。で、そのビルさんっていうそのヒューレットパッカードの方は、あ、いいよって言いながら余っている部品をくれたんですって。で、ここで何をスティーブ・ジョブズが言ったかっていうと、この夢持っているのにみんな一歩目を踏み出さないよねっていうことを言ってるんですね。なんで電話しないのって、誰かに何かどうにかしてよってお願いしないのみたいなことを言っていてですね。で、多くの人たちはなんか自分の夢を叶えるために自分でどうにかしようってみんな思ってるよって言っていて、そうじゃなくて周りの人たちの力をしっかりと借りることも大切よって言ったそうでした。なるほどねって、なんか自分の夢をこう果たすためには、なんか自分でも計画立てて何して何してっていうようなことをやりがちなんですけれども、その中に誰かの助けを借りるっていう項目も必要なんじゃないのっていうことをスティーブ・ジョブスは言っているということですね。で、ただその人がというか、まあ何か夢を持っている人が人にお願いねって言って助けを求められない理由の多くは、結構プライドがあるんだよって言ってました。で、正しくいろんな人に助けてねって言えば、そんな周りの人たちは変には思わないよっていうことをスティーブ・ジョブスは合わせて言っていましたね。なんかこう合わせてこんなことも言っててですね、人に助けを求めるのは成功の前兆だって言っているんですよ、スティーブ・ジョブスって。へーと思って、まあ、そのあたりを読んでいたんですけれども、やっぱり成功している人っていうか、うまく仕事が回っている人は、周りに確かにうまーく、いろんなことをお願いしているなって思うんですね。まあそれは家庭生活でも、それからまあお仕事でも、まあ学校とか地域でもそうだとは思うんですけれども、特に私自身はこうビジネスでのお付き合いがいろんな人と多いので、その中で言うと

成功している社長さん、そこそこうまくいってる社長さんって本当になんていうのかな、まあ銀行もしかりなんですけど、いろんなところからいろんなものをうまく借りてくる能力立ててるよねって思うんですね。特に何かこう社長さん方とお話をしていると、やっぱり融資、お金を銀行から借りてくる力がやっぱ長けていて、別にお金なくてもそのしっかりとした計画の中でお金を借りてきて次のその夢を叶えていくっていう人がすごく多いなって思います。で、軌道に乗ってそれを順調に返しながらまた次の夢を叶えていくという、そういう繰り返しの作業が上手だなって思って見てたりするんですね。で、意外にこうそこについている、まあ資業の方っていうんですか、税理士さんとか会計士さんとかの意見もそうなのねっていうようなこう見解を出したりとかですね、やっぱり適材でこう人が集まってくるなってすごくそれは思います。なので、まあ夢を叶える、夢をこう実現させるために、まあ人の助けを借りていくっていうことがすごく大切で、諦めずにいるっていうことで、まあ教会の中でもその夢を諦めないでやっていきましょうとか、まあ例えばこう世界中にヒルトンホテルってあるじゃないですか。で、世界中にあるヒルトンホテルの創業者って、ある時に教会に行ってなんかふと、まあ礼拝の時にふとホテルやろうって思いついて、それをこう実施していったりとか、まあクリスチャンではないですけれども、ウォルト・ディズニーっているじゃないですか。ウォルト・ディズニーってすっごく成功する前はお金がなくて本当に大変で、住むとも子もなくなって、ある時教会の牧師のところに行って、住むとこないんですけどどっか住むとこないですかねって言って、まあ教会の屋根裏部屋に住まわしてもらった時に、その屋根裏部屋にネズミがしょっちゅう出たんですって。で、そのネズミをヒントにウォルト・ディズニーのミッキーマウスの原型がイメージされたとかですね。まあみんな本当に諦めずにいろんなことをやって大きなことを成し遂げている。まあなかなか日本では馴染みが薄いですけれども、アメリカの大きなスーパーマーケットのウォルマートっていう会社もなんかの折に教会でイメージを与えられて創業している。まずはそのイメージをこう持って夢に変えて、それを諦めずにしていくっていうことなんですね。まあ例えばキリスト教会でよく語られる話の中で、旧約聖書の中にこのヨセフっていう人がいるんですけれども、そのヨセフっていう人はすっごく
大変な人生を送った人なんですけれども、

周りの人たちが私に頭を下げる、まあ、家族の人たちも頭を下げるっていう夢を見て、でそれをまあ家族に話したら、まあ末っ子の一つ手前ぐらいの男の兄弟の中にいたので、まあ、お兄ちゃんたちがすごく怒ってですね、なんとこのヨセフっていう子供を売っちゃったんですね。で、このヨセフ大きくなって、最終的には大阪の2番手の権力まで持って、その国ですごく飢饉が起きて、その時に家族たちが来て食料分けてくださいって言って、まあ、みんなが頭を下げるみたいな、まあ、本当にちょっとざっくりとしたお話なんですけれども、そこの、なんていうんですかね、自分がやるべきことまですっごい時間がかかっているんですけれども、その間ずっと夢を諦めないで過ごしていたっていうことですね。で、やっぱりこの自分で自分のその夢を持ち続けるっていうことはとっても大切なことだと思います。で、やりたいこと、夢が一歩踏み出すことによって一歩近づいていくわけじゃないですか。その時に必ずしっかりと誰かの力を借りてやっていくっていうことがすごく大切なんだろうなっていうところなんですね。なので、まあ、夢を諦めない、そして多くの人からしっかりと助けてもらうっていうのも大切だと思うんですよね。まあ、自分一人でも何でもっていうことはできないと思うんですね。で、なんか思いついたこととかやろうと思っている夢って、まあ、どんな風になっていくのかとか成功するのかとかってわからないじゃないですか。なのでその抱いた夢っていうか、ちょっと思いついたことをしっかりとやっていくっていうことが大切なのかなって思いますね。で、そんな中でまあ人それぞれ信じているものがあると思いますので、人それぞれが信じているその神だとかいろんなものに対してちゃんと願うということですね。私たちは、キリスト教会の神であるイエス・キリストに対して願い求めるっていうことをしています。まあ、聖書の箇所で言うとこんな箇所があるんですね。ヤコブの手紙っていうのがあって、そこの4章の3節にこんなふうに書かれています。求めても与えられないのは快楽のために使おうとして悪い求め方をするからだって、結構革新的な言葉なんですけれども、もう一回いきますよ。求めても与えられないのは快楽のために使おうとして悪い求め方をするからだっていうふうに言われています。これはどんなかっていうと、要はなんかしっかりと正しいことを正しい方法で自分の夢を叶えるために求めていくことが大切ですよっていうことを言っています。だから何か違う方法だ

か、間違った求め方、変な話ですけれども、ああもう何か私はアルコール中毒です、薬物中毒です、だからアルコールとか薬をくださいって言っても、それは正しい求め方ではないですよ、それはただ自分の快楽のために何かしてますよねっていうことをここでは言っているということですね。なので正しく求めていく、正しい動機でいろんなものを求めていくっていうことが大切なんじゃないですかっていうことを記している聖書の箇所です。でね、もう一つあって、今日はもう一つ聖書の箇所をお伝えするとしますね。やはり、同じような願い事のことですけれども、マルコっていうところの11章の24節にこんな風に書かれています。だからあなた方に言います、祈りの中で何を願ってもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになります。これ相反しているように見えますけれども、正しいことを正しく祈ったらすでに自分にそれがもらっているよ、与えられているよ、目の前になくても、そうやって信じて夢を諦めないで前に進んでいってねっていうことを言っているところなんですね。まあ、例えば病気になって元気になることを願っているとしたら、正しくもうこの病気、例えばがんですとか何かの病気がもうすでに私はこれ元気になりましたって自分で思って願えばその通りに元気になるよっていうことを言っているということです。だからぜひそういうふうに願ってみてくださいね。自分がお願いしていることは正しければすでにその通りになっているっていうことです。なので夢とか希望とかっていうのを絶対に諦めないで過ごしていくことがとっても大切なのかなというふうに感じておりますよ、この朝。なので皆さん、ぜひしっかりと自分の願いを諦めずにぐっと握りしめて毎日を過ごしてみてはどんなすかね。私も頑張ってしっかりと夢を握っていきたいと思います。それでは一言お祈りいたしますね。愛する天のお父様、この朝をありがとうございます。この次の一週間、ラジオを聞いている一人一人の上にあなたが共にいてくださり、すべての領域で良きものがなされますように。病気の方、がんの方は癒しが訪れ、そしてすべての人間関係、特に家族関係に回復が訪れて、家族の一致がありますように。合わせて日々の生活を支える、その経済が満ち満ち溢れますように。多くの人が全ての領域で良き一週間を過ごすことができますように。どうぞ主よ、 FM コザの新卒さん含め皆さんの上にも恵みが溢れますように。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。今週もありがとうございました。また来週お目にかかれることを。それでは God bless you.

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
2: 新十助新の S、
1: スリー石峰の S、
2: ケージャージの S、 3人合わせて FM 那覇新十助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
3: だいたい
1: 絶対水曜6時でしょ。
4: せいや
5: チューバーやっさ
4: ー、いや
5: チューバーやっさー。
6: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
5: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
4: みんな聞いてね。いや
5: チューバーやっさ。
7: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、おろく、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
8: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
9: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
10: 家族や友人が困ってる、そんな時は駆け足沖縄。大量の食材買いすぎた、そんな時も駆け足沖縄。近所の支援団体と寄付やボランティアでつながろう。助けたい、助かりたいの助け合い、駆け足沖縄。
11: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスの大和です。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。

So here I am, very glad

78.0. FM Naha. Your radio station.

0: ちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
1: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
2: ポッドキャストも配信中。
0: リスナーの皆さん聞いてますか？
3: 私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム聖霊教会。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
5: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
6: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。FM 那覇では2017年6月より弁ヶ岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
7: FM 那覇の番組はYouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
8: 気にしないでここにいて。
9: FM 那覇をお聞きのあなた、
10: カチンバコンボのゆうです。
9: あらりです。
11: 太郎です。
10: 僕たちの夏がやってきた。
9: 新アルバムベインビリーバスが発売中。
10: カチンバコンボが11時

FM 那覇 78.0MHz お聞きの皆様、こんにちは。時刻は午前11時を回りました。毎週土曜日お昼のひとときでお送りしますアイネットラジオ、今週もスタートのお時間となります。ご案内役 DJ アーサーによります1時間のラジオプログラム、どうぞ今週も最後までお付き合いください。今回ゴールデンウィークにあたります5月第1週目の放送ということで収録を開始しております。ここしばらくの沖縄の天候なんですが、もう春の装いを少し通り越して夏日に差し掛かるというような日も多くてですね、今日半袖でもあるんですが、どっち

0: ちらかというと秩父の方が良かったかなというぐらい、ちょっと日差しがかなり強くあってですね、なかなか季節感がこうつかみにくい今日この頃でございます。やはり時期的なものもありますが、新年度を明けてからの学校行事、それから各企業団体の動き等もある中ですけれども、観光の方の動きも少しずつ変化がやはりあるようで、ここしばらく面白いなと思っているのは、近隣のバーのオーナーさんのお話として海外の方の動きというものがすごくこう顕著に現れて初めているというところでよくお話を伺います。そこで一つ共通的な印象を持ったのが、いわゆる口コミ的な要素で検索で事前にお店をリサーチしてから来店されるケースというものがすごく多いという点ですね。昔だとやっぱりこういう検索というのがなかなか情報が少なかったがゆえに、飛び込みでねこういらっしゃる形で、まあ、その場でのこう応対やり取りというのも、すり合わせができていない分、そこでの正義のコミュニケーションに時間をどうしても割いてしまうということが往々にあったんですが、事前にリサーチを済ませているがゆえに、こう見ていてもすごくこう導入からオーダーとってのこう会話のストーリーっていうのがよりよく組み立っているという印象も受けている状況ですね。これはすごく前向きな形で捉えているところも多く、お店側の心象もですね、以前に比べたら非常に良くなっているというところもあるので、引き続きちょっと注目しながら見ていきたいなと思っている参加です。さあ、そして毎月第1週この方と今週もゆるりとお送りしてまいります。江垣遥さんです。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: もう遥さんもすっかり夏の装いですよね。
1: そうですね、夏服を引っ張り出してきました。せっせと
0: 衣替え結構最近ですか？終わったの
1: 本当に最近です。先週ですね、はい、ただまだ少し朝方涼しくなったりしますよね、はい、
0: うん、そうなんです。ですからこう一枚長袖羽織る日もあれば、
1: はい、
0: さすがに半袖でよかろうという日もあったりということで、ね、はい、なかなか、いや結構涼しい日もありますよね。今日なんかもこんだけ日差しがあるんですけど、風比較的ちょっと強めですしね。
1: そうですね、過ごしやすい時期ですね、う
0: ん、今日ギリギリまで半袖か七分かで5分ぐらい迷ってましたよ。
1: あ、少し歩くと暑いですからね。
0: そうなんです、
1: 難しいですよね、また洋服選びが。
0: そうなんです、七分でね、まあ、またこう歩いて暑いのも気になるしな、でも風が少しあるしどうしようとか、
1: はい、
0: なんかそんなこと考えながら今日選んでたんですけど、
1: はい、同じくです。
0: さあ、そして先月の放送でね、少し、活動の状況を触れていたんで、
1: はい、
0: 今日もろもろお話も少し整理していきながらいきたいなと思ってるんですが、
1: はい、
0: まず個展のお話もちょっと進捗があれば、はい、そこから今日ちょっとお話を伺ってみたいなと思うんですが。
1: そうですね、個展は静岡の開催は、うんうん、約1週間でも確定しまして、
0: はい、
1: ちょうど来月あたりに一度、今回が共同で展示を、うん、することになってますので、他の方たちとお顔合わせしながら、また具体的に展示のテーマですね、
0: はい、
1: なども話を進めていく形になっています。
0: あ、展示のテーマ、
1: はい、これは私個人のまだ意見なんですけど、うん、せっかく来てくださった方がそれぞれの作者の、テーマを見るのもいいですし、何かこうタイミングでご縁があって5名で展示を行うので、何か共通しているものがもし打ち出せたらすごく一貫性があっていいのかなと思ってるんですよね。はい、先日私の地元の静岡県牧之原市が台風の被害があって、
0: はい、
1: まだまだこう復興というか時間がかかる時期になっているので、そのようなこう形で何か元気になるような、皆さんがこう またこう明日から頑張ろうっ

0: というものの作品は何かしら私も展示をしたいなと思っているんですけど、はい、ただ今まで描いたものを展示するだけではなくて、
1: はい、
0: あの見てくださった方に何を届けたいかっていうところが、
1: はい、
0: あの共通で一つ何か点が打ってあるとこの同じ世界観でできるんではないかなと個人的にまだ思って、
1: なるほど、
0: はい、いますね。
1: あ、でも考えたらそうか、せっかくの個展で1週間ロックされていくのであれば、
0: はい、
1: こう作品を漫然と並べるわけでもなく、ただこう一つのね、
0: はい、
1: テーマストーリーに沿って作品があるという見せ方の方がよりよく伝わりやすいという感じかな。
0: そうですね、今まで書かせてもらった作品が全てストーリーありきの、 あの絵画を描いているので、それもあってただ絵を飾るだけの時間だと何かこうしっくりこないなというか、それがありますね。
1: そうか、
0: はい、
1: テーマね、この時期でも牧之原のゆかりもあった方がいい。
0: そうですね、ただ個人的にはあの絵を描き始めたのが2016年で、そこから最初にお世話になった画材屋さんでの今回展示会なので、本当に原点の場所にこう戻ってきてという流れになっているので、もうそれだけで私は何か一つ節目といいますか、
1: はい、
0: あるんですよね。
1: なるほど、
0: はい、全くこの画材のことも素材のことも全くわからないところからこういろいろ教えてくださっていたので、
1: はい、そうか、
0: はい、久しぶりにまた足を運べるのが嬉しいですね、やっぱり。
1: そうか、
0: ですので、ま、一周回っても10年目といいますか、
1: はい、
0: 書き始めたのが2016年で今年が2026年なので、
1: うん、
0: 一つのこう区切りで、一番のテーマは感謝なんですけど、
1: うんうん、
0: 本当に感謝をお伝えしたいなっていうのが本当大きな軸にありますね。
1: 感謝か、
0: はい、
1: うん、いや今何かひらめきそうなんですけどね。一つですよ、
0: はい、
1: 今パッと伺ってて、日本語と英語を組み合わせるんだとしたら、
0: はい、
1: メインテーマが原点回帰、
0: はい、
1: でサブタイトルにスマイル、
0: はい、
1: とか、なんか原点に立ち返ることの意味と、そこで培ったものを次に生かすための今という2つの軸、
0: はい、
1: がもしかしたらテーマ大きな柱になるのかなと思いながら。
0: そうですね、あの節目のイベントでありつつも通過点にはなっているなってとても感じるので、
1: うん、
0: はい、
1: そうそう、この5組の皆さんは、
0: はい、
1: ジャンルというかどういうアーティストさんなんですか、この個展の場合だと。
0: 私が今回お声かけをしてくださった初夏の方以外にどのような方がいらっしゃるのかまだ私も認識していないんですよ。はい、これからこれ昨年のことなんですけど、お声かけいただいたのが、
1: はい、
0: これからのまた人を募っていくねっていうことだったので、

0: 初めに一人目で決まったっていう形でした。
1: あ、そういうことですか、はい、
0: そうなんです。
1: あ、じゃあ5名という枠は持っていて、はい、1日戦はこれから、
0: はい、
1: でもスケジュールも決まってますよね。
0: スケジュール決まってます、はい。
1: おお、間に合わせるんだ、それでも。
0: あ、そうですね、はい。
1: すごいすごい。あ、でもなんかそちらの皆さんの情報を揃うまで待ってるとちょっと後手に回るのは怖いですね。
0: あ、そうですね、はい。
1: あ、川さん的にはスケジュール感というかどういう準備で進めていこうと思ってるんですか。
0: あ、当日迎えるまでにですか、うんうん、そうですね、今あの自身の活動をお伝えするためのカタログ制作をしているので、うん、この展示会の時にあのお渡しができるようにまず一つ準備を進めていますね、はい、で作品を選んだり、新しくあの新作は 2、3点作りたいなと思ってます今、はい。
1: お、新作が、
0: はい、せっかくなので今の気持ちと今のこの書きたいものをしっかりあの残したいなと思ってますね。
1: そうか、
0: はい。
1: 新作は、あ、でもあった方がいいんだろうな。うん、そうそうそう、通過点とおっしゃる以上、うん、最初のね猫の軸があるにしても、
0: はい、
1: 途中の経過がこうあって、で今あまさしくこれからこう導いて表現していきたいものっていうのはこうなんですっていうストーリーまでは導けた方がいいですもんね。
0: そうですね。
1: 作品の構成って何点ぐらいのイメージになるんですか、はい、そうすると
0: 私が思っているのは7点、5から7点ですね、うん、はい。
1: だとしたらよりちょっとメッセージ性が強い方がいいのか。
0: そうですね、
1: うんうんうん、5点から7点。なんかもうある程度あるんですか、これだけは必ず組み込もうみたいなものとか。
0: 沖縄の海の作品は持っていこうと思ってます、
1: うん、
0: はい。ここまで絵が続けられてることもそうですし、絵を本格的にあのしっかり起業をして続けていこうって決心した場所がここなので、
1: うん、
0: で沖縄の景色の中でやっぱり海と空が好きで、今までいろいろなことがありましたけど、この沖縄の海を見るとすごく気持ちが整理されたりとか、
1: うん、
0: 気持ちを前に向くことができたりとか、あ、無理に前に向かなくてもいいんだなって思えたりとか、いろいろ思って今日まで来てるので、
1: うん、なるほど、
0: はい。沖縄の海は新しく描こうと思ってます。
1: お、
0: はい、
1: あえて新作で、
0: はい、
1: それはちょっと楽しみです。
0: あの本当にパステルという画材がその時の気持ちの色がそのままやっぱ出てしまうので、あの本当に沖縄来たばっかの時に描いたコバルトブルーの海の色があるんですけど、
1: はい、
0: それがなかなか今描こうと思うとまた出ないんですよね。
1: ほー、
0: はい、で今描く沖縄の海はなんて言うんですかね、多分いろいろな感情を味わってる分、
1: はい、
0: 深みみたいなのが出せるんじゃないかなと思ってます。
1: あ、
0: 来たばっかりの時は本当に南国、
1: うん、
0: ザ南国っていうこの空気にすごく魅了されて、
1: そうか、その時に見えていたものと、
0: はい、
1: まあ、深みというかバランスみたいなものがあるんでしょうね、
0: はい、
1: こう表面上こうキラキラしたものだけなのか、
0: はい、
1: そのそこに至る真相の部分というか、
0: うんうん、
1: そういった部分の波のね、一つ一つの跳ね方一つはとってもそうですし、時間帯場所によっても全然異なる状況なわけですから。
0: そうなんですよね。絵を描くときはその時の直感で色を選んでいくので、この水色を出すのに何色を使ったのかが分かんないんですよね、後からだと。覚えてないというか、ここにこの色入れてみたいっていうのをずっと重ねて描いていくので。
1: ですもんね、
0: はい、
1: だからある種こうレシピじゃないですけれども、
0: うんうん、
1: 調合してできるものというものでもないんじゃないですか。
0: はい、
1: そこがむしろある種の醍醐味なんでしょうね。
0: そうですね、同じ色と出会いにくかったりとか、同じ絵が描けないっていうイコール今の気持ちは今だけっていう、うん、ところとすごくイコールになってる部分がやっぱりこのパステルアートの魅力ですね、私は。
1: ね、
0: はい、
1: そう、だからこそ新作の意味があるのか、やっぱり。
0: そうですね、
1: その趣旨だと、海は新作の方がよりインパクトが増すかな。ちなみに前回その、
0: はい、
1: いらした直後に書いたロケーションって覚えてらっしゃいます、
0: はい、前回というのは
1: そのいらした当時です。最初にこのコバルトブルーの海を書いた場所
0: 覚えてます、はい、
1: 覚えてる、
0: はい、
1: だとしたら例えばですよ、
0: うんうん、
1: 見たとこですよ、
0: はい、
1: そこで月日を積み重ねていろんな場所を知り、
0: はい、
1: ね、いろんな環境を知った今だからこそ描ける場所を、
0: うんうん、
1: で今回の新作に行くのか、
0: うんうんうん、
1: あえて最初のコバルトブルーを描いた場所を今自分が捉えるとこうなったという比較表現にするのか、
0: あ、はい、
1: とかね、
0: うんうんうんうん、そうですね、同じ場所でも違いますもんね。
1: 絶対違うと思うんですよ。
0: うーん、どっちがいいかな。沖縄に来てもうすぐ10年になるんですけど、ずっと節目節目に行ってるビーチがあってですね、
1: お、
0: あそこも捨てがたいなって思ってます今。
1: お、
0: はい、
1: それはいいじゃないですか。
0: 何かふとした時にすごく行きたくなるんですよね、そこに。
1: うーん、
0: はい、
1: あ、いいですよ、そういうね、うん、あの気持ちの思い入れがあるところというのが全然よかったりしますし、
0: はい、そうなんですよね。この見える沖縄の海の景色はきっとそこまで変化がないのかもしれないんですけど、内側の状態だったりとか、はい、今置かれてる環境とかが違うとこんなに違う海に見えるのかっていう瞬間がすごく多いので、はい、
1: そうか、
0: それこそゴールデンウィークに行きたいと思って予定を抑えてるとこです。
1: うーん、
0: はい、南城にあるのでちょっと時間をしっかり作った時にゆっくり行きたいなと思う場所で、はい、
1: でもじゃあ日焼け対策は万全にみたいな感じ
0: ですか。あ、そうですねそうですね、ぼーっとする時間を作りました。
1: ほー、
0: はい、
1: 南城市もいくつかそうだビーチもあるし、
0: はい、
1: 資格もありますもんね。
0: うーん、
1: 最近も増えた、おしゃれなカフェとも随分増えたと聞いてますけど。
0: ああ、そうですよね、カフェテラスから海がこう、うん、絶景が見えるところとか多いですよね。
1: そうそうそう、
0: うーん、
1: だいぶその辺は、うん、景色もだいぶ様変わりしたんでしょうね。
0: うんうんうん、
1: 私はなかなかその類になかなか縁がない人なので。
0: あ、そうなんですか、うん、へえ。

0: なんかその瞬間にあらってこう思うことはあっても、
1: はい、
0: そこからこう考え発生しようとすると、
1: うんうん、
0: よりもっと内側にこもっちゃうんですよ私多分、
1: はい、うんうん、
0: そうすると外部との接触を絶ってしまうので
1: 、あ、はい、
0: こうぐるぐるぐるぐる考えを巡らせるときって、
1: うんうん、
0: だから今ね仕事で西海岸こう走ってて、
1: うん、
0: 北部とか行くとやっぱりもう反射で海色綺麗なんですよ、
1: はい、綺麗ですね、
0: 綺麗なんですけど、あ、綺麗すっていう感じです、はい、
1: うんうんうんうん、
0: なんかそこでこう思考に走ってしまうとね、そこでずっと立ち止まってるわけにもいかないので、
1: あ、帰ってこれなくなる時ありますよねわかりますわかります、考えても答えが出ないこととかもいっぱいありますもんね、やっぱり。
0: そう、
1: うーん、私今回の展示会で最初の頃はこういうこと思わなかったのになって思ったことがありまして、なんかこう最初の絵を描き始めた時ってただただ描きたい、ただ表現したいだけだったので、この浮かぶイメージをもうそのまま描こう、感じた気持ちを、浮かんだ景色をそのまま描こうだけだったんですけど、
0: あ、はい、
1: あのオーダー作品だったりとか、うん、あのシンボルマークを描かせてもらう経験を積ませてもらう中で、この依頼してくれた方が望む好みだったり、
0: はい、
1: 依頼してくれた方があの形にしたいものを形にするっていう別の脳ができているからか、うん、なんかこう自由に描こうって思うと誰の評価の目線か分かんないんですけど、何を持ってか分からないんですけど、うん、うまく描かないととか、
0: はい、
1: なんかより多くの方にこれを届けるにはって急にこう頭が動き出しちゃったんですよね最近。
0: はあ。
1: それが割と、あ、こういう気持ちが出てくるようになったんだなと思いまして、
0: あ、面白い。
1: で最近個展をやるってなった時に、あのまさかこう仕事にするなんて思わなかった時期に描いてた絵を見ると、なんか今のこの私の思考がすごく軽くなるというか、
0: はい、
1: この気持ちあったなっていうので思い出しながら、絵を見たりしてますね自身の。
0: その変化はね、
1: はい、
0: なんか分かる気がします。
1: うん、
0: 私の事例で言うと、
1: はい、
0: イベントの DJ の話につながるんですけど、うんうん、はい、イベントの DJ ってこう持ち時間がまず限られている、
1: うんうん、
0: でどういうお店のスタイルでどの時間帯で、
1: うんうん、
0: ターゲットの客層は何でっていうものを見た時に、本当はこの音源で組んでみたいっていう希望あるわけですよ。
1: ああ、わかります。はい。
0: だけど、
1: はい、
0: こうイベントを繰り返していく中で、気がつくと、よりこうゲストに寄せている自分に気づく瞬間があるんですね。
1: はい、
0: うんうん。だから、まあこの収録終わった直後に一回あるんですけど、
1: うんうん、
0: 今回だけは。あえて、
1: うんうん、
0: ゲストの目線を一切排除して
1: 思い切りますね、いいですね。
0: あの自分の提案したい世界観で音を表現してみようという、
1: はい、
0: だからまあご存知の場所なんですけど、
1: はい、
0: あそこのイベントでここまで振り切ったのは初めてですね私多分。
1: へー、
0: うん、
1: そうですよね。あ、今のアーサーさんの話を聞いて、あの私自分ごとにすると案外固定にテーマがない方が思いっきり書けるかもしれないですね最初はテーマがあった方が

0: が見ている方にこう、うん、まあ、一貫性というか届けられるかなという、この5名で展示化をしている意味っていうのがしっかり伝わりやすいかなって思いましたけど、テーマがあることでの良さと、もうそれぞれの世界観をテーマにっていうことでも全然、
1: うんうん、もし
0: 違いますよね。
1: そうするともうアウトプットが全然変わる、
0: はい、
1: 前提条件が違うから。
0: あ、そうですね、本当に見てくれている方の立場にこう寄り添いすぎると書けなくなっちゃったりでもしたんですよね。
1: 一番のこう落とし穴という言い方が正しいかどうか分かりませんが、
0: はい、
1: その寄せることが果たして本当に正解なのかっていう最終的な疑問も出てくるんです、
0: うん、はい、うんうん、
1: なので特にイベントの私が関わるイベントの場合っていうのは、
0: うんうん、
1: 通常営業でもともとこのダンスを提供しているお店では決してないので、
0: はい、
1: イベントっていうのはある種のこの特別な日なわけですよ、
0: うんうん、はい、
1: じゃあそれの時に普段こう別な箱でおなじみの曲を聴いてる人たちがいらした時に、
0: はい、
1: そこと同じものをテーマで流し、うんうんうん、聞きなじみのいいもので終わることが本当にお店のリピートにとってプラスなんだろうかっていう疑問を持った時に、
0: うんうんうん、
1: どうなんだろうっていうことをこう繰り返し思うタイミングがあって、はい、
0: うんうん、
1: 今回に至ってるんですけど。
0: へ
1: ー、だからラインナップかなり今回振り切ってるんですよ。本当に下手したらもう半分以上曲知らない人が多いんじゃないかなと思うぐらい。
0: へー、うん、おー、その思い切りはいいですね。
1: もうあえて、
0: うんうん、
1: その代わりリズムセクションとかバランスだけは十分、はい、気をつけてやっていくので、
0: うんうんうん、
1: 綺麗に音としては乗れるものにはなるんですけど、
0: はい、
1: うん、あえて今回は振り切りました。
0: へー、そうですか。私こう話をしてるとパッてこうひらめく瞬間ってあるじゃないですか、
1: はい、
0: この収録の冒頭に海の家を描きたいって言っていたんですけど、うん、言っていたんですけどとかって言ってあれ変わったんかって感じなんですけどね毎年翡翠かずらを見に行くのがとっても好きで、この翡翠かずらが咲いた時に描きはるか私のインスタグラムのストーリーでアップしたりとか、知人とか家族に送ると絶対みんな喜んでくれるんですよ ね、
1: ね、
0: 私の地元では見られない花なので、
1: うん、はい、
0: でその翡翠かずらを見た時のなんとも言えない神秘的な空間といいますか、なんかこう現実と夢の間みたいな、
1: はいはい、
0: この本当にこういう花ってあるんだなっていう驚きもあれば、
1: はい、
0: こういう気持ちに花を見て思ったことがなかったので、
1: うーん、
0: 今まで生きてきた中で見たことがないお花だったので、このお花を題材に絵を描きたいって思ったなっていうことを思い出しました今、はい、
1: あ、それはいいな、
0: はい、
1: そしてねこの後流す、
0: はい、
1: 今日の1曲目久しぶりに番組で流すんですけど、
0: はい、
1: 今までのお話の流れにも少し通じる、
0: うん
1: うん、作品の正解感にちょっとお手伝いできそうなナンバーなので、
0: はい
1: はい、ぜひリスナーの方と一緒に楽しんでいただければと思います、
0: はい、
1: それではお送りしましょう。本日の1曲目、柴咲コウさんから月の雫。

0: 今週の1曲目お送りしました柴咲コウさんから月の雫お送りしました。いかがでしたですか。
1: もう月の雫っていうタイトルがもういいですね。
0: なんか独特な世界観です
1: よね。そうですよね。月から雫ってどういうイメージだろうっていうところからもう膨らむのが、
0: そうなんです。ちょうどね今の作品のイメージとかで話してた、
1: はい、
0: あそういえば今日1曲目これだったと思って、
1: あーさすがですね本当にありがとうございます。
0: そうなんです。特にねはるかさんとの会のナンバリングの選択に関しては、
1: はい、
0: 極力作品をね、
1: はい、
0: こういろんな意味での手助けになればと思ってますし、
1: ありがとうございます、うん、音楽に助けられることってやっぱありますよね。とっても
0: 私は特にそうですね。もう、
1: うんうん、
0: 本当にかなり幼少の頃からこう音と触れ合ってずっと生きてきた人間なので、
1: へー、
0: はい、

0: もうテレビよりも音楽って感じですか。はい、おー、へー、
1: そうなんです。だから学生の頃とかこう、まあ、今でいうこうオケード平和通りですとか、
0: はい、
1: 外歩いてるとお店の中とかでもそうです。当時、まあ、最近少ないと思うんですけど、有線放送流してる場所とか結構あったんですが、
0: うん、ああ有線ありましたよね。
1: でその時に流れてる全体のメロディーがあるじゃないですか、
0: うん、
1: でそうすると主旋律があって、
0: うん、
1: コーラスのパートがあると、なんていうか、その両方の音をこう聞き分けるのをこう習慣にしてたりとか。
0: へー、そうなんですね、う
1: ん、そんな遊びしてました。
0: あ、歌い手のところですか、キーは
1: 両方。あ、もうもちろん原曲です。
0: へえ、うん、面白いですね。そういう楽しみをしてたんですね。
1: なんですよね。だから変声期終えても今、はい、多分この声の質感ってその時の多分積み重ねがあるからだと思ってます。多分私楽曲歌うナンバーって比較的男性の中では高いキーを歌うことが多いんですけど、
0: はい、
1: 多分それが影響しているんだと思います。
0: へえ、今もそうやって音楽聴くんですか。
1: はい、
0: へえ、コーラス部分と主旋律と。へえ、
1: そうすると厚みがどういう形で層を作っていくとか、
0: はい、
1: この音量のバランス、
0: はい、
1: ブレスのタイミングとかもそうなんですけど、うんうん、いろんなものが見えてくるんですよ。
0: へえ、うん、そうなんですね。私それで言うと父親がベースを弾いてたのでベースを探して聞くことが多いです、多分無意識に。
1: あ、
0: で、あの車運転してる時とかこの音の聞こえ方を選べるじゃないですか、はい、このバックミュージックを聞こえやすくするような設定っていうんですか、うん、
1: はい、
0: それにこの設定してなんか歌よりもそのバンドの方を聞きたくてあの聞いてた時期とかありますね。あ、ここでこういう音にしてるんだ、だからあそこかっこいいんだなとか、
1: はいはい、
0: なんかそういう、うん、聞きながら楽しんでましたね。人それぞれですね、同じ曲を聴くって言っても、
1: うん、でしょうね、うん、なんかあのもちろんこういろんなね楽しみ方があるんですけど、私の場合、
0: うんうん、
1: 特に洋楽と邦楽両方聴くので、
0: はい、
1: なおさらなんでしょうね、その楽しみの仕方がちょっと特徴があるっていうのは。
0: はい、へえ、音楽ね、いいですよね。
1: そうなんです。
0: なるほど。ありがとうございました。久しぶりに聞けましたおかげで。月の雫。
1: はい。そうなんです。とてもねいいナンバーなんですよ。
0: 風景がパッて出てきますよね。
1: そう、あの楽曲は特にそうですね。もともと確かドラマの主題歌だったと思うんですけど、それがあったからというのもあるんでしょうかね、あのすごくこの主旋律の取り方に、
0: はい、
1: 意味をちゃんと持たせてるんですよね、ところどころに。
0: へえ、
1: うん、
0: そうやって聞いたらきっとそう聞こえますね。
1: そうなんです。あの楽曲はもう本当に、うん、かなり自分の中では聞き込んでますし。
0: へえ、
1: うん、そう、たまに自分でも歌うんです、あの曲。
0: 結構キー高いですよね。キー下げてですか、原曲キーですか。
1: 私はもう、極力自分が歌う楽曲は全て原曲でやるようにしています。
0: 今のこの声からどうやって声が出るんだろうと思いますよね。
1: 結構出ますよ。
0: へえ、
1: うん、女性の方で歌うとするとこの方ですよね。あと鬼塚千尋さんとか。
0: ええー

0: とはミーシャもそうですね、
1: はい、結構高いですね。皆さんこのずっしりした歌唱力のある、
0: 多分自分があれなんでしょうね、このアーティストの方もそうなんですけど、この、うんうん、あの楽曲自体を世界観があるナンバーが多分好きなんですよ、
1: はい、
0: 自分が、
1: うんうん、はい、
0: だ男性のナンバーでもそうですけど、最近あの通る方からリクエストがあって、
1: はい、
0: あの覚えてほしいと言われて覚えた曲があるんですけど、
1: へ、
0: 清水翔太さん の、
1: はい、
0: の花束の代わりにメロディーをという楽曲、
1: はい、うんうん、
0: あれも私初めて聞いたんです今回、
1: はい、
0: なんですけど、この歌詞の置き方とメロディーのこの転調の仕方が、
1: うんうん、
0: ものすごくこの曲の世界観と合ってるなと思ってて、
1: うんうん、
0: でまたピアノのね収め方がすごく丁寧で綺麗というか、
1: はい、
0: あ、これいうので、はい、今回初めて披露しましたけど、
1: 練習してたんですね。
0: あ、一応曲は 3回ぐらい聴きましたから、
1: はい、どうでした反応は。
0: あ、でもまずは9大点じゃないですか。やっぱり細かいこうブレスの位置とか、
1: はい、
0: あの音がこう 100% まだ捉えられていく感覚がないので自分の中では、
1: うんうんうんうん、そんなリクエストに応えてたとはつい知らずでしたね。
0: そうそう、あとは昔よくリクエストでいただけたのはあの K のオンリーヒューマンですね。
1: ああ、はい、
0: あの曲だけはいまだに顔面見ずに歌います。
1: 相当歌ってますね。
0: あれはもう相当リクエストもらったので、
1: へえ、
0: はい、ある時期に、
1: うんうんうん、
0: もういつの間にか顔面を見ずに歌えるようになりました。
1: へえ、その都度その都度でこの曲っていうのがあると人生豊かになりますよね、とっても、
0: うん、なと思います。また、うん、この自分の好きなアーティストの楽曲をこう追い求めるのも、
1: うんうん、
0: あとは私個人的にあの安全地帯の玉置浩二さんとか、
1: はい、
0: 山下達郎さんすごく好きなので、
1: うん、はい、
0: うん、その方々の楽曲ね、こうよりいい意味での自分のこう感性を磨いたりということもできたりするのはすごく嬉しく思ってますよ、はい、
1: うーん、そうですよね。また年を重ねていくと魅力もよくこう変化してきますよね、アーティストさんって。
0: 玉置浩二さんの場合はまたちょっと独特ですけどね。
1: あの
0: 若い頃よりもより迫力が増したというか、
1: はい、
0: 深みが、
1: うんうん、
0: ですし、例えば山下達郎さんの場合だとあの方今70超えてるはずなんですけど、40数年前の楽曲いまだに原曲で歌うんですよ。
1: うわー、やっぱ相当努力もされてるんですかね。
0: いや、もうあそこまで行くと、
1: はい、
0: もうなんか次元が違うというか、
1: うんうん、はい、だんだん声も出にくくなるものですよね、きっと。
0: 普通はそうです。
1: そうですよね。
0: だからあの世代でいうともう一人特徴的なのは小田和正さん、
1: はい、
0: だと思いますけど、うんうん、あれぐらいの世代の方で当時の曲を原曲で歌えるってなかなかだと思いますよ。
1: そうですね、うん、ファンは嬉しいですよね。
0: はい、嬉しかったです。私も沖縄のライブ行ったので。
1: 何年前ですか。
0: 山下達郎さんは2回行ったんですよ、
1: はい、
0: ナハートでやった時と、
1: はい、
0: 沖縄市でやった時と、
1: うん、
0: 2回行ったんですけど、
1: うんうん、
0: やっぱり変わらずです。
1: あ、うん、それは嬉しいですね。
0: そうです。で最終日はもう恒例は必ず奥さんも少し登場してコーラスやってくれるので。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、
1: うん、恒例なんですね。
0: はい、ただもうしばらく沖縄来ないんじゃないかな。
1: 次回あるなら行きたいですね。
0: 結構ハードル高いかもですね。
1: うんうん、
0: 去年から今年にかけて多分奥さんの方がツアー入ってるはずなので。
1: あ、そうなんですか。うん、沖縄いらっしゃらないのかな。ないですかね。
0: あったかな、なかった。
1: いらっしゃる方と あの九州で終わってしまう全国ツアーのパターンがあるじゃないですか。うわー、はい、来ないみたいな、
0: は
1: い、
0: あのほぼほぼ通常は九州止まりですよ。
1: ですよね。あー行かなきゃだって、うん、ですよね、うん、全国ツアーってすぐ調べるんですよ。ないと思うない沖縄って思いながら。
0: やっぱりね難しいんですよね。
1: うん、
0: あのやっぱりキャパシティの問題もあるのと、
1: はい、
0: やっぱりこのアーティスト側が望む音響

0: ちょっと難しいかもですね。
1: はい、それは沖縄に生活するようになってびっくりしました、うん、そっか全国ツアーって九州で終わってしまうこともあるんだなって思いまして。
0: まあ、それはもしかしたらあるあるな話かもしれませんしね。
1: はい、
0: うん、
1: なので沖縄に来る時にはぜひ行きたいって思ってます。いろいろ
0: ぜひその辺もちょっと一緒に楽しみながらやってみましょう、はい、さあということで今週はここからラストナンバーをお送りしたいと思うんですが、今週は DJ からのピックアップナンバーでお送りしていくんですけれども、この曲も結構久しぶりに番組ではかけますね。今日は打って変わってこちらのナンバーからお送りしたいと思います。本日のラストナンバーです。ケニー G からシュレット。
2: Hi, this is Kenny G, and here's my new video called Silhouette, and I hope you like it.

0: 今週のラストナンバーをお送りいたしました。ケネディからシュレッドをお送りしました。ショーナンバーもね、結構久しぶりに今日楽曲流してたんですが、いかがでしたでしょうか。
1: 気持ちよくエンディングにっていう雰囲気が素敵ですね
0: この方もね、はい、もういろんな楽曲もちろんありますけれども、独特な世界観を持ってるかもしれない方です
1: ね。うん、ゆったり余裕のある雰囲気で、すごく好きですね私。
0: そう、あと今日、最後に伺っておきたかったのは、
1: はい、
0: 今日静岡の個展のお話に出たんですが、
1: はい、
0: 沖縄に関してのスケジュールについては、はい、その後いかがですか。
1: 今まだ最終決定はしていない状況なので、うん、またはっきりしましたら、はい、お伝えさせてください。
0: OK、はい、あとは個人的に伺っておきたいのは音の件です
1: 音の件ですね、うん、展示会場で流す、
0: そうそうそう、
1: はい、
0: なんかねテーマソングあった方がいいよなと思っていつもね思っちゃうです、
1: はい、そうですね。これもどういう音楽になるかなですね。
0: これご両親にお話されたんですか。
1: あ、しました。驚いてました。って
0: え、
1: はい、
0: なぜに。
1: な、作曲とかはやったことないって言ってましたね。はい、
0: なんかお二人だったらできそうな感じもあるんですけどね。
1: ああ、そうですね、演奏できたら作曲もできるのか。
0: そうなんです。なぜかというとコード進行を基本的に把握されているはずなので、
1: はい、
0: 音の組み合わせ自体、
1: うんうん、
0: まあ、よく言う A メロ B メロサビみたいな分け方になると思うんですけど、
1: はい、
0: この構成自体のパートを組むこと可能なはずなんです。
1: うん、
0: 演奏できる方って、
1: うんうんうん、
0: あとはそれをどう組み合わせて、
1: はい、
0: 音を単音にするのか和音にするのかとかのバランスの組み合わせだけだと思うんですけど、
1: はい、やってくれるかな。もう一回話してみます。
0: まあ一回無茶振りするのはありかな。
1: そうですね、だいぶ無茶振り出たはるかって感じですね。
0: さてと、じゃあ、もうこんな時間ですね。エンディングでございます。
1: はい。
0: おお、今日もあっという間に
1: 終わりました。本当ですね。ありがとうございました。う
0: ん、また来月ね、
1: はい、
0: いろいろとちょっと進捗ありましたらお知らせいただきたいと思いますので、
1: はい、
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今週も本当にありがとうございました。さあ、それではアイゲントラジオ今週はこれで失礼いたします。皆様どうぞ今週末も笑顔で、そして健やかな時間をお過ごしください。また来週お会いしましょう。

78.0 FM Naha. Your radio station.

0: 未来チケットがあるお店ではチケットを使って無料でご飯が食べれます。お腹いっぱい、笑顔いっぱい、未来チケットを利用してくださいね。
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: 総理さん、謝ってください。
3: これは謝らなくていいんです。
2: なんでですか、謝ってください。
3: いい、謝らなくていい。
2: じゃあ何に謝るんですか。
3: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。
3: 7時からじゃなくて、総理。
4: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
5: 新戸助新の S、
6: スリー石峰の S、
7: ケージャージの S、
8: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
9: だいたい水曜6時に放送中。だいたい
10: 絶対水曜6時でしょ。
11: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
0: タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス未来チケットを購入すると、小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
12: 那覇市第一幕市公設市場組合長の阿国智光です。2023年3月19日那覇市第一幕市公設市場がリニューアルオープンしました。阿国智光が12時をお知らせします。
13: こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田中健先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
14: こんにちは、
13: よろしくお願いします。
14: よろしくお願いします。
13: 首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を YouTube で配信しています。5月の講演は那覇市立病院肝胆膵外科課長川端康成先生が膵がんの治療と診断続編と題してお話ししてくださいました。先生パート2ってことですね。
14: そうですね、あの前回は膵臓の仕組みに始まり、あと膵臓がんがどういった病気なのか、その、統計的なデータですとか、どうやって見つけていくことができるかって話を主に先生はされたんですけど、うん、今回はじゃあ見つかった後の治療について、うん、特に後半話していただきました。
13: はい、どんな治療があるんでしょうか。
14: はい、やはりがんですので治癒切除という言い方をするんですが、こう完全に取り切ることが理想なんですけど、うん、そうしたら取った後で、まあ、5年間ほどみんな定期的に検査して再発しないか見たりするというのが他の肺がんとか胃がんとかの見方だと、胃がん大腸がんの見方だと思うんですけど、膵臓がんはやっぱり見つけるのが基本難しいみたいで、最初で切除可能と判断される確率が2割しかない。
13: こんなに少ないんですか。
14: 2割しかない。そうですね、あとはもう局所が進行していたり、遠隔転移といって転移しているために治癒切除という形は難しいのが現状のようです。ですから先生は今回はその切除可能な膵臓がん2割の方々はどんな治療をする、切除が残念ながら難しいと考えられる場合の8割についてどんな治療をするかということについてお話してくれました。
13: はい、
14: まずじゃあ切除可能な膵臓がんなんですけど、
13: はい、
14: 後で手術の術式について話しますけど、やはり手術をすぐする前に、すぐするのではなくて術前に化学療法といっていわゆる、抗がん剤をしっかり使うとですね、その後 の手術後の生存期間がやっぱり良くなる、伸びるみたいで、 ですからまず手術をするにしても抗がん剤でちょっとがんを少し、私たちの言葉で言うと叩くとか言うんですけど、はい、がんをちょっと小さくしてそれから、手術をするとより成績がいいという話がありました。
13: なるほど、組み合わせるってことですね。
14: そうですね、でそれが終わったところで今度は膵臓がんというのが前回の講演でも膵頭部というところに8割できるという話をしましたので、膵頭部にできたがんはどういう手術をするのか、また膵尾部には2割ぐらいが出ますので、そこだとどういう手術をするのかということを、模式図を書いて説明してくれました。
13: 場所によって若干違ってくるってことなんですね。
14: はい、そうです。でそれではじゃあどんな治療になるのかっていうのを具体的な話がその後先生されたんですが、一般的なこう回復手術ですね、お腹をこう大きく切って手で取りに行くっていう、古典的な方法と、あと皆さんも聞いたことあるかもしれません、腹腔鏡手術といってこう、お腹に何箇所か穴を開けてカメラを入れてって、カメラを入れたり、監視を使って人間の手でこう、開かずに切っていくという、そういう腹腔鏡手術というのもあるようです。
13: はい、
14: でもう一つが最新の治療としてロボット手術というのがあって、これがダヴィンチといって、いわゆる機械はお腹の、いわゆるこう本当にロボットの手みたいなもの、米粒をつかめるほどの繊細なこう監視を使いながらですね、お腹に、4本ぐらいですかね、こうそういう監視を入れながら、膵臓がんをこう、見つけてそれを切っていくという、そういう手術、機械の中ではダヴィンチというのが有名な名前なんですけど、ダヴィンチを使った手術というのも、ナーシーズ病院で、行われているようです。
13: ああそうなんですね。腹腔鏡手術もうついに回復しないで済むようになったんだなって驚きましたけれども、さらに進化してるってことですね。
14: そうですね、ダヴィンチの場合はですね、やっぱりじゃあ機械がどういう利点があるかっていうと、やっぱり傷が小さい、出血量が少ない、もう本当に 目に見えてこう取りに行くんで、血管破れそうな出血しそうな血管があると先にそれを結んで切ったりとか、多分細かい治療ができるんですね。それとあと手術後の回復が早い、入院期間が短い、であとこう機械でお腹の中を見てるんで視野が広いのと、こう場合によってはこう顕微鏡みたいにブーッとこうズームアップしてでもう組織の細かいところまで見た上で境界を切るとかですね。だから本当に手でやってる頃と比べると、今の手術ってのは腹腔鏡もそうですけど、見える視野が全然違うので、もう解剖学そのものをこう見ながらという、血管の走行とかいろいろ見ながらですね、間違って切っちゃったなんてことはまずなくなると思いますし、すごく丁寧なことができるようです。あとは人間の手では届かないところまで、例えば体の裏とかだと思うんですけど、
13: はい、
14: こうカメラを持ってって人間の手の角度の限界を超えたところまでこう入り込んで取りに行ったりできるっていうこと、狭い空間でもこう結んだりいろいろできるということで、もう本当に技術の進歩している領域かなと思います。
13: すごいですね。なんか子どもの頃にこんなことがあるかもしれないな、未来はというふうに思っていたことが現実にもうできるようになってきてるってことですよね。
14: そうですね。ですから先生は体に優しい手術ですよ。

0: ということでした。そういったダヴィンチを含めたロボット手術まで対応している病院というのはやっぱり県内で限られていると思いますので、そのあたりはよく情報も集めながら、視聴者の皆様も検討されるといいかと思います。で、その後もですね、先ほど手術前の化学療法の話をしましたけれども、やっぱり手術後の化学療法も大事らしくて、化学療法をやると20%ぐらいは術後の成績が良くなるらしいので、ですからやはり手術前後での化学療法っていうのは基本のようです。
1: これが、手術可能の場合の
0: 場合の
1: 治療です
0: です
1: ね。
0: ね。で、あと、8割ぐらいの方は手術不可能な状態で見つかるらしいんですけど、その時も、こういった化学療法が使えますよというのを先生から紹介がありまして、それを使うことによって、生存率が半年から1年ぐらい伸びたりすることができるということですので、そういう化学療法があることを先生は説明していただきました。で、治療終わった後にですね、場合によっては手術不能と思われていたがんも小さくなると、今ならこれをさらに取り除くと、患者さんの、生命がより長引くことなあの維持することができるというふうに考えられたときは、手術不能と思われていた場合でも、化学療法後に手術に対応することもあるようですので。
1: となると、最初で全部が決まるのではなくって、患者さんのその様子を見ながら対応することもあるよってことですね。
0: 今本当、私も外科医ではないんですけど、よく患者さんが抗がん剤、新しい化学療法を使ってがんが消えるとかっていう病気もたまにありますんで、そういった意味では諦めずにですね、最初は切除不能と言われても、主治医の先生とじゃあどういう方法があるのかっていうのをよく話し合っていくことは重要かなと思いました。
1: 先生、でもこの膵がんというのは大変見つけにくいっていうお話がありましたけれども、私たちはどういうところに気をつけて、この健康の維持管理っていうのをしていったらいいんでしょうか。
0: 前回の講演会で川端先生が沖縄県の人口比から考える膵がんの発生推定値よりも、沖縄県で膵がんと診断されている方々が少ないらしくて、2割ぐらい少ないらしいんですよ。だから2割は膵臓がんと分からずに亡くなってたりとかっていうことがあるのではないかと先生は言ってました。ですから一番いい方法は、痛くない検査で、かつ疑いを見つけるなら、超音波検査かなと思いますので、腹部エコーというのを1年に1回受けて、膵臓に嚢胞がないかとかですね、膵管の拡張がないかとか、そういったのを検査を受けることを、お勧めいたします。
1: いつも先生はその超音波エコー検査は痛くないし、すぐできるしいいよってお話しなさってますよ
0: そうで
1: ね。
0: すね。人間ドック受けてる方は大体、もう入ってることが多いんですけど、役所の検診ではエコーは補助がないので、役所の検診だけではエコーはできないので、私も通院中の患者さんには自分のクリニックでエコーをするか、胃腸科の先生に紹介して胃の検査とセットでエコーをお願いするかとか、そういうことを取り組んでますので、今日の講演、今日の内容を聞いてですね、やっぱり家族に膵がんがいたり、糖尿病の急な悪化があったり、あと、お酒を飲みすぎて慢性の膵炎があるよと言われている方はリスクが高いという話をこの間ありましたので、そういう方々はもう忘れずにエコーをやってほしいですし、で、膵嚢胞が見つかったら、川端先生がいるナーシーズ病院の膵臓センターに紹介しますので、そのあたりをみんなで一緒に早期発見が取り組めたらなというふうに思っています。
1: まずはかかりつけの先生に相談して、その超音波検査、エコー検査を定期的に受けてみるっていうのも一つ手だよってことです
0: そうで
1: ね。
0: すね。ぜひそれを意識していただければなと思いました。
1: さて、首里城下町クリニックは6月の講演会決まっています。 6月はですね、沖縄で受ける肺がん治療

0: 20分でわかる診断、早期発見、そしてロボット手術と題して、那覇市立病院呼吸器外科課長の池田直樹先生がお話ししてくれます。こちらでもロボット手術なんていうのが出てくるんですね。
1: そうですね、先ほどの話としてで手術の精度がロボット手術だと上がるようですので、ぜひ次回の講演もご視聴いただければと思います。
0: はい、これまで配信した講演会も YouTube でアーカイブされていますので、見逃した、その月見逃したという方も安心してください。ぜひね、アーカイブ放送をご覧くださいね。詳しくは首里城下町クリニックのホームページにも掲載されています。首里城下町クリニックで検索してみてくださいね。首里城下町クリニック、電話番号は 098-885-5000 です。首里城下町クリニック院長、田名武先生でした。先生、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 首里出身の2人のドクター、田名武と比嘉明を中心に、首里城下町クリニックは地域の皆様が安心して通院できるかかりつけ医を目指しています。お体のこと、お気軽にご相談ください。医療法人朝の会首里城下町クリニック、電話番号 098-885-5000 番。
3: 沖縄電力からのお願いです。台風6号が沖縄地方に接近しております。台風が接近し、強風で物が飛ばされると危険なだけでなく、電線に絡みつき停電になる場合があります。風で飛ばされそうなトタン、看板、ビニールハウスの固定、樹木の伐採など事前の台風対策をお願いします。また停電が発生した場合に備えて、懐中電灯、携帯型ラジオ、乾電池、飲料水、生活用水などの準備や、スマートフォン、モバイルバッテリーの充電、ブレーカー操作の確認をお願いします。なお、台風の影響により停電が発生した場合は、沖縄電力ホームページにて停電情報をご確認いただけます。以上、沖縄電力から台風対策のお願いでした。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: FM Naha の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。

0: いつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: せいや
2: チューバーやっさ
1: ー、いや
2: チューバーやっさ
3: ー。毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
2: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
1: みんな聞いてね。いや
2: チューバーやっさー。

0: はい、3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや、水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや、毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム、琉球アスティーダ。今シーズンは王座奪還し、再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して、 GO!GO! アスティーダ。

0: 週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島たけろプロデュースニューアルバムイクシェル好評発売中。お問い合わせは FM 那覇まで。こんな夜には
1: FM 那覇をお聞きのあなた、木山商店の長男りょうさです。木山商店ザベスト、この歌届けが配信中です。聞いてね。木山商店のりょうさが一時をお知らせします。

주와 私の魂を生き返らせ。皆のために私を義の道に導かれます。

私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。

0: 縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: はい、3年 B 組
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
1: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております、 FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
7: FC 琉球ラバーズ。
6: 毎週聞いてね。
7: FC 琉球ラバーズ。
6: うがい手洗い
7: FC 琉球ラバーズ。
6: 絶対聞いてね
7: FC 琉球ラバーズ。
8: イエーイ。 FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
9: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
10: FM 那覇をお聞きのあなた、那覇警察署交通対策課山田武です。まずはみんなで安全確認、みんなで守ろう交通ルール、安全運転をお願いします。山田武が2時をお知らせします。

0: 3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: どうも勝古太郎です。
7: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
6: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
7: 何ですかそれ。
6: ラジオを聞いていないのかい？
7: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
8: ポッドキャストも配信中。
6: ノーブレーキを知らないのかい？
7: 知りません。
6: ゴーッ。
9: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
10: うわ、パンダ？
11: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
9: パンダの運転手さん。はあ。
11: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に

0: 詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
1: へえ、パンダなのに偉いのね。
0: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
2: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394、 0120-89-2394。
3: ここで生きてゆくよ。
4: 毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。この度クリコーダーカルテット関島武郎プロデュースでニューアルバムを発表しました。その名もイクシェル。お問い合わせは FM 那覇まで。
5: FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルス Satisfy 発売中、ぜひ聴いてください。森友嵐が3時をお知らせします。
6: ノーブレーキのオリジンアワー2022年新語・流行語大賞。こちらはですね、まあ、過去になんか思ったラジオと違う、
7: あ、過去のやつね、
6: はいはい、お笑いゴッホシステム、
7: あ、ありましたね、うん、
6: 自分の太ももが自分の体の一部じゃない気がする時がある。
7: そうそうそう、僕がよく殴ってたっていうね、はい、
8: 自分で自分をね、うん、
6: などなど数々の流行語を生み出したノーブレーキのオリジンアワー。
7: 全くこれさ、だから全く流行はしてないのよ。思い出に残ったエピソードって話ね。
8: いやでもリスナーの皆さんがね、
9: そうよ、
8: うん、あのお寄せいただい
9: てるから
7: 本当、う
6: ん、はい、2022年はどんなトークをしていたのか振り返ってみましょう。
7: はい、
6: ということですね。
7: 今、はい、みんなね、大城さんから手元に、はい、封筒紙をね、それぞれのタイトルいただいております。
8: はい、はい、まあつまり僕らがやってるこのラジオの1年間通して、うんうん、まあこの本当心に残ったフレーズというかね、
7: そうね、面白フレーズ
8: を聞いていただいている皆さんから募集しまして、はい、あとディレクターが選んだものもありますけれども、大城、はい、さんがね、はい、その中で、いくつかピックアップして発表して1位を決めようじゃないかと、まあ、はい、ノミネートをしていこうじゃないかということですね。
7: まあノミネート商品、フレーズを発表しましょうね。
8: はい、
9: というわけで、自己紹介、
8: はい、改めまして火曜オリジンアワー収録でございます、うん、ノーブレーキのアイムと
7: ノーブレーキブーブーと
6: KTM 翔子と
9: FM 那覇の大城くまです。
8: よろしくお願いします。
7: 何やらたくさんあるみたいなんでね、はい、ポンポンいきましょう。
6: はい、
8: まあ、ちゃんと説明させて、一回前回生放送の時に、はい、トーマ翔子がその日限り帰ってきて、卒業生のトーマ翔子ちゃんが帰ってきて、この収録までお付き合いいただいているという、
7: はい、
8: もう年に一度の風物詩でございます。
7: はい、今が12月6日、
8: いや、そうそう、今日はね、収録日は、ね、ただ
7: 収録日は
8: この収録放送がいつ放送されるかまだ分かってないんですよ。
7: あの空いた時間を見つけて放送します。
8: 休みたい時に入れるやつね。
7: 行こう行こう、流行語大賞。
8: はい、じゃあ誰から行きましょう。
7: 一発目じゃあ僕から行きましょうかね。
8: はい、
7: はい、僕の発言です。2022年かな、6月14日の発言です。
6: はい、
7: コンマコミュニケーション。二の腕や太ももに強い打撃を打つ野蛮なコミュニケーション。
8: あ、要は出会い頭で、
7: そう、学生の頃な、
8: 子供の時、小学校の時で、
7: うえーえーえー、やったよ、はいはいはい、うえー、コマいた、コマいた、コマいたみたいな。
6: あ、ありましたね。
8: それをブーブさんがコンマコミュニケーション
7: って言ったかな。
9: ちなみにこのあのワードはリップサービスの深夜さんから、あの投稿いただきました。
7: 深夜から流行
6: ワードセンスのある、いくつか送
8: っていただいた。嬉しい、
7: ありがとう。
9: 深夜がこれ、
8: 深夜はずっとじんわり俺のことをバカにしてるからね。
7: 違う違う、応援っていうかちゃんと聞いてくれてる。
8: ありがとう、
7: ありがたい
8: よ。頭上がらんのよ深夜に、あいつやっぱすげえよ、
9: う
8: ん、ありがとうね、
7: ありがとう。
6: 深
7: 夜、ね、やっぱ深夜っぽいな。
8: なんかこうセンスあるな、
7: うん、ただセンスあることを言ってるのは僕だからね。
8: あ、そうやそうよ、
7: うん、それに気づいたのが深夜っていう。
8: ああ、センスあるな、
7: うん、センスセンスだね、本当。今のセンスないな。センスセンスはセンスない。
8: オッケー、トーマ翔子ちゃんいきますか、
6: う
8: ん、
6: 私は気になったやつを
8: 言い
6: ますね、
8: はい、
6: うん、ブーブーさんがテレビで紹介した、
7: はい、うん、
6: パン屋が大バズり、
7: うん、お
6: う
7: お
6: う、2022年2月1日、
8: はいはい、
6: パン屋さんが大バズりした。
7: そう、これいい話だ。
9: じゃあ音源が

0: か。はい、じゃあ音源お願いします。
1: お中城の福木パンっていうところなんだけど、
2: あああっちか、はいはいはい、
1: 日曜日通常休みだけど、まあ、土曜日の生放送した後だから、うん、日曜日も開けちゃいますみたいなことになったらしいんですよ。で終わった後に考えてさ、だ僕がプレゼンしてパン屋さん紹介して、うん、
3: はいはい、
1: 日曜日開けたのにさ、
3: まあそうよね、申し訳ないなっていうこと、
1: いなかったらというか、まあ、売れ残っちゃったりしたらもう申し訳ないじゃん、
3: うん、普段閉めて休みなのにね、うんうん、
1: と思ってさ、もう残ってたらもう買い占めるぐらいの気持ちで日曜日のお昼見に行ったのよ。そしたらもう
3: 素晴らしい、うん、
1: 大行列だったわけ。
3: へえ、
1: もう本当に中道にあるんだよ。
3: それなんて映画？
1: うん、パントゥダムービー2 パントゥダムービー2
2: すごいと思う、このこのわずかな時間で
3: パントゥダムービー2 2 っていうのは
1: これもだこれタイトルさ、パントゥダパントゥダムービー2でしょ。
2: ノミネートワードはパントゥダムービー2、
3: ちゃんと答える前にって言ってたの
0: が、ね、考える時間が、
1: なるほどね、全く覚えてないですね。
3: 俺も覚えてないな。
0: パン屋さんの情報も何も
1: なかった。いやもう福木パン、福木パンさんね、
3: パントゥダムービー2 なんで俺俺がねあの時にそれなんて映画って聞いたのか、すごいね、
1: ま
3: あ、
1: 感動的なエピソードだったからでしょ。
3: あ、
1: いい話だから、ね、映画みたいだねってことじゃないの。
3: じゃあ僕のノミネート作品いきましょう
1: かね、はい、
3: これも映画関係なんですけど、
1: はい、
3: ね、90年代の島尻を舞台にした青春映画、
1: うん、
3: 歩夢とブーブーの魂が入れ替わる制作予定はまだない。その映画のタイトルがミラクル島尻ジョナっていうのが全く覚えてなくて、ジョナ。
2: これはミラクルシティコザにすごく嫉妬した回があったんです
3: けど、はいはいはい、
2: なんなんだあの映画だと出てもないしみたいな。
3: あ、これは多分ミラクルシティコザを見る前ですよね、僕が。
2: うん、多分そうそうそう。
3: これね、翔子ちゃんすごいのが、はい、見る前と見る後で2つ話したのよ、
0: はい、
3: 見る前はめっちゃ文句言ったのよ、
1: うん、
3: 要は自分が出てない祭りを
2: 嫉妬会ね、
3: うん、
1: そうで周りの芸人は何名か出てるからね、
3: はい、俺以外出てるんじゃないかなっていう時あるわけよ沖縄の映画なんて、
0: はい、
3: しょうなんか
1: しょうもでしょ
3: しょうがないねと思ってさ
1: しょうがないねなんて
3: 思ってさ、でミラクルシティコザ見たのよ、
0: はい、
3: 見れないのに批判するのよくないから、
0: うん、
3: 死に面白かったわけ、
0: そうなんですね、
3: とっても感動して、
0: はい、
3: 沖縄であんな素晴らしい映画が、うん、沖縄舞台にあんな素晴らしい映画があるんだなっていう、すごいもうエンタメムービーとはまさにっていうのが、うん、沖縄をテーマにした映画で見れて嬉しかったっていう回
0: だね、はい、
3: それがミラクル島尻ジョナだ、僕らをテーマに映画撮りたいねって話かな。
0: 面白いですね、でもそういうのがあったら、
3: うん、
1: はい、じゃあ続いていきます、
3: はい、
1: これ、うん、説明難しいけどブーブー、はい、2020年10月11日、幹部
3: あ、喧嘩強い人、
1: うん、幹部の幹部でカンカン
3: それ
1: 幹部の幹部でカンカン
2: これは伊江島かな、ライブに行った時に、
1: はいはいはい、
2: ブーブーさんの
1: 4つ上の幹部が
2: すごい幹部
3: 来てた
2: 時に、その説明の時に
3: 超怖い人よ、超怖い先輩、
1: この人が、
2: まあ、はい、内地でいうとこの番長とかっていう感じよね、
1: 同級生に女と付き合うなって言ったらみんな付き合わなかったわけ、
2: お触れが出たら、
0: はい、
1: そう、
3: すごいでしょ。
1: でその当時同じぐらい怖かったアゴジーっていう人がいたんだけど、この人も、
0: はい、
1: 頭を下げると何も言えない、この人さえも付き合わなかったっていう、
3: そんな怖い人だったんだ、
1: そう、相当幹部だった、カンカンよ、本当カンカン、
2: 幹部もしっかりしてるし、カンカン
3: ありましたね、比較的最近ですねこれは、
2: そうですね、
3: 家島ライブで、
1: そうだね、うん、
3: はい、じゃあ次行きましょう。
1: 行こうか。
0: これもなんか読んだだけで笑っちゃったんですけど。
1: おお、なんだ？
0: タイトルが消えたおしっこ。ブーブーさんとアイムさん。
1: うん、
0: 2022年の2月22日。
1: はい。
3: これはね、比較的新鮮なお話というか、全然覚えてる。

0: ブーさんの長女が泣きながらおねしょを申告、パンツはびしょびしょだがそれ以外はどこも濡れていないという怪現象と、その流れで歩さんの長男が寝つかないので厳しく叱ったら大泣き、激しく揺れる横隔膜に胃が押され、嘔吐したものの中に食べさせた記憶がないパスタがあった。ああなんか一つの小説みたいな
1: ホラー界
0: ミステリーですよね。大丈夫でしたかっていうその
2: 後横隔膜が何、横隔膜が
0: 激しく揺れる横隔膜、
3: 子供がねおえつして、うん、
0: あの子供の泣き方を
2: したら揚げてないパスタが入って
0: 胃が押されて嘔吐したものの中に食べさせた記憶が、
4: トーマショウコちゃんがいない時ってこんな話ばっかりしてんだね。
0: いやでもこれすごい、
4: いやいやこの話そういうことね、
0: はい、
2: やっぱでおしっこの件もあれだ、珪藻土マットじゃなくて、
4: あ別の、
2: そう普通に おねしょしたって起きた娘のパンツ触ったらデージ濡れてるのに布団が濡れてないっていう、
0: はいはい、でも分かりそういう現象ありますよね。
2: あるんだ、
0: 私もあります。
2: 私も
4: いやいやお前あったおかしいだろ
0: たまに
4: じゃあ続いて僕いきましょうか、はい、これ僕ですね、僕が言ったみたいです、はい、覚えてないですけど、はい、はい、いきますね、
2: はい、
4: お前のいる西地区は治安悪いな俺の住んでる東地区は気のいい奴らばかりだぜ
2: ドラマのセリフみたいだな、
0: ね、
4: これはね、お笑いは何をやっても金にならないというブーブーのぼやきから出た、うん、フレーズらしいです。でも覚えてないな。こんなこと言ったんだ。
2: うん、あでもいい、かっこいい。
0: 本当ですね。
4: 生放送でよくこんなこと言えたな。
2: あらさ、よく出たのそのフレーズ。
4: だからね、すごいよね。うん、
2: だこれにノミネートされてるってことはハマってたんだろうな。
4: ハマってくれた方がいたんでしょうね。
2: はい、じゃあ続いて私。はい、俺らにはつかざんシティがあったように。それぞれのシティがあるだろ2020 4月26日
4: なんかかっこいいことも言うんだね我々ね
2: 我々地元にある塚山市三栄ね、大きいスーパーですよ、
4: スカティね、
2: うん、ここでいろいろたむろしたり、うん、小東の初キッスはあそこですか、あそこの立体駐車場ですから、
0: 深いですね、
4: うん、僕と佐藤がピアス開けたのは塚ザンシティの2階のトイレです
2: か、うんうん、
0: トイレで
2: 思い出のシティがそれ、ね、なんかシティで思い出ある、
0: 私は、うん、ありますね、
2: 思い出のシティ、
4: どこ、
0: 思い出のシティはメインシティです、
4: うん、あ
2: こ
4: な新都心の
0: あれはメインプレイスですね、
4: あメインシティって何、どこ、
0: メインシティは具志川にあります、
4: あ具志川シティじゃないんだ、あれメインシティって、
0: あれメインシティです、
2: あの出にくいところだろ
0: あのそうかもしれないです、
2: 出にくいところあのメイン道路に、うん、
0: あそうですそうですそうです、中に入って
4: メイン道路に
2: 出て
0: はい、スターバックスもありますし、あはい、あそこのケーキ屋さんで働いたことがあります、
2: 思い出のシティだ、
0: 私のシティ、思い出のシティ、
3: それぞれのシティ、
0: それぞれのシティありますね、
4: あ思い返せば、いいね、やっぱあるんですよ思い出、それぞれのシティはね
2: 遊ぶとこないからただみんなシティに行くだけだけどな
0: シティって何ですか、
4: いやいやだからシティ、まあ、サーエーサ
2: ーそうか、内地の人は分からないのかなシティ、
3: まあ、ショッピングモール
2: そうですね、
3: 何ショッピングモールよりもちょっと小さい規模とかもあったりするので、ね、そういう、はいはい、それぞれの地元のスーパーさ
4: ん、かわいそうだな、でも新都心ら辺に住んでる人はメインプレイスだからさ、
0: でも逆に言われてるかもしれないですよ、お前らシティなんだ
3: 逆にプレイス民が
4: シティよ
2: プレイスの方が上かよ
4: シティだ よ、
0: そうです
2: よ、じゃあ次翔子ちゃん、
0: はい、私は良くも悪くもバンボッシュ、ブーブーさんの2022年2月15日、焼肉ステーションバンボッシュに行ったブーブーさんの感想、うん、その後バンボッシュの合成音声の発音にハマりました、当時の放送を聞いてみましょ う、
3: はいはい、これもこのメールくださった方ですごいリクエスト多かったんですけど、うん、要は もっと発端は歩がバンボッシュを勧めて、
0: うん、
3: まあ、バンボッシュはいいところだぜみたいなことを言った後に、うん、ブーブーが言った時のこの結論が良くも悪くもバンボッシュという
0: なるほど、
3: まあ、そうだったんですけど、
2: 歩に言われるほど良くなかったぜって話よ、
4: 俺は、
0: そうなんだ、まあ、
4: めちゃくちゃコスパいいからね、
2: うん、まあ、まあ聞いてみましょうか、
3: 聞いてみましょう、はい、
5: これバンボッシュって言ってますよ、
2: バンボッシュって言ってる今 CM ですよね、
5: うん、うん、
4: でも本来はバンボッシュ、
2: バンボッシュ、やっぱバンボッシュの方がテンポいいよな、
6: バンボッシュ、
2: バンボッシュ、
5: でもやっぱバンボッシュって言ってるよね、
6: バンボッシュ、

0: うわ、これここどこですかね、
1: ん、
0: ここどこですかねで押してもらっていいですか。
2: バンボッシュ。
0: あ
3: ああ、なたの名前は何ですか。
2: バンボッシュ。
0: じゃあねえダーリン、今日魚かチキンどっち食べたい。
2: バンボッシュ。
3: どっちだわ、どっちだわ、それ
0: 全部ある
1: で、全部あるから、全部あるから。
3: あ、魚あったかな。うんうん、すいません、ごめんなさい。32番のタバコ一つお願いします。おいくらですか。
2: バンボッシ
0: ュ。いくらな、
1: だ1600円ぐらいってこと。
0: あ、はい、じゃあ皆さん、英語の授業始まりますよ。
3: わーい、はーい、イエスイエス。
0: リンゴはアッポいいですか。
3: yes, はい、
0: アッポ、
3: はい、
0: 高橋君リピートアフターミー、アッポ。
2: バンボッシ
0: ュ。高橋君、アッポ。
2: バンボッシュ。
0: 高橋君、あのね、リンゴはアッポ。リピートアフターミー、アッポ。
2: バンボッシュ。
0: 何かお前
1: 何かこれ、
3: いいんですか。
1: なんでこんな元取ってるの
0: すごいね。いや、これ生放送ですからね、皆さん。
3: 最高だな。
4: バンボッシュ。
0: バンボッシュ。
5: すごい。一つのコントを見てるようですかね。だから
0: な、いやだからバンボッシュなのかバンボッシュなのかっていうので、
5: はい、
0: じゃあ発音聞いてみようっていうことで盛り上がった回ですかね。
3: 最高だな。
0: 今だに僕はバンボッシュ行ってますからね。子供たち、子供たちも行こう行こう言いますから、はい、
5: うん、バンボッシュ、
0: うん、行こうよっつったらね、おいでよって
4: 子供たち
0: バンボッシュ、バンボッシュ
5: おいでよ。
0: はい、じゃあ続いて僕行きましょうか、はい。こちら音源ありですね。僕が言ったらしいです、うん、犬が自分の尻尾を追いかけてるのと一緒だ。番組の感想を SNS で見かけないのは公式のハッシュタグがないからではないかという、
3: あ、オリジンアワーの
4: 火曜オリジンは、まあ、この番、はいはい、ノーブレーキのオリジンアワーのね、
5: はい、
0: 3月頃の話ですね、2020年、
3: うん、はい、
0: 聞いてみましょう。はい、
3: もうし
0: ラジオ終わったら一応まあエゴサーチするじゃん。
3: ああ、まあまあたまにしますね。
0: ハッシュタグ火曜オリアワでエゴサしたら、
3: うん、
0: 2016年のおんぶひもさんの死に笑ったとかしか出てこないっていう。
3: 3ヶ月前とかな、はい、
0: そうそうそう
3: 言ってたから、それをさ、まあ、こうやって笑っちゃったらおんぶひもさん悪いのって悪くない。
0: そうそう、
3: だからありがとうさ、デジありがとうさ、
0: だからこれ決めてなかった俺たちのせいでもあるんじゃないかっていうことよ。だ、決めちゃおうって話。結構バラバラっすよね、うん、ハッシュタグオリアワ火曜とか、
4: うん、そうね、オリジンアワと、まあオリアワっての時、うん、
3: でさ、だから好きな方は好きさ、本当に火曜オリジンアワ
0: ありがとうございます。
3: でこの方々がじゃあノーブレーキが言うんだって一回やってみるかって言ってやった時の反応の弱さとかって考えたら、だからやった本人にもだから申し訳ないし、は
0: い
3: は
0: いはい、申し訳ないね、確かに。
3: 俺らがどんだけリツイートいいねしたとって何も変わらないさ、現状。ただこの方と我々がありがとうってやったよっていうだけの関係じゃん。
0: 犬が自分の尻尾追いかけてるんと
3: 一緒。何て言うの、広がらないというか逆に狭まるというか。
0: 犬が自分の尻尾を
1: 自分の尻尾追いかけラジオなんだこれ。こんな滑稽なラジオある。
0: 犬の尻尾追いかけラジオ。ひどい仕草ですね。
3: ひどいよ。リスナーさんと我々の関係を犬の尻尾に例えてるだけですからね。
0: 今思うと尻尾は俺らの方かも。
5: なるほど。追いかけられ
0: る。リスナーさん応援していただいて、皆さんがこう、はい、ぐるぐるしてて、うん、俺ら尻尾でっていう。
3: どっちでもいいよ。
5: うまいですね。
3: なるほどね。いや、面白いな。
0: まあ、いただいた分は今は以上です
3: けど。あ、終わりました、
5: はい、
3: あ、じゃあ僕の音源ありね、
5: はい、
3: 2022年1月11日、もうほんと1年前だね、
5: はい、
3: 約1年前、僕かのブーブーで秘伝のお笑いというフレーズのタイトルです。じゃあ音源聞いてみましょう。お願いします。
0: なんだろう、なんだろう。
1: あ、でも秘伝、意味、秘密にしてたやすく人に伝えないこと、うん、またそのもの、まあ奥義などって書いてますけど、
0: まあ奥義、
1: 秘伝のタレ、
3: 秘伝のお笑い。
6: 俺たちもでも結構お笑い秘伝だよな。
1: もっと伝えて、もっと
3: 門外不出、
1: たやすく人に
6: 沖縄以外出せないというか、
3: 門外不出のお笑いです我々は。
6: 秘伝のお笑いやってますから。
3: 一元さんお断りの、
6: 一元さんお断り。秘伝コンビですからね。
1: 一回返すんだ。帰
3: って知り合いで来てください。
6: 会員制のお笑い芸人ですから。
0: お笑いそうなんですよ。
5: あ、そうなんですね。
0: 僕は会員制なんですよ。
5: あ、そうなんですね。なかなか入り込めない。
3: そうそう、知り合いに紹介じゃないと。
5: あ、なるほど。
0: 会員カード持ってるのつづみちゃんだけなん
5: だよ。あ、昔からのファンの、
3: うん、なるほどね。もう以上ですか。
4: はい、ということですね。じゃあまた後半で、
5: はい、はい、
4: お届けしてまいりますので、
3: はい、
4: 続
3: いて、はい、いや笑うね。
4: お願いします。78.0 FM Naha Your Radio Station

0: れれれれれ空耳あわ。
1: 誰が言ったか知らないが、言われてみれば確かに聞こえる。空耳あわの時間がやってまいりました。お便りが届いてます。
2: あ、ありがとうございます。流行語とはまた別の、はい、
1: ラジオネームカルカンさんからの投稿です。
2: はい、ありがとうございます。
1: スイングアウトシスターNow You Are Not Here 1997年、うん、織田裕二と常盤貴子主演ドラマ真昼の月主題歌として大ヒットしました、うん、それがどう聞こえるのか聞いてみましょう、うん、そうそう、
2: はい。

0: けましたね、見つけましたね、
1: すごい見つけました、堂々といましたね。
0: 序盤にも1個あったんですよ、1人いたんですよ、
2: 1回春へ投げられたよな、1
0: 回
2: 入って1回パス出されたんだよな、
0: うん、うんうんうん、はい、というわけで、スイングアウトシスター、はい、Now you are not here に、空耳、
3: If I could run away, hide away, forget the way I feel, but your memory keep on me、 だから、
0: そうですね、ハイダウェイをだから流暢に発音するしたいのであれば、うん、ハルウェイと言ってください。だから、
1: はい、
0: What time is it now? What time is it now? と一緒ですね。だハイダウェイをハルウェイと、
1: はい、
4: そうね、ちょっとあのたびたび説明させるのも申し訳ないんですけど、ちょっと説明を、
2: はい、ハルウェイは火曜オリジンアワーというか、僕ブーブーの放送禁止用語なんですよ。なぜかというと、
4: 長ブブおよび長浜家かな、はい、
2: そう、僕が学生の頃ずっと好きだった女性の名前が春江なんですよ。でその思いを妻は知ってるんですよ、
1: はい、
2: だから、2人でねデートをしてる時に CD からね、
1: はい、
2: 夏へ
0: ヒルクライムの、
2: うん、春夏秋冬みたいな歌でね、はい、夏へ春へっていうところで消すわけ、いつも CD を。
0: 夏目で消せばいいなんで聞いて消すの。
2: いや、結構前だったりするよ、消すのよ。
1: はい、
2: 春江という言葉で僕の妻はねオリジンアワーたまに聞いたりしてるから、
1: はい、
2: 春江という言葉はもう NG だわけ本当に。
0: もう嫌なんですよ、
1: はい、
0: まあ、結婚してそんなことないけども、うん、やっぱどうしてもこうメロメロ単行部として気になってしまう存在が春江、
2: うん、そう、はい、っていうことで春江に聞こえる空耳アワーということ
4: これだいぶ前にいただいたやつなんですけど、ちょっと取っときましたね。
2: 空耳春江だ
4: 言うたらね、
2: 春江に聞こえる歌を探すコーナーだよ。
0: 春耳春江だ、
2: 春耳だから、まずだから春江はまず放送禁止用語だからね
0: そんなことだよ、人名だからね。
4: Now you are not here、うん、今あなたがここにいないだから、
0: う
4: ん、やっぱ春江的なんですよ。で
2: サビの、そんなことない、そんなことない、全くもう今はもう全くですから、
4: サビの部分ね、もしあなたが、うん、あ、もしできるなら、うん、どこかへ逃げ出して、
2: はい、
4: 姿を隠します、姿を隠しがハイドウェイね、で全てを忘れてしまえたらいいのに、うん、だけど、はい、あなたの思い出が私を捉えて離さない
2: 。いや全然全然マジで、
0: いやもうそれを全然だと。

0: もう一回言ってみましょうか。
1: 気持ちを歌って、
2: あの NG なんで。
3: いや本当ですよ、うん、皆さん、はい、再三言ってますけどブブさんこれ NG ですから。
2: もう56年いった NG って。全然 NG にならないんだけど。
3: あもう言ってるよ。
1: 言ってますね。はい、歌います。
2: これは言ってる、はい、これはもう
3: これハルウェイ歩いてて後ろから流れてきた振り向くもん。
2: いやこれは読んでるもん
3: な、うん、何みたいな。
2: ネバーウェイもハルウェイにも聞こえてきたんだよな。
3: もう道ウェイはダメですよ。はい、はい、聞こえちゃいますから。
1: そうですね、
0: ありがとうございました。
3: だからトーマショウコちゃんも今ね恋愛しててすごく楽しいと思うけど、はい、まあ、ネガティブなこと言うのもあれだけど、はい、もしかしたらなんかあっちゃって、はい、彼氏の名前が歌詞に出てくるような歌がね、
1: はい、
3: 流れてきたらやっぱそういう思いするかもよ。思い出しちゃったりね。
1: あ、私がってことですね。
2: 例えば今の好きなねパートナーの元カノの名前がとか。
1: あ、嫌です。
2: 一応わかる、
1: わかります。もうそれこそ、うん、アイドルの人と同じあだ名の
2: あっちゃんみたいな、
1: そうみたいな感じの人なんですよ、うん、だから私はそのアイドルを好きだったんですけど、うん、もう呼べなくなっちゃって。
3: あ、
1: そういうやっぱり女性からしたらやっぱちょっとそうですね、あまり重いですね。
2: ハルウェイは絶対 NG
1: です。 NG ですね、うん、本当にそう考えると
0: 送ってこないよ。
1: 送ってこない、
2: 絶対に。俺も絶対送ってこない。
0: 送ってきたらもう採用はするけれども送ってこない。
2: 採用したらありがたいことになるじゃないか。
3: 嫁さんの元旦那の名字が入った酒造所とか俺も入る。
2: 石がかな。
3: 買えない
1: もん。なんかピンポイントです
3: 、ね。買えないもん。
1: あ、でもやっぱりありますよね。
3: 嫌いとかじゃなくて意識は
2: 中高かな。
3: 中高
2: 中高中高中高中
1: 高中高中高中
3: 高中じゃあ流行語大賞に行きましょうか。
2: まだノミネート作品、
3: 違う、ね、
2: もう選ぶの。
0: もう
2: 選ぶ
0: の。もう一つ
3: あります。あの空耳を、
2: いやおかしいよって。だからモラル、モラルの問題ですか、う
0: ん、
2: これ
0: ストックしてます。
3: ラジオネームクリノッペさんからいただきました。
2: クリノッペさんありがとうございます。
3: デビッドゲッタの2011年リリースのタイタニウムフューチャリングシーア、これは
2: シーア、
3: はい、あのいやいやそのシーアじゃないですけど。
2: そうなん
3: です。あ、そのシーアかな、うん、
0: あ、あの、あのシーアです。
3: あのシーアだって
0: 覆面とか顔、素顔を隠した
1: アー
0: ティストのね。
3: デビッド・ゲッターって言ったら EDM だから最近ですよ。最近の曲にもハルエが隠されて
1: る。す
2: ごい。
0: これもちょっとサビ、前サビの部分なんだけどちょっと、うん、イントロら辺から聞いてみましょうか。イントロとか歌い出し、はい、
2: でも欲しいハルエが。
3: あるやん。

0: これね、まさかのハイダウェイじゃないパターンですよ、珍しいですよね、はい、サビの部分が、ね、I'm bulletproof, nothing to lose, fire away, fire away,
1: fire away,
0: Ricochet, you take your aim, fire away, fire away、
2: うん、俺この曲わかるもん、
3: うんうん、有名、
1: はい、
0: 私はバレットプルーフ、
2: ごめんなさい歌詞をまず和訳しないでもらっていいですか、うん、ハルエと僕の気持ちみたいな、
3: いや全くそれ、うん、合ってますよ、ちょっと聞いてください、
0: 私は、まあ、バレットプルーフだから防弾ってことね、防弾このチタン、うん、これね曲が、タイタニウム要はチタン、はい、私は合金だみたいなイメージ、はい、まあ、強い女であるタイプ、
2: 冷徹
3: さんと、
0: 私は防弾仕様だ、失うものは何もないで、うん、ファイアーアウェイ、どんどん撃て、どんどん撃て、
2: うん、でかかってこいよと、
0: リコチェット、はい、長弾バンバン跳ねたりするのもあるぞ、よく狙え、うん、Your aim、どんどんファイアーアウェイ、ファイアーアウェイでどんどん撃て、どんどん撃てっていう、うん、この強い女の、
1: はい、
0: 歌詞
3: みたいな感じですね、
2: 全く一緒ですねさ、妻が悲しがるようない
3: やそんなこと言ってないですよ、
1: うーん、
3: あ、もうこれ大島さん、あ、一つのアルバムにして
2: コンピレーション
3: 全部ハルエ
2: ってやつ、ベストハルエ、
3: ベストハルエ
0: iTunes でリスト作る、あのサブスクでプレイリスト作って公開しよう、
3: 嫁さん聞いてたらさ、車でどれスキップしても大変だよこれ、
2: 放送委員会にクレーム出るはずよ俺の嫁が

0: FM 那覇は良くないですって。
1: 本当良くないな、みんな悪っつ
0: って言ってる。ファールウェイファールウェイファールウェイ
2: 言ってますね。
1: まあまあまあまあ聞こえますね、
2: 聞こえますね、言ってますね。
1: まあ、でもさっきの曲とやっぱ一番はやっぱグレイス・テスト・ショーマンの、
2: はい、
1: あれはもう笑ったね、
3: うん、サントラにあるのでね、
1: ささやき加減がいいんですよね、
3: うん、ひょいって出る感じの。はい、というわけで不定期ですけど一応募集はしてるので、は
0: い、いや募集してないです。
3: 送ってくれた方
2: はい、
3: 住所とかも書いていただいたらもう何かしらお返しも送るのでね。
0: なんでそんな優遇されるんですか。
3: これ優遇してる
0: 空耳春江だけ。
1: あれ
3: 採用
1: され、ね、春江 NG ステッカー差し上げます。
0: だからそれ、ま、NG になってないわけ。春江を見つければすごい優遇されるって扱いになってるわけ。
1: だからそれに丸シールでさ NG って書いて、うんうん、バツって書いて
0: ね。ゴーストバスターズみたいな。
1: そうそうそう。
3: 春江っ
1: 子。いや元気かな春江そもそもね。
0: だからな。
3: というわけで
1: 来日しますからね、もう
3: ミニコーナーでした。78.0 FM 那覇。

0: はい、ノーブレーキのオリジンアワー、本日は収録でお届けしてます。
1: 新語・流行語大賞です。
0: はい、新語・流行語大賞2022。はい、じゃあ後半戦やっていきましょう。
2: はい、じゃあ僕からいきましょうかね。
0: 変えますか？僕からします。
2: ああ、どうぞ。どっちからでもそんなに変化はいらないと思うけど
0: じゃあ僕からですか。
2: はい、
0: リップサービス近所深夜さんからの推薦です。
2: ああ、ありがとう。ありがたい。
0: はい、お世話になった先輩芸人のエピソードトークが俺たちにはないという話になった時、言っていたのがこちらですね。
3: あ、だってなんかね、フリートークってあの時売れてない時この先輩にお世話になってこの時お金借りてとかっていう、
0: はいはいはいはいはい、
3: だってエピソードが大体あるじゃない。本当に
0: あるな、あるな。うんうんうん、
3: ないもんな。我々
4: ありますよ。
3: 誰の何がある？
4: 例えば有力屋さんに食事連れてってもらって、うん、東さんがごめんだけど戦術取ろうなと。いやいや、もっと大きい額の中の、
3: まだまだだから東さ
4: んとか、
3: お前の中ではいい話かもしれんけど、今何も詳細聞かずにこのトピックだけで聞くと1000円、後輩から1000円取る大先輩みたいな。違う違
4: う、怒ってもらってるわけよ。だいぶ出してもらってるわけよ。ただごめんだけどお前たちからも1000円だけ取ろうなって。
3: あ、ただこの1000円は、お前たちが稼げよっていう1000円 だ。
4: これは多分貯金してくれてるわけよ。
3: あ
4: エンターサポートで、
3: まあ、エンターサポート俺たちの旅立ちの時に
4: そうそうそう、
3: あの時取った1000円
4: で空港で渡してくれるもんだと俺は思ってるわけよそうじゃないと
3: お前よバカタレ。
4: またあの、いやいや、マジお世話
2: になってどんだけお世話になってるから。
0: いやいやいやいや、
2: 東さん、ユーリキアさん、よくそんなエピソード話せるな。
0: いやいやいやいやいや、そうでないと本当に。
2: いやいや、そうでないとじゃん。だお前も言ってたように、それ以外のところすごい払ってもらってるから。
0: ああ、そうね。
2: ま
0: あ、ね、
2: 俺も言ってたけど、1000円、この1000円全部おごれるんだけど、1000円を払え、この1000円はお笑いの芸で自分で稼げるようになれよっていうメッセージでもあるから。
0: なんか千原ジュニアさんが、
5: はい、
0: 食事とかおごるけど、映画一緒に行く後輩にはお金出させると。
5: おお、はい。
0: 映画とか見るもの。
5: はい。
0: おごってもらわれると、はい、素直な感想になれないか。
5: あ、なるほど。
0: そういうことなんですよ。あ、東さんも。
2: 言い方は全然違かった。
0: 1000円取ることで、素直にこの回が楽しかったか楽しくなかったか思ってほしい。
2: あ、1000円取るんだっていう言い方だったよ。
0: やっぱ深いよね。
5: 深いですね。やっぱり。
0: はい、というわけで、ごめんだけど戦術取ろうなっていうことでエンターさんこの東さんのフレーズ。これはだから、もしノミネート最優秀賞取った子は東さんとこ行って報告しないといけない。
1: 受賞者は東さんになる
0: おめでとうございます
1: エンターサポートの東さん
2: 絶対選ばないでほしい、ね、はい、じゃあ続いて私行きましょうかね。
5: はい。

0: が釣りにハマってる時の話ですね。
1: 最近だ。
0: うん、2020年10月4日。はい。
1: はい。
0: 釣りの引きで、釣りと、魚とのやり取りですね。引き、
1: うんうん。
0: 釣りの引きで、脳汁、プシャーよ、うん。足元にはエビ汁。うん、どういうことだろう。
2: た
3: ぶん巻き絵の
0: なんか
3: エビのことじゃないかな。
0: エビの汁が臭いって話かな。
1: 脳汁が出るっていう表現わかる？翔子ちゃん。
2: なんかわかります。うん、はい。
0: そう、興奮状態になると
1: 。最近からよく言われてるね。
0: そうだね。
1: パチンコスロットやってる人によく言われてる。うん、で釣りも同じように社交者がおられて脳汁プシャー、足元にエビ汁ビシャー。う
3: ん、これもあのリスナー。この投稿いただいた方人気高かったですね。
1: だ
3: これは記されてましたね。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: じゃあしょうこちゃん。
2: はい、私いきます。当店の四天王を紹介します。元オリジン芸人ゆきのぶさんの2022年6月14日、キャバクラの店長をやっていた元オリジン芸人のゆきのぶさんがお店の女の子をラジオに出演させてほしいという依頼がありました。当時の放送を聞いてみましょう。
4: ごめんね、ゆきのぶ忙しい時に。
5: あ、全然忙しくないです。はい。
4: あの、ご相談いただいているお店の女の子の出演の件なんだけど。は
0: い、うん、いるの？ゆきのぶの中でこの子ラジオやったら面白くなりそうだなっていう子はいるの？
5: あ、いますね。一応当店にあの、四天王がいますんで。
0: ごめん。
5: 四天王の一択を
0: 振
5: ろうと思ってますね。
0: 今俺らさ、
4: 松山の外で話してないのよ。
0: お前にお店の予約してるわけじゃないわけよ。
5: もしもし、はい、はい、四天王の
0: 一角を、ね、
4: 四天王がいるって。
5: はい、
4: 四天王のお名前聞いてもいいですか？
0: そう、4人のお名前聞いていい？うん、あの四天王と呼ばれる4名を、
5: うん、はい、アイスココアですね。
4: いや、それ飲み物だろ。
5: いや、あの源氏名で、はい、アイスココアで、
0: ね、アイスココア。え、これ日本人？
5: はい、あ、あのハーフの沖縄の子ですね。
0: あ、ね、あ、いいね、いいね、アイスココアちゃん。
4: あと3名お名前聞いていいですか？
5: え、もう一人がですね、
4: はい、
5: 今ちょっとあの名前変更しようかっていうあのご相談を受けてはいるんですが、
4: ああ、源氏名、源氏名ね、
0: うん、
5: はい、源氏名で、立ち乙女とめ子ですね。
0: これお前
3: 相手、
0: はい、男性じゃないのこれ、この人
4: とめ子。
5: あ、いやいや、あの若い子ですよ、20代前半の若い子です。そ
0: う、もう一回何、
5: はい、
4: 立ち乙女
5: とめ子です。
0: 立ち乙女とめ子。
4: あと2人聞いていい？
5: 天皇の1人ですね、
0: うん、
5: はい、あと2人はもう普通なんですけど、
0: うん、
5: はい、なぎさとアイナです。
0: の、うん、立ち乙女
3: とめ子。
0: 立ち乙女とめ子が名前変更したがってるの？
5: はい、ああ、そうですね。一応名刺で作ったんですよ。立ち乙女。
4: それはお前たちの都合だろうが。
5: でもやっぱりお客さんからいじられるってなって。
4: それはそうだ。
0: いや、いじられないと思ってた。
5: はい、言われました。はい、
4: いじらん方がおかしいよ。
0: 立ち乙女から何に変えたいって言ってるの？はい、
5: あのカレンですね、カレン。
1: ややこしいな。はい、後輩芸人がね、お笑い卒業して、はい、キャバクラで店長やってて、で、僕らが東間翔子ちゃん卒業したからずっとやっぱ女性パーソナリティ、
2: はい、うん、
1: あのサポートでね、サポートというか協力してほしいからって、はい、ずっとこう探してたんだけど、やっぱ東間翔子ちゃんに代わる逸材いなくてね、来たと思ったら昨日ガルフ行くし、そしたらそれを知った雪信っていう後元後輩芸人、
2: はい、
1: 当時とかキャバクラで店長してたから、うん、うちの子たちどうですか？あいつからしたらお店も紹介できるし、
2: そうですね、
1: ノーブレーキさんもいいんじゃないでしょうか、
2: はい、ウィンウィンで、
1: うん、はい、で実際アイスココアちゃんが出てくれたんだよね。
0: そうね、で一回きりだったね、
2: はい、
1: 立ち乙女ちゃんは会えなかったね、
0: まあ、毎週出るのもまああれだしっていうことで、はい、月一でやろうねみたいな話だったけど、はい、なんだかんだで流れて今どうなってんだっけ。
1: ゆきのぶがもうお店辞めましたね。
2: なるほど、うんうん、
3: アイスココアちゃんが出た回もやっぱ人気は高くって、このメールもらった中でちょっと今回ノミネートしな、まとめてみたいな形にしたんですけど、ブーブーさんが言ってた俺生きてていいんだ、お笑いやってていいんだっていう気持ちになったっていう、
1: あ、キャバクラ行くとね、
3: そうそう、あの
0: ココアちゃんと喋ってる
3: んだね、ゲストに出てもらった
0: 何でも笑ってくれるから、あ、俺やってていいんだって、俺ってまだ人を笑わせられるんだってことに教えてもらえる、
3: まんまとハマりそうな。
1: 私なんてね、
2: はい、
1: 放送とは関係なくね、プライベートで遊びに行きました
0: ね。見に行ってるわけ、お店
1: 指名してね、
2: 素晴らしい、
3: ココアちゃん、
2: はい、
0: はい、
3: という、だからこれはワードとしては、まあ、はい、とちおとめ、あ、立ち乙女とめ子さんですね、
0: はい、あ、いい、最高だな、
1: じゃあ名前つながりで僕のノミネート、はい、僕が言った言葉ですね、
2: はい、
1: 俺はずっと名前を

0: 探し続けているのかもしれない、
1: うん、離婚系。
0: いやこれだからあのポジティブ歩むという芸名を変えたいっていうことで、うん、ガナハマンにしたんですよ、
2: はい、
0: でガナハマンもしっくりきてないっていうことで、うん、ブーブーさんからもそれもやめてくれって、はい、普通に歩むでいいやしみたいな、
2: はい、
0: です。そもそもだから俺名字もいっぱい変わってるから、はい、長峰なのか照屋、うん、なのかガナハなのかもう分からんよ、
2: はい、
0: 俺の人生は名前を続け探し続けている旅のようなものかもしれんねっていうことを言ったんだと思う、はい、
2: へえ、
0: うん、
2: なるほど。
1: あるよ、うん、ガナハ歩むっていう名前があるよ。
2: ありますよ。
0: いやあるんだけど本当の名前があるかもしれんさその名前を名付けられた瞬間に光操作俺知らん ありがとう
3: 消えてなくなる消えてなくなる なる
0: よ。ようやくその名で呼んでくれたねありがとう
2: キラキラキラ、
0: うん、はい、
1: はい、じゃあ続いて私、2020 2月15日
0: はい、
1: はい、一言モラット
0: モラットは
2: モラット
0: 知らないしょうこちゃん。
2: 届いてない。
0: モラット知らん。
1: めちゃめちゃ有名。はい、モナコハエバル店の駐車場の中でもフラットな場所。うん、
0: ちょっとね上の方、
1: うん、
0: 崖の方山の方にあって、
1: はい、で斜面にちょっと魚ってんのよな普段は。普段は、はい、大きいところ。
0: 居心地あるのよ魚ってるところ、
2: はい。
1: だけどモナコの駐車場のフラットな場所を、うん、モナコのフラットでモラット。
0: そう。あそこによく溜まってた
1: ね。我々が溜まってた場所。
3: メールでこのハエバルとかに行くときに、まあ、ちょっとノーブレーキに思いを馳せたりもしたいから、うん、例えばバンボッシュもあるし他に何かおすすめの場所ありますかっていうメールが来たときにブーブーさんがモラットです。
1: そう
0: モラットも、
1: ね、今もうラウンド1になっちゃった
0: んで、もう見れないし入れないですね。
2: なるほど。
1: そう
2: ないんですねモラットは、
1: うん、ヤガがね名付けたんです。ヤガはね本当
0: ネーミングセンス
1: ネーミングセンス。ジョナも
0: ヤガだ
1: った。ヤガだ、
0: うん、俺ヤガに名前つけてもらおうかな、う
3: んうん、光るかもしれない
0: 光るかもしれない、
1: うん、ひも切りの龍二も
0: それは俺なの
1: かそれお前か俺ヤガ何つけた
3: 大事な部分を切っちゃった人ね、
2: うん、あ怖い、
3: まあまあ、
0: 分かる、
3: はいはい、いいよこれいいよ
1: ヤガ、うん、はい、
0: ヤガにマジで聞いてみようかな名前つけてほしいな
3: 占い師みたいだな、
1: うん、はい、じゃあしょうこちゃん、
2: はい、私行きます。15分に1回くらい時代に合ってないからね。こちら大城さん22年の6月14日、
1: はいはい、15分ぐらい15分に
3: 1回15分に1回ぐらい
2: 時代に合ってないからね。
0: 大城さんが言ったんだ。
2: ノーブレーキさんが、うん、どこそこの沖縄そば店に行くのはランクを下げたとか、うん、嫁が好きすぎて閉じ込めておきたいとか、ひどいトークばっかりをするノーブレーキさんに業を煮やして言った言葉だそうです。
0: 時代錯誤
3: って時代に合ってないと。
1: ああ我々のトークがね。
3: そう。
0: いやいやトークじゃない。感覚なの。感覚が合ってないっていう。
3: 確かに。嫁を閉じ込めもう好きすぎて閉じ込めておきたいとか、もうあっちの蕎麦屋に行くのはもうああそれはランク下がって妥協してるねみたいなこととか言うもんだから、なんてやつらだ、なんてこんなやつらをメディアに出してていいのかみたいなそういう気持ちになった、
0: ね、本当ですよね。出してていいんでしょうか ね,
2: ね
1: お昼ここだけですよ我々のはけ口は
3: 、はい、ということでした、はい、
1: なるほどね。
2: バッと切った
1: ちょっと気引き締めていきましょう、
0: は
1: い、
0: さん 気は引き締まってるんだけどね
1: 引き締まってこれがだからやばいって
3: 引き締まってるだけ
0: になるほどねじゃあ僕が言ったことセリフですね、はい、すみません俺も日付言ってないからもうそのまま
1: あいいよいいよ
0: 言葉だけ。僕は弁当屋の異常に酸っぱい稲荷が好きで、弱ってる虫が止まったら死ぬぜ3でこれはね、
1: あそれぐらい強いのが好きみたいな話だね、はい、
0: なんか宮城スーパーの稲荷が相当酸っぱいわけよ。
1: あそうなんだ。宮城スーパーよく行くけど稲荷頼まないんだよね、うん、
0: だからあの稲荷と大きい稲荷150円ぐらいの稲荷とチキンを買って車の中で食べて、うん、そのまま路上にポイさ。
1: いやポイさだね。こういうところでやめろ。
2: そうですね。
1: これを当たり前
0: に、ね。猫が食べるだろ骨は。
3: まあそんな本気ポイ後付け加えするな。
0: そんなことしないけど。
2: はい、
0: でそれが異常に酸っぱいのよ、
1: うん。それが好きと。
0: 好きでどれぐらい酸っぱいかというとの例えで。
2: はい、
0: まあハエとかが止まったら酸、うん、で死ぬよっていうこと言ったんで。酸っぱすぎてね。
2: き続けて
1: ハエ鳥ホイホイになっちゃうから
0: そ, う そ, う そ, う、うん、そのハエもまたうまいんだよな。
1: ついてないから。すごい美味しい衛生もしっかりしてる。

0: ですよ、
1: おすすめおすすめ、
0: はい、じゃあ続いて私、ブーブーですね。2020年5月31日、はい、親の手伝いが一番いい部活
2: ほう、
0: うん、子供にどんな部活や習い事をさせるにもお金がかかるという話からこういう流れになりました。
3: いいですね。
0: 当時の音源があります、はい、それではお願いします。
4: あれいいっていうね、空手。
5: あーね、まあ、うん、
4: 挨拶とか
5: そうだし、まあうん、親が見守らなくていいっていう、
6: あ
5: もう師範っていうかこの先生が見るから、うん、だから一応楽って言ってたよ空手は。
4: でも最近インスタとかで、うん、自分の子供が空手の大会、ごめんなさい、空手の大会に出てたっていうので、うん、ちっちゃい子がこう組手やってるの見るのはちょっといや怖いなって思うけどね。フルコンタクトというか
6: 肩とかもあるからね。でも、
5: うん
4: うん、あ肩ね、
5: 肩はなんかいいと思う。あいやいやいやささーみたいな。
4: いやそれはエイサーだわけよ。
5: いやささ
4: ーせ
5: れやとかでしょ。だから、うん、子どもの段階であのかっこよさに気づくのやっぱ少ないと思う、パーセンテージで言えば。
4: ね
5: え
4: ね
5: え
4: ねえ、
6: ダンス、
4: ダンス、
6: ダンス、
5: いや衣装デイジじゃないですか。
4: ファッション
6: まあでもいや最初は
4: 編み込みしないとダメですよ。編み込みしない
5: だし、そう頭のメンテナンスもあるし、
4: 目のところに星のシール貼らんと。
5: いや古いだろ、もういないはず今そんな
4: の。子供たちやいるだろや。
5: 今でもいる。
4: 目の方に星のシール。
5: いやあれあれこそ絶対金かかりますよ。ダンスのたんびに衣装が変わるから。
6: ああ。
5: 曲のたんびにだったり。
6: こんなに話して何も教えきれない子供に。
5: だやらないが一番いい。もうやらない。
4: うん、やらない。
6: 何かさせてあげた
5: い。親の手伝いが一番いい。一番いい部活だ、親の手伝いが。
4: 本当よ。本当だよ。マジでな。
5: 親の手伝いが一番いい。
4: 一番の運動。
5: いい部活。
4: 心も育つ。
5: 金もかからん。
2: 素晴らしいね。
3: 素晴らしい。これは。
2: いやおっしゃる通りですよ、ブブさん。
3: ですね。
5: 何でも金かかります。もう値上げラッシュですからね。
3: はい。
2: まあね、大変ですよ、本当に。
3: へ
2: え。だからしょうこちゃんも将来ね、
3: はい、
2: こうお子さんができた時とか、はい、もう言いなさいね。
3: はい。そうですね。
2: あの親の手伝いが一番心が育つんだよ、部活だよって
3: 、ね、
5: 子供からは嫌われるよ、
6: ね、本当はもうちょっと40分ぐらい話してて、うん、この部活はどうみたいなの言うんだけども、ことごとくお金があれが高い、もう道具が高いして、はいはいはい、全部指定されたからもう、ね、もう何もできない。
2: で設備の放送でもこの後に話したんですけど、今僕んちの長女がっつりヒップホップダンスやってます
3: から結局
5: そう最近僕の長女もダンス通い始めて、
2: それこそなんか編み込み、ママにやって、目の下に星のシールやって
3: やってるんですね。で
2: おへそ出しですからね。
5: もう許せない私は。
2: いやでもね、自分のことなんて可愛いから。
3: まあ確かに、
2: あったイエーイってなるんですよ。
5: 俺がお前一眼レフのカメラ持ってたらどう思う、お客さんで俺がこんなにして、
2: お前がお前がだったら話だよ。
3: 話だよ。
2: お前みたいなやつだったらうわって思うけど、お前だったら話だよ。話しないと どういうつもりって
3: 、はい、
5: 以上。
3: 私も一個ありますよ。じゃあ最後に、この音を聞けたら大事な思い出一個なくなってもいい。クズパチの岡野さん、22年3月15日当時の放送を聞いてみましょう。
4: はい、岡野さんも、うん、あの YouTube のクズパチでね名言言ってて、
5: うん、
4: あの大当たりの音あるじゃないですか。キュイーンとか、うん、ジャオジャオジャオジャオジャオドカーンとか、うん、まあ、いろんな機種によっていろんな音があるんですけども、うん、はいはい、この音聞けたら大事な思い出一個なくなってもいいって言ってました。
5: ね、なんか
4: いや分かるわと思って。
5: 本当そういうことなんだよな。
6: 久しぶりに言っとこうか、
4: うん、ああ
5: フレッシュで優勝したこと忘れた。唯一お笑いの大会で優勝したあのこと忘れちゃった。
4: FEC 変なやめ方した時に友次さんに謝りに行ったら、友次さんが俺はお前たちがお笑い続けてるだけで嬉しいんだって言ってくれた思い出忘れた。
5: 忘れるな、あれは忘れるな。
4: あ
5: CM で民放大賞1位になったアルクーポンのあの僕がメインだったやつ、日本一になったことも忘れた。
4: あ
2: いや、なんか今も忘れたな。
5: 今のな、二重で聞いたやつ。
2: 二重で聞いたやつ。
6: 聞けば聞くほど。
5: 一回フィルターかかってるけど忘れたな。
2: 忘れちゃうな。やっぱね、我々はギャンブル好きですから、
3: はいはい、
2: あの音聞くとね、どうしてもこうあれですよ、
3: はい、

0: の音というかそういうパチンコ台を出してるメジャーのメーカーさんとも、うん、トーマス翔子ちゃん辞めた後に絡みがあって、
1: はい、
2: そう今年ね、
3: そう
0: そう
3: 台を作っている会社さんと、
1: はい、
0: もう中央の全国レベルの方との営業部の方とお話しさせてもらって、
1: はい、
0: 正式に音源を僕ら使わせていただくことができて、
2: 円楽さんが作ってくれた音源と
0: 僕らのライブの出囃子って言って登場曲で使って

0: まで大塩さんがやってくれて、
1: すごーい、OK、ね、
2: 一応その時にもリスナーで来てた名言でノミネートあったんですけど、はい、動いてないのは俺らだけっていう名言をその時にブーブーさんがおっしゃってますね。
0: その曲ができるのに動いてないのは俺らだけだもん、周りがみんな動いて
2: く
0: れ
2: る、リスナーも動く、まあ、あの、そうね、パイオニアも動く、僕も動くで動いてない
0: 俺らただ待ってラジオやってるだけ
2: という感じで以上出揃いましたので、ちょっとこの後選んで決めてまいりましょう、
0: はい、僕はもう決まってます。
3: ブーブーさんと大間翔子ちゃん、
1: はい、
3: 私歩むで、
1: はいはい、
3: じゃあブーブーさんから、
0: はい、2022年ブーブー賞に輝いたのはこちらの作品でバンボーシュ。
1: お
0: あれ笑ったね、
2: バンボーシュ、良くも悪くもバンボーシュですね、
0: はい、ということです。
3: あ、はい、決まりました、
1: はい、
3: 2022年、うん、歩むが選ぶ歌謡オリジンアワー流行語大賞はでんてけてけてけてけてけてけてけてけてけでん、ごめんだけど1000円ずつ取ろうなエンターサポートの東さんです、おめでとうございます。
0: 話したけど報告しに行くんでしょこれ、お前行け、お前のショーだから
1: 確かに
3: お前が行けや、
0: 何で俺が行こんとけ。
1: はい、トーマショーコが選ぶ2022年新語流行語大賞は、でんてけてけてけてんでん、俺はずっと名前を探し続けているのかもしれない歩さんです。
3: あー、ありがとうね、
1: さすらいの、本当ですね、これはもうぜひ今年、うん、来年こそは見つけてほしいな、そういうところで
0: 光って消えるんだよ
1: その日まで、
3: うん、芸名、コンビ名も変えたいんですよね、
1: おお、はい、
3: まあ、でも愛着あるけどね、
1: うん、そうですね、
3: なんか危ないイメージがあるもんね。
0: そうだね、もう事故の動画とか画像しか出てこないから
3: ね、うん、エゴサーチしたら最初にそれ出てくるからさ
1: なるほど、
0: うん、あー、ノーブレーキ面白いとかで調べたら、
1: はい、
3: それでも
0: で事故、あのさっき坂道でノーブレーキで走ってったやつ、あれ面白いんだ
3: その字だけ青くな
0: るそうそうそうそう、やばいだろみたいな、
2: はい、あ、ともしょこさん、ぜひね、はい、来年の年末とかにもまた都度お声掛けしますので、
1: ぜひ
2: 都度ご検討ください、ね、はい、
3: また1年後か、
2: まあ、なんかアクションあったら、
1: でも何かあれば、
0: いやでも戻ってくる線も一応考えてみた
3: よ不可能だってせんじゃん、
2: まだちょっと紹介できないやつとかもあったんですよ、
3: はい、
2: でこれ本当はすごいいいフレーズだなと思うんですけど、見えたな、オリジンの上が大丈夫大丈夫
0: で、初めて僕だから月1の全体の、うん、じゃあ皆さんの見せてみろよっていう感覚で見たのよ、
4: ああネタを、
0: う
4: ん、ライブをね、
0: そう、
4: あ、そっか、お前はオリジンライブ、
2: お前がやってみろっていうやつだね、う
4: ん、オリジンライブ見たことないもんね
0: デージ面白かったわけみんなで、その
4: 先輩方すごいよね、
0: 初めてで、終わって稽古終わって帰るときにアイムのところに行ってね、いやすごかったなって言ったら、アイムが今でも覚えてるんですけど、
4: なんつったっけ俺、
0: 見えたなオリジンの上がオリジンの上が見えたなっつって大丈夫大丈夫って言ってくれたんですよ、俺こいつすごいなって一応思ったんですよ、僕はもう打ちのめされてたからっていう
2: ワードがあったんですけど、僕これ編集したんですけど13分
0: だったんです、長いんだ、
2: でこれちょっと流しきれないんですけど、なんかすごいとってもいい話だったので、なんかポッドキャストとかでお尻の方に付け加えておくのでぜひ聞いてみてください、とってもいいフレーズ、はい、
3: あー、なるほどね、ではどうも翔子さんありがとうございました、
0: ありがとうございました、
3: あなたの、幸せを心から願っております、
1: ありがとうございます、頑張ります、
3: お付き合いいただきありがとうございました、良いお年をお過ごしください、うん、また来年お会いしましょう、さよなら、
0: はい、
1: さよなら。
4: お二人に質問です、
0: はい、
4: 先週軽くメール内で触れられていましたが、お二人の結成秘話が語られているのはいつの回になりますか、気になっています、なんか夜景を見に行ったみたいな話でしたよね、よければ教えてちばりよということで、
0: あ、うん、は分からんな、
4: まあ、じゃあざっくり説明しますと、
0: うん、
4: 遡ること我々が中学生の頃ですね、
0: うん、
4: 中学生の頃に、なんていうんですか、 お互い同じクラスになったことがない2人だったんですよね、僕たちは、
0: うん、
4: 1組から3組まではブーブーさんが天下を取って笑わせていたんですよ、で、うん、4組から6組は僕が笑わせてたんですよ、
0: うん、
4: 覇権を握っていたんですよ
0: いや有名でしょ、東
4: 西将軍みたいな、だから東のブーブー西の歩みたいな、うん、で

0: それで、中学校のメインイベントである修学旅行がある時に出し物大会があるからってことで先生がね提案してくれて、
1: 余興みたいなね、
0: 余興大会みたいなやつがあって、でそこにまあコンビを組んでお笑い芸人として出ないかって声、僕が声かけたのが始まりです。
1: そう
0: だから東のブーブーにたどり着くまでにやっぱ何人も倒さないといけなかったわけですけども
1: 、はい、僕ら東はですね、アイムさんで笑ったら自害させてましたから
0: 厳しいな、はい、厳しいな。
1: それぐらいアイムにこう免疫というかこうバリ、あの抵抗があったので、
0: 西はブーブーさんで笑ったらあの体液を吸い取る椅子に縛り付けてましたから、ね、
1: して歩夢はね転校生っていうの、転入生っていうの、
0: あ転入生ですから
1: っていうのもあるから、やっぱり
0: あるよね、
1: 生っ粋の塚山中じゃないというか、
0: そうそう平原ではないというか、う
1: ん、うん、塚山中じゃないやつで笑っちゃもうダメよと
0: そういうのあったんですよ。
2: だから塚山笑いを伝承するもの
0: として、要は中途半端な2人じゃないんですよ、最強同士が組んでるから、
1: いやよく自分でそんなこと言えるな
0: 、だからもうライバルが共闘ですよ、要するに漫画とかで熱い展開じゃないですか、敵同士だったやつらが共闘する瞬間があるんですよ、一つの
2: 悟空とほら
1: ベジータね、
2: あーその前のピッコロ、あのピッコロ当時まあマジュニアだった頃ので
0: ラディッツはね、
2: ラディッツ倒す見た時めちゃめちゃびっくりしたもん、
0: でしょ、
2: そんなことしていいんだみたいな、
0: う
2: ん、
0: で我々は一つ共通の敵ができたわけじゃないですか、うん、あの修学旅行の演芸大会という、うん、これをぶっ倒すみたいな感じで、はい、
1: とまあコンビ組んでいい感じで爆笑取れて、
0: 取れたね、
1: で中学校でコンビとしてやってて、でフレッシュお笑いがあってでしょ、
0: あそう沖縄のお笑いアマチュアのお笑いの大会フレッシュオレ選手権大会今もやってますよね確か、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: でこれに出ようってことになって、はい、見事優勝してそっから FEC に入ったでしょ、
0: そうそうそう優勝してね、うん、そう
1: 5万円、うん、当時優勝賞金5万円だっけ、
0: 今でいう100万ぐらいか
1: いや物価変わらん物価そんなに変わらないです
2: 沖縄急激に値上がりした、はい、
0: いやいや中3の5万ってやばい、
1: そうそうそう、その感覚はそうだね、う
2: ん、それはそうだ、
0: でそこからまあ FEC に入ってね入団して、まあ、スカウトみたいな感じなのかな、
1: うん、FEC 主催だったんだよね、うん、FEC という事務所、うん、

0: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: どうも勝古太郎です。
2: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
1: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
2: 何ですかそれ。
1: ラジオを聞いていないのかい？
2: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
3: ポッドキャストも配信中。
1: ノーブレーキを知らないのかい？
2: 知りません。
1: ゴーッ。
4: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。うわ、パンダ？
5: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
4: パンダの運転手さん。はあ。
5: ハエバル生まれのパンダ無線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
4: へえ、パンダなのに。えらいのね。
5: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
6: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
7: 8888-1919 パンダ無線。
8: はい、3年 B 組。
9: 金髪先生。
10: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
8: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
10: いや水曜じゃないばや。
11: 水曜以外は聞くなよ。
10: いや毎日聞いて。

0: 新十助のオリジナルは毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
1: FM 那覇をお聞きの皆さん、小元気ですか？
2: はい、
1: 元気があれば何でもできる。西口プロレスのアントニオ小猪木です。
2: はい、
1: アントニオ小猪木が4時をお知らせします。
2: いくよ
1: ー、1、2、3、4時だ
3: ー。はい、皆さんこんにちは。
4: こんにちは、
3: 音羽純です。
4: 藤通です。
3: さあ始まりました、毎度スタジオリーフです。今日も大阪の南森町スタジオリーフからお送りいたします。
4: はい、
3: お願いします。
4: お願いいたします。
3: はい、藤通さんです。
4: はい、4週目でございます。
3: はい、4週目になれましたね。
4: はい、慣れてるのかな。
3: はい、最近はお忙しく、作曲活動が忙しいですか？
4: 作曲、あ、そうですね、まあ、仕事やから忙しくないですとも言われないんですけど、ね、
3: まあそうなんですけど、
4: まあ、ね、それも目にしつついろいろね、ちょっと、まあ、あちこち行かなあかんか
3: ったりとか、そうイベントごともあったりしてね。
4: そうですね、
3: まあ、5月はその三重県に行ったりっていうのはありましたけど、うん、そのちょっと前までは、ね、東京にも行って、うん、横浜、ね、神奈川県にも行ってっていうので、
4: そう、なんか行くとこが増えてきたのは嬉しいことで。
3: そうですね、
4: 来月も横浜あるじゃないですか。
3: ありますね、
4: 横浜ちゃうわ、
3: 大和市、
4: 大和市です ね、
3: まあ、神奈川県ということで、
4: はい、
3: あちらでのイベントもあって、でついでに何か所かお店回って、はい、でまた戻ってくるっていう感じだと思うんですけど、
4: そうですね、
3: それがまあ6月、
4: 6月
3: で、7月は、まあ、先週もちょっと最後の方で告知しましたけど、はい、結構ね、いくつか、
4: そうなんですよね、
3: うん、
4: カラオケ喫茶のもあれば、
3: そうゲスト出演っていうのもあって、
4: はい、
3: で我々のこの間言えませんでしたけど、バースデーライブっていうのをね、
4: あ、そう、企画して
3: 企画してくれて、
4: どないしよう、
3: そうなんですよ、
4: どないしようであれですけ
3: ど、どないしようもこない
4: し、何演奏しよう、
3: もうやるしかない、そうなんです、ね、で、まあお店側のその希望というかリクエストとしては、何、生演奏やってほしいってことでね。
4: そうなんですよね、
3: ま
4: あ、カラオケ喫茶なんですけどね。
3: そう、だからカラオケももちろん使えるんだけども、うん、できれば、まあ、せっかくザ・ルーツなので、
4: うん、
3: ピアノとか、ね、三線とか
4: とかってことなんです ね、
3: なんかこう弾き語りとか、うん、そういうのをなんか皆さん楽しみにしてくださってるということでね、
4: うん、
3: もう早速予約たくさんいただいてるので。
4: あ、そうなんですね、
3: わりかし
4: 緊張してきたわ。
3: 久しぶりですもんね。
4: 久しぶりですよ。いや、なんか細かいのもあるんですけどね、なんか、うん、なのでガッツリザルツとこうね、
3: 銘
4: 打ってっていうのが、
3: そう、今年はそういうのが結構ありそうです。そのバースデーライブもそうだし、
4: そうです ね、
3: 11月のそのワンマンライブ、
4: はい、
3: 20周年記念ライブもそうだし、はい、まあ、イベントごとへの、ね、出演っていうのもちょこちょこ入ってきてるので、うん、まあ楽しみですね、はい、
4: そうですね、楽しみ半分、不安半分
3: 不安半分、は
4: い、頑張りたいと思います。
3: その傍ら曲も作っていただいて、
4: はい、
3: で音羽純はその新譜をね、
4: 言ってしまったで、
3: いや、もうだいぶ前から言ってますよ。作りたいってずっと言ってますよ。
4: 言ったら実現するっていうか、うん、言ったら責任取らなあかんという形で進んでますね、今、
3: うん、はい、口に出さないと方向に行け、その方向に向かないということを結構前にそれを分かって、
4: いや確かにそれはそうでね、うん、言わないと分からない、うん、じゃないですか。
3: そう、
4: これは第三者でもそうやけど、実はこうこうしたいね、あ、そうなん、うん、言ってたら、あ、そうそう、なんかこう、あ、そういえばってこう、うん、周りがね、気づいてこう、そう、サポートしてもらえたりとか、うん、
3: そう、あんまりにもその途方もないね、うん、願いを口に出してもなかなかそれは近づけないかもしれないですけど、
4: まあ紅白出るぐらいのことやったら
3: な。なかなかなかなか
4: なかなか
3: なかなか、
4: それがそうやって
3: 途方もない話だという気がしますけどもね。はい、まあでもそれぐらいの、要はその、ああなったらいいな、こういうとこ行ってみたいなとか、うん、こんなことしたいなっていうのを一応極力、うん、
4: はい、
3: 口に出すということを ね、最近は心がけておりますので、
4: ね、ドラえもんのオープニングのようにね。
3: そうなんです、
4: ね、あんなこといいな。
3: できたらいいなと ね、まあ、願い、はい、願うっていうのはね、別に悪いことじゃないので、ね、
4: いやいや、もうそれがないと生きていけないんですよね。そうそうそう、なんだかんだで、
3: ね、そこからさらに一歩前に進めたらいいなというふうに思います。
4: はい、
3: はい、まあね、とても心地のいい5月、この季節が一番いい気候でございますが、
4: はい、
3: まあ言ってるうちにもうだって5月も最終、最後でしょ、
4: はい、
3: 30日だから、もうあっという間にきっと夏が来ますよ。
4: 夏来ます、もうね、梅雨も来て、うん、いう感じでしょうね。
3: まあその前に、そうそうそう、はい、梅雨時期に入りますけどもね、はい、まあこのラジオを聞いて皆さんね、すっきりしてください。
4: はい、
3: はい、じゃあ先にオープニングいきましょうか。
4: はい、
3: はい、ではでは、せーの、毎度スタジオリーフ

0: はい、改めまして皆さんこんにちは。
1: こんにちは、
0: 音羽純です。
1: 藤徹です。
0: さてこの番組は、はい、大阪南森町にあるスタジオリーフからお送りいたします。毎回楽しい話題とスタジオリーフおすすめの旬の音楽をお届けする大阪発の音楽バラエティ番組です。はい、今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: なんでびっくりしてるんですか。
1: いや今更な、
0: おーってはった。いやわざとらしいです。まあまあそういう番組ですよ、はい、一応ね、あんまり音楽に関係ない話もしますけど
1: ね、
0: 今日は先ほども申し上げましたように5月30日5月の最終、ね、はい、でございますけれども、あのね、
1: はい、
0: 久しぶりに今日は何の日っていうのを前にねよくやってて、最近ちょっとやってなかった
1: んで、やってなかったですね。やってみようかな。誰がテーマを見出したのはね。
0: ね、本当にいろんな人がいますからね。好き勝手喋る人がね。
1: 誰や誰や。
0: まあそれは置いといて、はい、で今日5月30日は何の日でしょうかと、いろんなあれがあるんです。記念日になってるんですけども、
1: はい、
0: あの面白そうなところでですね、
1: はい、
0: 掃除機の日。
1: それはなんで掃除機なんですか。
0: ね、5月30日がゴミゼロ
1: の、なるほどね、
0: そう、日ということに、それにちなみまして語呂合わせですね。
1: なるほど。
0: 掃除機や家電清掃機器を扱う企業や団体から、構成されます日本電気工業会が記念日を制定しているそうです。
1: だから語呂ってことですよね。だからまあ、うん、掃除機が発明されたとか、ね、
0: そうです、そう、そういうことです、はい、語呂合わせです。
1: 掃除機
0: です。
1: 掃除機使いますか。
0: うん、まあ使わなくはないでしょう。
1: 使わないとは言えない、ね、
0: 一応使いますけど、めったに使いませんけど、それが何か。
1: いや僕ね、あの人生において掃除機って3回ぐらいしか買ったことないんですよ。
0: さて
1: 、うん、だからなんかその時むちゃくちゃ悩むんですけど、皆さんどうでしょうね。この掃除機って何種類かあるでしょ。
0: はい、
1: 何種類、あ、もっとある、もっとあるか。吸引、まあ、あのモーターで吸い込むタイプ、
0: うん、
1: 普通そうやな。
0: 普通そうじゃない。
1: あのサイクロンいうのがあるんですよね今。
0: あ、
1: サイクロンで、あの遠心力で分離するっていう。
0: あーはーはーはー、
1: はい、でも高い、あれはあの吸引力が落ちない。
0: あのダイソーとか。
1: そう、ダイソーもあるし、うん、日本のメーカーも出してる。
0: ああ本当。
1: 買ったことあるんですよ実は、ちっちゃいの。
0: へえ。
1: 吸わへんかった。
0: それは掃除機の意味なしてませんよね。
1: いやだからサイクロンのイメージ、いや多分そんなことはないはずないけど、たまたまそれがそうやったんかな。うん、結局で紙パック式のね。
0: あ、はい、いつもの掃除機
1: 戻りました。
0: まあそんなに頻繁に買い替えるものでもないとは思うんですけど。
1: 買わんでしょ、うん、掃除機はもう一生も壊れるまで使うでしょ。
0: まあまあまあそうですね。そう
1: だからこのスタジオの時も、はい、むちゃくちゃ悩んで、なんと、はい、パナソニック製なのに、5000円台のがあるんですよ。
0: あ、そう、それは安いんですか。
1: 安いでしょうね、だって結構今いろいろ多機能で高いじゃないですか。でも、まあ、本当に基本的なことなんやけど、基本的なことで十分だったりすることもあるので、
0: うん、あ、そう、
1: それは紙パック式でございます。
0: いきなり通販カタログショッピング的になってきましたけど。
1: でも紙パックも純正の買うと高いんですよ。
0: あ、そう、
1: はい、ホームセンター行くと汎用性のがあるんですけど。
0: 汎用性、
1: うん、だからいろんなメーカーでも対応できる紙パックのがあるんです。知ってます、うん、
0: 知らない。
1: でそのメーカーによって、ね、形がちゃうんですよ。この取り付けるなんていうの、はあ、この入り口のところの、
0: は
1: あ、そこをパキッと割ってね、こう日立やったらここ割るんだよって、パナソニックやったらここ割りなさいっていうので、形合わせて使えるのがあるんですけど、やっぱ安いっていいですよね。
0: そこかいな、結論は。まあ安いに越したことはないですよね。
1: もうでも掃除機のおかげでどんだけ助かってるかっていうのありますよね。
0: 今ほら、自動で勝手に掃除をしてくれたりするんでしょ。あのルンバっていうんですか。あのこう部屋の中くるくる回って、
1: 欲しいなあれ、
0: ね、ただあれも思うに、ある程度ちゃんと片付いてる状態で、
1: そう、
0: このゴミだけを吸い取れる状況がないと、
1: そう、
0: なんやもや、物やら何やら服やら何やらごちゃごちゃになってるところではまず使えないという。
1: そう、あの物に当たると引き返すので
0: もう全然先に進まれへんやないのっていうね。
1: 進まへんね。だから、あの掃除するまで片付けなあかん、
0: はいはいはい、
1: このハードルはかなり高いよ。いやなんか自分の部屋が汚いって言ってるみたい
0: な。それは
1: そんなことないね。
0: でもいろいろなものがあるじゃない。

0: ですか。そう、ね、だからまあこのスタジオで言うとル、うん、ね、商品名ルンバーですか、
1: はい、
0: まあ、いろいろアイロボ
1: ット、まあ、いろいろありますけども、
0: うん、うん、と思ったけど、ここ片付いてる片付いてないにかかわらず、机の足とかパーテーションの足で通れない、
1: そう、はい、下がね塞がってますからね、
0: 残念ながら、
1: 残念ながらルンバーは使えない。
0: そうでもね、いつもお世話になってるね、今度11月にもお世話になるライブハウス、オールウェイズさんでは、はい、ルンバーがあったんですよ。
1: ありましたね。
0: そう、僕らも片付けたら、やっぱりスタッフの方も店長さんも、うん、もう楽器とかやっぱり機材片付けますやん、うん、
1: はい、
0: でも床掃除してるのはルンバーなんです
1: 。ルンバーすごいね、
0: すごい同時進行ですよこれ
1: ね。
0: ええー、な
1: ーええー、な
0: ー、まずは物なくさなきゃ
1: なかなかそれが難しいんでしょうけど ね、は
0: い、
1: ね、
0: 掃除機の家でベラベラ喋り倒しました、ね、
1: ということで、まあ、5月30日、はい、ゴミの日ということで、ゴミゼロの日ということで、ということでございました、ね、掃除機の日でした。
0: 掃除機の日ですね。
1: いや、まあ、これを機にね、家にある掃除機をちょっと見直してみてはいかがでしょうかね、
0: はい、ゴミを減らしましょうね、
1: はい、ゴミを減らしましょうね
0: まずそして片付けましょうね、
1: 片付けましょうねってとこですね、はい、はい、うまくまとまりましたところで、じゃあ今日も、この後はですね、スタジオリーフピックアップのコーナー行ってみたいと思いますね。はい、じゃあ今日も最後までよろしくお付き合いください。
2: 毎度毎度毎度毎度毎度毎度スタジオリーフです。
3: 大阪南森町スタジオリーフではあらゆるジャンルの音楽制作を受けたまわっております。例えば楽器一本で音楽活動をされている方の音源制作や、記念日のサプライズ的なオリジナルソング制作など、目的に応じて何でもご相談ください。大阪南森町スタジオリーフ、お問い合わせは 06-6926-4285 までお待ちしております。
1: はい、ということでここからはスタジオリーフピックアップのコーナーです。
0: ピックアップのコーナーですね。
1: はい、毎回スタジオリーフで制作されました曲をね、はい、このコーナーで紹介してますが、はい、今回はというかこの4週に関しましてはですね、はい、ザルツ、
0: ザルツ祭り、
1: そう、ザルツ祭り、
0: はい、今月
1: はザルツ祭り開催中ということで、うん、我々2人のユニットザルツにちなんだ曲をお届けしたいと思います、
0: はい、
1: 今日は何にしましょう。
0: 今日はね、パワーという曲を聴いていただこうかなと。
1: パワー、
0: そう、最終週ですけど、この曲は最初の曲、
1: うん、あ、僕たちのね、
0: うん、音源化は全然してなくて最後の方でアルバムに入れたという、
1: そう、
0: パワーという曲ですよね。その
1: アルバムも本当に出るんだろうか、作れるんだろうかというすごい葛藤と不安の中で、
0: あ、そうですね、
1: いろいろありましたから ね、僕途中で声出なくなったし、
0: そう、声でレコーディング中に声が出なくなった、
1: そう
0: 懐かしい、
1: 懐かしいっていうか、まあ、まあ、そうですね、
0: 過ぎ去れば、
1: まあ、なんとか1枚アルバムが完成して、ただ本来、はい、ザルーツでは結構曲数はあったんですよね。ただ音源になってないというか、うん、アレンジができてない曲っていうのが多くて、
0: そうですね、
1: で本当だったらこの1枚目出して、うん、すぐに2枚目を作りましょうねっていうね、うん、曲数的にはあったので、
0: うん、
1: その話はそのまま消えちゃいましたね。
0: あ、アルバムの2枚目ですか。
1: そう、アルバムの2枚目、
0: まだ音源化されてないのがパラパラパラパラあるんですけど、
1: ね、もう何だったら歌ってる本人たちももうその歌がどういう歌だったか覚えてないっていうようなね。
0: そう実はさっきこうどの曲をかけようかと思って聞いてたら、うん、こんな曲やったっけみたいなのがありますよね
1: ありました ね、
0: ライブでもやらない、
1: やらない、うん、だからどんな曲だったかな、
0: そう、これは何をしたかったんだろうかっていうのどれとは言いませんけど、
1: そうですね、配信にはなってる曲なんですけども、
0: もう相当にマニアックなので、
1: はい、
0: うん、まあ、そんなマニアックな過程を経て、
1: ええ、
0: 今の音波順があるわけですね。
1: そういうことですね。
0: そういうこと
1: です。今の藤徹先生があるわけですね。
0: まあまあ、いろんな引き出しをね、こ
1: う、そう、結果として、まあ、学びの場っていうか勉強できた、ほらオフコースの小田さんもそれを言ってますよ。
0: あ、
1: オフコースは学校みたいだった、だから勉強させてもらったって。
0: 確かに、うん、売れるオフコースってあるでしょ、
1: うん、
0: 売れてる曲のオフコース、
1: うんうん、
0: それまでの楽曲はマニアックですよね、とっても
1: ですね、
0: うん、
1: 最初の頃のね、
0: そう、でも、うん、何遍聞いてもいいですよね、昔の、うん、僕は好きなんですけどね、
1: うん、
0: うん、
1: そうなんですよ、
0: まあ、同じように、
1: うん、
0: 面と向かって聞けるか、
1: うん、
0: なんか恥ずかしいってな、ちょっと恥ずかしいみたいな
1: まあね、若かったからね、
0: 若かったから
1: ね、まあそんな時代の、まあ、ザルーツ誕生、初期のね、
0: 初期の
1: 一番最初に出来上がった曲、
0: そうですね、
1: ですよね、
0: はい、
1: はい、じゃあそれを聞いていただきましょうか、
0: はい、
1: ザルーツのアルバム音の音の中から聞いてください。ザルーツでパワー。

0: ゆるジャンルの音楽制作を承っております。例えば楽器1本で音楽活動をされている方の音源制作や記念日のサプライズ的なオリジナルソング制作など、目的に応じて何でもご相談ください。大阪南森町スタジオリーフ、お問い合わせは06-6926-4285までお待ちしております。
1: はい、ということでお送りしました曲はザ・ルーツのアルバム音の音の中からパワー、はい、うん、お送りいたしました。
2: なんか作り方が今と全然違うなと思って聞いてて。
1: あ、そう、え、何が違う、うん、どこが違う特に。
2: やっぱり歌謡曲やるようになってからできるだけ分かりやすく分かりやすくっていうのはね、どっかあったと思うんですけど、うん、この時結構好き放題やってたんやなみたいなコードが
1: 特に制約がなかった。いや、歌謡曲にだって別に制約があるわけじゃないのかもしれないですけどね。
2: ね、そうそうそう、うん、あまり難しいとちょっと よろしくないですよね。
1: そう、やっぱり分かりやすさとか、うん、馴染みやすさとか、うん、みんながこう口ずさめるようなとか、
2: そうそうそうそう、
1: リズムとかね、
2: これが難しいんですよね。
1: そう、音域とかね、なかなか、うん、これはザルーツの時はそんなことあんまり、だから誰かに歌ってもらおうとか、うん、
2: あ、ない
1: ないじゃないですか。
2: ない、
1: 正直
2: 聞いてもらおうっていう感じや
1: な。そうそうそうそう、なかったからね。
2: そう、
1: そう考えだから、まあ、そう考えたからこそああいう自由な発想で曲が作れてたのかなという気もしますけど、まあ、だからといって今の音楽があかんというわけじゃなくて、うん、今は今でこうみんなにこう親しんでもらってね、
2: いや今は今でね、
1: そうそう、
2: すごい、
1: 歌ってもらえるからね、うん、それはそれで素晴らしいことかなと思うんですけども、うん、まあ時代は時は流れましたね、ま
2: あ、あの頃は若かったって感じですよ
1: いや今も若いですよ。
2: 若いですけどね、
1: う
2: ん、
1: 言うても僕今年で50歳になります。
2: ブハハ笑うとこちゃうやな。おめでとうございます。まだ40代な。
1: 40代です。
2: 40代
1: ギリギリ
2: 40代。最後の40代をお楽しみくださいませ
1: それどういうことや。いやでもね、はい、気持ち的には全然変わらないのでね、
2: うん、
1: ただ体だけがどんどん置いていくのでね、
2: あのあれやで、あの悪い食べ物は食べんようにしな
1: くてお互いにね、はい、まあ、元気にね過ごしましょうよ。
2: そうですね、
1: はい、まあ、今年はいろいろとイベントがありますから、はい、ちょっとだけイベントを告知しましょうかね、
2: はい、
1: 近々のイベントでいくとですね、今日が5月の30日だから、あ、6月だね、6月の13日の土曜日、尼崎、大阪ね、うん、兵庫県か、
2: 兵庫県、
1: 尼崎にありますバースというところで、第9回スタジオリーフ発表会ステップアップライブ、
2: はい、
1: ね、この副題がついてます、ね、開催します。これお昼の開催で、スタジオリーフに馴染みのある方、うん、我々に馴染みのある方だったらどなたでも参加できますよ、
2: はい、ゆかりのある方、
1: ね、そう、ゆかりのある方ね、馴染みじゃないよね、
2: はい、自称ゆかりのある方、
1: 自称ね、自称ね、はい、ゆかりのある方ならどなたでも OK です。あのお問い合わせくださいね。あとは、6月の20日の土曜日は神奈川県、大和市にあります大和市、大和シリウスホールですね、はい、にて滝野英二先生と正木菜々子さんのカラオケ大会歌謡祭、うん、音羽純ゲストで出させていただきます、はい、あとは7月の4日の土曜日は滋賀県にありますレストラン&カフェラコッソさんで、カラオケスナック夜間飛行さん主催のカラオケ大会、うん、これもゲスト出演が決まりました。あと7月18日の土曜日は大阪のカラオケ K2 さんでの発表会にもゲストで出させてもらいます、うん、その後ですね、7月20日月曜日は、高知県に久しぶりに行くんです。あのライブハウスリバーというところでバンドでカラオケ播磨屋紅白歌合戦への道というねイベントの開催が決まりまして、これはね2027年の大晦日に、
2: はい、
1: あのちょっとね高知では一番大きなライブハウスで、うん、そこで紅白歌合戦をしましょうよっていう企画が上がってきてて、はあはあ、そこに出場してあの歌っていただくための方を選抜する大会があるんです、
2: は
1: い、それあの音羽純審査員 とあとあのゲスト歌唱の参加が決まりましたので、これただいま出場者募集中でございます。
2: それは歌う方を募集してるんですね。
1: そうです、あのこのステージで歌いたい人で生演奏なんです。
2: あ、生演奏してくれるんですか。
1: そうなんです。
2: なんと豪華な、
1: そうバンド編成なんです。で高知では、まあ、ちょっとここで言えないですけど、
2: あ
1: の有名な方もね審査に加わるそう で、はい、
2: あ、そうですか。
1: 僕もすごい知ってる人なんですけどね、あのとても楽しみにしてます。僕もね、はい、ぜひ皆さんもしご興味のある方いらっしゃったら高知に来られることがあればですね、
2: 行きましょう、
1: はいはい、参加してください、はい、で最後6月じゃないや7月の26日の日曜日は大阪の恵比寿町カラオケ広場ゆうゆうさんでのパーティーザ・ルーツのバースデーライブ、はい、7月は盛りだくさんですよ、ね、皆さんご参加してくださいね、お待ちしてますね。じゃあいつものナレーションお願いいたします、
2: はい。

0: 各コーナー番組へのメッセージリクエストは南森町スタジオリーフのホームページにあるメッセージフォームもしくはこちらまでお寄せください。 780@fmnaha.jp FM那覇毎度スタジオリーフ係までたくさんのお便りお待ちしています。
1: はい、本日も番組にお付き合いいただきありがとうございました。ここからも引き続き FM 那覇でお楽しみください。それではまた来週です。この時間のパーソナリティは音羽純と
0: 藤徹でした。
1: バイバイ。
0: 毎度スタジオリーフです。この番組は大阪南森町スタジオリーフの提供でお送りいたしました。

0: FM 那覇。
1: 皆様ごきげんよう。長野蓮上地カンタは行幸であるのお時間です。パーソナリティは私上地カンタと
2: スポーツトレーナーの長野蓮がお送りいたします。
1: この番組は頭空っぽで聞いていただいて、なんとなく楽しい気持ちになって、気づいたら運が良くなっている、そんな楽しい番組です。本日もぜひ最後までお楽しみください。さあ第17回でございます。今日はいつもと違ってね、夕方の収録となっておりまして、はい、
2: そうですね、
1: 私もだいぶ疲弊した状態でやるので、
2: そうじゃないですか、フルタイム
1: 働いて今日はわかんないぞ今日はちょっと僕代理にされるとどうなるかわからない、ちょっと深夜番組みたいになってしまうかもしれないんで止めてくださいねはい、でも長野さん、なんかさっきどうしてもこれ話したいみたいなの聞いたんですけど。
2: あ、話したいことあります。お、我々のラジオにゲストで来てくださったネーネーズの小浜凛さんのですね、
1: はいはいは
2: い、働いている国際通りにあります、はい、ライブ居酒屋島唄行ってまいりました。
1: あ、行ってきた。え、感想、感想
2: 最高でしたね
1: でしょうね、
2: はい、本当に素晴らしくて、はいはい、僕県外出身なので、はい、やっぱりこの沖縄のこの民謡だったりとか、はいはいはい、沖縄ポップス、うん、でそれをこう生歌で歌ってらっしゃるんですけど、うん、本当に所作一つ一つがすごく洗練されてて、
1: はいはい、
2: 毎日毎日本番を繰り返してるのですごくやっぱ感動もあって、うん、でお料理も美味しくて、お店の雰囲気もすごく良くて、観光客もたくさん入っててですね、ぜひ皆さんにおすすめのお店になっております。
1: いいな。そうですね、観光客の方はもちろんね、うち団地もね DNA が騒ぎ出すと思うので、
2: おー、いいですね、
1: はい、ぜひ行ってみてください。
2: はい、
1: はい、ということでですね、本日も素晴らしいゲストが来てくれておりますので、
2: 嬉しい、
1: 早速自己紹介お願いします。
2: お願いします。
3: はい、那覇市沖江通りにあるエステサロン&カフェルビショップ沖縄から来ました富川みくりと言います。本日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: いいですね。
1: いつもね筋肉系のゲストだったから美容系が来てなんかちょっと
2: 癒される
1: っ
2: すね。
1: 嬉しいですね、はい、いつもなんかムキムキしてたんでこのラジオ。いや、
2: そうですよ、筋肉率高めで、
1: はい、で美容系で僕ネタバレしちゃったんですけどこのお店の紹介とかちょっと軽くしてもらっても。
2: そうですね、ぜひ、
3: はい、お店自体は、はい、国際通りのドン・キホーテからすごく歩いてすぐのところにあるんですけど、まあハーブピーリング、お顔のスキンケアを主とした、うん、それ以外もメニューはたくさんあるんですけど、うん、そういったエステサロンになってまして、うん、で場所自体もこう国際通りから近いのでカフェも併設していて、まあ、休憩もしがてらエステも受けられるっていう場所になってます。
1: おー、はい、エステって単語出てきましたよ。ずっとヨガとかジムとかだったのにエステときました違う種類のカタカナが出てきた、よかった。
2: 久しぶりに新しい風
1: が吹きましたね。そう、新しい風吹きましたね。へー、エステなんか僕行ったことないので、はい、どんな感じのなんだろうって、本当になんか美容って感じのイメージしかないんですけど、どんなことやるんでしょうか。
3: はい、まあ、お顔のスキンケアで、まあどちらかというと旅行中とかその日思いつきで、まあさらっと入ってきても受けられるようなエステ、
1: はい、いいんだ、その日お顔の調子悪いなちょっと行こうかなぐらいでも全然、
3: それ
1: い
3: いですね、大丈夫です。
1: え、僕収録前毎回行こうかな、ちょっと
2: 行きたいっすよね我々、
1: この仕事終わりとかなんかだいぶ荒れてるから一回ちょっとお願いしますって言って
2: 確かに、はい、ここから整えたい、
3: はいはい、歩いてもすぐ行けるし、はい、うんうん、男性のお客様も全然受けられる施設なので、
2: 心強い、
3: はい、ウェルカムです。
1: いや、ちょっと最近僕やっと美容に気をつけ、最近かな、はい、そう、いろいろ化粧水とか買うようになったので、うんうんうん、めちゃめちゃ興味があります。
2: いや、興味ありますね、
1: はい、うん、長野さんもなんかね最近ちょっと僕に送ってきてくれて、

0: カンタさんが今年はちょっと美容やるとで教えてもらって、はい、で僕も初めてですね、美容液とか下地とかっていうのをちょっと薬局で見るようになったんですよ。でもまだまだビギナーなんで教えてください、
1: は
0: い、
1: そう
2: ですね、はい、スキンケアもいろいろハーブピーリングやった後のお顔に適したこうお顔に栄養を与えられるようなスキンケアがもう、化粧品からスキンケアの保湿から全て揃ってるので、
1: いやいいな、
2: 質問だけでも全然長文で LINE 返し
0: 心強いアドバイザーが、
1: すごいありがたい、
0: 我々の番組に、はい、この美容アドバイザーがつきました。
1: そう、なんかこう美容のことってハマり出すとこう奥が深すぎてというか、どこまでやったらいいんだろうとか、肌質診断行きてえなとか、
0: 確かに
1: こうサプリどれ取ればいいかな、よし遺伝子から検査しようみたいなところまで行っちゃうので、はい、いやいいな、いろいろ勉強させてもらおうかな、はい、長文で LINE 送りましょう、答えてもらいましょう、
0: 助かります。
1: はい、ね、もう実は美容まみれということなんですけど、ちょっと富川さん自体のお話もちょっといろいろ聞いていきたいんですけど、はい、ご趣味とか、
2: 趣味ですか、はい、あ、趣味は、はい、今美容で働いてはいるんですけど、はい、沖縄もともと移住で、
0: そうなんだ
2: 出身は東京なんですけど、で東京から沖縄に来て、はい、やっぱり最初海にすごく魅了されて、
1: はいはいはい、
2: 海シュノーケリングだったりとか、一人旅でダイビングした時にすごいダイビングすごい大好きになって、うん、その後働いたりもします。
0: 行動力、
1: はい、あ、でも免許持って、
2: 免許はそうですね、一応は持ってます。
0: おー、すごい、
1: いいな。僕一回だけダイビングさせてもらったことがあるんですけど、
0: す、ね、
1: 本当に綺麗で、
2: あ、
1: 沖縄住んでてよかったって一番思ったと言っても過言ではないぐらい素晴らしい体験でしたね、
2: はい、素晴らしい、
1: まあ、魅了される気持ちはすごくわかります、うん、県民としてなんか誇らしいですね、はい、でそれアウトドア系とかっていうのがお好きなんですかね、
2: はい、そうです、そうです、うん、アウトドアだったり、あと音楽がすごい好きなの で沖縄来る、まあ、前から沖縄ってすごいいろんなアーティストさんが、素晴らしいアーティストさんいるんですけど、沖縄来てレゲエにハマったんですよ。沖縄の方伝いで、
1: はいはいはい、
2: レゲエにハマって、そこからハマってからもう毎週のように、
1: レゲエ、レゲエあんま明るくないかもしれない。ラップとかは聞くけど、
2: 意外にラップとかこうヒップホップ文化とかが強いイメージなんですけど、はいはい、あと民謡とか、
1: はいはい、
2: でもやっぱり沖縄ってやっぱ海外のこのカルチャー強いじゃないですか、
1: はいはいはい、
2: でその世代的に、まあ、10年前ぐらいとかが全盛期だったのかな、うん、でレゲエがすごい沖縄で盛り上がってて、うん、で今もすごいいっぱいの人が毎週のようにイベントを那覇だったり沖縄市だったり、
1: そうなんだ、
2: はい、やっててぜひ行ってみてください。
1: へなんかちょっといかちいイメージが
2: いかちいやつらしかいないです、
1: は
2: い、
1: あ、ですよね。だからもうちょっと鍛えてから行こうかな。長野さんだったら大丈夫です、そのガタイだったら。なんかあってもやんぞみたいな感じで行けば、
0: みんなラブ&ピースでいい人たちですよ。
1: いや僕も何かあった時用にちょっとごつくなってから行こうかな。鍛えるキャロット頑張ります。
0: ちょっとごつくなってきたっすよ、
1: そう
0: ラジオ始まった
1: 、話ずれるけど、そうなんですよ、このラジオ本当に冒頭にも言ったんですけど、はいはい、マッチョがたくさん来るんですね、はいはい、計らずとも長野さんの筋肉に引き寄せられてくるのか。
0: そうなんですよね、そうスタンド使いは光
1: れ、光れは、そう僕も今それ言おうと思った、
0: はい、引き寄せの法則でちょっと、はい、どうしてもスポーツ系が多くてですね、
1: マッチョが寄ってきて、なんかやっぱそういう人が毎回いるとなんか押しつぶされるような気分になるじゃないですか。そう、これはいかんと思って、僕も行幸ラジオの名を背負うんだったらもうちょっと鍛えないとなってことで、最近ちょっといろいろ頑張ってるんですけど、
0: 本当にちょっと変わってきたっす、肩
1: の、頑張ってます。そう、美容もね一応頑張ってるんですけど、はい、なんか今フォローしてみてすごいなんか苦し紛れみたいになっちゃったけど、いやどっちも頑張ろうと思って、
2: はい、いや私も頑張りたいです。今度
0: おいいですね、
2: 長野さんの
0: はい、そうですよ、
2: ジムにちょっと体験、
1: うん、あ、もうぜひぜひぜひ
0: 体験だけで OK ですんで、はい、ラジオ聞いてる皆さんも私のジム体験だけで OK ですんで
1: そうい
0: つでもお待ちしております。
1: そうね、学生さんとかね、はい、結構体験とかいらっしゃるみたいな感じなんですけどね、
0: やっぱり通うってなると、うん、やっぱりパーソナル安くはないんですよ、うん、我々もプロですし機材もいいものを入れてるので、うんうん、ただ体験に関して言えば、まあ、このラジオ聞いたよっていうのを言ってくだされば、体験1回だったらもう無料でやりますので、それで終わって大丈夫です。自宅でできるトレーニング、簡単な食事法なんでもご案内しますんで。
1: 素晴らしい、ザ宣伝の時間だった。
0: ありがとうございます。
1: いいですね、これをねきっかけにぜひ、はい、富川さんも

0: 筋トレに目覚めていただければ
1: 来ました、
0: はい、もし次回があればもうムキムキになってくるかもしれないし、
2: はい、目覚めたいです、はい、
0: ね、美容とやっぱね、このもちろんスキンケアとか大事ですけど、はい、やっぱね筋トレとかってやっぱ若々しさを保つためにすごく大事なことだと思うので、はい、合わせてハマっていただければと思います、はい、今日も美を目指したラジオになっております、はい、結局筋トレも美なんでね、
1: はい、そうですね、はい、今通じるところは、
0: はい、っていうね無理やりのつなげ方をしました、
1: はい、それでちょっと聞きたいのが、はい、このレゲエのアーティストで特にあの推しというか、
0: お、分かるかな、僕
1: 我々が分かるかちょっとあれですけど、
2: いろいろ聞かれたらちょっと止まらないんですけど、はい、でもやっぱりこの大元というか、はい、元祖というか、はい、みんながレゲエ好きになったら一旦通るのってボブマーリーだ
0: った。ボブマーリーは知ってる、はいはい、レゲエの神様ですよね、
2: うん、そうなんですよ。で映画も私あの2回初めて人生で2回映画館で映画見たんですけど、同じとこで2回泣きました。内容知ってるのに
1: 熱いっすね。
0: 熱いっすね。はい、もう国宝2回見たけど全然違う類の。こっちは日本なのに向こうレゲエってやってるの。
1: はい、神様ですもんね、レゲエ。
0: あ、やっぱすごいんだ。まあそれはそうですよね。はい、神様と言われてるぐらいだから。どういうところがすごいって、言語化難しいと思うんですけど。
2: レゲエっていうのが、はい、一応音楽っていろいろこう何か民族の元々の伝統の音楽だとか、うんうん、今だったらこう自分が伝えたい音楽とか自分が思ってることを伝えたりとかってあると思うんですけど、はいはい、レゲエに関して言うと、うん、ボブマーリーとかはあのレゲエっていうのがもともとラスタっていうこう聖書の話、
0: はいはいはい、
2: まあ、あのレゲエジャマイカでいうところのこう聖書の話で、うん、内容はちょっとまたあの他のキリスト教とは違ったりとかする部分もあるんですけど、うんうん、そういう聖書の内容を歌にしてるんですよ。なので自分のことを歌ってるってよりかはパッセンジャーって言ってこう神様が言ってることを自分たちは伝える使命者としてあの伝えてるみたいな。
0: へー、うん、そうなんだ。
2: 本人たちが代表っていうよりかは、うんうんうん、仲介者みたいな。
0: あ、そう
2: なの。へー、音楽なんですよ。もっとラブ&ピース。
0: ほー、理にかなってるじゃないですか。へー、賢くなっちゃった。
1: 勉強なるっすね、ラジオ。
0: 勉強なった、はい、いいぞ、漁港ラジオは勉強になるぞ。漁
1: 港、
0: それ何、オッパオッパオッパ、それ何。はい、はい、ということなんですけど、はい、はい、ありがとうございます、はい、レギュラー勉強させていただきました。はい、ちょっと富川さんにねちょっといろいろお便りも答えていただきたいと思います、はい、それを通じてちょっとまたいろいろ知れたらなと思います、はい、
1: そうですね、
0: ということで漁港お便りのコーナー
1: よっ。
0: はい、では、漁港ネーム、綺麗になりたい男さんから来ました。狙ってんだろな。いきます。こんにちは、30歳の男です。同い年の植地さんがラジオで美容の話をしているのを聞いて、私もエステやサロンへ行って清潔感のある男になりたいと思いました。肌質改善サロンなど興味があります。お二人行ったことありますか、ということなんですけど。ナイス。
1: 僕もないですね、まだ。
0: いきなり高くないレベル。もうちょっとこう化粧水買うとかから始めるとかじゃなくて、はい、急にサロン行く、はい、まあね、確かにそういうとこ行ったらいろいろ教えてもらえるしと思うんですけど、美容の、まあ、一歩目、これまで美容に興味がなかったメンズが踏み出す一歩目ってどこぐらいなんでしょうね。
2: 正解としてはネットとかで調べるのもありだと思うんですけど、一番はエステとか、はい、その、 あの一歩目として専門の人の話を聞くのが間違いがないというか手っ取り早いと思う。そうですよね、うんうん、
1: なるほど、
2: はい、
0: なるほど。じゃあ、あながちこの人が言ってることは間違いない。
1: 最初からサロン行こうとしますもんね。
2: お肌とかって客観的に見てるものと自分から見たお肌って違うんですよ、うんうん、だから私自分の肌こうですよねって言っても、実際は乾燥肌ですよとか敏感肌ですよとか、あ、顔がちょっとテカっちゃうのが悩みでって方も結構、油出てる方とかもそれって乾燥が引き起こしてるとかが、
0: あー、なるほど、
2: 油を取り除こうとしちゃったりするんですけど、意外にそれは乾燥だったり、男性だと特にベタベタ嫌いとかそういう方多いじゃないですか、
0: はいはい、
2: なので保湿をこうやらずにそれが逆に乾燥の原因になったりとかするので、やっぱり最初はゼロの時はまずどっかしらで行って聞くのが 早いと思います。
0: 確かに、はい、自分がどういう肌質か分かってればね、化粧水選びとかもだいぶね間違えずに済みますもんね。分かる分かる、はい、分かっちゃう。僕勉強したな頑張って。
1: パンタさん結構高い
0: ですよね初手でね、初手僕は高い化粧水とかに手出そうとしたから危ない危ない。でもいろいろ勉強しました、はい、確かに。そうですね、やっぱ知識ってね、まあ、YouTube とかいろいろありますけど、はい、結構あのどれが正しい正しく

0: くないとか、そういう情報の選択ができない人はやっぱプロに聞いて、
1: 肌はそれぞれ人によってまず違うし、で、あのルビに関して言うと、はい、あのお肌って合う合わないとか化粧水とかあると思うんですけど、うん、ルビはあの細胞美容って言って、お肌のこの細胞部分にアプローチするスキンケアとかハーブってしたりとか、施術自体もこう人間の細胞までアプローチしてくれるので、こうお肌質が違っていても細胞ってみんな持ってるものって同じものなので、
0: はいはい、
1: まあ、細胞に対してアプローチすることでどんなお肌悩みの方もこう直して、あの個人差はあるんですけど改善していけるっていう形になってるので、
0: 行ってください、はい、行ってください、もう間違いないと思います、はい、
2: 皆さん行ってください、
0: 間違いないですね、うん、でもやっぱその一歩目やっぱ踏み出すのって、はい、なんかこう勇気いるじゃないですか、
2: いや、いるっすね、
0: まあ、ジムとかもそうだったんですけど、はい、ちょっとマッチョがたくさんいて自分みたいなヒョロヒョロがいて大丈夫かなみたいな、エステとかも自分みたいなちょっとまだ貧相な人がこんなヒョロ、あのキラキラしたとこ行って大丈夫かなってあると思うんですけど、なんかそういう背中を押す一言いただけますか。
2: 確かに欲しいですね。
1: あの結構こうルビーショップ沖縄に関しても、はい、ちょっと見た目がこうすごいエステサロン感が強くて、特に男性がもう入ってきて間違えたって言ってもうかかと返して帰るようなちょっと感じなんですけど、もう全然あの常にできるだけ自動ドアオープンにしてるので、
0: も
1: う様子見て入ってきていただいても大丈夫なようにはしてあります。
0: お、
1: は
0: い、じゃあこのラジオを聞いてる人はぜひ入った瞬間に行こうって言って入ってくれればあ、見て入ってきたんだなって、
2: はい、いいですね、
0: より優しく
1: うちの、
0: はい、うちのラジオよくねモテたい人がね、う
2: ん、今日も来てるんじゃないですか、いつもの人
0: モテたい人とかねいるんでね、はい、ということで
1: ぜひモテたい方はもうあの何でも、施術中って結構お話しする時間もあるので、はいはい、恋愛相談とかも、
0: まさに来てますよ恋愛相談。その流れでちょっと次のあれ行きましょうか、はい、行幸ネーム恋愛相談聞いてくださいさんからもう長手を表してるんですけど、はい、大学1年生の、わ、女性の方だ、
2: 女性です、です
0: ね、高校3年付き合っていた彼氏が県外の大学行ってしまい、はい、遠距離恋愛になりました、はい、初めての遠距離で不安や寂しさがあります。まめに電話していたりしていますが、次に会えるのが夏休みだと思うとすごく遠く感じます。遠距離恋愛のアドバイスしてほしいです。僕は遠距離無理毎日会いたい、毎日スキンシップしたいので、
2: まあそうですよね、
0: うん、触れたいので絶対無理だな。どうすか、
2: ちょっと聞いてみましょうか、
1: はい、でも自分は結構ありなタイプで、やっぱあの恋愛時間と個人のプライベート時間を分けれるっていうメリットあるので、うん、結構その間に自分のこと集中して、会う時って例えば休みだった1週間とかなったと思うので、その1週間バーってもうディズニーランド行ったり遊びまくったりして、また自分のあれ生活に帰ってくるっていうのができるので、
0: なるほど、そういう見方もあるのか、はい、ダメだやっぱ毎日会いたいダメだ奈良さん遠距離どうすか。
2: いや、どうなんですかね、学生の頃とかはあった気がするんですけど、はい、やっぱ続かなかったですね僕は多分。
0: うん、僕はもう寂しいんで無理ですよ。もう今の参考にしてください、うん、そういう遠距離ならの良さとあると思うんで、デメリットばっかり見るとね、どんな恋愛でもあのキリがないと思うんで、
2: そうですね、
0: いいところ、
2: うん、
0: そう、会える瞬間をねぜひ大事にして、それ以外は自分磨きとかしてね自分の時間をたくさん使って、ね、素敵な2人でいられるようにしてください、うん、
2: 応援してます、
0: 応援してます。行幸ラジオは遠距離恋愛を応援しています、
2: 応援してます、
0: 全国の応援してます。はい、ということで最後のお便りいきましょうということで、はい、来たぞ、匿名平社員さん、
2: 来た、
0: 飲食店で働く21歳の男です。女性に好きなタイプを聞くと優しい人とよく聞きますが、実際はイケイケの男の方がモテている印象があります。どう思いますか。知らねえよ知らねえよそんなもん、やっぱイケイケじゃないから。
2: レゲエ聞いてるやつなんかモテそうですもんね
0: どうすか、女性目線、どういう男性どういう人がモテてるとか、
1: まあ、あの私目線で言ったら、はい、もちろんこうイケイケというか、はい、自分に自信があったり、うん、こうコミュニケーション積極的に取れる人の方が、うん、あの最初のこうとっつきやすさとかモテやすさにはつながると思うんですけど、うんうん、実際長く一緒にいたら中身が問題になってくるので、ちょっとあの、ね、イケイケすぎると オラついたりされちゃうところで、ね、優しい人が最終的には残ると思います。
0: おまあ確かに入り口としてはね、はい、こう話しやすいとか自分から話しかけてくれるっていう方が入りやすいけど、はい、もうねその先っすよね、はい、ずっと長くいられるかっていうのはまた別問題なんで、はい、イケイケが別にモテる最初はいいけど、はい、長くすると限んないから、はい、優しくあれ優しくあれ、はい、自分に自信があるね、はい、そう自分に自信をつけるためにやっぱりジム

0: に行って、
1: そう
0: っす、待ってます。鍛えて、でエステ行って、身を整えて、はい、もう外見自信満々で話しかけてください。ナルシストはいかんぞ。ナルシストはいかんぞ。あくまでね、自分自信持って話しかけるような男がいいと思います。

0: 用しました、はい、でも楽しかったです。
1: あ、よかった。なんかね、結構一個の話題に対して結構返してくれるから、はい、なんか全然30分じゃ足りない感じが、
2: ね、うん、上手です、
1: はい、うん、やっぱ1時間枠検討ですね、これはね。
2: 本当に
1: 毎回こうなるんですよ、
0: 本当です。
1: 皆さん最初緊張するって言って、はいはい、なんか話せないみたいになるんですけど、結構始まったらバンバン話して、やっぱやっぱり時間があってなっちゃうぐらい、
0: はい、もう話しやすい雰囲気作ってくれてるので、
1: ありがとうございます。
2: 嬉しい。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ぜひね、あの2回目とかもお待ちしております。その時はもうがっつりテーマ決めて、美容界とか名誉って、
2: いい
1: っ
2: すね、
1: もう美容に関するお悩みとかのお便り募集して、
0: じゃあ次顔にハーブ塗ってきます。
2: おお。
1: じゃあ僕もなんかパックしてこうやって
2: タンクトップできます
1: 一人だけなんか質が違うまあそんな感じでね、はい、ぜひまたいらしていただければと思います、はい、最後なんか告知とかございますか？
0: 告知は、今のところは、はい、イベントとかはないんですけど、はい、あの、うん、今ルビショップの方でちょっとインスタグラムとか盛り上げたいなっていうのがあって、まあ、今あの長野さんがお仕事されてるジムの方でも、はい、あのお願いしてるんですけど、うんうん、沖江通りだったり、うんうん、那覇市にある近隣のまあ、ジムとか飲食店とか、うんうん、いろんな何でもあの大丈夫なんですけど、うん、はい、ルビショップとしてこうインタビューしてお店紹介とかこれからしていきたいなって思ってるので、
2: し、
0: まあ、もしこのラジオ聞いて、はい、あのうちにもぜひ来てくれっていう人がいたら、はい、あの連絡お願いします。
1: おお、いいつながりができますね。
2: 間違いないですね。
1: もうぜひね、あの長野さんも本当に行っていただいて、
2: はい、もう来てください、
0: はい、一度、はい、あの、はい、一度お伺いした時にすごい、はい、いい、
1: あ、もうすでに、
0: はい、そうです、
2: 本当にね、
0: は
2: い、いいジムなんですよ、は
1: い、
2: 本当に、
1: はい、いいですよ。長野さんも最後あのジムの宣伝もう一度挟んでいただいて、
2: 本当に、はい、はい、まあ、こんなね富川さんみたいな素敵な女性がフラッと入っちゃうような素敵なジム、ほかまジム、最高のジムでございます。
1: なんかね、ほかまジムの前になんか素晴らしい自販機ありますよね。
2: あ、そうです、あの筋肉自販機ございまして、馬刺しとか鶏刺しとかですね。
0: 馬刺し大好き。
1: そう、僕も馬刺し大好きで、昨日食べました、はい、馬刺し。
2: おお、
1: そう、馬刺しとかね、あと裏手に何があるんでしたっけ？
2: 裏手には、ハルチっていうおにぎり屋さん、肉巻きおにぎり屋さん、ラジオに来ていただいたんですけど、はい、筋トレしてその後に高タンパクの肉巻きおにぎりを食べられるという最高の立地になって、
1: 最高のおにぎりなんですよ。そう、僕本当好きすぎてあの宣伝したくなっちゃうんですけど、あの肉巻きおにぎりの中にそう卵が、ゆで卵が入ってて、しかも半熟なんですよ、で甘辛いソースとかあったりしてね、そう、ぜひ
0: 今度無料体験行った時に、
1: おお、そうそうそうそう
2: そうそうですね、じゃわかりました。5月中に本当に体験来てくれたらおにぎりおごるっす
0: 全然いけます、
2: はい、
1: おにぎり目当てみたいないや、でも最高のルーティンですよね。
2: 最高のルーティン、
1: 汗流した後に罪悪感があんまりないね、はい、美味しいご飯を食べられるっていう、はい、ぜひ最高の、はい、ルーティンをね、ゴールデンウィーク明けでね、はい、結構贅沢しちゃってちょっと太っちゃったって人ね、あの僕もちょっと心当たりがあるかもしれないケーキとかラーメンとかってあるかもしれないので、はい、そういう人こそぜひジム行って、
0: そうですね、
1: そう、はい、でジムで体を鍛えて、はい、でエステで、
0: エステも、うん、送信マシンあります。
1: 送信、お
2: お、やりて、
0: 今度ロケに来て、
1: あ、逆に長野さんがね、
2: はい、
0: すごい、あの、すごいんですよ、ちゃんと筋肉が動くのが見えるんで、なんか結構なんか大会前とか大事な日とか、
2: おお、めっちゃいいな、
1: これでぜひトレーナー目線のそのレビューとかあったらすごい良くなる。
0: 確かに確か
1: に、やっぱここの筋肉に、
0: そうそうそうそう、はい、
2: やりたいですね。
1: あ、いいっすね。
0: 30分ぐらいで、はい、あのワンセット終わる、
1: へえ、
2: はい、やってみたいな。
1: お、これいいっすね、
0: はいはい、いつでもフラット全然来ていただいて、はい、その後あのカフェの方で食べ物、グリークヨーグルトとか最近やってて、基本はスムージーなんですけど、はいはい、ちゃんとこのヘルシーなダイエットメニューもアサイボールとか用意してるので、
1: うわ
0: ー、
1: 美味しそう、
0: おごります。
2: お、来た来た来た、
1: おごり、おごられ、
2: あ、でもこれ褒めてほしいんですけど、は
0: い、
2: 僕ちゃんとルビショップもすでに行ってきてるんで、
1: あ、なんだ、
2: でしかもプロテイン入りのドリンクをこの富川さんが実際に作ってくれるんですよ、
0: はいはいはい、です、
1: そうなんだ。
0: ちゃんとスムージーもフルーツ、はい、あの切ったやつで、はい、手作りなので健康にもいいやつをお出ししてます、
1: はい、夕方にお腹すく話しないでよまだご飯食べてないんだから
2: カンさん2人で送信マッサージ&そのドリンクのやつ2人でいきましょう、
0: は
1: い、ということでマッチョレビューをお楽しみに、はい、ということでございました、
2: はい、
1: はい、ということで、本日のラジオ以上となります。スペシャルゲストの富川さんありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: それでは皆様良好な一日をお過ごしください。また聞いてください。バイバーイ。
2: バイバーイ。
1: 綺麗になりたい。なりたいね。

沖縄電力からのお願いです。台風6号が沖縄地方に接近しております。台風が接近し、強風で物が飛ばされると危険なだけでなく、電線に絡みつき停電になる場合があります。風で飛ばされそうなトタン、看板、ビニールハウスの固定、樹木の伐採など、事前の台風対策をお願いします。また、停電が発生した場合に備えて、懐中電灯、携帯型ラジオ、乾電池、飲料水、生活用水などの準備や、スマートフォン、モバイルバッテリーの充電、ブレーカー操作の確認をお願いします。なお、台風の影響により停電が発生した場合は、沖縄電力ホームページにて停電情報をご確認いただけます。以上、沖縄電力から台風対策のお願いでした。

0: Your radio station.
1: はい、3年 B 組。
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
1: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム、琉球アスティーダ。今シーズンは王座奪還し、再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。
7: FM那覇。
8: ただいま。
9: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
8: 待つかのように。
10: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
11: ハッピー。オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
10: お願いします。
11: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上、ハッピーの時間でございました。
10: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
11: オリジンアワー、ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
10: ラストハッピー。
11: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
10: 嬉しいかもしれない。
11: ハッピーなんだよ。
12: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
13: 新十助新の S、
14: スリー石峰の S、
15: ケージャージの S、
16: 3人合わせて FM 那覇、新十助のオリジンアワー、
17: だいたい水曜6時に放送中。
18: だいたい
19: 絶対水曜6時でしょ。
6: FM 那覇をお聞きのあなた、こんにちは、三河健一郎です。 FM 那覇のラジオ放送を楽しんで聞くのよ。三河健一郎が5時をお知らせします。

チャオ。メンタルアナライザーの宮内一郎です。心理カウンセラー宮内一郎のトークイレブン。この番組は沖縄のミッドタウン那覇市 FM 那覇のスタジオから60分番組でお届けしてます。さて、県内にいるけどなんか時々ちょっと聞こえづらいわけなんていう方、あるいは沖縄本島以外の北は北海道から南は入り表島まで、全国つつうらうら、携帯無料アプリリスンラジオダウンロードしてください。そしたらクリアに皆さんの耳元に僕の声はお邪魔させていただきますよ。さて、この番組は恋愛、結婚、出産、子育て、そしてやがて迎えてくる進学、就職、そして親子、夫婦、職場の人間関係などさまざまなテーマでお届けをしていきます。あなたのモヤモヤ、あなたの悩み、あなたの迷い、そんなことが少しでも解消できるといいかなと思って沖縄の那覇からお届けしてますよ。この番組は毎週土曜日の夕方5時から、そして聞き逃したなんていう方のために翌日の月曜日朝11時から再放送をお届けしてます。さあ、そして番組パーソナリティの僕自身の自己紹介しましょうね。30数年前に東京で心療カウンセラーとして開業、那覇に来て20数年目になります。うつをはじめ子育てや家族の問題、さまざまなご相談、そのほとんどの方がカウンセリング1回で終了してきました。本当と思ったでしょうね。まずはひとまず宮内一郎で検索をしてみてください。お問い合わせはお電話で、もちろんお問い合わせで料金は発生しません。とにかくいろんなとこ行った、いろいろやった、だけどどうもモヤモヤ取れない、そんな方のきっとお役に立てると確信してます。電話番号は098-HELLO-160-8600 098-860-1600 HELLO-160 まで。さて、この番組を支えてくださっているスポンサーの皆様をご紹介したいと思います。僕の全番組のスポンサーでもあります。世界20数カ国に拠点を持ち、世界中に健康の水をお届けするエナジック。沖縄の安全を法を通して守り抜く大城純一法律事務所。県民の交通手段の最大の味方、琉球日産。以上の皆さんのお力添えでお届けします。そしてこの広告費の一部を在沖ネパール人留学生の支援に、さらに教育ステーション紡ぎを通じてミルクを買い与えることができていない親御さんたちへのぬち堂宝の支援をさせてもらっています。メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェーブ。今日はですね、子どもたちの未来について、一体どんなふうにして子どもたちをサポート、あるいは育てていったらその未来がね広がっていくのか、非常にこう漠然とした質問ですけども、まず皆さんどう思いますか。まあほとんどの親御さんは子育てをする中で将来ね、いいところへ就職して、あるいは安定収入を持ってほしい、つまりやっぱり未来の将来の収入を意識してるわけですよね。この収入という意味では、まあ、確かに収入だけが全てじゃないとは言いながらも、やっぱり最低限必要なことですよね。で、まあ僕はよく年収8桁以上、つまり1000万以上っていう話をしますけどね、実際に年収1000万以上になってる人ってどういう人かっていうと、7、8割、つまり 70% から 80% がですね、大卒以上なんですよ。やっぱりね、だからやっぱり子供にお勉強させて大学行かした方がいいさねって多分皆さん今瞬間思ったと思うんですよね。まあ、この大卒ということに関してはもう日本は大卒者が優遇されるとか、まあ、もちろん就職活動の中においてはね、当然大卒の方が高卒や中卒、まあ、今中卒少ないんでしょうけどもね、の方が多いでしょうけども、ただ実際にですね、今所得層、社会に出て
お給料や所得を得てる人たちっていうのが約6000万人ちょっといるんですね。そのうちのなんと大卒者は3割、 30%、 高卒も同じぐらいですね。で、中卒は今 13% です。僕はその 13% の一人なんですけどね。で、まあそういう意味でこれちょっと自慢じゃないんですけど、誤解をしないでほしいんですけども、実際僕は、19歳から、給料が80万、給料というかギャラですね、当時は弾き語りをやってたんでね。で、80万ということは年間で960万ですよね。まあそういうギャラを取りました、取っていました。で、24歳からはもう年収は1000万を超えてました。25歳の時はもう3000万ぐらいありました。で、これは僕は自営業、自分で会社を始めて、レストランやオーダーメイドジュエリーだとか美容室だとかお買い物お使い代行業だとかお好み焼きレストランだとか、まあまあいろんなことをやってました。そのところで社員がアルバイトも含めて80人ぐらいですかね。それ以来ずっと年収は8桁以上をまあまあ守りきれていたのかなと思うんですよ。で、まあそれはともかくとしてね、まあおそらくそれ特別でしょう、特例でしょうって思うんでしょうけども、じゃあ実際学歴がないと収入という意味では不利なのかって言ったらね、一概に言えないと僕は思ってるんですよ。というのは、さっき言った364万人のね、約 5、6% の人が、まあ、年収8桁以上、1000万以上なんですね。で、そのうちの 80%、 8324、8680、約300万弱ですかね、人は大卒以上なんですよね。で、社会全体としては所得層の中では、大卒高卒が1800万人、高卒も1800万人、中卒が790万人いるんですよ。で、このうちの人たちがね、どんな所得を得ているかっていうと、まあちょっと細かくは出てこないんですけどね。でも、とどのつまりが、なんか高学歴イコール高所得になんかすごい直結していない時代だと僕は思ってるんですよ。で、例えばお隣の韓国なんかはもう未だにね、大卒が最優先で、実際大卒一流大学出ればもう確実に将来の収入が、まあ、ある程度以上に保障されるとも言われてるんですよね。しかも大学の入試の日にはもう遅れそうになった受験生はね、パトカーが送ってあげるという、国を挙げて国民全体を大学に、あるいはいい大学にね、生かそうという考えがあるんですよね。でも、その実際大卒者が高収入になっているとか、就職に関してはね、これ世界どこの国見てもやっぱり大卒者の方がある程度いいところというか、目指すところにね、就職しやすいっていう傾向はありますよね。でも実際中国なんかはもう 2,30 年前からですよね、大卒者もブルーカラーしか仕事がない、ホワイトカラーになれないという状況ですよね。台湾にしてもそうですけども、ですから、そのなんか僕ね、ちょっと物伝え変なんですけども、プロゴルファーを目指してる人たちが将来どんな、まあ、所得だけで見てね、どういうふうになっていくのかなって言ったら非常に厳しいと思うんですよ。ましてそのプロゴルファーになったからといっても将来の収入に安定しないということは、これ野球の選手とかサッカー選手よりも厳しいと思うんですよね。だって年間で 3% しか、プロテストに受ける人の 3% しか受からないんですよ。で、その 3% の中に入ってプロゴルファーになって、ゴルフ協会に加盟してプロゴルファーとして仕事を始めても、試合に勝てなければ収入にならないですからね。で、ましてシードを取らなければ、
毎回試合出れないでしょ。で大体

プロゴルファーが試合に出るためには、まあ、飛行機やレンタカーやいろんなものを使ってホテルを使っていくわけですけども、だいたい30万円前後1試合でかかるというんですね。30万円のお金って言ったら今の普通のサラリーマンの給料より高いですよね。それだけのお金を使って、まあ、日本全国のゴルフ場の試合会場に行って予選落ちすれば収入はゼロですよ。で、優勝賞金が2000万円としても50位に入れば賞金出るんですけども、ようやくその遠征費が2ペイになるぐらいですよね。で、そういう意味で考えると、本当に大学を目指してわずか 5-6% の人がしか年収1000万を超えないっていうこととなるとね、ただ大学出てもその 5-6% に入れないですよね。さっきのゴルファーじゃないですけども、もうみんなもう10歳3歳とかね、ほとんどの子がそういう時からゴルフ漬けになって、そしてゴルフ以外知らないで、そしてじゃあ30歳40歳までなって、何の経験もない人がゴルファーとして所得得られなくなったら、どうやって収入を得ていくんでしょうねって僕不安になるんですよね。ですからやっぱり大切なのは、そのプロゴルファーになる試験に合格することや大学行くことよりも、まあ、いろんな形でいろんな経験をしておくことによってね、そのスキルを身につけていれば、そのスキルを生かして肩書きがなくても学歴がなくても実力があればね、何かしらになっていけるのかなと思ってるんですよね。で、実はその実力だけだと、学歴のない人と同じぐらいの実力だったら、まあある意味では計算上負けるかもわかんないですよね。でも大卒の実力のある人と学歴のない実力、同じレベルの実力、スキルが同じ人が勝てるんですよ。勝てるって言い方変ですけどね。それは人間交流力です。人脈です。社交術です。つまりそうなってくると、苦手なお勉強をして、お勉強一筋で大学を出るよりも、得意なことを、好きなことをスキルアップしていく方が、将来の方が明るくないですか？ちょっと CM 行きましょう。

0: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 那覇市泉崎大城純一法律事務所は、地元に強い法律のプロとしてあなたの不安を解消します。地元の事件は地元の町弁に。大城純一法律事務所、098-860-8404。
3: 宮内一郎トーク番組は ROK のスタジオからも毎朝月曜日から金曜日、ラジオ沖縄モーニングワイドスプラッシュ7時50分から宮内一郎のモーニングセミナーお届けしています。メンタル、家族、子育て、不登校、あるいは職場の人間関係、さまざまな話題をテーマにお届けしていますよ。ぜひ聞いてくださいね。メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェブ。やっぱりね、将来の不安を解消するためには

所得のことは外せないっていう話から始まってるんですけどね。とにかく年収1000万、8桁以上の所得のある人は 5、6% しかいないわけですよ。今沖縄で 4. 何%ですよね。でその 5、6% の人の 7、8割が大卒以上だって話をしたんですけども、逆に言うとですね、大卒でも年収8桁以上になれない人が2割も 20% もいるわけですよ。となると大卒になってその8桁以上に到達できない人はなんででしょうね。まあその辺のところがはっきりとこうでこうだからこうだっていうのがね、定義が見えないだけに、やっぱりじゃあ子供をサポートする親たちは結論としてお勉強して大学出ていいところに就職してっていうのがほとんどじゃないかと思うんですよね。で僕の周りにいるお友達や知り合いの中にね、まあ、高学歴や非常に高度なね国家資格を持って仕事をしてる人いっぱいいますよね。例えば医者、弁護士、薬剤師、税理士、公認会計士とかね、まあいますよね。でも実際に勤務医だとか、あるいは弁護士だとか、そういった仕事の人たちがね、みんな1000万以上の8桁以上の所得があるかったらない人の方が多いわけですよね。まあちょっとネットで調べると 3、40% ですよね。でまあ比較的弁護士よりも医者の国家資格の方が、まあ、何年もかかって何回も落ちてっていう人が少ない世界なんですよね。まあ、どっちが難しいか簡単かとは一概に言い切れないんですけども、少なかれ9回10回9年10年ね、毎年試験受けても司法試験に受からないなんていう弁護士もいっぱいいるわけですよ。でもその比較的 2、3 年でね、遅くても取れるという医者の資格を持っている人たちの年収8桁以上は6割から8割、まあ、平均で7割以上の人が医者になれば1000万以上の所得を得られるんですよね。これはそういう意味では確率性が高いっていうことですよね、所得だけで見るとね。まあ一方、さっきもちょっと話をしたプロゴルファーですけどね、プロゴルファーで1000万以上稼げるっていう人は、まあ、ざっくりですけど1割しかいないんですよね。ただプロゴルファーの多くはやっぱりゴルフが好きですよね。つまり自分のやりたいことを職業にしているから、そのメリットは大きいですよね。まあですから僕はよくトドのつまりがね、仕事は自分のやりたいこととできることを仕事としていると、やっぱりまず楽しいですよね、人生が。まあ職業の中でどの仕事が楽しくないとかなんだっていうのは別としてもね、楽しくない仕事って何だと思います？やりたくもない好きでもない仕事をやっていたら、これは楽しくないですよね。ですから僕は逆に、まあ、今日話の始めとしてはね、所得が大事だよっていう話から始まってるんですけども、やっぱり所得は別にみんなが1000万以上稼がなくたって、1000万以上稼いだ人がみんな幸せっていうわけじゃないですよ。ですからそうなってくると、収入云々はそこそこでいいから、自分の好きなこと、自分のできることを仕事にしていたらいいですよね。まあ以前も僕、公務員のね、ある都道府県のね、ある県です、ある県の公務員の中間管理職のね、研修講師として

4、5年やったことあるんですけどね、その時に必ずね受講者に質問したんですよ。もう挙手程度の質問ですけどね、皆さんは公務員の仕事、まあほとんどの人が役所なんですけどね、公務員の仕事が楽しい人手を挙げてくださいって言ったら、これも1割いなかったですね。毎回受講者に聞いたらいないんですよ。つまりこの沖縄ではね、いいから公務員になれなんていう親もいるし、公務員になったら首もないし収入も安定してるしって言われて公務員になれっていう親御さんもいっぱいいるけど、どうなんですかね。本当にまあ沖縄はどうか分かんないですけども、おそらく沖縄も公務員になってる人の仕事が楽しいと思ってる人は1割超えているかいないか分かんないですけどね、調べたことないですけど沖縄では。だとしたら人生楽しくないくないですか皆さん。ただ本当に好きだからといってやってもいわゆるお金にならない、稼ぎにならないっていう仕事もありますよね。ですからそういう意味ではある程度は自分のやりたいこととできることが収入につながっていくのか、つまり将来的にはどういう収入を得られるのか、あるいはその自分のやりたいことできることがどんなふうにやれ展開していったらそれなりの収入になるのかっていう、これは特にその創造性とかねアイデアとかいろんなことが要素になってきますよね。さあここで新しいワードが出てきましたけど、やっぱりそういう意味では子どもの未来を明るくするためには創造性、想像力ですよね。そしてさっきも言った誰とでもお話ができる、物落ちしないという人間交流力ですよね。これはめちゃくちゃ大事ですよね。それを育ててあげると子どもの未来は明るくなるんじゃないかなと思ってるんですよ。ということはですね、まあ月並みにやっぱり塾行かしてお勉強させて大学に出してと言ってもね、まあ、変な話が一流大学以外だとね、もうほとんどその大卒のメリットは薄れているわけですよね、日本は特に。であるならば逆に特にお勉強が苦手な僕みたいなねお勉強が苦手でお勉強が好きじゃない子にねお勉強させることが大切かなと思ってるんですよ。で僕は自分で中卒のくせに、自分の奥さんは早稲田なんですけども、子供たちにねの前でよくその話をするんですけどね、お母さん早稲田出ても早稲田出たことが自分の人生にメリットなんかなってるって子供たちの前で聞くと、お母さんは子供たちの前で全くって即答するんですよ。で逆に言うと、まあ大人の皆さんも人前で自分の学歴をね、例えば沖縄の何々高校っていう一応進学校を卒業したとかね、あるいは留大を出たとか、あるいは本土の国立を出たとかっていうことがね、まあ、ちょっとしたシーンの中では優越感を持てるかもしれないけど、でもそれって、まあ、うちの奥さんの早稲田じゃないけどもあんまり関係ないくないですか、幸せとは。まあ、ですから、まあ、僕は子供たちに基本よほどのね何かの資格を取りたいとか大卒でないと入れないいけない世界に行くんだったら大学行かないといけないし、大学来ための勉強が中学校高校の勉強で、そのステップを踏まないと大学に入試を受からないから、つまりうちは子供にこう言ったんですよ。大学行かないといけない仕事じゃない限りは大学は行く必要ないよね、それよりもとっとと社会出て早く社会慣れして社会人として実践的なスキルを積み重ねた方がいいよって、そう言ってきたんですよね。ごめん、ちょっと一回 CM 行きましょう。週末

0: 明日お金が返ってこない、隣が夜中までうるさい。イライラしないで依頼しよう。地元に根ざして30年、大城純一法律事務所はあなたの身近な町弁です。098-860-8404、大城純一法律事務所。
1: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
2: さあ、ここで診療カウンセラー宮内一郎からのコメントです。職場の人間関係、仕事のミス、あるいはストレスが原因で発症すると言われているうつ病、それらは単なるきっかけで本当の原因ではないかもしれません。メンタル疾患の回復はまずは原因を知ることがとても重要です。医学的、科学的な立証がまだこの世に存在していないうつ、そして本当に脳の病気であるかということも不透明な中で、その具体的な原因を知って納得できると回復が始まります。そして自分自身も忘れていた性格の長所、個性、その再認識ができることによって驚愕の短時間に回復へ向かい、再発も起きないかもしれませんね。とにかく人間関係の悩みはその対処方法を知れば容易に解消できます。お問い合わせはメンタルアナリスト宮内一郎で検索、もしくはお電話は098-1-86-1600まで。さあ、それではいつものように宮内一郎日当たりのコーナーです。今日はサザンオールスターズ、シャララ、お届けします。

はい、ありがとうございました。シャララサザンオールスターズでお届けしました。まあ先ほどの話ですけどね、実際僕自分の子供たちはとにかく小学校の勉強は完全習得、つまり自分のものにしなさい、小学校でテストいい点取るとかそういうことじゃなくて、小学校の勉強は習得してないと社会出て大きなハンディになる、こういうふうに言っておきました。まあですから小学校の勉強の完全習得ということもあったせいか、まあ下の長男は推薦があっての留大附属中学校でしたよね。で長女はまあ高校の受験受けなくていいからねなんていう、まあこれちょっと失敗したんですけどね。そう言ったら娘は沖尚に行ったわけですよね。まあでも結局二人ともじゃないね、長女の方は途中で中学校、私立中学校辞めましたね。まあ自分の未来にはあの勉強という環境じゃない、もっと自由なね中学校の環境がいいなということで公立の中学校へ転校しましたよね。で息子の方はその留大附属中学に入ったんですけども、まあ同じようなこと言っていて、まあ、俺はみんな見てあんなあのテストだ受験だっていうのねえから、なんかみんなと違うんだよなとか言いながら、じゃあお前別に好きにやってればいいさって言ったら、なんかずっと野球やってましたね。まあその野球も実際は、まあ、結果的にあんまり野球が得意な方ではなかったっていうのも気がついたんですけどね。ただその時の友達はすごい楽しめたっていうことがあって、未だに付き合ってるみたいですけどね。ですから学校でお勉強嫌いな子が学校、僕も実際そうでしたけど、学校行ってお勉強したふりしようするんだったら、学校でもっと違うことをね習得できるようにする、それを仕向けてあげるのも大切かなと思うんですよ。ですからその、まあ、いろんな友達ができればね、いろんな家庭環境のいろんな考え方の子どもたちの話も聞けてるうちに、まあ、自分との違いとかいろんなことを感じることができますよね。そういうことが大切だなと思うんですよね。まあ、でも今公立の中学校高校でも勉強が二の次だよみたいなことを、まあ、テーマにしてるところがいっぱいありますよね。これだから、まあ、僕の言ってるのと一緒ですよね。お勉強が得意じゃない人がお勉強やるんだったら、このせっかく毎日来てる学校の中で違うものをトライして、違うことを自分のね好きなことが発見できるといいねっていう意味ですよね。ですから本当に将来は自分が何をするかっていうのを見つけられるような子供に育てること、自分で自分のやりたいこととできることを見つけ出せるように育てることですよね。そのためにはいろんなことをやったけど自分には向いてないっていう経験をすることが一番の最上級の育て方っていうか、子供へのトレーニングアドバイスになるのかなと思ってるんですけどね。いかがですか。一旦小橋行きましょうね。

0: 約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
3: 貸したお金が返ってこない。隣が夜中までうるさい。
4: イライラしないで依頼しよう。地元に根ざして30年、大城純一法律事務所はあなたの身近な町弁です。098-860-8404、大城純一法律事務所。
5: 沖縄には生まれて0歳の乳幼児が必要なミルクを飲めていない、そんな子が全国でも最も多く存在しているの、皆さんご存知でした？人間は生まれて0歳から1歳、いわゆる離乳食が始まるまでのミルクというのが、人の精神、肉体、頭脳まで形成する最も重要な時期だと言われているんです。この時期に必要なミルクが飲めないと、そういった将来に及ぼす疾患につながりかねないそうです。誰もが平等に教育を受ける、そんなシステムが出来上がっている日本ですけども、誰もが人並みにミルクを飲んで、まず人の体の基礎を作るという意識がまだまだ行政にも理解されていないんですね。そんな中で、共に育つと書いて教育ステーションつむぎという NPO があります。この団体はそういった子たちにミルクをなんとか提供したいという活動をしています。ぜひ皆さんのね、支援金の協力を願っています。特に自営業をなさっている方や法人の方は、このつむぎは NPO 法人ですので、会社の経費から算出していただくことが可能です。ぜひ皆さんのご理解とご協力をお待ちしています。ミルクつむぎで検索してみてください。そして代表の宝久美子さんの電話番号は 090-9782-6249、 090-9782-6249。 特にうちのアンチの事業主の皆様のご理解とご協力お待ちしております。
6: メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェーブ。
7: 僕の友達でね、一級建築士を持っていて、デザイン事務所をやって、もちろん所得も8桁以上になっている友達がいるんですけども、でもその友達はね、つくづく、僕と付き合って10年ちょっとなんですけど、僕と出会わなかったら本当に俺は人生は損してたと思うって、こういうんです。それは何でかっていうと、大学時代に同じ学部の同じ一級建築士に合格した人と結婚をして、子供を2人設けたんですけど、その友達はもっともっとデザインの勉強したいっつって、アメリカへ子供と奥さんを置いてね、単身で何年か行っちゃったんですよね。で、本当にそれはいいんですけども、とにかく生きてきた70過ぎなんですけど、もうね、生きてきた人生が、もう4年生5年生6年生ぐらいからだったかな、もう自分は建築デザイナーになりたいって。もともとね、おじいちゃんが絵が得意で、彼もね

そういう絵とかそういうセンスがあるんですよね。だから建築士を取ったけど、やっぱり建築デザイナーですよね、まさに。いい作品いっぱい作ってますよ。沖縄でも有名なやつを作ってますけどね。ですからそういう彼に言わせると、恋愛もお互いに、まあ、バージンマリージに近いんですよね。あの恋愛経験なくしてお互いに結婚して、それでまあ子供ができて、でも結局彼はずっと自分の描いていた建築士デザイナーになりたいということでね、ずっと子育てもほとんど手もかけずに生きてきたと。もちろん結婚してますから、それはあとも恋愛経験がないんですけどね。それが本当にこの70になろうとした頃からね、やっぱり恋愛をしてみたいということでね、いろいろねトライしたり、もちろんその恋愛の仕方、変な話、あのデートからゴールインまでのね手ほどきまで僕がいろいろしたんですけどね。まあそこでやっぱりいろいろ経験をして初めてね、その友達も本当に良かったって、やっぱり経験って大きいっていうこと言ってますよね。ですからまあ僕の周りの弁護士もそうなんですけど、本当にあのもう40、50になっていてもね、人生の半分50年間が受験勉強と弁護士になってからももうその世界しか知らないっていう人すっごい多いんですよ。で、まあ、ある弁護士はね、まあ、もちろん一応結婚したんだけど離婚をして、でやっぱり恋愛の経験が少ないもんだから、女性と出会ってもどう次のねカップリングにつながっていくかっていうハウトゥーがね全くないんですよ。だから本当にこう仕事以外のことはもうなんかいろんなチャンス、弁護士ですからね、当然その安定した所得があると思えば寄ってくる女性もいるんですけど、何せそれがね空回りしちゃうんですね。ですから僕はやっぱり人生を楽しんだりするのはもちろん所得からの話に始まっているものの、やっぱりいろんなことができていろんな経験をしていて、恋愛も趣味も仕事も全てにおいてね、自分スタイルで楽しめるような大人になっていけたらいいなと思うんですよね。でこれはまた違う友達の話なんですけどね、この彼はやっぱり中卒でケーキ職人がスタートなんですね。でケーキ職人をやっていて、そして本土でね高級なケーキを販売する店をオープンして、複数店舗7、8店舗ねやったんですよね。で成功を収めてたんですけど、それを全部店舗会社ごと売ってですね、そして沖縄に帰ってきていろんな不動産を買って民泊をやったり、そしていろんなことをやっていって、まあ、民泊やることによってそのなんていうんですか、リネンサービスっていうんですか、いわゆるシーツを洗うとかね、そういう会社も作って、自社の会社ですよね。そんなことやってるうちに、飲食業を始めたんですよ。そしたらそれがまたもう大ヒットしてですね、もう今はもちろん8桁以上ですよ、所得は。本当にねすごいことになってます。で彼がすごい成功を躍進した大きな理由はですね、まあ職人、僕も板前で職人上がりみたいなことでね、職人の世界ってこうもう本当にこう怒ったり怒鳴ったりされながら育つんですよね。だから自分、その彼も僕もそうですけど、自分が経営者になった時に社員に対してやっぱり怒る怒鳴るみたいな、まあ、今じゃ通用しないですけどね、パワハラとかって言われて、そういう社長でしたね。でその彼もそれで後悔と失敗をいっぱい感じてたんですよね、人を育てる難しさとかで。今は平飼いの鶏ですよ、従業員にあんまり細かくいちいち言わない、

したら社員がみんなね伸び伸びしていて、それが業績のまあアップにまさに直結したんですね。まあすごい経営者になったってことですよ。ちょっと CM いきます。週末

0: 薬学、看護、救命、口腔の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 人の体の約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
3: ちょっとお知らせです。長年妻と2人でね、ネパール人留学生を支援活動してきたんですけど、実働はほとんど僕の10倍妻がやっていて、なんだ俺ももうちょっと自分でやれることないかなと思って、そうだ俺の話がもし少しでもみんなに役に立つんだったら講演料なんてもうもらんとこうということで、もう講師料は一切もらわないで活動しようと思ってます。もしご要望があったらぜひ宮内一郎のウェブサイトからお申し込みをくださいね。お問い合わせは 098-HELLO-160-860-1600 まで。メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェーブ。まあ、僕のお友達がね、僕と同じように中卒なのに、ケーキ職人から、どんどん躍進をしてですね、今では相当な年商と本人も年収の社長になったんですよね。彼の場合はそうやって、いろんな形で多角経営をしているわけですけど、僕も20代からいろんなことを多角に経営をして社員もたくさんいて、でもね、オーナー社長ってやっぱり社員増やすことと自社ビル建てることと店舗増やすことと支店を増やすことがちょっと自分のねステータスに思いがちなんですよね。だどうしてもこうそういう方向に持っていたいっていうのは往々にしてあるんですけどね、僕もそうでしたけど、でも僕は40歳からこの診療カウンセラーという仕事を一人でやってるわけですよね。でも一人でやっていても、そういった形の収入につながるということも可能ですよね。それともう一つやっぱりアイデアですかね、仕事は。でこのアイデアもいろんな経験、いろんなところに行ったとかね、いろんなことを見たとか、これも重要ですよね。ヒントになるっていうことですよね。で特に学歴なくして自営業で年収を8桁までいけるようになろうと思ったら、これは社員増やすことだけではなくてね、自分の実力で、あるいは自分のアイデアで商売を展開させていったら、それは可能性高いですよね。だってサラリーマンになって年収1000万以上の社長になるって言ったら、この県内でもそんなにどの会社も年収1000万の社長なんていないですからね。そうなってくるとやっぱり周りの顔色ね、上司も部下も含めていかに自分が引き立てられて社長にのし上がって、あるいは実力でのし上がることよりも引き立てが大きいですからね、人脈っていうかですね、そういうこともあるでしょ。ですから本当にサラリーマン社長になってなっても1000万ならないとしたら、好きでもない仕事やっていたら不利ですよね。ですからやっぱり本当にやりたいこと、できることを仕事としてやるのが一番いい。

なと思ってるんですけど、となると逆に言えば誰でもそうなる可能性があるわけですよ、別に大学行かなくても。だからそんなことをぜひね、子供に自分で自分の人生を開拓して、そして自分自身を発見できるようなね、子供の育て方をしていったら、やがてその子は

ないですけど、子どもの将来を考えるなら押し付けないで自由に子どものフィールド、好きなフィールドを歩かせてあげるのがいいかなと思ってますけどね。一旦お話ししましょう。

0: 看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
1: 人の体の約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
2: 貸したお金が返ってこない。隣が夜中までうるさい。
3: イライラしないで依頼しよう。地元に根ざして30年、大城純一法律事務所はあなたの身近な町弁です。098-860-8404、大城純一法律事務所。
4: メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェブ。まあ子どもの将来を考えるなんていうテーマでお話をしてたんですけどね、まあ、まず最初はそれなりの所得を得られるといいねなんていうことが言っていたでしょ。実際に僕の周りにいるこういう人がいるんですよね。もう70代になって定年して十何年経つわけですよね。でももともと親が土地や財産があるということでね、お金の不安はないわけですよ。だけど趣味も本当に1個ぐらいしかなくて、で友達も、まあ、あんまりねほとんどと言ってぐらいいなくて、でじゃあ何が楽しいのかなって言ったらね、まああんまり楽しくなさそうなんですよ。ですからやっぱり、まあ今日は収入の話からしたとはいえね、趣味って絶対いいですよね。だから趣味がいろんなことが極めなくていいんですよ。趣味って下手でもいいんですよ。でも好きだったら、やりたいことだったら趣味としてやったらいいんじゃないですかね。まあ僕はギターの弾き語りをやることや、自分で曲をアレンジしてね、自分のアレンジした曲を録音したり、ゴルフやったりという、まあ、趣味がある。ゆそれともう一つはユンタクだね。お酒飲みながらユンタク、まあ、そういういろんな趣味があるんですけども、やっぱその趣味が得意なことかって言ったら、歌も別にうまくないでしょ。皆さん聞いてから分かるように、ギターもそんなにうまいわけじゃないでしょ。ゴルフなんてましてね、この間もゴルフ行ってきましたけど、もう80代がほとんど出ないですよね。この間うんたまで83出て、でも最近那覇ゴルフクラブ行くこと多いんですけど、あそこ大変難しいもんです。ゴルフやってる人は知ってますけどね、昨日一昨日かな行った時は93点でなんかたまたまベスグル優勝になって、93でベスグル、まあでも那覇難しいですからね。そういうこともあったんですけど、でも若い時一応ハンディキャップ9までシングルまでなったんですけど、でもねこのゴルフも僕は別に得意なことではないですね。むしろ運動音痴を跳ね返すために頑張ってきたのがゴルフかもしれないですね。でも楽しんでますよ。
5: さあそれではそろそろお別れの時間が来ました。途中から聞いた、あるいはもう一回ちょっと聞きたかったななんていう方は、今週末日曜日のお昼11時再放送しますのでね、ぜひそちらを聞いてみてくださいね。ではまた、
4: チャオ。
5: この番組は還元水で世界中の人々の健康をサポートし続けているエナジック、法を通して皆様の暮らしを守る

大城純一法律事務所、ウチナーのカーライフをリードする琉球日産、以上各社の皆さんのお力添えでお届けしました。

0: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
1: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言を送ろうじゃないか。
0: お願いします。
1: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
1: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
0: ラストハッピー。
1: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
0: 嬉しいかもしれない。
1: カリッカ、ハッピーなんだよ。

0: 78.0 Anettai Radio FM Napa。
1: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、敷名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
2: ラジオネーム、センダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワー。家族がお笑い賛成してくれますように。
3: FM 那覇をお聞きのあなた、かりゆしごじゃんちの前川慎吾、
4: 新谷幸宏、
5: 中村弘樹、
6: 宮平直樹です。
3: かりゆしごじゃんちニューアルバムバンドワゴン、ぜひお聞きください。かりゆしごじゃんちが

0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、敷名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: 県内で飲食店を経営される皆様へ、タコライスラバーズ未来チケット協力店募集のお願い。お客様が追加でお支払いされた未来チケットで子どもたちが無料で食事できます。お問い合わせは未来チケットで検索。
3: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
4: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
3: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
5: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
6: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
5: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
7: ポッドキャストも配信中。
5: リスナーの皆さん聞いてますか？こんな
8: に FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルス Satisfy 発売中、ぜひ聞いてください。森友嵐が7時をお知らせします。

あの自販機とかもないな。まあ自販機は、まあアメリカ自体、まあ基本ないんだけど、どこにも。なんかね、大学とか高校、学校みたいなところには、日本とは違うタイプのその自販機みたいなのあるんだけど、普通の街中とかにはないっすね。で、確か、沖縄のモノレールの駅にはあるよね。プラットフォームの階にもあるのか。なんか自販機、飲み物が買える。うん、まあだからその点で考えれば、まだその沖縄のモノレール駅の方がいいのかな。その、便利というか。わざわざなんかね、沖縄特に夏はすごい暑いから、急いでこう、階段なり、エスカレーターをこう、登ってきて、喉が渇いたっていう時に、あの自販機でね、何か飲み物を買って喉を潤すっていうこともできるけど、まあ基本ないな、ロサンゼルスの駅にはそういうのは。だから駅に行くまで途中で何かね、飲み物を買うなりしないといけないっていうのはありますが、うん、どうなんですかね、そこら辺もうちょっと、うまくこうね、利用、そういうスペースを利用して改善していったら、まあその移動、毎日の通勤だったり通学っていうのも少しは楽しくなったり、まあ逆にリラックスできたりすると思いますけど、あとどうなんですかね、沖縄の人は、まあ学生とかあれか、バスとか乗るのかな、日常的に。自分バスとか本当車ない時以外は持ってなかったな、全然。例えばだからほら、駐車場のこととか考えたりすると、バスとか電車、モノレール乗っていった方が案外こう楽っていうのはあるんだけど、まあなんかなんだろうな、まったりする時間とか待ち時間とか、あとやっぱり帰りにどっか寄っていこうって急になった時とかは、またね、いろいろルートとか、このバスに乗らないといけない、この電車に乗らないといけない、電車とかは何時に来るかっていうのをこう計算しないといけないから、自家用車と比べるとこう自由度は低いですよね。制限されるというか、自分も車を持ってた時はまあ近いところでも普通に運転して行ってました。まあでも一番はこうね、公共交通機関を使ったり、まあ自分の車で移動するっていう、その選択肢があるっていうことが一番いいですよね。それが生活の豊かさにもつながると思います。それでは今回はこの辺で、次回もよろしければ聞いてください。Later.

0: 安らぎと希望を与えます。モノレール希望駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム聖霊教会。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube、FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
3: 待つかのように。
4: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
5: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
6: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
5: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
7: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブ増し増し、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。

0: 78.0 FM Naha. Your radio station. Okinawa. 毎週日曜15時からの30分、ピアニスト岡本美沙がお届けする Love for All Things。 生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をあなたにお届けします。あなたの心が豊かになる30分、ぜひお聴きください。
1: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも

0: でも YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
1: 待つかのように
2: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指してゴーゴーアスティーダ。
3: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
4: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
3: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
5: ポッドキャストも配信中。
3: リスナーの皆さん聞いてますか。
6: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
7: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
6: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
8: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスのヤマトです。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。

FM Naha. Your radio station.

0: 縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 Tリーグの頂を目指してゴーゴーアスティーダ。
1: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
2: うわ、パンダ？
3: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
2: パンダの運転手さん、はあ。
3: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
2: へえ、パンダなのに偉いのね。
3: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
4: タクシーといえばパンダ無線、フリーダイヤル0120-89-2394 0120-89-2394

0: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
1: せいや
2: チューバーやっさ
1: ー、いや
2: チューバーやっさ
3: ー。毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
4: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
1: みんな聞いてね、いや
2: チューバーやっさ
5: ー。どうも勝古太郎です。
2: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
5: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
2: 何ですかそれ。
5: ラジオを聞いていないのかい？
2: 知りません。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
3: ポッドキャストも配信中。
5: ノーブレーキを知らないのかい？
2: 知りません。
1: ゴーッ。
6: さあ今週もテスラジ始まりましたということでございますけども、テスラジスタートです。

0: ということで始まりました、キュンアルティメットレコのマヤユンタクはい、ということでこのコーナーは、キュンアルティメット猫がマヤユンタクしていこうというコーナーでございます。マヤユンタクとは沖縄の方言でマヤが猫でユンタクがおしゃべりということで、我々キュンアルティメット猫がただただおしゃべりしていこうというコーナーになっておりますということで、始まりましたね。はい、何ですか、
1: いる
0: 何がですか。
1: 俺のパート。
0: パートって何ですか。
1: さあね、始まりましたけどね、テスラジスタートです。
0: 違う、なんかその僕もね、ちゃんとこの丸々みっちり1時間放送聞けたことはないんですけど、
1: う
0: ん、
1: 俺に関しては1回も聞いたことない、
0: まあ、あの毎週ね、やっぱあのうちの家族が、うん、あのスパイでとしてね聞いておりますから、うん、テスラジ、うん、であの今までちょっとなんかここ最近ずっとなぜか僕らのコーナー20分いただいてるんですよ、うん、このコーナー20分いただいてて、前後の20分ジャズが流れてるっていう期間がなんかあったんです
1: よね。これはもう有名な話、
0: はい、有名な話、これがかなり長い時間続いて、うん、僕らちょっとずつ伸ばしていこうかみたいな感じで、はいはい、5分ずつぐらいなんか伸ばしていって、うん、ついにはもう40分超え始めたじゃないですか、
1: うんうん、
0: あの完全に今僕らの方が偉い状態なんでね、番組の中の1時間のうちの半分以上を僕らのコーナーが占めているという状態で、なぜかそのメインパーソナリティの京太郎さんたちのパートはなく、オープニングの一応最初だけ京太郎さんのそれではテスラジスタートです声だけ入って、そのまま僕らのコーナーに行ってたらしいんですよ。
1: ああです、それ
0: が一応放送を聞いた母親から毎週、うんうん、今週はこんな感じだったっていう情報が来てるんですけど、うん、これ今収録してるのが、5月17日なんですが、うん、はいはいはい、昨日の放送、
1: うん、
0: ついに京太郎さんのパートなくなったらしいです。
1: あ、そういうことそれで、
0: はい、だからもう僕らのテスラジだし、
1: うん、
0: テスラジという1時間番組のコーナーを僕らが全部やっていい状態
1: おお、じゃあもうキュンアルティメット猫のテスラジじゃん。
0: はい、だからたまにあるその箱の中にもう一個箱あるみたいな感じになってますよね。
1: マトリョーシカみたいな、びっくり箱みたいな。
0: マトリョーシカシステムのラジオですよ。あくまでテスラジという番組のうち、キュンアルティメット猫のマヤユンタクが全てを占めているという。
1: ああ、そういうことね。
0: 状態なだけなんでね。
1: だから俺が一応あれを言ったのね。
0: はい、はい、だからこれ、いきなりだって、テスラジの番組表を見て聞こうと思った人が、キュンアルティメットからマヤユンタクだけ始まったら
1: まあね、
0: なんか放送事故になっちゃうで。
1: で俺今京太郎さんのとこやったってこと
0: か、はい、だからテスラジではなきゃいけないんでね、はい、
1: ただただ大勢にこれ言ってくださいって言われたんだけどさあ、そういうことか。
0: そういうことなんですよ。だからテスラジではあるんで、だから前回その漫才ユンタクにするだどうのこうの。
1: いやそうじゃん、なんかさ、
0: はい、
1: なんかマヤユンタクって言ってたけどさ、は
0: い、いやもう漫才ユンタクにするという説ありましたけど、うん、ダメです。もう一旦僕らテスラジでないといけないんで。
1: あ、じゃあ、もう来月からは、じゃあもう、
0: キュンアルティメット猫のテスラジですよ。
1: でいけるってことね。
0: だからそうなってきた場合、本当にテスト勉強をしてる学生に向かって喋んなきゃいけなくなります。
1: あ、
0: 今まで1コーナーだったから割と自由にやったけど、
1: あ、そっか。その、
0: だから本当は学生に向けなきゃいけないんですよ。
1: 京太郎さんとかは、学生に向けて
0: ない、はい、だから沖縄か学生には向けてずっと喋ってて、僕らは20分だから、うん、別にそんぐらいは何でもいいよっていうことでコーナーいただいたんですけど、
1: あ、じゃあその俺らねケツから油が出た話とかを
0: もうだからメインでやっていくにはそのタイトルがおかしすぎるんで、
1: できないってことそれは。
0: だから初めて今後スタッフさんと相談しなきゃいけないかもしれないです。
1: あ、いよいよ沖縄呼んでくれよな。
0: マジでいよいよその。
1: そう、もうピンチでしょ？
0: はい。
1: ジャズを流してるんだったら。
0: もう、音を上げてるんでしょ、向こうで。
1: 俺らの力が必要なんでしょ？
0: そろそろ、もちろん僕ら呼んでいただけたら毎週面白いトークできますよ。
1: はい、1時間だろうが、2時間だろうが、
0: は
1: い、3時間だろうが。
0: この声を聞いて、喜んで涙が出てるスタッフさんいるんでしょ。
1: そうでしょ。
0: やっと来てくれたっていうヒールを待ってるねスタッフがいますから。
1: 遅れて登場キュンアルティメット猫
0: 東京で取りだめてますから我々は、はいはいはい、いつでも行きますよ。
1: さっき言ってたさ、
0: はい、
1: なんか先週ぐらいから、はい、なんか効果音入りだしたみたいな。
0: いや違う、なんかわかんないですよ。初めてアタック音みたいなのが、僕は全く一切入れてないんですけど、このラジオ うかね。じゃあその前にまず自己紹介しましょうよ。
1: ああそうか、
0: すいませんすいません、誰が喋ってんの、もう5分も喋っちゃってましたわ。はい、ということで自己紹介させていただきます。私キュンアルティメットネコの大勢ヌードルでーす。隣のトトロホームパーティー編の名シーン、ファンター
1: ファンターだ。
0: めっちゃ遠くにあるね。あファンタ取ってほしい時のね、おばあちゃんが
1: ファンタ取って
0: ファンター。
1: どんだけ飲みたいんだファンタ。
0: いやめっちゃ遠くにありますからね。
1: なんで何が ホームパーティー版なんで。
0: いやトトロホームパーティー編ですよ。
1: ねえよそんなの、トトロホームパーティーしないんだから。
0: 2リットルのグレープのファンタ取ってほしい時言うでしょ。
1: あの時代にホームパーティーとかないんだから、時代背景的に。
0: そうですか、
1: ね、それで私がですね、
0: はい、
1: おー、大したもんだ大したもんだ、おー大したもんだ、おー、どうも、ついに切れた長州力です、お願いします。
0: あ、切れさしたら大したもんだから、はい、本当に切れさしたら大したもんだって言うんだ。
1: お前大したもんだ、お前大したもんだ、お前って なるでしょ。
0: ぶち切れたら褒めてくれるんだ。
1: それは言ってんだから、その
0: じゃあ何のんないと。
1: あ、長州力です、お願いします。
0: 違うって、アイムウォーカーね。
1: もう名乗るのめんどくさくなってきてさ。
0: じゃあのふざけるのいいけど、
1: アイムウォーカー
0: 名乗んないと。本当に今日から聞いてる人いるから。
1: あ、そっかそっかそっか。
0: いやそうですよ、だからね、
1: だから長州力で行くって言ってもあるし、全然
0: バレないから、
1: バレないから、
0: そのめちゃくちゃプロレスファンが聞いちゃうから。長州力が沖縄でラジオ始めたぞってなっちゃうから。
1: いっす、もう儲けもんじゃない、それで聞いてくれる。
0: 儲けもんじゃねえよ、
1: それで聞いてくれるなら。
0: むちゃくちゃクレーム来るから。
1: あ、そっか。
0: はい、ということでね、毎週やってってるわけですけども、はい、なんかその先週から
1: アタック音がどこに入って
0: んの。いや分かる、それはちょっとまだ確かな情報はちょっとまだ僕も仕入れてなくて。
1: おい広池頑張ってくれよ。
0: 僕が広いなことバラしてないから。
1: 広池
0: 名字広いだけど、
1: 広い大勢。
0: じゃあ全部言うなよ。いいけど、わざわざ芸名つけてんだから、大勢ヌードルって。
1: 難しいほど広で。
0: だ言うなって。
1: 難しいほど広で、
0: 井戸の井で、
1: 井戸の井で広いです
0: けど、大きいに生きるで、はい、調べたら出てくるんだぞ多分。
1: あ、そうなんだ。
0: 中学校の時僕いじられすぎて、あの広い大勢ボットっていうボットツイッターで作られたんで。まだ残ってるから、広い体勢ポットを。
1: 体勢が言いそうなこと。
0: 僕がなんか言ってた、そのなんか僕が受けた下りとか、なんかそういうのがいっぱいなんか書かれてるね。
1: 人気もんじゃん、
0: 広い体勢ポットっていうのがね、あったんですけど。
1: 人気もんすぎるだろう。
0: いやだからなんかどう、ちょっとそれはどういった効果音が流れてたとか、ちょっともうちょっと時間ください。
1: あ、
0: 僕がちょっと調査させてもらうんで。
1: 頼むわ。でもとりあえずそのテコ入れが入ってるところでしょ
0: 今。だから多分めっちゃ焦ってると思います、 FM 那覇は。
1: あ、まあね、
0: もうそのどうするんだと。
1: ジャズにももう限界あるし。
0: さすがにジャ

0: じゃ騙せないことが発覚して
1: アタックにシフトしていく。
0: だって今そもそもね、今までその僕らがもう遠くこれだって、ね、沖縄で流れてるんですよ。
1: そうやな。
0: FM の中で流れてて、東京でも聞けないラジオなのに、うん、僕らは東京で撮って、
1: そうよ。
0: メインパーソナリティたちだけ沖縄で撮って、
1: うん。
0: で、向こうはそっちで編集して、僕たちだけ撮ったものを勝手に編集して、
1: そう。
0: それが全部流れてたっていう。その、検閲がちゃんとしてんのっていう、
1: ね。
0: ラジオだったわけですけども。うん、いやだからまあ来週どうなってるか次第で僕らの動きまた変わってきますから。
1: いやそうよ。
0: だからコーナー名も本当マヤユンタクのままでいくのか、そもそも番組名がマヤユンタクになる可能性もあるし。
1: ああそうすればじゃあテスト勉強向けにしなくてもいいってことね。
0: だからその場合は
1: マヤのユンタク向けにしていけばいいってことね。
0: そのこれをこの番組を立ち上げた大人たちと会議しなきゃいけなくなりますよね。その結構な人数なのか、うん、わかんないですけど、
1: まあ、それがジャズラジにするかだよな。
0: ジャズ、え、僕らも消すん。
1: 俺らも消してジャズラジにする。
0: なんその、そして誰もいなくなったパターンのラジオ嫌だよそんなの。
1: そんな優先でいいわけだからさ、そんなジャズなんて流して。
0: そうですよ。だから何回も言ってるけど、本当にテスト勉強に向けてんだったらジャズがいいからね。まあ、本当のテスラジはジャズのことだから。
1: 何の邪魔もしないからね。
0: その意味のない音とかの方がいいから。本当は耳に残んない歌詞のないね。
1: そっか。じゃあでももうどう、これだってアタック音つけてるってことは、
0: はい、
1: 今まで俺らが聞いてるか聞いてないか分かんないと思ってた、
0: はい、
1: FM 那覇さん の、
0: はい、
1: その編集部かなんか知らんけど、
0: はい、
1: が聞いてるってことだ、
0: はい、
1: これ
0: 動き始めてるっていう
1: こと。この言葉が確実に届いてるってことだ。
0: 誰かは聞いてるわけですから、
1: うん、
0: その人を心に留めとかない限りは、
1: うん、出せ出せ出せ、上に上に出せよ。
0: だ上に伝えてくれたら、もしかしたら番組名がテスラジからキュンアルティメット猫のテスラジカッコマヤユンタクになる。
1: そのいる、そんなマヤユンタク、そんな気に入ってんの。
0: いや僕結構気に入ってますよ。
1: 気に入ってんのかい。いやだから、はい、頼むよ。そこ聞いてるんだったらお願いしますよ。
0: だから僕らが最初の方にふざけてやってた沖縄スペシャルとかが本当になる可能性あります。
1: めちゃくちゃ盛り上がるんじゃない、その初回。
0: いやいやすごいですよ。
1: だってもう、まあ、
0: 初代リスナーたちはね。
1: そうよ。
0: あいつらどうなの、沖縄くんのくんのってやってたから。多分
1: メールこそ来ないから、いるかどうか俺はまだ分かってないけど。
0: やっぱシャイなね。
1: 聞いてはいるのかな。
0: 思春期のあの頃、うん、なんかメール送ってって言われて送れました。
1: まあ、確かにそっか。
0: は送んねえよ。
1: 俺もラジオ聞いてるけどメール送ったことないもんな。
0: いやそうですよ。だから僕むちゃくちゃだってラジオ聞いてますもん普段。
1: そうだよな、確かに
0: 一回も送ったことない。でもほとんどがそんなリスナーだから。
1: そうかそうか、はい、だからまあ聞いてる人はいるのか。
0: まして学生ですよ。
1: 学生
0: はずいっすよ。
1: 確かに。メール送るの勉強してるペンをさ手紙に持ち替えないか。勉強するかそのまま。
0: まあ確かにね、その
1: 学生
0: 携帯でいいけどねメールは。そマジでお手紙じゃなくて。
1: そうなんだ。
0: はがきでね昔は送ってたけど。
1: お手紙来てますって言ったからお手紙書いてるのかと思って。
0: そのメールの予定でした一応。
1: あ、そうなん
0: だ。僕らとしてはね。まあということで、まあ毎週ね、まあだらだら喋ってるわけなんですけど、ちょっと今週、
1: うん、
0: ちょっととんでもない人ととあるところに行きまして。
1: おう、
0: なんと。
1: 何ですか？
0: メインパーソナリティの、
1: うん、
0: 京太郎さんと。
1: まさにじゃん。
0: コンタクトを取ることができました。そうなんですよ。
1: なんで やってないんですかってことですか？
0: いや、あの、全然。
1: 問い詰めたってことですか？
0: 全然関係ないんですけど、もともとまあ仲良くて。ちょっと、大勢と。もう LINE が来ましたよ。北海道行くぞと。ちょっと本当一昨日3日前と
1: 北海道、
0: はい、1泊2日でちょっと北海道に行ってきまして。
1: 沖縄の大義語
0: 大義語で言ったらそのなんかもっと違う国がありそうですけど。
1: 沖縄の大義語じゃない、
0: はい、北海道行ってきましたよ。
1: うん、何その撮影で。
0: あ、まあ、撮影も兼ねてみたいな。
1: 旅行なんだ。
0: 旅行兼仕事というか。
1: ああなるほどね。
0: まあまあまあ半々みたいな感じですよね。で、あの前日の夜からちょっと京太郎さんとまあ軽くご飯行って、
1: うん、
0: あの京太郎さんとあのパーティーちゃんのきょんちぃさん、
1: はいはいはい、
0: と同期のね合杯高島とご飯に行きまして。
1: ああ行ったんだ。
0: はい。

0: ご飯行って、で、次の日がもう6時過ぎぐらいの飛行機に乗って、そのまま、女満別っていう、
1: うわ
0: わかりま
1: ー、大丈
0: す？
1: 夫、放送できる言葉？それ。
0: いちいち大丈夫だよ。
1: 目満別？
0: いや、漢字聞いたら全然大丈夫ですから。
1: 何やじゃない？どういう字？
0: 女を満たす。
1: 目満別じゃねえか、お前。女満たしじゃねえか。
0: 女を満たすに分かれるで。
1: お前、やり捨てってこと？
0: や
1: や
0: り
1: り
0: 捨
1: 捨
0: てて じゃ
1: を
0: ない
1: 漢字に、
0: ね。
1: やり
0: そん
1: 捨
0: な
1: て
0: 感じじゃ
1: を
0: ないよ。
1: 漢字にしたらそうなる。
0: 女満別っ
1: 目
0: ていう。
1: 満別。
0: で、もう北海道の、角の方というか、
1: おお。
0: 一番端っこも本当に、
1: 最北端ぐらいの？
0: はい、北東も北東に行ってきて、
1: そんなとこ行った？
0: はい、京太郎さんが、どうしても、シャチを見たいと。
1: シャチ？
0: あると、シャチがめちゃくちゃ好きなんですよ。
1: 変な人？
0: めっちゃ変ですよ。
1: シャチが好きな
0: 北海道で、2個だけ、お前ら何やりたいって言われて、なんすかね、あれ食べたり、これ食べたり、みたいな、いろいろ言ってたんですけど、京太郎さんが出した条件っていうのが、女満別でシャチを見るっていう予定と、札幌に泊まる。で、北海道ってありえないぐらい広いんですよ。
1: いや、そうでしょう。
0: だから、もう車じゃ、一泊二日ぐらいじゃ、全く回れない距離感なんですよね。もう
1: だっ
0: だ
1: て、
0: から、本州の端から端ぐらいのイメージですよ、マジで。だから、
1: 言うよね。
0: 女満別に行きまして、で、着いたのが、もう9時ぐらいですよね、朝の。6時過ぎに出発して東京出て、で、9時ぐらいに女満別っていうところに着いたんですけど、シャチが、そこから、車で2時間行ったところなんですよ。
1: さらに？
0: さらに、2時間半ぐらいかかりましたかね。
1: そんな先の方なのに、さ
0: は
1: ら
0: い。
1: に。
0: 先の先に行ったんですよ、
1: ま
0: 僕
1: だあ
0: ら。
1: る、2時間も。
0: 知床の羅臼町っていう、も
1: お
0: う、一番端っこ、もう
1: お。
0: 本当に、え？あそこ外国の島？ぐらいの、
1: もう
0: も
1: ロシア見えてる。
0: う ぐらいの、もう、何にもない、もう海の街なんですよ。で、そこで、シャチのクルーズみたいな、あって、ね、そこでシャチを見るのが13時ですよ。12時ぐらいに着いて、もう本当お昼ご飯パッと食べて、シャチ見に行って、そのクルーズが2時間あるんですよ。で、だから、3時まで船乗ってて、で、札幌に戻んなきゃいけないんですけど、その女満別から札幌の飛行機ってマジでないんですよ。
1: ないんだ。てかもうそこも飛行機なんだ。
0: そうなんですよ。もう車じゃ絶対移動できない距離で、飛
1: ローカ
0: 行
1: ル新
0: 機に。
1: 幹線みたいなの通ってないの？
0: マジでそんな通ってないんですよ。もう何にもないんだから。
1: 飛
0: で、
1: 行機なんだ。
0: だから2時間かけて、また空港戻って、で、そこからまた、なんか1時間半ぐらいかけて、札幌戻って、ホテル着いたらもう夜10時半とかなんですよ。
1: ずっと移動じゃん。
0: もう、1日6時から、ノンストップで移動だけし続けたんですよ、僕ら。で、シャチ見るっていう、船で移動する 催し物をして、もうとんでもない時間移動したんですけど、シャチすごかったっす。
1: 見れたの結局、シャチは。
0: どんぐらい見れたと思います？
1: いやー、でもウォッチングみたいなことでしょ？
0: そうです。だから、見れるか見れないかが、確率で言ったら50%ぐらいらしいんですよ。
1: そんなんなんだ。
0: はい。
1: 2
0: まあ
1: 分
0: でも
1: 1ぐ
0: 時期によっては70%に上がったりとか、みたい
1: らいの。
0: な感じで言
1: で
0: われ
1: も
0: たんで
1: 言う
0: す
1: て
0: けど。
1: それをメインのクルーズなわけでし
0: は
1: ょ？
0: い。
1: それはもうでもどんぐらいだ？ 10 分、20分ぐらいは見れたってことでしょ？
0: ずっと見れてたんですよ。
1: ずっと見れてた？
0: ずっと見れてたんですけど、何匹ぐらいのイメージですか、今。シャチ見れた
1: い
0: の。
1: やいや、だって、あ、いたいたとか、1匹。でも群れでもなんか3、4匹とか。
0: 50匹見れたんですよ。
1: めちゃくちゃ、
0: で、クルーズの人が、こんな日ないですよって大興奮。
1: シャチの魚群？
0: 6匹のシャチが同時に出てきたんですよ。
1: いや、だって
0: と
1: シ
0: ん
1: ャ
0: で
1: チってめっちゃでかいでしょ？
0: も、なんか一応群れで行動してるらしくて、出るときはなんか3匹ぐらいがパーンって跳ねて、うわー、シャチ見えたみたいな感じらしいんですけど、もう50匹以上出てき
1: いやいや、
0: て、
1: 怖いって。
0: いや、もうすごかったです
1: シャ
0: よ。
1: チ50って怖いよ。
0: もう、触れるっ
1: そん
0: て
1: な近いんだ。
0: ぐらいまでシャチがなんか来てくれて、
1: だってシャチってアザラシとか食うんでしょ？
0: えっくいらしいですよ。
1: めちゃくちゃ怖いよな、あいつら。
0: なんか3種類いて、ちっちゃい魚だけを食うやつと、
1: シャチにも種類あんの？
0: なんか、3パターンいるらしくて、ちっちゃい魚を食うやつがいて、それこそ、まあ、アザラシとか食う、でっかい肉食みたいなやつがいて、どっちも食う、やばいやつがいるんですけど、
1: 両方行くやつ。

0: の今日見たのは両方食うやつです。
1: やばいやつだ。
0: あ、怖かったんやと思いながら。
1: やばいやつだ。
0: で、もう本当にそのシャチって知ってました？あの背びれ2メーターあるんですよ。
1: でっか。
0: むちゃくちゃでかいじゃん。
1: え？
0: で全長も8メーターぐらいあって。
1: 背びれだけで
0: 背びれが2メーターあるんですよ。
1: いやいや、え？
0: いやで、ね、その嘘って思ってたんですよ。最初なんか写真というかその絵みたいなんと説明をその船の乗組員の人が紙芝居みたいにして、うん、あのシャチの生態を教えてくれながらそのシャチゾーンまで向かうんですけど、遠くの方で見えてるその黒い三角形があったらそれがシャチですみたいな。
1: 遠くの方で、そっか、2メートルあれば見れるか。
0: はい、はい、だからあの海の途中、海の真ん中にあの背びれだけ出るんですって。
1: うん。
0: で時々その哺乳類だから息するためにそのジャンプじゃないですけどちょっとこう、うん、水面に上がってくるみたいな感じなんですけど、三角だらけなんですよ。
1: すごいじゃん。
0: こんなにいんのってぐらい。あの京太郎さん本当シャチ大好きで、うん、もう朝からずっとお前らなシャチっていうのはこうこうこうでこうこうこうで、でもうテンション上がりすぎて俺今日もうシャチ見れなかったらどうしようみたいな、うん、もう言ってた京太郎さんが30分で飽きちゃうぐらい。
1: もうシャチいいわ。
0: いやもういいって言って、でも最後の方僕もあの京太郎さんも合杯もあの船の本当はみんなそっちの方で、うん、あのシャチの写真とかずっと動画撮ってるんですけど、うん、もう見すぎて中入っちゃって僕ら。
1: いるのに、
0: めっちゃいるのに、
1: いるのに、
0: あのいすぎて
1: 寒いから入ろうやって。
0: 寒いから入ろうやって、あの窓のへりの、うん、その窓の端の方からちょろっとだけシャチ見ました。その後半1時間ぐらいは、
1: いやなんかさ、その、はい、それこそなんか餌やるとかさ、はい、そんなのないの？見るだけ。
0: あ、いや、そんなんはなくて、もう本当にただ見るだけ。あの、唯一日本で野生のシャチ見れるとこなんですよ。で、その、クイズみたいなのをね、出してくれたんですよ、乗組員の人が。
1: うん。シャチクイズだ。
0: シャチクイズ。うん、この海に、シャチは何匹いるでしょうみたいな。
1: うん。
0: みたいな。でも、もう、一番最後やったんですよ、それ教え、そのクイズが。
1: うん。
0: でも、ぶっちゃけ50匹ぐらい見てたんで。
1: あんだけ見てんだからね。
0: 500とかみたいな。
1: まあまあまあ、そんぐらいはいてもね、全然。
0: 答えが、400だったんですよ。その、今日でだいぶ見れてたんだと思って。なんか、1万いて、50見れたら、なんかわかるというか。まあ、めっちゃ出てきたにしても、まあまあ、そうか、1万いたら50ぐらい見れる日あるかと思ったんですけど、僕ら400のうちの50見る。その
1: だ10分の1ぐらい以上は見えてるって
0: ことで、だ8分の1ですよね。
1: 8分の1ぐらい、
0: はい、だから公立高校の1クラス分ぐらい見れてるんですよ。8クラスだったら学年の、だからそのとんでもないことが起きちゃって、
1: 次行った時にシャチ見たら、はい、あの1回見た
0: やつ、1回見たやつの可能性結構あります。結構ある。8分の1ですから、
1: 8分の1ぐらいか
0: ぐらい見て、でまあなんかとりあえず飯食おうとか言って、あの嘘みたいなその5000円する海鮮丼をおごってもらって。
1: 高え。インバウンド向けだろそれ絶対。
0: あのカニとウニとイクラが大量に入った。で3人で食って、
1: じゃあもう5000円するか、そんな入ってたら、
0: もう、とんでもない量入ってましたね。
1: あ、じゃあまあそ
0: っか、1杯5000円なんですけど、
1: すごい、ね、
0: カニの殻信じられないぐらい入ってて、殻が
1: 殻でかさ増し。
0: あのカニ食ったら、いで殻だわ。その1回とかじゃないですよ、
1: 雑めな
0: 1人15回ずつぐらい、
1: 雑めな処理の
0: 雑めな処理のカニで、でカニに苦戦しながらまあ、飯食って、うん、で札幌着いて、そのまああの空港戻ってね、
1: はいはいはい、
0: でその札幌に戻る時なんですけど、
1: うん、
0: だから女満別空港ってとこ着いて、そうな、本当なんでか分かんないですけど、あの東京から女満別は、あの飛行機乗る時なんか検査みたいなのあるじゃないですか、荷物の、
1: 手荷物
0: な、何にも引っかかんなかったんですけど、女満別から札幌の保安所を通る時に、僕引っかかっちゃって、で、
1: まあまあでもまああるんじゃない、そのベルトとかだ、
0: はい、夜9時ですよね、もう、あの飛行機乗る時間で、で、ハサミが入ってますねって言われて、ハサミってなったんですけど、この間僕らあの衣装を 切ったんです。

0: すよね。
1: ちょっとなんか俺ら特殊な衣
0: そう、
1: 装
0: 特殊
1: で、
0: な今スーツ着てて、なんか下に、セットアップみたいな、まあスーツみたいなやつ着てるんですけど、めっちゃ短い、ジャケットに下スカートみたいになってる、
1: なん
0: ちょっ
1: か
0: とま
1: ズボンになんかスカートついてますみたい
0: あ、
1: なのイメージし
0: ち
1: て
0: ょっ
1: もら
0: と
1: えると。
0: 特殊なスーツ着てて、
1: で、そのスカートの部分がいらないってなったんだよね、なん
0: だ
1: か。
0: から立ちバサミ買ったじゃないですか、100均で。で、僕、そんなこと全く覚えてなくて、立ちバサミ入ってるわ、と思っ
1: なんで
0: て。
1: それ入れっぱなしで北海道行く
0: いえいえ、もう、羽田から行けちゃったから
1: の？なんで
0: まあでも、その、
1: 羽田ガバガバなの？その
0: わかんない、その、たまたま、まあ、サイズ的にそんな別に大きいやつではないんで。
1: テロリストの皆さん、立ちバサミはいけま
0: じゃあダ
1: す！
0: メですよ。
1: 羽田、いけます？
0: 何の兼ね合いか、まあなんか通れちゃって、羽田は。だから気づかなかったんですけど、その、札幌に帰ろうと思ったその空港で、うわ、ハサミ入ってる、うわ、ごめんなさい、ごめんなさいって言って、一応、刃物なんで、まあ、こんぐらいのやつでも一応ちょっと警察の方呼ばなきゃいけなくて、で、空港に、なんかいる、
1: 在住してる警察の方ね。
0: いる、この警察の方すぐ来て、
1: それも没収で、だけで終わりじゃないんだ。
0: あ、
1: 警
0: いや、
1: 察来るの？
0: どうしますか？もう、廃棄で大丈夫です。で、まあ、
1: ダメ
0: 一
1: ダメダ
0: 応ち
1: メ、
0: ょっと、
1: 俺らの立ちバサミなんだからダメダメダメ。
0: ちょっと廃棄したんすけど、
1: ダメダメダメダメダメ、
0: え、しちゃったよ、廃
1: 100均
0: 棄。
1: のやつ割り勘だったじゃん。
0: ちょっと、いや、それ、50円渡すって、後で。
1: 俺の分もあるんだから、
0: 50円渡すよ、じ
1: ダ
0: ゃ
1: メ
0: あ。
1: ダメダメ、その
0: 50円渡すよ、それ
1: いけ
0: は。
1: る？北海道。
0: じゃ、いけないよ、もう廃棄しちゃったから。
1: 取りに行って よ。
0: 行かねえよ。
1: 廃棄したんだ。
0: で、廃棄ってことだったんですけど、まあ、警察立ち会いのもとでって言われて、
1: 警察立ち会い
0: いや、
1: が
0: まあ、
1: 廃棄
0: 一
1: だ。
0: 応、なぜ持ってきてるかみたいなこととか、ちょっと一応聞かなきゃいけなくて、み
1: まあ、
0: たいな。
1: そっかそっかそっか。
0: ああ、いや、全然、とか言って、警察の人来て、まあ、こうで、ちょっと芸人やってて、衣装着なきゃいけない、みたいな。で、今、衣装ありますかって言われて、
1: 切ったとこ見せてくださいって。
0: ああ、ちょっと、すいません、衣装はちょっと今なくて、ああ、まあ、全然大丈夫です。まあ、明らかにそういう100均の、まあ、ハサミなんで、そんな別になんもないと思うんですけど、一応、身分証だけいいですかって言われて、ああ、いや、もちろん。って言って、カバン、わーって開けて、財布をね、探してたんですけど、こう財布がなくて、
1: どういうこ と？
0: やっちゃってんすよ。
1: 落としたってこと？
0: どこ探しても財布なくて、あったんすよ。途中まで、ずっと。
1: どこまであったの？
0: いや、その、目
1: シャ
0: 番
1: チ？
0: 別を、シャチ見終わって、車乗り込んで、レンタカーで行ったんですけど、道中で別になんかジュース買ったりとかいろいろしてるんで、確実にそこまであったんですよ。ただ、その、もう保安所入って、こっからはもう出れませんっていう状態なんですよ。空港の保安所で一回入ったらもう出れないんで。で、やばい。財布すいません。ちょっと、どっかに落としたかもしんないですっていう、ね。
1: いや、でもだいぶ怪しいな、お前。
0: いやでも、その、ホームページ、そのホリプロコムの、もうホームページとか見せて、こういう衣装でとかも全部説明したんで、あ、まあまあもう大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。って警察の人にも言われて、じゃあもうこれ廃棄ってことにしとくんで、言われて、いや、大丈夫じゃないですよ。僕は何
1: こっ
0: に
1: ち
0: も。
1: はね。
0: で、もう京太郎さんと合杯すぐ、呼び戻して、やばい、財布ないですって言って。お前どうすんだよ、こっからみたいな。いや、ちょっともう、一旦、その、レンタカー屋さん、すぐそこのレンタカー屋さんに、その、もしかしたら車にあるかもと思って電話したんですよ。で、電話出て、すいません、ちょっとさっき、使ったこういうものなんですけど、財布落ちてなかったですか？ちょっと待ってください。ちょっと今お客さん対応中で、何時の飛行機ですか？みたいな。9時出発で、みたいな。もうそれも8時、40分ぐらいで、あと5分後にはもう飛行機乗らなきゃいけないぐらい。ただ、レンタカー屋さんから空港までが2分ぐらいなんですよ。
1: めっちゃ頑張れば。
0: なら、そっちが頑張ってくれたら、なんとかできるかもっていうとこなんですよ。
1: めちゃくちゃ走りゃ。
0: めちゃくちゃ走りゃ。でも、僕、保安所の、その、検査のとこにいるんで、そっちから、今、こうで財布で、だけやってくれたら、っていう状態なんですけど、
1: なんとか持ってきてくれと。
0: 43分ぐらいに電話かかってきたんですよ。で、ありましたと。
1: ああ、あった。
0: 今、どこですか？で、言われて、空港だったら行きます。で、
1: す
0: もう
1: げえ。
0: ほんとすぐすぐ、めっちゃこう優しい人で、言います。どこですか？今、保安所の中です。ああ、無理です！って言われて、すいません。すいません。
1: なんで？
0: もうこれもうほんとどうにもできないです。すいません。
1: もう走って。

0: 貸して間に合わない。
1: あ、じゃあもう、あの、保安所の中はちょっと僕らも入れないんですいません。あ、でも、言われて、もう、こっからもう僕は何にも楽しくないですよね。一応、財布自体を郵送してもらえるっていう、まあ、ことになったんですけど。
0: 別にいいじゃん。
1: いや、もうこっから何にも楽しくないですよね。
0: いやいや、なんでなんで、
1: あの、財布なくなったっていう事実がショックだから。
0: いやいやいや、戻ってくるんだから別に。
1: あ、じゃあこれ、あの、関係ないです。
0: え？
1: あの、財布なくなったという事実が、
0: わからんのよ、別に。
1: で、もうほんと、あの、向こう、あの、飛行機もちろん、全部京太郎さんのおごりですよ。ああ、そもそももうその日僕なんかもジュースぐらいですよ、出したお金なんか。
0: 別に財布なんていらないから。
1: いや、でも全然ダメですよ。
0: なんで別に、
1: あの、財布なくなったという事実がもう
0: 分からんって、それ
1: ほんとショックなんで。
0: たまたちょっとだけ離れただけじゃん、ちょっとちょっとだけ財布とお別れしただけじゃん。
1: 財布なくなった人の気持ち分かります？
0: いや、俺もなくしたことあるけどさ。
1: どうでした？
0: いや、その、あの、なくして見つかってない時間はめっちゃ不安でも、はい、ありましたよって警察から電話来たら、はい、ルンルン、
1: え、ルンルン
0: ルンルン、だってありましただもん。もう
1: 北海道の1日目よ。
0: うん、全然、あったよかったよ。
1: こっから俺どうすんだろう。
0: なんならプラス、俺プラス
1: か、プラスまで行く、うん、もう
0: そのテンション上がる。
1: で、全員嫌な顔しました、なんか、その、
0: あ、でも、
1: お前さ、
0: それは思うかも、
1: その、旅行で財布なくすなや、みたいな。
0: そう、なんかめちゃくちゃ自分で慌てて焦った絵、うんうん、先輩とか同期に迷惑かけて、は
1: い、で、あったんかい。
0: ありました。の感じは、ちょっと、その感じは来るかも。
1: でも、
0: すいませんっていう。
1: もう全員なんか、あったんかい。
0: いや、
1: じゃあこの時間何だったんみたいな、まあね、あの空気とか流れて、あの飛行機とかももう横並び最悪で。
0: あ、でも飛行機には乗れたんでしょ。
1: 飛行機には乗れて、だから何にもないまま一応札幌に帰ってきて。
0: じゃあプラスだ。
1: プラスじゃないって。
0: だって飛行機これで自分のせいで財布見つかった、よかった。あ、でも俺のせいで待ってた分京太郎さんとかがあの一緒に飛行機に乗り遅れただったらマイナスよ、はい、間に合ったんでしょ。
1: だからこれ
0: プラスでしょ。
1: あ、違う、めっちゃ分かりやすく言いましょうか。
0: はい、どうぞ。
1: だからあの、まあ、だから、他の旅行楽しいけど、うん、まあ、マイナスが起きた、はい、けど、まあ、一応旅行中でも見つかったという功績もあるし、プラスだよねっていう理論ですね。
0: はい、はい、そこまでプラスです。はい、
1: だからこれ M1 に置き換えましょう。
0: 置き換えるてよ。
1: はい。M1 グランプリ。
0: はい。
1: あの、3回戦準々決勝行ったら動画が上がる。これ芸人にとってとってもプラスなんじゃないですか。
0: はい、 はい、はい。
1: だから、そこで一番滑って話題になったキツネ日和さんみたいな状態ですよね。
0: ああ、めちゃくちゃいい状態ってことね。
1: よくないだろ。
0: めちゃくちゃいい状態
1: ってことね。よくないだろ、あれ。
0: あれはめちゃくちゃいいよね。
1: まだ僕ら笑ってるから、あれね。
0: あれ面白いもんね。
1: 皆さん調べてください。キツネ日和 M1 ですぐ出てくるんで。
0: あんなね、滑ってバズることもないもんね、あんなに。
1: 滑りすぎて話題になったね。僕らの仲いい先輩。
0: ちょっとスレッドが立ったっていうね。滑りすぎてスレッドが立ったっていう。
1: っていう状態ですよ。だから、本人たちにとってもとってもその嫌な状態じゃないですか。
0: なんだ、良かった話かい。
1: よくないだろ。
0: 楽しい。旅の思い出話すなよ、お前。
1: 全然楽しく、その、で、まあ、札幌帰って、うん、もう、なんか、だから京太郎さんが、うん、もうじゃあいいよ。お前食いたいもん言えよ。
0: ああ。
1: で、京太郎さんって結構好き嫌い多いですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: はい。で、ジンギスカンとか食べれないんですよ。
0: ああ、ちょっとジビエ系というか。はい、
1: で、もう、白身魚がアレルギーでもう何も食えなくて。
0: アレルギーと言われちゃうね。
1: はい。で、もうだから基本的に、もう、その、北海道っぽいものは食えないみたいな感じだったんですけど。
0: あ、そうなの。
1: はい、もういいよ。お前も食いたいもん言えよ。ジンギスカン食いてっすって言って。
0: よっぽど落ち込んでたんだろうな、大変。その、見るに耐えないぐらい。
1: はい、京太郎さんが。
0: 俺のジンギスカンとか、その、だってさ、はい、北海道旅行、はい、楽しい旅行の、はい、なんか、そのうち、じゃあ、3泊とかだったら、何食かわからんじゃん、はい、6食食べるとか。はい、そのうちの1食よ。
1: はい、そうです
0: よ。楽しみたいじゃん。
1: はい、京太郎さん、嫌いなジンギスカンに連れてってくれて。
0: もう、多分もう、1食捨ててもいいぐらい落ち込んでたな、体勢が。もうずっと、はい、って言ってたから、いいよ、お前、食えよ。
1: すごいですよ。だって京太郎さん、唯一会った牛のハラミだけ食べたんですよ。向こうで。
0: ああ、食わんかったんだ。
1: はい、一切。
0: ちょっと食べてみようとか
1: も。ああ、どうもないです、もう。
0: ないんだ、もう。ほんと嫌いなんだ。
1: ほんとにごめん、苦手で。でも、うん、何にも気にせずに食べてって言われて、後から聞いたら、ガッパイも、ジギスカンちょっと苦手で。
0: お前
1: 僕だけ、ラム食って。
0: 財布落として迷惑かけて。 食事決めて。はい。

0: 一人だけジンギスカン食って
1: 一人でジンギスカン食いやがって
0: で、あの僕だけジンギスカンとそのなんかライスの大おかわりしてで、うん、もうガッパイで京太郎さんは二、うん、人でライスのショーを分けながらハラミ一皿食ってたんですよ
1: 最悪最悪
0: でもうあのだからあのほとんどの時間移動に費やして後半僕が財布なくて元気なくて無理やりジンギスカン食わせたっていう最悪な旅行です。
1: 最悪な旅行だ。それはその時点でマイナスだね、さすがに。
0: 本当申し訳なかった
1: で。でもまあ金は払ったんか、その自分だけ食ったってことは。
0: はい、何も。
1: いやだって2人ほぼほんど食ってないわけでしょ。
0: はい、あの京太郎とか全部おごってくれてお土産はガッパイに買ってもらってお
1: いお土産買ってもらったの。
0: 大お土産買ってもらいました。
1: あ、嘘ある。
0: すいません、ちょっと
1: もちろんね、そう相方に、
0: はい、いやもうもちろんもちろん
1: 俺に何だろう、はい、まあなんかリクエストは、はい、それこそジンギスカンとか言ってたり、はい、なんか甘いもの、まあ白い恋人とか、
0: はい、
1: そっち系とかという話はしてたじゃん。
0: 一応その合敗もちょっとまあ財布のね事情あって、うん、まあ限界があって、まあこんぐらいねって金額、こんぐらいまでなら貸すよって言われて、
1: あ、
0: やっぱありがとうって言って、彼女にあげるウニのりだけ買いました。
1: おい、高そうだな。ウニのり。
0: ウニのり800円くらいの、800円くらいのウニのりだけ。
1: ちょっと400円にしても400円で俺に買ってこれなかった、その。
0: これはもう本当すみませんでした
1: 彼女か、
0: まあ、彼女にちょっとウニ乗りだけちょっと
1: 本名言っちゃおっかな。
0: ああダメだよ、
1: 彼女の本
0: 名、彼女の本名言いわけないだろ。
1: 彼女の本名
0: 言っダメだよ本当に。
1: なんでなんでなんで
0: じゃあもう一回行く、もう一回行く、
1: 試そう、
0: このじゃあダメよダメよ
1: 本当に、
0: うん、
1: FM の
0: ちょっとダメだよ、ダメだよ。
1: くれてるなら、うん、ここバキュー入れてくれる
0: はずだ。ああダメ、絶対ダメ絶対ダメ。
1: ここバキュー入れてくれる
0: はずだ。これ僕が入れるよ
1: だから
0: いけんのか、
1: FM那覇さんを
0: 試す、
1: 信じてみようや。なあ、じゃあ
0: 言ったじゃん、
1: じゃあ
0: 言ったじゃん。2回言ったよね。
1: うん、じゃん。
0: あやばい、やばいよ。
1: じゃん、
0: あ、めっちゃ言ってる、めっちゃ言ってる。あーどうだよ、あのそんなにめっちゃいる名前じゃないよ
1: 確かに俺は
0: 絞れるよ、
1: 知り合いにあんまいない、
0: 絞れるよ。
1: 東京のキッちゃん、
0: あー絞れるよ
1: 住んでる場所は、
0: あーダメだよ、それダメよ、もう、それは一人とかになるよ。
1: FM のさん頑張ってバキュー入れて
0: バキュー入れてじゃねえよ言っていいわけないやろ、場所、場所言うな。
1: 住所、
0: 千葉
1: いた、いた、言ってる。
0: 千葉じゃないけどね
1: 千葉だよ、
0: 茨城
1: いやいや、なんかかく乱してる、かく乱してる、
0: 神奈川
1: なんか近郊行ってる、近郊
0: さあどこかな、東京かもね、
1: 絶対東京だいや千葉だない
0: やこれはまあもうくらましましょう。危ねえ、危なくねえ、言ったよ。
1: 親の名前も言う、
0: 親の名前はダメ、
1: 親の名前も言う、
0: だって名字言ったもん、あなた名字言ったから、
1: つなげて言える。
0: あとその名字ちょっと珍しいから僕そんなに世帯数ないから。
1: 確かにそうよな、うん、広島ので絞ってって、
0: あーダメだよ、
1: うん、
0: 広島出身は調べたら出てくるけど、
1: 広島の広い、
0: 親は大丈夫親の名前知ってる、
1: 親の名前知ってる、
0: いける、
1: 親の名前知ってるよ、いける
0: 僕が言う
1: あーまあ別に俺言おうか、
0: あだ名だけ言おうか、
1: あちょっとあだ名言って、
0: ゆみちゃん
1: ゆみちゃんじゃねえか
0: ゆみちゃん
1: ゆみちゃんじゃねえか、じゃ
0: あ、いやでもわかんないです、
1: ヒロユミ、
0: あーやばい、あーやばいよ、
1: ヒロユミ、
0: 那覇さん、 FM 那覇さん、
1: ヒロユ
0: ミバレてるよ、
1: 年齢は
0: あ、違う違う、バレるって、バレるって、ダメだって、
1: 出身校、うん、
0: 出身校ダメ、出身校ダメ、
1: 出身校、職場
0: じゃダメ、ダメ、今ここマジでバキュー入れるからなここマジで入れっからな、
1: 大勢は出しちゃダメよ、手を
0: なんで試さすんだよ、
1: FM 那覇さんの仕事を取るなよ
0: 仕事しねえだろあいつら、
1: そんな安い無料のなんかバキューみたいなの入れるんだろ、
0: 入れますよ、フリー
1: BGM、 無料のフリー素材 BGM みたいなバキュー、はい、そんな安いのを提供しちゃダメよ、
0: え、仕事これ
1: 入れてくれんだ、
0: お母さんごめんね、
1: いいの入れてくれ、
0: 出ちゃうかも、あーダメだ、ダメだ、
1: ごめんね、
0: ダメだってマジでダメだよ今、
1: やっぱ感覚上げて言うことによってどれかすり抜けるだろうっていうその
0: これ本当僕が編集するよ一旦、
1: まあそうか、でも まあ一回大勢が編集して、それ
0: じゃあサブリミナル的に入れないで
1: 一回言っといて、
0: ちょっと、これ、その
1: どこで言ってると思う、
0: これ、じゃあごめん、無理だお母さん、ごめん俺、編集できないよ、この量は無理だよ
1: 大丈夫これはさ
0: いやダメです、本当にこれちょっとちゃんとしますからね。
1: 何の話だったっけ、なんで急にこんなんだった
0: 僕がお土産買ってこなかったから
1: じゃあ悪いわ、
0: ちょっと
1: 悪いわ、
0: じゃあ悪い、じゃあいっぱい言うな、
1: それはまあダメ、
0: いっぱい言う、もう何箇所入れんのだって、こんなに編集してくれないよ、僕大きい声でずっと喋ってるから、このままだったら
1: タミコ
0: 誰、
1: このメンバーフェイクも入れてくれんとタミコその子
0: サチヨ
1: 全然違うだろ、サチヨは
0: サチヨ、
1: あー疲れた、
0: ということで、
1: まあ、これぐらいにしとこうか、
0: いや、Mさん何にも喋ってないよ今日、
1: あんまなんか疲れた
0: なんか最後の5分に僕ら全てかけた感じしましたね
1: いや今日まあまあだから
0: 壮大な振りだったんだ僕の喋りは、
1: すごい、まあ、壮大な振りありがとう、上村さんこれ油断してるかもしれないけど、はい、後半だけ盛り上がったと思うでしょ、前半にも行ってるかもしれないからね
0: じゃあ、俺もう一回引き直さなきゃいけないのじゃないんだよ、
1: 前半にも俺行ってるかもしれないからね、
0: 言ってなかったよこれは、大丈夫だよ、
1: どうか分かんないよ、
0: そういうおしゃれな映画すんな、実は最初のあのシーンがじゃないのよ、
1: 僕は伏線になってるみたいな、
0: 何にもかかってねえよ別に、
1: あるからね、
0: はい、ということで、まあだからもう来週は1時間行ってみますか、
1: やってみよう、でも名乗っちゃおう、テスキウのアルティメットネコのテスラジー、
0: このテスラジーのマヤユンタク、
1: マヤユンタクはつけるかつけないかちょっとあれだけど、
0: はい、いやいや、これはもう絶対でしょ、
1: なんでそんな気に入ってんだろう、
0: だからマヤユンタクのテスラジーでもいいですけど
1: ね、全然手応えない、いやでも俺らの名前意味ないで、これ解明しなきゃいけないじゃん、
0: だからその自己紹介別にすればいいんでね、
1: いや
0: マヤユンタクのテスラジー始まりましたけれども、キヨアルティメットネコです、でも
1: 意味わからんけどな、その聞いた人パーソナリティ誰ってなるから、その
0: キヨアルティメットネコですって、もう
1: マヤユンタク、あ、マヤユンタクの人だって言われるよ、その沖縄だったら、
0: いやいやもう沖縄でマヤユンタクですからね我々は、
1: キヨアルティメットアルネコアルネコって呼ばれたいじゃん、
0: じゃあアルネコでいきましょう、
1: それかま
0: あ、
1: のテスラジ
0: ちょ、もう本当に編集大変だからダメだよテスラジダメだよ
1: にするか、
0: はい、ね、はい、ということで、まあまあこの辺にしておきましょうか、
1: はい、
0: はい、ということで、すいません、ありがとうございました皆さん、
1: はい、ありがとうございました、
0: だから来週からキーはアルティメットのこのテスラジをお楽しみということで、
1: はい、
0: このコーナーは今週で以上になります、
1: はい、
0: キーはアルティメットのこのマヤユンタクでした、ありがとうございました、
1: はい、ひらきー

0: FM 那覇。
1: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
2: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
1: お願いします。
2: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
2: オリジンアワーポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
1: ラストハッピー。
2: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
1: 嬉しいかもしれない。
2: カリカハッピーなんだよ。
0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、FM 那覇。
3: 私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム聖霊教会。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
5: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に。那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
6: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索。

0: 索ください。
1: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
2: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー。

0: 萌えと妄想燃料に今夜も爆走漫画アニメ書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組小ネタ超特急ただいまより発車いたします。私小ネタ超特急の運転士エイミーでございます。1時間よろしくお付き合いください。そして YouTube 並びに YouTube ライブをご覧の皆様は、もう一個のワイプ何抜いとんねんっていう話なんですけれども、小ネタ超特急をお聞き の、まあ、あの長らくのねあのリスナーさんだったらお分かりかと思います。本日のゲスト BL ソムリエルのニビーロ様です。
1: すいませんすいませんすいません、また来ちゃいました。
0: 令和になって一発目が BL 特納会という ね、
1: ね
0: この業の深さ、
1: いいえ本当に
0: やっと時代が動いたかなという。
1: いやいやいやいや勝手に動かしちゃいけない、ね、
0: いやいやいやいや、
1: まあまあまあ、まあ、新しい時代にふさわしい ねこうね盛り上げていきましょう ね、
0: で、
1: ね、
0: でもなんだかんだで、2019年になって初の特納会ですね、
1: そう
0: ということで、
1: そうなんですよ、ね、実は、1年ちょっとぶりなんですよね。
0: そんな間空いてたんだ。
1: 去年のね今頃はねあれ、別冊花という夢休刊になって悲しいっていう、
0: あ、白戦車に長らくね、長らく白戦車の漫画を愛してた私たち、ね、
1: 銀エーデンとかの話してた。
0: そうやったわ。
1: そうなんです
0: よ。家出の話もあれ1年前なんですね。
1: そう
0: ということでこの1年の間にがっつりとニビ様いろいろなネタを、
1: いや申し訳ないことにねちょっと忙しくてね終えてない部分もあるんで、もう皆さんには申し訳ないんですが、
0: ニビ様の終えてないはね全然私たちとねレベルが違うので、まあこの後ですねがっつりお話伺いたいと思います。小ネタ超特急今回の内容アンケートコーナー俺の話、テーマは実現できるかどうかは別として実写化してほしい漫画アニメということでですね、皆様からご投稿いただいてますので後ほどご紹介します。小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。まずは YouTube ライブ、 FM 那覇のウェブサイトトップページで YouTube ライブ配信しております。後からじっくり聞きたいわという方は YouTube とポッドキャスティングで配信しております。FM 那覇のサイト、そして番組ブログなどに掲載しております。いつでもそして世界中のどこからでも小ネタ超特急お楽しみいただけますのでぜひぜひチェック。

0: うるおいナンバーワン
1: 小ネタ超特急
2: エミの小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたご投稿をご紹介する俺の話のコーナーです。今月のアンケートテーマは実現できるかどうかは別として実写化してほしい漫画アニメということで、
1: ほほう、
2: なんかね最近じゃな最近でもないかな1ヶ月ぐらい前にもうなんだっけどなたかのコラムかニュースの記事でそのもう漫画とかアニメの実写化がいろいろありすぎて、
1: うん、そうね、
2: もうそろそろネタに底つき感があるんじゃないかっていうのを書いてる方がいて、いやいや全然底ついてないやんっていう、
1: ね、コンテンツ自体は底ついてないよね。
2: ねえ、なんかなんて言えばいいのかな、例えばさ女子高生が恋愛をしてキャッキャウフフのコンテンツで実写化したいんであれば、うん、まあね、あらかた、まあ、出揃ってる感もありはするんだけれども、うん、漫画全体とかアニメ全体で考えたら底つきは全然ないんだけれどもね、
1: うん、ないね、ないね、ね、まあ、細分化してきてるからね。
2: そうそう。

0: そう、うん、なんでまああのね小ネタお聞きのね皆様であればまだまだあれ実写化されてないやんけみたいな思いがあると思うので、
1: 山のようにありますよ、
0: ね、なので皆様からぜひ、これを実写化していただきたいというご希望のタイトルをいただいておりますのでご紹介しましょう。まず最初は太郎ちゃんです。太郎ちゃんありがとう。
1: ありがとう、
0: 昨日何食べたの実写化ドラマやばいですね、大変ですね、もう私ずっと TVer で見てます。あの沖縄はねテレ東系はもう絶対見れないので、ねないからね、うん、もうねあの TVer でオンライン視聴しかないということで、あんぐらいの再現度高めで、寄せてくれるととっても嬉しいですね。ということで私が実写化希望のタイトルはドロヘドロです。
1: これ
0: 漫画なんですけれども、結構なんて言えばいいのか、いろんな生き物っていうか、まあ、人種っていうか異人種がいっぱいいる世界観のちょっと未来的なお話なのかな、未来なんだけどオールドみたいな、なんて言えばいいの、綺麗じゃない SF、
1: あーなんかスティームパンク的な感じなの、
0: そうそうそうのところのね世界観があるんですけれども、ドロヘドロ漫画で出ております。林田先生の絵だからこそあのグルメと魔法とグロくて可愛らしい世界だと思うのですが、実写化したらどうなるのかと実はすげー期待したいのです。カイマンと二階堂はもちろんですが、あの煙ファミリーが実写でどうなるか大変気になる。あと実際に餃子作ってほしい、美味しそうな餃子が出るんですよ。
1: そうなんだ、
0: 本当ね、あのこんなに餃子が食いたくなる漫画初めてでした。私はあの最初の3冊か4冊をあの読んだ時にめっちゃ餃子食いてって思って一番近くのラーメン屋行きました、正直な話。登場人物ただでさえ大量だし、話もファンタジーだし、マスク作るのも大変だと思うけど、実現できたら最高だわと思っていますということで、あのねこの主人公のカイマンが、まあ、カイマンという名前でわかると思うんですけれども、うん、あのワニ頭なんです
1: よ。へー、うん、
0: であのこの二階堂があの普通に人類が、まあ、いわゆるヒューマノイドなんですけれども、まあ、いろんなあの生き物っていうか、まあ、異人種が混在している世界観のお話で、はいはいはい、本当スチームパンクって言われたらスチームパンクだし、SF ファンタジーかと言われたらでもファンタジーではないな、割となんて言えばいいのかな、あの果てしなき構想みたいなところもあるので男たちのバンカじゃないんだけど、
1: そうなんだ、
0: うん、なんかいろいろなんかあの結局なんか暴力とか銃とかでしか解決しないこともいろいろあるよねみたいなところもあのこの中には書かれてるんですけど、
1: ハードボイルドな感じもあるんだな。
0: そうそう、でもさあのなんだっけこの被り物っていうか、まあ、って言っちゃうとあれなんだけれども、荒川アンダーズブリッジで結局あれ実写化した時にえそっちやれるじゃんっていうのを私たちが気づいたので、こういうなんて言えばいいのかな、まあ、異人種っていうか、まあなんか、まあ、結果被り物的なものでもドラマってできるんやなっていうのは分かったので、結構いけるんちゃうんって思うんだけれども ね、 ね、 ね、まあね、あの本当はね、あのなんかそこら辺とかでね、やっぱりあのファンの人たちってねちょっとね作り込みが甘いとね、うん、そこが気になったりとかもあるんでしょうけれども、うんうん、いやでもドロヘドロなんか全然ありなような気がします。続きましていきましょう。わさびボーイさんです。
1: ありがとうございます。
0: 自分の好きな漫画とか小説とかアニメが映画ドラマになってがっかりすることが多い、
1: うん、うん、
0: 好きな世界を実際目にしてしまうとイメージとギャップがすごくて、嫌になる気持ちとてもよくわかります、うん、ちゃんと想像通りにしてもらうことを前提とするならスラムダンク一択です。
1: あー来たね。
0: 僕が小学校からバスケを始めるきっかけになった漫画です。社会人になってから、バスケはやめましたけど、あの漫画で人生変わるくらい衝撃を受けたので、実写化するならその衝撃を超える映画を作ってほしいという。
1: 誰にでもあるよね、心の一冊。
0: 心の一冊、まあ、人生が変わったり ね、自分のね人生を支えてくれた一冊ってあると思うんですけど、まあ、スラムダンクってやろうと思えばやれるけど、あまりにもそのなんて言えばいいのかな、あのタイトルとしてのスラダンが偉大すぎて、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: やれないんじゃない、
1: やりづらいよね、
0: あの日本人はやれないよね。
1: そうかな、でもいやでも日本の高校生の話、
0: 日本の高校生の話だけど、あの監督が俺スラダンやりたいんだよって言った時に、うん、やっぱりね、なかなかすごいタイトルなだけにみんなこうなんて言えばいいのか、
1: そうね、なかなかこう、
0: うん、
1: 手出しづらいよね。いやでもジョジョだって映画化されたんだぜ、
0: まあ、そうなんだけど、あのね、いやだからあのなんて言えばいいのか、さっきのさ CG 的なお話じゃないんだけれども、うん、そういうところにはあんまり予算取らないでいいや
1: ん、うんうんうんうん、
0: ね、まあ今 CG 使ってない映画ってないとは思うんだけれども、うん、まあね、あのね、こうスポーツもの現代日本っていうところにおいてはね、うん、

0: そうね、
1: うん、
0: でもやっぱ今の若い子線細いからね。
1: あ、割と、あ、まあ、そうだよね。あの、もともとの原作のキャラクターが、なかなかに高校生離れをした、あの、がたいだったりね、見た目だったりするので。
0: ルカワとかだったらね、誰でもって言ったらおかしいけど、できそうだけどさ、ね、吉沢亮とかぴったりじゃん。
1: そう。なんだけど、結局、ほら、あの、キャラの個性があまりにもはっきりしすぎてるので、実写で誰がやるんだよっていうところでね、やっぱりファンの心理としては、いや、ちゃうやろうっていうのの方が圧倒的に多いと思うの、
0: ね、
1: 誰を持ってきても結果そうなると思うのね。
0: うん、難しいよね。
1: ね、そうなるともういっそのことをもうスラダンにあの日本設定じゃない方があのなんだっけ、
0: いやいやいやいや、
1: なんていうの、モザンビーク県立高校みたいな、モザンビークに県立も何もないんだ、モザンビーク県立高校のバスケ部の話だったりした方がまだまだまだみんなね、こうね、あ、モザンビーク県立高校だしねみたいな感じで、
0: なんかすっごい、なんかすっごいポジティブすぎない、それなんか、うん、やっぱり多分にこう日本文化的なものっていうのって入ってんじゃん、
1: 日本人のね、あの、なんていうの、メンタル的なウェットさとかもね、結構ここら辺に反映されてると思うんで、
0: ね、あのそれ以前のジャンプ作品みたいにさ、その根性論で来るわけではないんだけども、
1: う
0: んうん、やっぱりそのね、日本人のウェットさっていうのは、
1: そうそうそうそう、
0: あの作品には多分に含
1: まれてるからね、メンタリズムがね、結構ね、あの大きく
0: 難しい、
1: うん、でも、ね、スラダンは確かにこうあのファンとしての分母の数が桁が違うから、
0: うん、そうそうそう、でさっきのさ、その何食べのドラマかもそうなんだけど、うんうん、そもそもやっぱ分母がでかいんだよね、うん、ファンの、
1: そうそう、
0: だからなんだ、初回の再生回数がなんか120万回超えみたいなのとかでちょっとニュースになったじゃないですか、
1: あ、何食べね、うん、
0: そうそう、実はおっさんずラブの最終回も120万超えかなんかの時に話題になったんですよね。
1: おお、そんなに回ったんや。
0: そうそうそうそう、それを初回でクリアしちゃうっていうのは、やっぱり元々の分母のでかさっていうのはあるなっていうふうに私観察してたんですけれども、
1: ねえ、確かに分母はでかいよね。あとあれじゃない、やっぱりこれまだあのデータ取られてないんだろうけど、あのデータ今後も取られるかどうか分かんないんだけど、あの何食べ の、 あのなんだっけ、うん、視聴者の男女比と年齢比データ欲しいね。
0: あ、そうね、
1: うん、
0: そ
1: うね、あのなんだっけ、あのこれ原作読んでる人の年齢層って若干高めじゃん、まあ、吉永文先生の何食べを原作漫画として前追ってた世代って絶対30から上の世代やと思う ね、
0: そうね、
1: なんやけど、なんて言えばいいのかな、この西島さんとね、うん、内野さん の、うん、あのまあ、俳優としての固定ファンがどんだけいるのかって、でこの2人の男性ファンもそれなりの数やっぱりいるやろうから、そこら辺とかで一体何食べを見てる人たちがどの層なのかすんごい気になってて、
0: そ
1: うね、うん、でも、そうで私もそうなんやけど、結局 TVer を、うん、あでチェックするの1話につき3週したりとかね、
0: うん、あ、そうね、
1: 今見てる人はもっと見てるんだろうけど ね、 ね、うん、
0: 自分で録画できりゃ ね、 ね、自分のハードディスクをこうすり減らしながらこう何回も見るっていうのができるんだけど、そうそうそうそう、
1: TVer とかはね、うん、もう普通にあの何回回してるかっていうのは結構一人複数回多いと思うよ。
0: そういう意味ではその分母がでかいのに、うん、放送されている、曲が少ないっていうのは、うん、その再生回数が増えてることに拍車をかけてるっていうのはもう確実ですよね。
1: 確実です。
0: あ、話戻っちゃって、次行こう、次、
1: あ、はい、ということで、まあ、スラダンねやってくれるんだったらかなりキャストの方で精査をしないと、
0: ね、難しい、
1: ね、
0: もうそもそ難しい、
1: もうね実写かなかなかね、あの逆にビッグタイトルすぎて難しいっていうところがあると思います。い、ね、続きましてはこちら、ラジオネームゆうゆさんです。
0: ありがとうございます。
1: 実写化してほしいものがあります。とんがり帽子のアトリエ、これ小ネタでも紹介したことあります、白浜かもめさん の、 あのファンタジー作品なんですけれども、あのファンタジーの世界をどうか再現してほしい。登場人物は全員可愛い女の子でお願いします。特に個々の愛らしさは重要。あとテティア大好きなので、あのイメージ通りで、あの魔法を描く世界を作り上げてみてほしい。とっても見てみたいです。イメージはハリーポッターみたいな感じで、ということで、まあね、あのハリーポッターよりもっともっとファンタジー用になんだよ ね、 ね、 結局 ね、 ね、テクノロジーっていうものがほぼなくて、魔法の力でガジェットを稼働させてるような状態なので、あの空飛ぶ乗り物とかも結局魔法の力だったりとかするので、あの電気的なものはもちろん全くないし、なので、まあ、ハリーポッターよりももっともっとオールド寄りな、どっちかというとなんかなんて言えばいいのか、テクノロジー感でいうとロード・オブ・ザ・リングに近いぐらいの古さの、ね、まあ、なんだっけ、

0: まあ、魔法と自然となんか精霊の力を借りてみたいな感じの世界観なんですけれども、確かにあれはね、なんて言えばいいのかな、こうもともと白浜かもめさんが、
1: うん、
0: すごくリアルに世界観とかの設定を作り込んで、作品を書かれる方なんで、もうなんて言えばいいのかな、こう、改めて実写化するにあたって、うん、保管しなきゃいけない情報ってほとんどないっていうぐらい書かれてるんですよ、作品の中に。なのでもう普通ね、映画の時っていろんな、建物とかなんかのイメージボードとかっていうのね、結構そこら辺でこうねがっちり固めていくところあると思うんですけど、うん、もう白浜さんが全部やっちゃってる感じがあるので、この方書き込みが本当に半端ない漫画家さんとしても知られてるので、
1: 逆にプレッシャーだよねそれもね。
0: そうそう、それを実際に美術さんとかね、やる時にどうするかっていうので、でもこれ意外と純粋なファンタジーとしては、
1: うん、
0: 海外資本でうまくいくんじゃねえみたいなところはあるんですよ。なので、ハリーポッターとかでガーンってうまくいって、魔法のファンタジーの世界がファンタスティックビーストとかでも結構ね実数として売り上げを稼いでるってところがあるので、やっぱファンタジーね、ある一定のファン層ががっつり課金するんだなっていうのはもうこれで分かっちゃってるので、意外と白浜さんのこのとんがり帽子のアトリエは海外で行けるんじゃない、うん、だからアマプラ独占とかネットフリックス独占で、
1: ね、
0: そうそうそうそう、今なんだっけ、こう、ハリウッドの方もなかなかこうお金をね集めるのが大変で、制作費がなかなか集まらなくて頓挫したりとかっていう話いろいろ聞きますけど、今潤沢な資金を持ってるのはね、そのアマプラ独占とかね、ネットフリックス独占の方がね資金の方は持ってるので、意外にいけそうな気がするんですね。続きましていきましょう。こちら天丼さんです。ありがとうございます。これ友達に言うと反対されるんですけど、うるせえやつらって実写化まだですよね。
1: まだだよね。
0: 絶対ラムちゃんとアタルの配役で揉めると思うけど、実写化してみてほしい、面白いと思うということで。
1: いや今の CG とかね、クレーンの技術とかだったら可能そうだよね。
0: そう、ラムちゃんとアタルの配役っていうか、私テンちゃんで揉めると思う
1: よ。
0: テンちゃんやれんのかって。
1: テンちゃんはもう実写はやばくね。
0: テンちゃんはもうフル CG でよくねっていう感じなんだけど、
1: 昔の車の CM みたいになんか気持ち悪い赤子が出てきたりしたら嫌だ
0: よ。ああ、それは不気味の谷は超えててほしい。
1: キャンだっけ、
0: うん、超えててほしい。私の中で実写でチェリーさくらんぼをやれるのは、うん、もう竹中直人さんしかいないかなって思ってて、あの人天然でいけるやんっていう。あんまりそうね、こう数からいじらなくても
1: 、いじらなくていい ね、
0: あの人はいけるんじゃないかなって思うけど。まあラムちゃんと当たるは確かに難しいよね。あとほらなんだっけ、飛んで埼玉やれたんだから、うん、面堂くんのなんか豊富な資金力による何施設軍隊の出動などは全然クリアできるんじゃないかなって思うね。うん、感じなんですけど、ちなみにニビ様はこう実写化してほしいタイトルとかって何があります？
1: これね、10年前からずっと考えてるのがあるの。
0: うん、
1: 大和脇の横浜物語。
0: あ、やべえ、横浜物語はさ、あれ大河でやらない
1: と。そうそうそう、 NHK の大河で絶対できると思うんですよ、あのストーリーは。
0: そうそうそう、
1: 全然。ね、横浜市が150周年、市政150、うん、じゃあ開港150周年って10年ぐらい前にあったのかな、
0: うん、
1: うん、その時にならねえかなみたいな話をしてたんですよ。
0: なんでやらなかったんだろうね、む
1: しろ
0: ね。
1: いや、まあいろいろあるんでしょう、うん、まあまあ、なんだろう、私魂の兄上って呼んでる、こうなんでしょうね、人がいるんですけど、うん、その人とちょうど10年ぐらい前に盛り上がったのね、この話で、
0: うん、
1: やっぱり主人公の4人特に男性2人が難しいっつって、うん、
0: あ、
1: 女性もね難しいんだけど、
0: うん、
1: なんだっけ、名前出てこないんだけど、うん、お医者様になる方の人はなんとかなるんだけど、
0: お医者様になる方の人に、はいはい、
1: うん、もう一人の龍さんの方、
0: はい、
1: うん、貿易商の方、
0: うん、
1: あっちの人ね、今って絶対に思いつかない。
0: あ、
1: 長瀬くんとかが、TOKIO の長瀬くんとかがさ、うん、もうちょっと若ければ彼でもいいかなと思うんだけど、
0: うん、今ちょうどいい年齢ではない。
1: いないね、
0: ちょっとね、
1: いないね、ああいうタイプ。
0: でも物語のなんか時代設定とか流れとしては、あれは大河だよね。
1: いや、大河で全然いけると思いますよ。
0: 朝ドラでもいけると思うけど、朝ドラだとちょっと尺が、
1: いや、
0: 15分15分ではいけないね。
1: あれさ、アメリカ

0: からのところとかさ、やっぱ大河ぐらいできちっとやってほしいよ ね。
1: 今だからじゃない？今だからいけるんじゃない？
0: かな。
1: このあのなんだっけ、実写と CG のそのね、すり合わせが全然もうね、馴染みすぎてわかんねえっていうぐらいだから、うん、今だからこそやれると思うんだけれども。
0: ね、でもぜひやってほしいなって思うんだけどね。
1: わかるわ、それ。
0: ニューヨーク小町でもいいけどね。
1: あ、
0: ニューヨーク小町でもいいけどね。
1: いけるね。
0: いけるね、
1: うん。いやいやいや、ちょうどさ、ほら、新しい令和に入ってからお札が変わるところで、うん、津田梅子先生がお札になるってところでも、やっぱりね、あそこら辺のこの開国と、このね、あの、アメリカとかヨーロッパ文化と、日本のね、近代の接点みたいなところがね、やっぱり、ね、あの、今やっとかなきゃみたいなところはね、ちょっとあると思うので、
0: あるあるある、
1: 横浜物語とか私全然、やるなら逆に今じゃねって思う
0: けど、うん、
1: ね、この新しい時代を迎えて、今やろうさ、タイガーで。
0: ね
1: え。
0: じゃあ人選誰じゃって話なんだけどね。ねえ。
1: もうそこは頑張っていただきたい。ねえ。
0: ねえ。
1: きっときっとこれで。
0: NHK さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。もう本当にもう喜んで、もう喜んで私ね、こう受信料課金してる、ずっと課金してる税なので、
0: うん、
1: ねえ、もうこういうものを見るために私は受信料払ってきたんだと。
0: そう
1: ね、
0: 私の受信料は毒殺ガガガに全てつぎ込まれたと信じてる。
1: なんやね、私割と ね、私の受信料は大相撲に行ってるっていうね、時代が割と長くあったんですけれどもね、はい、最近ちょっとね、タイガもうまく拾えてないので、うん、ここで一発、
0: ね、
1: タイガに私は受信料を払ってきたんだということを ね、納得させていただけるため の、 作品を一つ出してほしいなという感じでございます、はいはい、ちなみに私は ね、ちょっと悩んだんだけど、やっぱりその、なんて言えばいいの、ネットフリックス、アマゾンプライムが大きな資金力を持ってるってところで、あえて全員海外、もう当たり前なんだけどね、設定が海外だからしょうがないんだけど、全員海外キャストでオール海外ロケプラス CG で行ってほしいのが、うん、ポーの一族、またはサラディナーサ。
0: ああ、なるほど、そっち来たか。
1: うん、
0: こう、いや、あれだよね、昔こうベルバラがね、オール海外キャストで実写化されたことあるよね、う
1: ん、あんな感じで言ってほしいの。だからね、日本語で喋んなくていいのよ。もう字幕でいいの
0: よ。字幕でいいよね。ほんと字幕でいい。
1: ほんとね。
0: もしか吹き替え。
1: そうそうね。フランス語なり、英語なり、ドイツ語なり、ね、そこの設定で忠実にやっていただきたいなっていうので。
0: だよね、だよね。
1: そう。
0: いいね、いいね。
1: ポーの一族はね、やってほしいでん。宝塚でもやったしね。
0: ねえ、あれ、もう相当美しかったらしいね。
1: もうほんと、あとポスター見てね、ほんとに気絶しそうになった
0: の。いやー、ほんと。
1: 原作を、3DCG じゃねえや、リアルが上回った瞬間を目撃してしまったので。
0: いやー、宝塚だからこそできるあれだね。
1: そうですね。まあまあまあまあ、ポーの一族もね、そうなんですけれども、サラディナーサはさらに上回って、あれ、なんて言えばいいの？エリザベス一世時代の、
0: うん、
1: なんだっけ、こう、反戦ものっていうか海賊ものっていうか海軍ものの話じゃん、うんうん、だからすごい予算かかると思うんだけれども、そこはもう CG の力でどうにか頑張って、
0: まあまあできるでしょう
1: ね。え、いや、ほんとパイレーツオブカリビアンとなんかなんだっけ、ゲームオブスローンやれるんだったら、
0: できるできる、
1: 絶対これやれんやんって思うのよね。うん、なのでぜひこれはやっていただきたい。こう、ね、ネットフリックスの偉い人が見てるかどうかは知らないんだけど、本当に本当にお願いします。
0: 見てたらよろしくお願いします。
1: 見てたらよろしくお願いします。ということで、ねね、私がやってほしいポーの一族とちょっと絡むんですけれども、
0: はい、
1: アルフォートさんの投稿いきましょう。今大好きな漫画、昨日何食べたの実写化に歓喜しながら見てるのですが、やっぱりこの作中に出てくるジルベールの元ネタ風と木の歌です。そうやんな、何食べ見てる人がジルベールってなんやねんって ね、
0: ちょ
1: っ
0: と思
1: ってるかもしれないけど、ね、元ネタは風と木の歌に出てくるね、あまりにもビビしくて、
0: うん、
1: ね、そのビビしさが罪深さまでね帯びてくる主人公ジルベールなんですけれども、うん、風と木の歌アニメはやったと思いますけれども、竹宮恵子先生の繊細なストーリー難しいかな、ベニスにシスみたいになっちゃうかな。ヨーロッパで美しい美少年を起用して撮影してほしいです。そうね、ということで、
0: そうね、
1: そうなんよ。風と木の歌、ま、ちょっとね、こう絶対にテレビの地上波ではやれないじゃん、あれは。
0: そうね、
1: なんでもう本当にこれも巨大資本で、
0: うん、
1: お金の力で解決してほしい。
0: そうね、
1: それを乗り越えての風と木の歌なんですけれども。
0: 風と木の歌より

0: カーポーの一族の方がまだなんかいけそうな気するよ ね、まあ、
1: 風と木の歌はねなかなかねこう視聴者を選ぶ
0: 選ぶよね難しいよ ね、
1: まあ、私たちはねあのドンパマリするのは間違いないんですけれども、まあ、おっしゃる通りにベニスにシスみたいになっちゃうのかなっていう ね懸念は確かにあります。これも絶対にあのヨーロッパで美しい、ね、美少年をね何万人か規模のオーディションでふるいにかけた結果のジルベールっていうのを ね私たち見てみたいですよね。これはもうね、あの、もちろん原作を知ってる方はね、なるほど、もうこれ海外キャスト、オール海外ロケでやってほしいタイトルだなっていうのはね、納得していただけると思います。続きましてはこちら、ラジオネーム、チュラちゃんです。ありがとうございます。令和おめでとうございます。小ネタはリアタイで聞けなくて、いつも後から聞いてます。令和でも聞けますよということで、私が実写化してほしいと思うのは、ドラえもんです。意外。CG でドラえもん自体は簡単だと思うんです。そうよね。
0: 逆にね。
1: ね。まあまあね、ドラえもん擬人化しろっていうのが無理ですからね。一番やってほしいのは、ドラえもんが4次元ポケットから出す、動画の実写化です。あ、この、ミョン。ミョンっていうのはね、あのほら CM とかね、いろんなところでね、アニメとかでもやってますけど、実写ではね、これなかなかできてないということで、絶対リアルにできると思います。タケコプターとかどんな感じになるのかなと思っていますが、ショックなことに親戚の子供がタケコプターの元になるタケトンボを知らなくて、親から教えてもらってるのを見ました。
0: はあ、
1: そこか。タイムマシンに乗る時の引き出しの中にひょこっと入る感じとかリアルに再現してほしい。今ならできるはずということで。
0: いや、もう全然できますよ。
1: っていうか、そうか、竹とんぼわからないか。
0: ね。そう、ちょっと衝撃だね、それ。
1: 私とかさ、なんだっけ、あの、小学校とかの工作の時間とかに、あの、なんて言えばいいの、小刀っていうか、肥後の神で。ね、実際、竹とんぼ削るよね。
0: ね、やったことある。
1: 羽のところで。今、やらないか。
0: やらないでしょう。大体、肥後の神を、なんか、学校に持ってくるっていうの自体ないんじゃない？
1: ああ、そうか。今さ、なんだっけ、あの、彫刻刀とかも、絶対に、その、怪我がないように、ガードがついてる。あの彫刻刀とか
0: あるんだ。
1: しか持ち込んじゃダメみたいな。私たちが知ってる彫刻刀は学校の中に持ち込み禁止になったって話を結構聞いたことがあって、ね、まあ学校にもよると思うんだろうけど、
0: まあまあ数多の作品でね、こう彫刻刀でなんかわざと傷つけちゃってどうのこうのかで恋が始まったり終わったりみたいな、ね、
1: そうそうそうそうそうそうね、なんかね、机に名前を彫ったり彫らなかったりみたいなね、お話とかね、結構
0: いや、もうないんだそういうのが。
1: ないのよ。
0: ああ、そうか。
1: ねえ。あ、でもドラえもんも さ、まあ、さっきの話じゃないけど、作品自体の分母数がすごすぎて、ね、下手したらもうあれさ、親子3世代ぐらいに行きかけてんじゃん。
0: そう ね、
1: そう ね、 ね、だから分母でかすぎて今更実写化できないのかな。
0: でもトヨタの CM だっけ、
1: そうそうそうそう、
0: でやった時のやつはかなり良かったよね、キャスティング ね、
1: ね、 ね、 ね、あれは良かった、あれ大成功例だと思 う、
0: そう、ね
1: ね、でただあれがその CM っていう尺だから受け入れられたのかなっていう部分も、あれで例えばあの30分なり小一時間させ、あの、こう見た時に私たちどう思うかよね。
0: だよね、
1: うん、まあ、フル CG でね、ドラえもんをやるところとかも、もういい、もうね、今ね、そんななんて言えばいいのかな、もうなんか、こんなドラえ、こんななんか画素数の荒いドラえもんやみたいな話にはもう絶対なんないと思うんですけれども、うん、ね、あ、そういえばなんかドラえもんまだやってなかったんやという感じです ね、 もしあのね、 CM でやっちゃってたので、もうやってる感あったんですけれども、やってなかったんやね、ここら辺 ね、 ね、ということで、最後のご投稿いきましょう。こちらラジオネーム金子さんです。ありがとうございます。ワンピースです。来た。令和になったらまさかの実写化をしてしまいそうで怖い。あ、怖いの、うん、あれ実写化まだですよね。話が長すぎるからどこをやればいいのか迷いますが、やっぱり最初のあたりでしょうか。とりあえずみんな出会って偉大なる航路に入るくらいまでだったらいいんじゃないかなと思います。マジでやるならできれば日本人が実現してほしい。ハリウッドだと絶対違ってくるから反対ということで。
0: なんだっけ、それも CM なってるよね。
1: 一応ね、今ね CM に、そうそうそう、なってるけれども、うん、やっぱりね、あの、なんて言えばいいのかな、こうロングストーリー、さっきのね1時間枠とかその映画にするんだったら、うん、やっぱ話の解釈とか、あの、なんだっけ、ね、解釈違いってやっぱりあるじゃん。
0: うん、ある。
1: ね、なんで、で、あの、ワンピースってそのなんかね、あの

0: のポーの一族とかと違って具体的にどこの国の話ってわけでもないんで、うん、完全に架空の、ね、世界のお話ではあるので、 そうなるとこう、ね、あの今までこのジャンプの読者とかが培ってきたこの解釈的なものがやっぱり海外政策になると変わってくるのかな。
1: でさっき の、 そのとんがりなんとかっていう
0: のもとんがり帽子 の、
1: ごめん、ね、あの私もそれあのジャケットじゃねえや、なんか漫画の表紙しか知らないんだけど、うんうん、その書き込み具合と、うん、そのワンピースの、 あの絵の書き込み具合って質が違うような気がするのね、
0: うんうん、
1: で違う違う、そうなった時に、うん、こう実写化すると、うん、これとんがり帽子のなんちゃらよりもこうワンピースの方が難しい気がする。
0: 難しい
1: 余白を埋める作業っつうの。
0: そうそうそうそう、うん、でなんかほらあの結局ほらアニメとかね、あのなんだっけあのアニメ映画になって劇場にかかったりとかもワンピースあったけれども、うん、まあ、あれ完全にあの、ね、原作の、ね、方がね、うん、あのだいぶ埋めてくださってのアニメ劇場版なので、やっぱりねそこはね書いたご本人しか埋められないところがあるので、ね、でも実写化ってなるとさあのなんだっけ画面の情報量が違うじゃん。
1: そう、ね、
0: 埋めなきゃいけない情報量も、
1: ね
0: ね、桁が違うと思うので、
1: うん、
0: やっぱ難しいとは思うけど、
1: ね、
0: いやでもほらあれよね、昔だったらその CG ってすごい予算かかってたけど、うん、今下手したら実写で撮るより CG の方が予算かかんないみたいな、
1: 特撮なんかどんどんそうなってってるから ね
0: 内容になってきてるので、そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、もう今日さこの話しててすんごいもう思い出してんのが、うん、闇のパープルアイの実写が覚えてる？
0: え、私見てないよそれ。
1: されたんですよ。
0: え、いつされたの？私そこ情報全然埋まってなかった。
1: うすごい、うん、かなり初期。え、いつだろう。
0: え、これさテレビドラマ？
1: テレビドラマ、
0: テレビドラマね。
1: そうそう、8時台とかにやってたよ。
0: 私が一番テレビ見てなかった時代の話なのかな。
1: かな、うん、いつだったかは全然覚えてないんだけど、
0: あ、なんかでもやったらしいっていう話はうっすら今思い出してる。でも全然見てない多分。
1: 私もね、あの結局なんだかんだ言ってこう忙しい、忙しいというかその時間帯テレビ見る習慣があんまりない時代、
0: うんうん、
1: 時代 年代だったのかな、うん、なんかね数話見たんだけど、うん、うーんっていう、
0: うーんやった
1: ね、うーんっていうね、
0: やっぱさ難しい。
1: ああ、そうそうそう、え、何年何年、
0: 雛形明子さんか。
1: 95年。あ、そりゃ無理だわ。
0: 一番見てない頃だね、テレビを。
1: 一番見てない頃だね、それ
0: 96年か。じゃあ一番見てないわ。いやでもやっぱりさ、その実写化ってなるとまあね、話戻るけど埋めなきゃいけない情報のところで、やっぱ解釈違いっていうか齟齬が
1: ね
0: 生まれるもん ね。あれも熱狂的なね、あのファンの方いっぱいいらっしゃいますから ね、原作の方でね、
1: 島重さんもね、
0: そうなんやけどやっぱりあっていうね、
1: うん、
0: あれみたいなところがね生まれちゃったんや ね、
1: まあ、そういう意味ではね、うん、特撮ガガガとかさ、うん、何食べとかほんとね原作ファン大事にしてるよね。
0: あれは本当にさ、あの制作してる人たちが、
1: うん、
0: あのなんだっけガチファンじゃないと埋められない部分をちゃんと、あのさ、あのもちろん原作をさ、制作の人たちが すべからく原作を読み込んでるのも当たり前なのよね。
1: そうそうそうそう、
0: あれはガチファンじゃないと、あのなんだっけ、原作で書かれない、ね、書かれなくってちょっと私たちここもうちょっと書いてほしかったなっていう部分を実写が埋めたもん
1: ねあれな、あのデートシーンだろ、
0: デートシーン、
1: あの筧さん、あのシロさんと、
0: そうそう、シロさんとケンジのねデートシーンを、私たちは原作ファンとしてはもうちょっとそこ書いてもよかったんじゃねえ吉永先生って思ってた部分をまさか実写が埋めてくれるとはっていう。
1: そうそうそうそう、
0: だからあのなんだっけ、制作用とか脚本とか監督さんとかプロデューサーさん全員がファンであって、なおかつ俺たちそこ読みたかったよなっていう部分をじゃあ作ろうかっていう風にシフトした結果のあれやと思う
1: ね、うん、本当そういう心遣いがありがたいよ ね
0: もう私本当にね画面に合わせてね、あの画面に、ね、こう手をね合わせて、ね、
1: もう拝んじゃうよね、
0: もうありがてえありがてえって言いながら見てたもん
1: ね
0: やっぱそこすごいよね。ということで、今回ですね、あの、まあ、皆さんからたくさんアンケートいただきましてですね、
1: 大丈夫、これ BL 界やる時間残ってんの？
0: 残ってます、大丈夫です、よしよしよし、全然あるので大丈夫です。いただきましたけれども、次回のアンケートテーマはですね、これね、なかなかね皆さんね、あの厳しいとは思うんですけれども、

0: あなたが一押しのアニソン。
1: アニソン。
0: アニソン。まあ、アニソンとかゲームのタイトルでも何でもいいんですけれども、ま
1: あ、ゲーム曲もあり、
0: ゲーム曲もありで、
1: 特撮ソングはダメ、
0: 特撮もあり、
1: あ、ありがとうございます、う
0: ん、なので、まあ、あなたがですね、まあ、あえて絞り込むの難しいと思うんですけれども、あえて今、まあ、このラジオでですね、自分の一押しを語りたい、まあ、アニソン、特撮ソン、うん、ゲームソンありましたらですね、ぜひご投稿いただきたいと思います。来月の俺の話のアンケートテーマの方でですね、募集の枠をアップしますので、皆さんぜひご投稿ください。以上、小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。こきゃ
2: うるおいナンバーワン、
3: 小ネタ超特急、
0: 意味の小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。さて、ここからはですね、ゲストにお迎えしておりますニビーロ様とともにですね、お届けしたいネット投稿型創作 BL 小説の現在ということで、YouTube ご覧の方はですね、画面私の隣のワイプがもう、これね、フリップ
1: すごいよね、今日ずっと出っ放しだもんね、これ ね
0: なんですけれども、一応アナウンスとしましては第3回と書いてあるんですけれども、どうやら今回第4回らしいということで、
1: でもねこれ4、これ毎回フリップ作ってんじゃないですか、
0: うんうん、
1: これ3つ目なんですよ。
0: ほう、フリップなしで行ったのかな、最初の頃って。
1: いや俺これ出るときは必ずフリップ作ってんだけどな。
0: ねえ、
1: おかしいな。まあいいや、ね、はい。
0: まあまあまあまあ、そういうことで、まあ大体
1: ね、
0: 三回から4回目ぐらいの
1: 今回という、ね、はい。
0: まあ曖昧すぎんだろうということで、はい、はい、ということで、ここからはもうね、私ね、完全に視聴者の立場で見ておりますので、
1: すいませんね、
0: ニビ様に時々突っ込む方の担当でいきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
1: 毎度毎度すいません、ちょっと早口で。もう伝えたいこといっぱいありすぎてですね、すっごい早口になるかと思うので、はい、ポッドキャスティングとかの人はね、ゆっくり巻き戻して聞いてくださいね。
0: はい、
1: はい、まず、ネット投稿型創作 BL 小説とは何ぞやなんですけれども、
0: はいはい、
1: まあ、ネット上でピクシブとかムーンライトの、ナローとかね、
0: うんうん、
1: アルファポリスやらないやいろいろあるんですけれども、そういうところに投稿されている、オリジナルの BL 小説について私、ここ数年ウォッチしております。
0: オリジナルね、
1: オリジナルです。はい、
0: はい、
1: でですね、これまでどういう、先に申し上げておきます。はい、一応ね、これ二次創作とかじゃなくてオリジナルではあるんですけれども、うん、まあ、BL 中もんはですよ、もともと女子というか乙女といいますか、うん、そういう人たちのこうひそやかなる楽しみのものなので、ね、うん、なかなかこういうね、パブリックなラジオで、
0: はい、
1: 特定の作品とかちょっと紹介しにくい部分あるんですけども、そこら辺ちょっとかいくぐってできるだけいろいろお伝えしたいなというのがこのシリーズの、
0: はい、
1: 趣旨でございます。
0: はい、
1: まず、まあ、そのね、3回だか4回だか分かんないんですけど、おさらいとしてはですね、1回目で BL 投稿サイトを網羅して紹介しまして、なかなかこう完結までいっている作品が意外と少ないっていう未完の恐怖について強く強くお話をしています。もうこれずっとこれテーマなんで、
0: ね、
1: はい、今日もちょっと触れます。
0: はい、
1: で、前回、2018年の1月放送回ではですね、
0: はい、
1: BL 小説のコンテストが、その、うん、投稿サイトごとにあれこれやったんですけども、それを紹介したりとか、
0: はい、
1: どんどんそういう投稿型のものから書籍化されるものが、徐々に増えておりますよというお話しました。
0: はい、
1: で、さて本日。前回からも何回も言ってるアルファポリスがやっている BL 小説大賞6回目を迎えまして、今年はなんと受賞作が全部完結してるっていう快挙が来たんですがっていう話と、
0: はい、
1: エブリスタが、2017年の夏秋に、開催した BL 小説レーベル10社とのコラボコンテストから続々と出版化が決まってきました。
0: 商業にね、
1: 商業に来ました ね、コンテストの回ありましたというか、なんというか、はい、で老舗ムーンライトノーベルズの作品がですね、メジャーレーベルで書籍化が相次いでるんですが、てんてんてんっていう話3つです。はい、とっとといきます。まずアルファポリス、
0: はい、
1: これね、もう毎回言ってますけど、なぜか未完のものが大賞取ったりとか賞取ったりしてるっていうのが多いっていうのが私ずっとこう気にかかっててですね、
0: そうそう、ね、さ、着地点がわからないタイトルに賞を与えるって結構すごくないと思うんですよ。
1: そうなんですよ、
0: ね、もうね、青たがりじゃないけど、もう前半だけ でも
1: 青たがりなんですけどね、うん、でもアルファポリスって BL レーベル持ってないじゃないですか。
0: あ、なる、
1: なのに、だからか、いや、どうなんだろうっていうふうに思ってたんですが、なんとアルファポリスから BL が一冊出ました。この2017年第4回の中から、この男だらけの異世界トリップ BL はお断りっていうのが、
0: 男だらけの異世界トリップか。なかなかすごいね。
1: そう、これが、アルファポリス

0: 出版されたんですよ。私もうすっごいたくさん検索したんですけど、うん、アルファポリスで BL ってまだこれ以外に見つからないんですね。
1: じゃあこれが唯一のタイトル
0: かもしれない。あ、ちょっとね、本当にあの知ってる方いらっしゃったら、うん、あのコメント欄でぜひあの
1: 教えていただきたい。
0: で、この年はですね、その次の花婿は牙をはらむっていうやつが、はい、別の、出版社なんですけれども電子書籍化されてたりとかしたりするんですが、うんうん、受賞時点で半分ぐらい未完で、そこから2つ、その後完結しましたっていう状態になってます、うん、
1: はい。
0: で、昨年なんですけれども、そうですね、大賞読者賞が未完でその他は完結した状態だったと、うん、ここからは書籍化まだ出てないはず、
1: はい
0: はい。でさて、第6回最新ですね、2019年の1月発表されたやつなんですけれども、はい、あ、ごめんね、はい、5回目がこんな感じ、
1: はい
0: はい、6回目なんですけれども、なんと全作品完結しております。
1: すごいね、これさすがに社内でも未完の作品に賞をギャンギャン出すのは、
0: いや、揉めたのかもしれない、いや、わかんない、
1: どうやねんっていうのあったんじゃないかなと。
0: あったかもしれない、
1: だって一気にここで完結作品のみになってるでしょ。
0: で、ね、うん、でちなみにあのこの、候補作の、入選作ですね、いわゆる、
1: はいはい、
0: 国王様は新米騎士を溺愛するっていうのは、一応本編番外編も完結はしてるんですけれども、うん、続編の予定があるのかまだ連載中っていうふうに表示ではなってるんですけど、一応本編完結ちゃんとしてます。
1: うん、
0: はい、ところがですよ、私これ全作品読んでるんですけど、こういつつ、はい、
1: さすが、
0: うん、あのいや、もともと半分以上、ムーンライトでも読めるんですよ、
1: うんうん、
0: で普通にこうチェックしてたんですね、
1: うん、
0: で異世界での俺の評価がおかしいんだがっていうのが今回対象取ってるんですけど、
1: はい、
0: 私ね、この作品については、うん、ごめんなさいね、めちゃめちゃ設定面白いんですよ、
1: うん、
0: なんだけど、ごめんなさいね、詳しくは説明しませんが、うん、ラストがね、うん、ちょっとパタパタパタっとまとめちゃった感じが、無理やり簡潔に持ってた感じがして、設定面白くてもっともっとたくさんこう、うん、エピソード作れそうなのに、うん、パタパタっと畳んじゃったのすんごいもったいないなと思ってたんですね。一時こう更新が空いてて、でその後バタバタバタっともう店じまいした感じで、もうすっごいもったいないんですよ。で、他の作品はなかなかこれね、中編といいますか超大作っていうわけではないんですけれども、うん、なかなかうまくまとまってるものばっかりだったので、この5つの中で、異世界で俺の評価がおかしいんだがっていうのが大賞取るっていうのが、うん、やっぱりアルファポリスの選考基準がわからんなと、うん、いうふうに思った次第です。まあまあまあ、うん、異世界ものなので、アルファポリスさん的には馴染みがいいのかもしれないけれども、
1: なるほど。
0: いやでも新米騎士を溺愛するとか、
1: うん、
0: うん、世界で一番尊い奇跡とか、そっちの方もファンタジー、まあまあ伯爵様もそうなんですけど、うん、そっちの方がね、とってもなんか、もったいないというか、
1: うん、
0: まあなんかまあ、壮大さは異世界での俺の評価の方が、いいんだけども、
1: う
0: ん、
1: もう少し最後の方がもっと展開のしようがあったんじゃないかっていう、
0: もっともっとたくさんエピソード作れ、うん、もっと展開がありそうな、ちょっと惜しい感じだったなっていう。
1: これってアルファポリスって、
0: はい、
1: なんだっけ、締め切りが決まって、
0: いや決まってますね、
1: あ、もうそこに合わさざるを得ない、
0: そうでもなかった、日付見たら、
1: そうなんや、じゃあもう、まあ、時間的に追い込まれてのエンディングっていうわけではないんだよ ね、
0: う
1: ん、ああ、じゃあ不思議で、アルファポリスさんの選考基準ちょっと気になる ね、
0: んないね、
1: うん、
0: まあまあ設定は本当に面白かった、異世界では、うんうんうん、本当に、ただただちょっと最後がちょっとバタバタしてもったいなかったなっていう、
1: い
0: やでも本当に面白かったですよ、うんうん、設定とかね、前半、はい。さて話変わりまして、
1: はい、
0: 2017年の夏から秋にかけて開催されたコンテスト、エブリスターと BL レーベル10社のコラボ、天下分け目の BL 合戦、
1: 私の知らない、
0: 本当に
1: 私の知らない大阪夏の陣が
0: そう夏の陣秋の陣が ね行われまして、この後一応対象作品は書籍化を検討するっていう副賞がついてたわけですよ。
1: 検討なの、
0: 検討で、うん、検討した結果2019年の1月から2月にかけてこの中から9作品書籍化されることが発表されましたと。
1: 9作品、
0: はい、で、夏の陣は、各社の対象はこのような感じになってたんですけれども、
1: はい、
0: ちょっと字が小さくてすいません、その中からレッドラム、飼い猫はなんだっけ、これ今日なんか読めない、8月3日、あと、老翼バタフライドールってこの4作品が、
1: はいはい、
0: 書籍化されました、
1: はい、
0: はい、でですね、秋の陣からはですね、
1: はい、
0: はい、

0: 右翼の獅子は愛にかけるっていうのと、アクアっていうのと、ヒューブリスの代償っていうのと、好奇心は蝶を殺すっていうのと、そこに余裕が持つのはっていうのが、書籍化されて、すでに出版されてるそうです。
1: 回答作なしもあるんやね、一応ね。
0: 一応ね、ありますね。はい。私なんかはですね、実はこの中ではですね、前も喋ったかもしれないんですけど、対象作品で出版はされてはいないんですけど、機械兵士と愛あるブレックファーストっていうのがすごい好きで。
1: 機械兵士
0: うん。これね、さっきのアルファポリスの対象のところでも、うん、さっき言ってた花嫁は、牙をはらむ、はい。あれと同じ作者さんなんですよ。
1: おー。
0: うん。マッチョなおじさんの、ラブを書かせたらもう天下一品だね。
1: ああ、そうだね。
0: いいっすよ、本当に。
1: やべえな、それ。
0: うん、いいよ。あ、本当いいよ、これ。ね、もう泣けるしね。
1: ああ。
0: 花婿もぜひ読んでいただきたいですね。はい。はい、で、あとはね、老翼バタフライドール。うん、出版名は、三つ翼のオメガバタフライノットっていうタイトルで出版されてるらしいんですけれども。
1: はいはい、タイトル違うんやね、
0: うん。うん。これもね、なかなかちょっとハードコアな内容ではあったんですけど、うん、このバタフライっていう言葉がなんでこのタイトルに入ってるかっていうのがかなり最後の方でわかるんですよ。
1: あ、そうなんだ。もうタイトルからして、伏線があるんや。
0: そうそうそうそうそうそうそう。それがね、気持ちよかったの、すごく。
1: あ、いい感じだったのね。
0: うん、いい感じだったの。うん。だからこれはね、すごい納得なんですよね。
1: はい、
0: そんな感じですね。あと、まあ、笑いたかったらその種頂戴しますとか、ラブポーションとかね。うん、出版がされてねえや。失礼しました。ということで、はい、ちゃんとね、公約通りと言いますか、各 BL レーベルから、うん、対象作品続々と本になってますので、ぜひ書店で手に取ってみてください。
1: はい。
0: さて、ですね、私大体ムーンライトノーベルズを中心にこう読んでるんですけれども、はい、ムーンライトノーベルズ最近ですね、どんどん書籍化が進んでます。
1: はい。
0: はい、書籍化っていうか、まあメジャーレーベルからの書籍化っていうのが進んでいて、はい、結構ね、総合ポイント、
1: うん、
0: 累積総合ポイント上位のやつっていうのがもうどんどんこう出版されてきてはいるんですけれども、前ね、前回なんですけど、
1: はい、
0: 一人者のロアノベルズっていうところから、はい、こうムーンライトからどんどんこう出版されてるって話したんですけど、リブレとか角川からも、オファーが、そうそうそうそう、相次いでいて、うん、正直ね、そのリブレさん、どんどん出版してるのはいいんですけど、うん、初期の頃出したやつ、うん、この一冊で最後までお話入ってんやないかいっていうことがすごい多かったっていうのを言ってた。
1: そういえばあったか。
0: そう。私の大好きな作品も中途半端な状態で、うんうん、終わってしまっていて。うん、
1: あ、続き全然。
0: 出ないのよ。気配がない。一人者ちゃんとしろやーっていう気持ちがあるんですけど、ね、うん、実はですね、その他の出版社、特に、リブレさんとか、それはいいや、は、ちゃんとね、丁寧にこう、発掘していこうっていう気配が見えるっていうふうに思ったので、これはいいなと、思いまして、ちょっとね、いろいろあるんですけど、その中から、私の気になる作品をですね、ちょっと二つ、
1: はい、
0: 気になるじゃねえな。もうね、超押したい。
1: はい。
0: もうみんな読んで、ね、作家さんに超、
1: お金落としてあげてっていう、二
0: 作をですね、こう紹介したい。
1: はい、
0: もうね、これを喋りたいがために今日ね、めっちゃ駆け足できたんですけど、まず、一作目。あ、ごめんなさいね、よいしょ。はい。リブレから出ております、ヤソーニはタズさんの離れがたい獣っていう
1: 作品、はい、書籍じゃない、書影までいただいてありがてえ、はい、
0: すいません、ネットから取ってきたんですけどね。
1: いい、大丈夫です。
0: あれですよ、純駆動の人が言ってたんですけど、はい、表紙の絵は著作権ほとんどないようなもんだからっつって。
1: ああ、省エネはです
0: ね。やっぱりもう宣伝されてなんぼだからっていう話をされてたんで、もう堂々と出しちゃうんですけど。
1: はい。BL に馴染みのない方はかなりインパクトのある絵面だと思うんですけれども。
0: まあまあまあ、獣人、が出てくるものなんですけどね。
1: はい。
0: はい、この人間、唯一人間なのがですね、こう、ディリアって言うんですけど、
1: はい、
0: 彼がね、望まぬ妊娠をしてしまうんですね、一夜の。
1: はい、
0: まあ、戦場でね、ちょっと彼が捕虜になってしまって、うん、ちょっとまあ敵兵と言いますか、うん、敵の将に、まあちょっと夜、
1: うん、
0: むにゃむにゃありまして、その一回で妊娠しちゃうんですね。つまり、これちょっとね、書いてないんですけど、 大きな地雷キーワードの男性妊娠が絡んでくるやつなんで、聞きたくない人は今からちょっと飛ばして聞いていただいて感じで、
1: ね、今からだいたいね1分30秒後ぐらいまでね。そうそうそうそう。

0: ちょっと
1: それでその絵の真ん中にあるあのちっちゃい狼ちゃん、あの、うん、アシュっていうのを産んで、うん、2人でこうつつましく暮らしてるんですけど、
0: つつましく暮らすのがすごいよね。
1: そうなんだけど、あのこの世界ではですね、あの金色の毛並みの狼っていうのは、うん、王族にしか現れない毛並みだっていうので、アシュちゃん見つかっちゃうんですよ。
0: なるほど、
1: うん、それで一旦王族に、王族っていうか、まあ、あの王宮に引き取られるんですけれども、うんうん、ちょうどこれが何でしょうね、こう前の王様が死んじゃって行方不明になっちゃったりとか、なんかなんかでこうぐちゃぐちゃしたあの宮廷愛憎劇みたいなのが繰り広げてる最中に、こうアシュちゃんがこうアシュちゃんとまあディリアがこう引き取られちゃって、あら大変みたいな話なんですよ。
0: あら、
1: でもうね本当に泣ける、もうね、まあ、宮廷のなんかすごいドロドロしたこうね、愛憎劇みたいなのもあるんですけど、うん、もう本当にねディリアとこの、まあ、大きい方のね狼さんね、うん、まあ、姫様であります、うん、ユドハっていうんですけど、うん、まあ、彼とのこうすれ違いジレジレがね、うん、もうたまらんのですよ。もう号泣、
0: もうねそこら辺がツボな人にとっては ねタオルの 2,3 枚でも用意していただいて、
1: いやもうこれねもう5枚ぐらい必要、
0: 5枚もいるんだ、
1: 本当に必要、
0: だいぶだね。
1: そうで、そんな中でアシュちゃんがね、だいたい3歳から5歳ぐらいの設定なのかな、うん、もうねほんと可愛いの、もう癒しうん、すごい。この人のね文体はね、オノマトペがね、うん、とっても柔らかくて独特で、
0: そうなん
1: アシュちゃんが出てくるシーンなんかはもうそういうねその柔らかい響きっていうのもぜひ楽しんでいただきたいなというようになってて、はい、で ちなみにそのムーンライトノベルズ的視点でいくとですね、この作品実は2018年の5月5日から掲載スタートなんですよ。掲載っていうか投稿がされ始めた、うんうん、だからちょうど1年しか経ってねえんですよ。
0: お
1: ー、すごいでしょ、
0: たった1年なんだ。
1: うん、もうねものすごい勢いでこうランキングを駆け上がってきていて、本当にねこの作品愛してる人がねたくさんいたんですよ。もうだからねリブレさんいいとこに目をつけた、
0: 確かに、
1: はい、っていうことでね、はい、もう本当にね泣きたい人はって言って、はい、私大体泣ける作品ばっかりなんですよ、はい、であともう一作品、おー、はい、やばいぞ、こっちで語りすぎた、俺もうこっちの方長く語りてんだよ本当は。はい、ですね、落ちたる星は女王の誉れ、これはね作者雪村かがりさんというちょっと
0: さっき読み終わった、
1: ありがとうございます、
0: さっき読み終わった、だから私家着で来てるんで着替える暇もなく、もう眉毛描いて出てくるのが精一杯だった、ね、
1: 本当にありがとうございます。もう雪村かがりさん本当大好きで、私
0: これよかったわ、
1: でしょでしょ、
0: まさかの読書体験やったで、これ。
1: ね、実は、さっきの、離れがたい獣なんですけれども、うん、累積総合ポイント、ムーンライトノベルズ上での累積総合ポイントが29,425ポイントなんですが、うん、この落ちたる星は陽の生まれ、まだ 11,840 ポイントなんですよ。そんなにランキング的には上位じゃないんですけれども、うん、もう、角川さんもあんた、ええところに目をつけたと。私はもう角川さんにね、もうご対等地でお礼を言いたい。
0: ねえ。いや、でもこれ上下巻でも出てるんやね。
1: 出てます。
0: 角川から、ね、
1: も
0: う
1: めちゃめちゃ分厚いです。ちょっとね、検証編になるの覚悟してちょっと読んでほしいんですけれども。
0: そう。
1: はい。
0: 私もね、死にそうになりながらね、全17章を読んでました。
1: ありがとうございます。
0: はい。
1: まあ、タイムリープと異世界転移物が組み合わさった、うん、ものなんですけれども、まあ、現代の高校生が、ある日ふと、こう、異世界に飛ばされるんですけども、
0: そうそうそう、
1: よくよく話聞いてみると、あれ？これお母さんが話してた、まあ、昔話的に聞いてたあの国じゃね？っていうふうに思うわけですよ。
0: そうそうそう。
1: 実は彼、その国の王様とお母さん、異世界トリップしたお母さんとの間に生まれた子供なんですけれども、彼が飛ばされた先は、なんと、彼が生まれるよりも30年前。彼が生きてた時代よりも30年前。つまり、まだお父さんが子供、で、お母さんがまだタイムスリップしてきてないところに、転移してきちゃった。で、彼は、いろいろその隣国が攻めてきたりやら何か内紛があったりやら何やらのところを、お母さんの昔話を思い出しながら預言者として、戦いを勝ち進めていって、うん、ちゃんとお父さんと、お母さんが出会って自分が生まれるように仕向けていかないといけない。っていう、
0: じゃない
1: なかなか、そう、自分が生まれないのよ。
0: 自分が消滅してしまう、ね。
1: そうそう、消滅してしまって、浮き木と戦っていくんですが、うん、っていう。もうよ、このあらすじ、BL じゃないよね、もう。
0: もう、私の中では、これも、なんだっけ、タイムリープものでもあるんだけれども、うん、 あの歴史ものとして面白かった。そう私あのなんだっけ戦国乱世の話とか結構好きなんで、そっちの方でも全然いけるやん。
1: いけるよね。
0: 本当にこれね、あの BL としてくくるにはあまりにも惜しい。
1: でしょ。
0: 広く読まれてほしい。
1: 私ねもう本当にね雪村かがりさん大好きで、実はムーンライトノベルズにのめり込むきっかけになった一人なんですよ。
0: あ、この方の
1: タイトルがきっかけなんや。そうなんですよ。あの初雪と太陽っていう、これはあの現

0: マジで推し、
1: 私も推しです。
0: もう本当にね、もうゆっくり時間かけて読んでいただきたい
1: ね。え、いや、ちょっとボリュームあるけど、いや全然、そうそうそう、
0: で、あとごめんね、エンディング始まってんだけど、これだけ言わして、うん、あの角川のね、そのなんだ、ムーンライトからの発掘の仕方が結構よくって、うん、その他にも最近出たので、主戦土騎士が俺を泣かせようとしてますとか、はい、高級を飛び出したことのある、飛び出したとある側室の話、異世界の里は社畜次第とかって言って、うん、あのいうのが他にも出てるんですけど、まあ和紙的には両作名作をちゃんと選んでる感があるので、うん、角川の、BL レーベル、これからも注目です。
1: ね、要注目ということで、はい、早くも、このちょっとお別れの時間でございます。次回は、オンエア6月12日夜7時からとなっております。ブログの方にですね、今回の内容、そして YouTube などもアップしますので、ぜひぜひチェックしてください。アンケートの方もご回答よろしくお願いいたします。ということで、今回、令和始まっての一発目がテクノ BL 会ということで、は
2: い、すいませんでした。
1: もうニビーロ様にですね、今後もぜひ熱く語っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、次回は6月12日夜7時にお会いしましょう。小ネタ超特急、お届けしたのはエイミーと
0: ニビーロでございました。
1: それでは皆さん、さようなら。家着でごめんね。
0: 雪村さん大好き。

0: 漫画アニメ書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組小ネタ超特急ただいまより発車いたしますということで、はい、本日はですねこちらの映像の方をご覧の方はあ来たなこれみたいな感じでもうお気づきかと思います、前回ですね予告しました通り11月のオンエアは18年ぶりに新刊が出ます、12国記こちらの方ですねもうこの18年という時を隔てて、新作が読めるということをことほぎまして、1時間ぶっ通しで12国記の特集をしたいと思います。ということで本日のゲストをご紹介いたしましょう。まずは BL ソムリエルのニビーロ様です。
1: すいませんすいませんすいませんって今日はその紹介はちょっとあかんのんちゃうかな。
0: 十二国旗ガチ勢のニビーロ様です。
1: よろしくお願いします。ご無沙汰でございます。
0: はい。そしてですねもう一方、オタクの二個奏者植地エリサ姫でございます。
2: お久しぶりでもないですね。
0: お久しぶりでもないのかな、ね、まあでもね
2: なんだかんだで語りに来ております、
0: ね。まあね割とね私たちねなんだかんだで頻繁にですね
1: つるんでる頻度がバレるよねこの出演回数で。
0: もうね湘南爆走族かよっていうぐらいつるんでますからね。なのでまあなんですけれどもラジオとしてですねこの3名が入るのはちょっとお久しぶりかな。
1: そうなの。
0: そうじゃない。
1: そっか、
0: うん、
1: 銀英伝あれ私銀英伝以来か
0: その後にBL の
1: あやったね
0: やったあれ以来やね。
1: だからすいません
0: いえいえということで
2: BL ソムリエですよね。
0: ね BL ソムリエという立場もね、その時は
1: ええ
0: なんですけど今日は12国旗
1: そうですね、今日はちょっと腐った話はあんまりない感じで。
2: はい、そうですねこれはね。
0: で多分ね私たち12国旗の話をしたらずっと止まらないと思うので、はい、先に大事な告知のお仕事がありますということで姫より告知がございます。ではこちらの方をご覧くださいませということで、はい、はい、こちらですね2個のコンサートがあるということでございますので、はい、お知らせをさせていただきたい。
2: はい、そうなんです。今月の11月23日土曜日祝日なんですけれども、はい、元女子十二学部を皆さんご存知ですか。女子十二学部って、
0: うん、
2: はい、の一期生だったフォーサオジュンさんと、はい、まあ、その弟弟子じゃないんですけれども後輩にあたるデンウさんというお二人が実はコンサートに参ります。
0: はい、はい、
2: 浦添市寺子ホール小ホールにて1時半会場、はい、2時開演ということで、予定をしております。ではなんと私も出ます。
1: お
2: で、こちらにね
0: よいしょということで
2: ありがとうございます。ウエッチエリサで実はおりまして、そこで副主演でね撮った実はアーシャじゃなくってちょっとコスプレ写真なんですけど、
0: コスシャなんですよこれ。
2: シーシャじゃなくて
1: どういうことや。
2: コスシャなんですけど、コスシャなんですけどシっていうところですね。で隣が中んだかり優子さん、はい、

この時間はオリジンアワーオリジンチャンプルーを再放送でお届けします。 FM 那覇がお届けする沖縄の芸能事務所オリジンコーポレーションのタレントが総出演するバラエティラジオ番組オリジンアワー、そしてオリジンチャンプルーは平日月曜日から金曜日まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、そしてツイキャスならスマートフォンから、ポッドキャストならいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてくださいね。詳しくはオリジンアワーで検索。

0: ではオリジンアワーオリジンチャンプルーの再放送をお楽しみください。
1: ノーブレーキのオリジンアワー2022年新語・流行語大賞。こちらはですね、まあ、過去になんか思ったラジオと違う、
2: あ、過去のやつね、
1: はいはい、お笑いゴッホシステム、
2: あ、ありましたね、うん、
1: 自分の太ももが自分の体の一部じゃない気がする時がある。
3: 僕が大好き、
2: 僕がよく殴ってたっていうね、はい、
3: 自分で自分をね、うん、
1: などなど数々の流行語を生み出したノーブレーキのオリジンアワー。
2: 全くこれさ、だから全く流行はしてないのよ。思い出に残ったエピソードって話ね。
3: いやでもリスナーの皆さんがね、
4: そうよ、
3: うん、お寄せいただいて、影響
4: を受けてるから
2: 本当、う
1: ん、はい、2022年はどんなトークをしていたのか振り返ってみましょう。
2: はい、
1: ということですね。
2: 今みんなね、はい、大城さんから手元に封筒、紙をね、それぞれのタイトルいただいております。
3: はい、はい、まあつまり僕らがやってるこのラジオの1年間通して、うん、まあこの本当心に残ったフレーズというかね、
2: そうね、面白フレーズ
3: を聞いていただいている皆さんから募集しまして、はい、あとディレクターが選んだものもありますけれども、はい、大城さんがね、はい、その中で、いくつかピックアップして発表して1位を決めようじゃないかと、まあ、はい、ノミネートをしていこうじゃないかということですね。
2: まあノミネート商品、フレーズを発表しましょうね。
3: はい、
4: というわけで、自己紹介、
3: はい、改めまして火曜オリジンアワー収録でございます、うん、ノーブレーキのアイムと
2: ノーブレーキブーブーと
1: KTM 翔子と
4: FM那覇の大城くまです。
3: よろしくお願いします。
2: 何やらたくさんあるみたいなんでね、はい、ポンポンいきましょう。
1: はい、
3: まあ、ちゃんと説明させて、一回前回生放送の時に當真翔子がその日限り帰ってきて、卒業生の當真翔子ちゃんが帰ってきて、この収録までお付き合いいただいているという、もう年に一度の風物詩でございます。
2: はい、今が12月6日。
3: いや、そうそう、今日はね収録日は、ね、ただ
2: 収録日は
3: この収録放送がいつ放送されるかまだ分かってないんですよ。
2: あの空いた時間を見つけて放送します。
3: 休みたい時に入れるやつね。
2: 行こう行こう、流行語大賞。
3: はい、じゃあ誰からいきましょう。
2: 一発目じゃあ僕からいきましょうかね。
3: はい、
2: はい、僕の発言です。2022年かな、6月14日の発言です。
1: はい、
2: コンマコミュニケーション。二の腕や太ももに強い打撃を打つ野蛮なコミュニケーション。
3: あ、要は出会い頭で、
2: そう、学生の頃な、
3: 子供の時、小学校の時で、
2: うえぇーうえぇーやったよ、はいはいはい、うえぇーコマ入った、コマ入った、コマ入ったみたいな、
1: あー、ありましたね。
3: それをブーブさんがコンマコミュニケーション
2: って言ったかな。
4: ちなみにこのあのワードはリップサービスの深夜さんから、あの投稿いただきました。
2: 深夜
3: から、深夜
1: ワードセンスのある、
3: 嬉しい、
2: ありがとう。
4: 深夜がこれ、
3: 深夜はずっとじんわり俺のことをバカにしてるからね。
2: 違う違う、応援っていうかちゃんと聞いてくれてる。
3: ありがとう、
2: ありがた
3: いよ。頭上がらんのよ深夜に、あいつやっぱすげーよ、
4: う
3: ん、ありがとうね、
2: ありがとう。
1: 深
2: 夜の世代だよね、やっぱ深夜っぽいな。
3: なんかこうセンスあるな、
2: うん、ただセンスあることを言ってるのは僕だからね。
3: あ、そうやそうよ、
2: うん、それに気づいたのが深夜っていう。
3: ああ、センスあるな、
2: うん、センスだね本当。今のセンスないな。センスはセンスない。
3: OK、 當真翔子ちゃんいきますか、
1: う
3: ん、
1: 私は気になったやつを
3: 言
1: いますね、
3: はい、
1: うん、ブーブーさんがテレビで紹介した、
2: はい、うん、
1: パン屋が大バズり、
2: うん、
1: 2022年2月1日、
3: はいはい、
1: パン屋さんが大バズり、
2: そう、これいい話だ。
4: じゃあ音源が
1: ありますか、はいはい、じゃあ音源お願いします。
2: お、中城その福木パンっていうところなんだけど、
4: あああっちか、はいはいはい、
2: 日曜日通常休みだけど、まあ土曜日の生放送した後だから、うん、日曜日も開けちゃいますみたいなことになったらしいんですよ。で、終わった後に考えてさ、だ僕がプレゼンしてパン屋さん紹介して、
3: う
2: ん、
3: はいはい、
2: 日曜日開けたのにさ、
3: まあそうよね、申し訳ないなっていうこと、
2: いなかったらというか、まあ、売れ残っちゃったりしたらもう申し訳ないじゃん、
3: うん、普段閉めて休みなのにね、うんうん、
2: と思ってさ、もう残ってたらもう買い占めるぐらいの気持ちで日曜日のお昼見に行ったのよ。そしたらもう
3: 素晴らしい、うん、
2: 大行列だったわけ。
3: へえ、
2: もう本当に中道にあるんだよ。
3: それなんて映画？
2: うん、パントゥダムービー2。パントゥダムービー2。

0: すごいと思う。このこのわずかな時間で。
1: パンドラムービー。トゥトゥトゥっていうのは。
2: これ戻これタイトルさ、パンドラ。パントダムービー2でしょ。
3: ノミネートワードはパントダムービー2です、ね、
1: ちゃんと答える前にって言ってた
4: のに考える時間が、
2: なるほどね、全く覚えてないですね。
1: 俺も覚えてないな。
4: パン屋さんの情報も何も
2: なるから、いやもう福木パン、福木パンさんね、
1: パントダムービー2 なんで俺がね、あの時にそれなんて映画って聞いたのか、すごいね、
2: まあ、感動的なエピソードだったからでしょ。
1: あ、
2: いい話だから、ね、映画みたいだねってことじゃないの。
1: じゃあ僕のノミネート作品いきましょうかね、はい、これも映画関係なんですけど、
2: はい、
1: ね、90年代の島尻を舞台にした青春映画、うん、歩とブーブーの魂が入れ替わる制作予定はまだない。その映画のタイトルがミラクル島尻ジョナっていうのが全く覚えてなくて、ジョナ。
3: これはミラクルシティコザにすごく嫉妬した回があったんです
1: けど、はいはいはい、はい、
3: あ、なんなんだあの映画だと出てもないしみたいな。
1: あ、失礼、これは多分ミラクルシティコザを見る前ですよね、僕が。
3: うん、多分そうそう、そう。
1: これね、翔子ちゃんすごいのが、はい、見る前と見る後で2つ話したのよ、
4: はい、
1: 見る前はめっちゃ文句言ったのよ、
2: うん、
1: 要は自分が出てない祭りを
3: 嫉妬会ね、
2: うん、そうで周りの芸人は何名か出てるからね、
1: 俺以外出てるんじゃないかなっていう時あるわけよ沖縄の映画なんて、
4: はい、
1: しょうなんか
2: しょう
1: がないねと思って
2: しょうがないな
1: しょうがないねなんて思ってさで、ミラクルシティコザ見たのよ、うん、見れないのに批判するのよくないから、
4: うん、
1: 死に面白かったわけ、
4: そうなんですね、
1: とっても感動して、
4: はい、
1: 沖縄であんな素晴らしい映画が、うん、沖縄舞台にあんな素晴らしい映画があるんだなっていう、すごいもうエンタメムービーとはまさにっていうのが、うん、沖縄をテーマにした映画で見れて嬉しかったっていう回
4: ね、はい、
1: それがミラクル島尻ジョナだ、僕らをテーマに映画撮りたいねって話かな。
4: 面白いですね、でもそういうのがあったら、
1: うん、
2: はい、じゃあ続いていきます、
1: はい、
2: これ、うん、説明難しいけどブーブー、はい、2020年10月11日、幹部
1: あ、喧嘩強い人、
2: うん、幹部の幹部でカンカン
1: それ
2: 幹部の幹部でカンカン
3: これは家島かな、ライブに行った時に、
2: はいはいはい、
3: ブーブーさんの
2: 4つ上の幹部が
3: すごい幹部
1: 来てた来てた
3: 来てた時に、その説明の時に
1: 超怖い人よ、うん、超怖い先輩、
2: この人が、
3: まあ、はい、内地でいうとこの番長とかっていう感じよね、う
2: ん、同級生に女と付き合うなって言ったらみんな付き合わなかったわけ、
3: お触れが出たら、
4: はい、
2: そう、
1: すごいでしょ。
2: でその当時同じぐらい怖かったアゴジっていう人がいたんだけど、この人も、
4: はい、
2: 頭を下げる、何も言えない、この人さえも付き合わなかったっていう、
1: そんな怖い人だったんだ、
2: そう、相当幹部だった、カンカン、本当カン
4: カン、
3: 幹部もしっかりしてるし、ね、カンカン
1: ありましたね、比較的最近ですね、これは。
2: そうですね、
1: 家島アライブで、
2: うん、そうだね、うん、
1: はい、じゃあ次どうましょうか、
2: 行こうか、
4: 私が、はい、これもなんか読んだだけで笑っちゃったんですけど、
2: おなんだ、
4: タイトルが消えたおしっこブーブーさんとアイムさん、
2: うん、
4: 2022年の2月22日、
2: はい、
1: これはね比較的新鮮なお話というか全然覚えてるよね、
4: おー、うん、ブーブーさんの長女が泣きながらおねしょを申告、パンツはびしょびしょだがそれ以外はどこも濡れていないという怪現象と、その流れで歩さんの長男が寝つかないので厳しく叱ったら大泣き、激しく揺れる横隔膜に胃が押され、嘔吐したものの中に食べさせた記憶がないパスタがあったなんか一つの小説みたいな
3: ホラー
4: ミステリーですよね大丈夫でしたかっていうその
2: 後横隔膜が何、横隔膜が
4: 激しく揺れる
3: 子供がねおえつして、
4: あの子供の泣き方で
2: したら、揚げてないパスタが入って
4: 胃が押されて嘔吐したものの中に食べさせた記憶が。
1: トーマ翔子ちゃんがいない時ってこんな話ばっかしてんだね。
4: いやでもこれすごい。
1: いやいや、この話、そういうことね、
4: はい、
2: やっぱで おしっこの件もあれだ、珪藻土マットじゃなくて、
1: あ別の、
2: そう普通に おねしょしたって起きた娘のパンツ触ったらデージ濡れてるのに布団が濡れてないっていう、
4: はいはい、でも分かりそういう現象ありますよね。
2: あるんだ。
4: 私もあります。
2: 私も
1: いやいや、お前あったらおかしいだろ。
4: たまにたまに。
1: じゃあ続いて僕いきましょうか、はい、これ僕ですね、僕が言ったみたいです、はい、覚えてないですけど、はい、はい、いきますね、
2: はい、
1: お前のいる西地区は治安悪いな。俺の住んでる東地区は気のいいやつらばかりだぜ。
2: ドラマのセリフみたいだな、
4: ね、
1: これはね、お笑いは何をやっても金にならないというブーブーのぼやきから出た、うん、フレーズらしいです。
4: へ
1: え、でも覚えてないな、こんなこと言ったんだ、
2: うん、あでもいい、かっこいい、
4: 本当ですね、
1: 生放送でよくこんなこと言えたな。
2: あらさ、よく出たのそのフレーズ。
1: だからね、すごいよね、うん、
2: だこれにノミネートされてるってことはハマってたんだろうな。
1: ハマってくれた方がいたんでしょうね、
4: うん、
2: はい、じゃあ続いて私、はい、俺らにはつかざんシティがあったようにそれぞれのシティがあるだろ。
4: 4月26日。
1: なんかかっこいいことも言うんだね我々。
2: 我々地元にあるつかざんシティ三栄ね、うん、大きいスーパーですよ。
1: つかティね、
2: うん、ここでいろいろたむろしたり、うん、小棟の初キッスはあそこですか、あそこの立体駐車場ですから、
4: 深いですね、うん、ここ
1: 僕と佐藤がピアス開けたのはつかしダンシティの2階のトイレです
2: か。トイレで思い出のシティがそれ、ね、なんかシティで思い出ある？
4: 私は、うん、あ、ありますね、
2: 思い出のシティ。
1: どこ？
4: 思い出のシティはメインシティです、
1: うん、あ、ええ新都心の
4: あれはメインプレイスですね。
1: あ、メインシティって何、どこ？
4: メインシティは串川にあります。
1: あ、串川シティじゃないんだ、あれメインシティって。
4: あれメインシティです、
2: あの出にくいところだろ。
4: あれそうかもしれないです、
2: 出にくいところ、あのメイン道路に、うん、
4: あ、そうですそうですそうです、中に入って
1: メイン道路に
2: 新な、
4: はい、スターバックスもありますし、あ、はい、あそこのケーキ屋さんで働いたことがあります。
2: 思い出のシティだ、
4: 私のシティ、思い出のシティ、
3: それぞれのシティ、
4: それぞれのシティありますね。
1: あ、思い返せば、いいね、やっぱあるんですよ思い出、それぞれのシティはね。
2: 遊ぶとこないからただみんなシティに行くだけだけどな。
4: シティって何ですか。
1: いやいや、だからシティ、三重さん
2: シティ、そうか、内地の人は分からないのかな、シティ、
3: まあ、ショッピングモール、
2: そうですね、
3: 何、ショッピングモールよりもちょっと小さい規模とかもあったりする、
1: はいはい、
3: そういう、
2: はいはい、
3: それぞれ地元のスーパー
1: さん、かわいそうだな、でも新都心ら辺に住んでる人はメインプレイスだからさ。
4: でも逆に言われてるかもしれないですよ、お前らシティなんだ。
3: プレイスミンが
1: シティよ。
2: プレイスの方が上かよ、
1: シティだ よ、
4: そうです
2: よ。じゃあ次翔子ちゃん、
4: はい、私は良くも悪くもバンボッシュ。
1: ああ、う
4: ん、ブーブーさんの2022年2月15日、焼肉ステーションバンボッシュに行ったブーブーさんの感想、
1: うん、
4: その後バンボッシュの合成音声の発音にハマりました。当時の放送を聞いてみましょう、う
3: ん、
4: は
3: いはい、これもあのこのメールくださった方ですごいリクエスト多かったんですけど、うん、まあ、要は もっと発端は歩がバンボッシュを勧めて、
4: うん、
3: まあ、バンボッシュはいいところだぜみたいなことを言った後に、うん、ブーブーが言った時のこの結論が良くも悪くもバンボッシュという。
4: なるほど、ま
2: あ、そうだったんですけど、歩に言われるほど良くなかったぜって話よ。
1: めちゃくちゃコスパいいからね、
2: うん、まあ、まあ聞いてみましょうか。
3: 聞いてみましょう、はい、
5: これバンボッシュって言ってますよ、
2: バンボッシュって言ってる、今 CM ですよね、
5: うんうん、
1: でも本来はバンボッシュ、
2: バンボッシュ、やっぱバンボッシュの方がテンポいいよな、
6: バンボッシュ、
2: バンボッシュ、バンボッシュ、
5: でもやっぱバンボッシュって言ってるよね、うん、
6: バンボッシュ。
1: うわ、これここどこですかね、
5: ん、
1: ここどこですかねで教えてもらっていいですか、
6: バンボッシュ。
1: あ
2: ああ、なたの名前は何ですか、
6: バンボッシュ。
1: じゃあねだりん、今日魚かチキンどっち食べたい、
6: バンボッシュ。
2: いや、どっちだわ。どっちだわそれ。
5: 全部あるで、全部あるから。全部あるから。
2: あ、魚あったかな。すいません、ごめんなさい。32番のタバコ一つお願いします。おいくらですか？
6: バンボッシ
1: ュ。いくらな？
5: 1600円ぐらいってこと。
1: はい、じゃあ皆さん、英語の授業始まりますよ。
2: わーい。

0: Yes, yes.
1: リンゴはアッポー。いいですか？
0: はい。
1: アッポー。
0: はい。
1: 高橋くん、リピートアフターミー。アッポー。
2: バンボッシュ。
1: 高橋くん。アッポー。
2: バンボッシ
1: ュ。高橋くん、あのね、リンゴはアッポー。リピートアフターミー。アッポー。
2: バンボッシュ。
1: 何回お前
3: 何回これ。
0: いいんじゃないですか。
3: なんでこんな元取ってるの？
1: すごいね。いやこれ生放送ですからね皆さん、ね、
0: 最高だな。
4: バンボッシュ、
1: バンボッシュ、
5: すごい、もう一つのコントを見てるようでしたね。
1: いやだからバンボッシュなのかバンボッシュなのか、
5: はい、
1: っていうのでじゃあ発音聞いてみようっていうことで盛り上がった回ですかね、
0: はい、最高だな。
1: 今だに僕はバンボッシュ行ってますからね、子供たちも行こう行こう言いますから、
5: は
1: い、
5: うん、バンボッシュ、
1: う
5: ん、
1: 行こうよっつったらね、おいでよって
0: 子供たち
1: バンボッシュバンボッシュ
5: おいでよ、
1: はい、じゃあ続いて僕行きましょうか、はい、こちら音源ありですね、僕が言ったらしいです、はい、犬が自分の尻尾を追いかけてるのと一緒だ番組の感想を SNS で見かけないのは公式のハッシュタグがないからではないかという、
0: あ、オリジンアワーの
4: 火曜オリジンは、まあ、この番、はいはいはい、ノーブレーキのオリジンアワーのね、
5: はい、
1: 3月頃の話ですね、2020年、
0: うん、はい、
1: 聞いてみましょう、はい、
0: もう牛
1: ラジオ終わったら一応まあエゴサーチするじゃん、
0: あ、まあまあたまにしますね、
1: ハッシュタグ火曜オリアワでエゴサしたら、
0: うん、
1: 2016年のおんぶひもさんの死に笑ったとかしか出てこないっていう
0: 3ヶ月前とかな、はい、
1: そうそうそう
0: 言ってたから、それをさ、まあ、こうやって笑っちゃったらおんぶひもさん悪いのって悪くない
1: です
0: よ、だからありがとうさ、デジありがとうさ、
1: だからこれ決めてなかった俺たちのせいでもあるんじゃないかっていうことよ、だ決めちゃおうって話、結構バラバラっすよね、うん、ハッシュタグオリアワ火曜とか、
4: うん、そうね、オリジンアワと、まあオリアワっての時、うん、
0: でさ、だから好きな方は好きさ、本当に火曜オリジナル、
1: ありがとうございます。
0: でこの方々がじゃあやノーブレーキが言うんだって一回やってみるかって言ってやった時の反応の弱さとかって考えたら、だからやった本人にもだから申し訳ないし、
1: 申し訳ないね、確かに
0: 俺らがどんだけリツイートいいねしたとって何も変わらないさ現状、ただこの方と我々がありがとうってやったよっていうだけの関係じゃん、
1: 犬が自分の尻尾を追いかけてるんと一緒だ
0: なんていうの広がらないというか逆に狭まるというか
1: 犬が自分の尻尾を
4: 自分の尻尾を追いかけラジオなんだこれこんな滑稽なラジオある
1: 犬の犬の尻尾を追いかけラジオ、
4: ひどい言い草ですね、
0: ひどいよ、リスナーさんと我々の関係を犬の尻尾に例えてるだけですからね、
1: 今思うと尻尾は俺らの方かも
5: なるほど、追いかけられ
1: るリスナーさん応援していただいて皆さんがこうぐるぐるしてて、はい、俺ら尻尾でっていう
0: どっちでもいいよ
5: うまいですね、
0: なるほどね、いや面白いな、
1: まあ、いただいた分は今は以上ですけど、
0: あ、終わりました、
5: はい、
0: あ、じゃあ僕の音源ありね、
1: はい、
0: 2022年1月11日もうほんと1年前だね、
5: はい、
0: 約1年前、僕かのブーブーで秘伝のお笑いというフレーズかなタイトルです、じゃあ音源聞いてみましょう、お願いします、
1: なんだろうなんだろう、
4: あ、でも秘伝意味、秘密にしてたやすく人に伝えないこと、うん、またそのもの、まあ、奥義などって書いてますけど、
1: あ、奥義、
0: 秘伝のタレ、秘伝のお笑い
1: 俺たちもでも結構お笑い秘伝だよな、
4: もっと伝えて、もっと
0: 門外不出、
4: たやすく人に
1: 伝えない、沖縄以外出せないというか、
4: おかしいでしょ、
0: 門外不出のお笑いです我々は
1: 秘伝のお笑いやってますから、
0: 秘伝一元さんお断りの、
1: 一元さんお断り秘伝コンビですからね、
4: 一回返すんだ、帰
0: って知り合いで来てくださいって
1: 会員制のお笑い芸人ですから、
5: お笑い
1: そうなんですよ、
5: あ、そうなんですね、
1: 僕は会員制なんですよ、
5: あ、そうなんですね、なかなか入り込めない、はいはい、
0: そうそう、知り合い紹介じゃないと
5: あ、なるほど、
1: 会員カード持ってるのつづみちゃんだけなん
5: だけど、あ、昔からのファンの、
0: うん、なるほどね、もう以上ですか、
4: はい、ということですね、じゃあまた後半で、
5: はい、
4: お届けしてまいりますので、
0: はい、
5: はい、は
0: い、いや笑うね、
4: お願いします、
5: はい、お願いします。 78.0

0: れれれれれ、空耳あわ。
1: 誰が言ったか知らないが、言われてみれば確かに聞こえる。空耳あわの時間がやってまいりました。お便りが届いてます。
2: ありがとうございます。流行語とはまた別の、はい、
1: ラジオネームカルカンさんからの投稿です。
2: はい、ありがとうございます。
1: スイングアウトシスター、Now You Are Not Here、 1997年、織田裕二と、時は高子主演ドラマ真昼の月主題歌として大ヒットしました、うん、それがどう聞こえるのか聞いてみましょう。そうそう、
2: はい。

0: ありましたね、見つけましたね、
1: すごい見つけました、堂々といましたね。
0: 序盤にも1個あったんですよ、1人いたんですよ、1
2: 回春へ投げられたよな、
0: 1回
2: 1回パス出されたんだよな、
0: うん、うんうん、はい、というわけで、スイングアウトシスター、はい、Now you are not here に空耳、
3: If I could run away, hide away, forget the way、うん、I feel, but your memory keep on me、 だから
0: そうですね、ハイダウェイをだから流暢に発音するしたいのであれば、うん、ハルウェイと言ってください。だから、
1: はい、
0: What time is it now? What time is it now? と一緒ですね。だハイダウェイをハルウェイと、
1: はい、
2: そうね、ちょっと
4: たびたび説明させるのも申し訳ないんですけど、ちょっと説明を、
2: はい、ハルウェイは火曜オリジンアワーというか、僕ブーブーの放送禁止用語なんですよこれなぜかというと
4: 長ブブおよび長浜家かな、
2: そう、僕が学生の頃ずっと好きだった女性の名前がハルエなんですよ、でその思いを妻は知ってるんですよ、
1: はい、
0: そうそうそう、
2: だから、2人でねデートをしてる時に CD からね、
1: はい、
2: 夏へ
0: ヒルクライムの、
2: うん、春夏秋冬みたいな歌でね、はい、夏へ春へっていうところで消すわけ、いつも CD を
0: 夏へで消せばいいなんで聞いて消すの、
2: いや結構前だったりするよ、消すのよ、
0: ああ、
1: はい、
2: だ春へという言葉で僕の妻はねオリジンアワーたまに聞いたりしてるから、
1: はい、
2: 春へという言葉はもう NG だわけ、本当に
0: もう嫌なんですよ、
1: はい、
0: まあ、結婚してそんなことないけども、うん、やっぱどうしてもこう目の上の単行部として気になってしまう存在が春へ、
1: はい、
0: そう、
1: うん、
2: っていうことで春へに聞こえる空耳アワーという
4: これだいぶ前にいただいたやつなんですけど、ちょっと取っときましたね、
2: 空耳ハルエだ
4: 言うたらね、
2: ハルエに聞こえる歌を探すコーナーだよ、
0: ハル耳ハルエだ
2: よ、ハルだから、まずだからハルエはまず放送禁止用語だからね
0: そんなことだよ、人名だからね、
4: うん、あ、 Now you are not here、うん、今あなたがここにいないだから、
0: う
4: ん、やっぱハルエ的なんですよ、でサビの
2: 部分そんなことない、そんなことない、全くもう今はもう全くですから、
4: サビの部分ね、もしあなたが、うん、あ、もしできるなら、うん、どこかへ逃げ出して、
2: はい、
4: 姿を隠します、姿を隠しがハイドウェイね、で全てを忘れてしまえたらいいのに、うん、だけど、はい、あなたの思い出が私を捉えて離さない
2: 、いや全然全然、はい、マジで全然、
0: いやそれはもちろん全然だと思うけどね、
4: もう一回言っておきましょうか、全然
1: 全然、その気持ちを歌って、
2: あの NG なんで
0: いや本当ですよ、うん、皆さん、
1: はい、
0: 再三言ってますけどブブさんこれ NG ですから、
2: もう5、6年いった NG って全然 NG にならないんだけど、
0: あ、もう言ってるよ、
1: 言ってますね、はい、
0: 言ってます、
2: これは言ってる、これはもう間違
0: い、これハルウェイ歩いてて後ろから流れてきた振り向くもん
2: いやこれは読んでるもん な、
0: え、うん、何みたいな、
2: ネバーウェイもハルウェイにも聞こえてきたんだよな
0: もう道ウェイは、
1: はい、
0: ダメですはい、聞こえちゃいますから、
1: そうですね、
4: ありがとうございました、
0: は
4: い、
0: だからトーマショウコちゃんも今ね恋愛しててすごく楽しいと思うけど、
1: はい、
0: まあ、ネガティブなこと言うのもあれだけど、
1: はい、
0: もしかしたらなんかあっちゃって、
1: はい、
0: 彼氏の名前が歌詞に出てくるような歌がね、
1: はい、
0: 流れてきたらやっぱそういう思いするかもよ、思い出しちゃったりね、
1: あ、私がってことですね、
2: 例えば今の

0: 好きなねパートナーの元カノの名前がとか。
1: あ、嫌です。
0: 一応わかる、
1: わかります。もうそれこそ、うん、アイドルの人と同じあだ名の、
0: あっちゃんみたいな、
1: そうみたいな感じの人なんですよ、うん、だから私はそのアイドルを好きだったんですけど、うん、呼べなくなっちゃって。
2: あ、
1: そういうやっぱり女性からしたらやっぱちょっとそうですね、あまり重いですね、う
0: ん、春江は絶対 NG
1: ですね、うん、本当にそう考えると
3: 送ってこないよ、
1: 送ってこない、絶対に
0: 絶対送ってこない。
3: これ来たらもう採用はするけれども送ってこない
0: 採用したらありがたいことになるじゃないか
2: 嫁さんの元旦那の名字が入った酒造所とか俺も入る
0: 石がかな
2: 買えないもん、
1: なんかピンポイントです
2: 、ね、買えないもん。
1: あ、でもやっぱりありますよね、
2: 嫌いとかじゃないけど、やっぱ意識は、はい、
0: 中高かな
2: 中高
0: 中高中高中高
1: 中高中高中
2: 高中じゃあ流行語大賞に行きましょうか。
0: まだノミネート先に、
2: ね、
0: もう選ぶの？
4: もう
0: 選
4: ぶの？もう一つ
2: あります。あの空耳を、
0: いやおかしいよって、だからモラル、モラルの問題ですか、これ。
4: ストックしてます、
2: ね。ラジオネームクリノッペさんからいただきました。
0: クリノッペさんありがとうございます。
2: デビットゲッタの2011年リリースのタイタニウムフューチャリングシーア。これは
0: シーア、
2: はい、あのいやいやそのシーアじゃないんですけど、
0: ええ、そうなんです
2: 。あ、そのシーアかな、うん、
4: あのシーアです、
2: あのシーアだって、
4: 覆面とかカフス顔を隠した
1: シ
4: ールドクロのね、
2: デビッド・ゲッターっつったらあの EDM だから最近ですよ、最近の曲にも春江が隠されて
1: すごい
4: これもちょっとサビ、前サビの部分なんだけど、ちょっと、うん、イントロらへんから聞いてみましょうか。イントロとか歌い出し、
0: でも欲しい春江が
2: 春や

0: これね、まさかのハイダウェイじゃないパターンですよ。珍しいですよね、はい、サビの部分が、ね、I'm bulletproof, nothing to lose, fire away, fire away,
1: fire away,
0: ricochet, you take your aim, fire away, fire away、
2: うん、俺この曲わかるもん、
3: うんうん、有名ね、
1: はい、
0: 私はバレットプルーフ、
2: ごめんなさい歌詞をまず和訳しないでもらっていいですか、うん、ハルエと僕の気持ちみたいな、
3: いや全くそれ、うん、合ってますよ、ちょっと聞いてください。
0: 私は、まあ、バレットプルーフだから防弾ってことね、防弾このチタン、うんうん、これね曲が、タイタニウム要はチタン、はい、私は合金だみたいなイメージ、はい、まあ、強い女であ
2: るタ
0: イプ、私は防弾仕様だ、失うものは何もないで、うん、ファイヤーアウェイ、どんどん撃て、どんどん撃て、
2: うん、
0: で
2: かかってこいよと、
0: リコチェット、長弾バンバン跳ねたりするのもあるぞ、よく狙え、うん、your aim、どんどんファイヤーアウェイ、ファイヤーアウェイでどんどん撃て、どんどん撃てっていう、うん、この強い女の、
1: はい、
0: 歌詞
3: みたいな、
1: ね、
3: 全く
1: 一緒じゃないですね。
2: 妻が悲しがるようない
3: やそんなこと言ってないですよ。
1: うーん、
3: あ、もうこれ大島さん、あ、一つのアルバムにして
0: コンピレーション
3: 全部ハルエ
2: ってやつ、ベストハルエ、
3: ベストハル
0: エ iTunes でリスト作る、あのサブスクでプレイリスト作って公開しよう。
3: 嫁さん聞いてたらさ、車でどれスキップしても大変だよこれ。
2: これ放送委員会にクレーム出るはずよ俺の嫁がFM 那覇は良くないですって。
3: 本当良くないな、みんな悪い。
0: 言ってる、
2: ファールウェイ、ファールウェイ、ファールウェイ
1: 言ってますね。
3: まあまあまあまあ聞こえますね、
1: 聞こえますね、言ってますね。
3: まあ、でもさっきの曲とやっぱ一番はやっぱグレイステストショーマンの
1: 、はい、
3: あれはもう笑ったね、
0: うん、サントラにあるのでね、
3: ささやき加減がいいんですよね、
0: ひょいって出る感じはい、というわけで、あの不定期ですけど一応募集はしてるので、は
2: い、いや募集してないです。
0: あの送ってくれた方の、
1: はい、
0: 住所とかも書いていただいたらもう何かしらお返しも送るのでね。
2: なんでそんな優遇されるんですか。
0: これ優遇してる
2: コーナーなので。空耳春江だけ。
3: あれ
0: 採用され、
3: ね、春江 NG ステッカー差し上げます
2: 。それ NG になってないわけ。春江を見つければすごい優遇されるって扱いになってるわけ。

0: それに丸シールでさ NG って書いて、うんうん、バツって
1: そうね。ゴーストバスターズみたいな。ハルエクコ。
0: いや元気からハルエそもそもね。
1: だからな。
2: というわけで
0: 泣いちますからね、
2: もう、うん、ミニコーナーでした。
0: はい、ノーブレーキのオリジンアワー、本日は収録でお届けしてます、はい、
3: 新語・流行語大賞です。
0: はい、新語・流行語大賞2022。はい、じゃあ後半戦やっていきましょう。
1: はい、じゃあ僕からいきましょうかね。
0: 変えますか、僕からします。
1: ああ、どうぞ、どっちからでもどっちそんなに変化はいらないと思うけど
0: じゃあ僕からですか。
1: はい、
0: リップサービス近所深夜さんからの推薦です。
1: ああ、ありがとう、ありがたい。
0: はい、お世話になった先輩芸人のエピソードトークが俺たちにはないという話になった時、うん、言っていたのがこちらですね。
1: あ、だってなんかね、フリートークってあの時売れてない時この先輩にお世話になってこの時お金借りてとかっていう、
0: はいはいはいはいはい、
1: だっていうエピソードトーク、エピソードが大体あるじゃない、本当に
0: あるな、あるな、うんうんうん、
1: ないもんな。我々
4: ありますよ。
1: 誰の何がある？
4: 例えば有力屋さんに食事連れてってもらって、うん、東さんがごめんだけど戦術取ろうなと。いやいや、もっと大きい額の中の、
1: まだまだ、うん、違う違う違う
4: とか、
1: お前の中ではいい話かもしれんけど、今何も詳細聞かずにこのトピックだけで聞くと1000円、後輩から1000円取る大先輩みたいな。
4: 違う違う、怒ってもらってるわけよ、だいぶ出してもらってるわけよ、うんうん、ただごめんだけどお前確かも1000円だけ取ろうなって、うん、って
1: あ、ただこの1000円は、うん、お前たちが稼げよっていう1000円 だ
4: これは多分貯金してくれてるわけよ。
1: あ
4: エンターサポートで、
1: まあ、エンターサポート俺たちの旅立ちの時に
4: そうそうそう、
1: あの時取った1000円
4: で空港で渡してくれるもんだと俺は思ってるわけそうじゃないと
1: お前よ、分かったね。
4: あと、いやいや、マジお世話
1: になってる。どんだけお世話になってるから。
0: いや、
1: さん、ゆうりきさん、よくそんなエピソード話せるな。
4: いやいや、そうでないと、本当に。
1: いや、そうでないとじゃん。だお前も言ってたように、それ以外のところ、すごい払ってもらってるから。
0: あ、そうね。まあ、
1: だ俺も言ってたけど、1000円、この1000円、全部おごれるんだけど、1000円を払える、この1000円はお笑いの芸で自分で稼げるようになれよっていうメッセージでもあるから。
0: なんか、千原ジュニアさんが、
5: はい、
0: 食事とかおごるけど、映画一緒に行く後輩にはお金出させると。
5: おはい。
0: 映画とか、見るもの。
5: はい。
0: おごってもらわれると、はい、素直な感想になれないから。
5: あ、なるほど、
0: そういうことなんですよ、東さんも。
1: 言い方は全然違かった。
0: 1000円取ることで素直にこの回が楽しかったか楽しくなかったか思ってほしい。
1: ああ、1000円取るんだっていう言い方だったよ。
0: やっぱ深いよね。
5: 深いですね、やっぱり、
0: はい、というわけで、ごめんだけど1000円ずつ取ろうなっていうことでこの東さんのフレーズ、これはだからもしノミネート最優秀賞取った子は東さんとこ行って報告しないといけない。
3: 受賞者は東さんになる
0: おめでとうございます。
3: エンターサポートの東さん
1: 絶対選ばないです、ね、はい、じゃあ続いて私行きましょうかね、
5: はい、
1: 僕が釣りにハマってる時の話ですね。
0: 最近だ、
1: うん、2020年10月4日。はい、
0: はい、
1: 釣りの引きで、釣りと、魚とのやり取りですね、引き、
0: うんうん、
1: 釣りの引きで脳汁プシャーよ、うん、足元にはエビ汁どういうことだろう、
5: どういうことだろう
3: 多分蒔絵の
1: なんか
3: エビのことじゃないかな。
1: エビの汁が臭いって話かな
0: 脳汁が出るっていう表現わかる、翔子ちゃん。
5: なんかわかります、うん、はい、
1: すごい興奮状態になる、
0: うん、最近からよく言われてるよね、
1: そうだね、
0: パチンコスロットやってる人によく言われてる、うん、で釣りも同じように社交者おられて脳汁プシャー、足元にはエビ汁ビシャー、う
3: ん、これもあのリスナーこの投稿いただいた方人気高かったですね。
0: 誰
3: これは記されてましたね。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: じゃあ翔子ちゃん。
5: はい、私いきます。当店の四天王を紹介します、うん、元オリジン芸人ゆきのぶさんの2022年6月14日キャバクラ

0: の店長をやっていた元オリジン芸人の雪信さんがお店の女の子ラジオに出演させてほしいという依頼がありました。当時の放送を聞いてみましょう。
1: ごめんね雪信、忙しい時に。
2: あ、全然忙しくないです、はい、
1: あのご相談いただいているお店の女の子の出演の件なんだけど、は
3: い、
1: うん、
3: いるの雪信の中でこの子ラジオやったら面白くなりそうだなっていう子はいるの？
2: あ、いますね。一応当店にあの四天王がいますんで。
3: ごめん
2: 四天王の一択を
3: 聞こうと思ってますね。今俺らさ
1: 松山の外で話してないのよ。
3: お前にお店の予約してるわけじゃないわけよ。
2: もしもし、はいはい、四天王の一
3: 択を聞きますね。
1: 四天王がいるって。
2: はい、
1: 四天王のお名前聞いてもいいですか？
3: そう、 4人のお名前聞いていい、うん、四天王と呼ばれる4名を、まね、うん、
2: はい、アイスココアですね。
1: いや、それ飲み物だろ。
2: いや、あの源氏名で、はい、アイスココアで、
3: ね、アイスココア、え、これ日本人？
2: はい、あのハーフの沖縄の子ですね。
3: あ、あ、いいねいいね、アイスココア、
1: はい、あと3名お名前聞いていいですか？
2: え、もう一人がですね、はい、今ちょっとあの名前変更しようかっていうあのご相談を受けてはいるんですが、
1: あ、源氏名、源氏名ね、うん、
2: はい、源氏名で、立ち乙女とめ子ですね。
3: なんだこれ。お前
4: 相手、
3: はい、男性じゃないのこれ、この人
1: とめ子。
2: あ、いやいや、あの若い子ですよ、20代前半の若い子です。あ、そ
3: う、もう一回何、
2: はい、立ち乙女とめ子です。
3: 立ち乙女とめ子。
1: あと2人聞いていい？
2: はい、天皇の1人ですね、はい、うん、あと2人はもう普通なんですけど、うん、はい、なぎさとあいなです。
3: お、うん、
4: 立ち乙女とめ子。
3: 立ち乙女とめ子が名前変更したがってるの？
2: はい、あ、そうですね、一名刺まで作ったんですよ、立ち乙女とめ子。
1: それはお前たちの都合だろうが。
2: でもやっぱりお客さんからいじられるってなって。
3: それはそうだよ。 いや、いじられないと思ってた。
2: はい、ました。
1: はい、いじらん方がおかしいよ。
3: 立ち乙女から何に変えたいって言ってるの？
2: はい、あのカレンですね、カレン。
4: ややこしいな。
1: はい、
4: 後輩芸人がね、お笑い卒業して、はい、キャバクラで店長やってて、うん、で、僕らが東間翔子ちゃん卒業したからずっとやっぱ女性パーソナリティ、
0: はい、うん、
4: あのサポートでね、サポートというか協力してほしいからって、はい、ずっとこう探してたんだけど、やっぱ東間翔子ちゃんに代わる逸材なく、いなくてね、来たと思ったらギノガルフ行くし、そしたらそれを知った雪信っていう後元後輩芸人、
0: はい、
4: 当時とかキャバクラで店長してたから、うん、うちの子たちどうですか？あいつからしたらお店も紹介できるし、
0: そうですね、
4: ノーブレーキさんもいいんじゃないでしょう
0: か、はい、ウィンウィンで、う
4: ん、はい、で実際アイスココアちゃんが出てくれたんだよね。
5: そうね、で一回きりだったね、
0: はい、
4: 立ち乙女ちゃんは会えなかったね、
5: まあ、毎週出るのもまああれだしっていうことで、はい、月一でやろうねみたいな話だったけど、はい、なんだかんだで流れて今どうなってんだっけ。
4: ゆきのぶがもうお店辞めました、
0: ね、なるほど、うんうん、
6: アイスココアちゃんが出た回もやっぱ人気は高くって、このメールもらった中でちょっと今回ノミネートしな、まとめてみたいな形にしたんですけど、ブーブーさんが言ってた俺生きてていいんだ、お笑いやってていいんだっていう気持ちになったっていう、
4: あ、キャバクラ行くとね、
6: そうそう、このあの
5: ココアちゃん
6: ちゃんがゲストに出てもらった、
5: 何でも笑ってくれるから、あ、俺やってていいんだって、俺ってまだ人を笑わせられるんだってことに教えてもらえる、
6: まんまとハマりそうな。
4: 私なんてね、はい、放送とは関係なくね、プライベートで遊びに行きましたね。
5: 飲みに行ってるわけ、お店は
4: 指名してね、
0: 素晴らしい、ココアちゃん、はい、
3: はい、
6: という、だからこれはワードとしては、まあ、はい、とちおとめ、あ、立ち乙女とめ子さんですね、は
5: い、
6: あ、
5: いい、はい、最高だな、うん、
4: じゃあ名前つながりで僕ノミネート、はい、僕が言った言葉ですね、
0: はい、
4: 俺はずっと名前を探し続けているのかもしれない、
5: うん、離婚系、
4: いや、これだからあのポジティブ歩むという芸名を変えたいっていうことで、
0: はい、
4: ガナハマンにしたんですよ、
0: はい、
4: でガナハマンもしっくりきてないっていうことで、ブーブーさんからもそれもやめてくれっていう、はい、普通に歩むでいいやしみたいな、
0: はい、
4: ですそもそもだから俺名字もいっぱい変わってるから、
0: はい、
4: 長峰なのか照屋なのかガナハなのかもう分からんよ、
0: はい、
4: 俺の人生は名前を探し続けている旅のようなものかもしれんねっていうことを言ったんだと思う。
0: へえ、
4: うん、
0: なるほど、
5: あるよ、うん、ガナハアユムっていう名前があるよ、
0: ありますよ、
4: いや、あるんだけど本当の名前があるかもしれんさ。その名前を名付けられた瞬間に光りそうさ俺。ありがとう。
5: 消えてなくなる。消えてなくなるの。
4: ようやくその名で呼んでくれたね。ありがとう。
0: キラキラキラ。

0: はい、じゃあ続いて私、2月15日、
1: はい、
0: はい、一言モラット。
1: モラットは
2: モラット
1: 知らない、しょうこちゃん。
2: 届いてない。
1: モラット知らん。
0: めちゃめちゃ有名。はい、モナコハエバル店の駐車場の中でもフラットな場所。
1: ちょっとね、上の方、うん、崖の方、山の方にあって、
0: はい、で斜面にちょっと逆なってんだよな、ね、普段はというか、はい、大きいところ、
1: 居心地悪いのよ、逆なってるところ、
2: うん、
0: だけどモナコの駐車場のフラットな場所を、うん、モナコのフラットでモラット、
1: そう、あそこによく溜まってた
0: ね、そう、我々が溜まってた場所、う
3: ん、メールでこのハエバルとかに行くときに、まあ、ちょっとノーブレーキに思いを馳せたりもしたいから、うん、例えばバンボッシュもあるし、他に何かおすすめの場所ありますかっていうメールが来た時にブーブーさんがモラットです、はい、
0: そう、
1: モラットも、
0: ね、今もうラウンド1になっちゃって
1: 、もう見れないし入れないですね、
2: なるほど、
0: そう、
2: ないんですねモラットは、うん、
0: ヤガがね名付けたんです、ヤガはね本当
1: ネーミングセンス、
0: ネーミングセンス、ジョナも
1: ヤガだ、
0: ヤガだ、
1: うん、俺ヤガに名前つけてもらおうかな、
3: 光るかもしれない、
1: 光るかもしれない、
0: まあ、ひも切りの龍二も
1: それは俺なの
0: か、それお前か、うん、俺ヤガ何つけた、
3: 大事な部分を切っちゃった人ね、
2: 怖い、
1: まあまあ、分かる、
3: いいよこれ、いいよ、
0: ヤガ、うん、はい、
1: ヤガにマジで聞いてみようかな、名前つけてほしいな、
3: 占い師みたいな、う
0: ん、はい、じゃあしょうこちゃん、
2: はい、私行きます、15分に1回くらい時代に合ってないからね、こちら大城さん、22年の6月14日、
0: はいはい、15分ぐらい、15分に
3: 1回、15分に1回ぐらい
2: 時代に合ってないからね、
1: 大城さんが言ったんだ、
2: ノーブレーキさんが、うん、どこそこの沖縄そば店に行くのはランクを下げたとか、うん、嫁が好きすぎて閉じ込めておきたいとか、ひどいトークばっかりをするノーブレーキさんに業を煮やして言った言葉だそうです
1: 時代錯誤
3: と時代に合ってないと、
0: あ、我々のトークがね、
3: そう、
1: いやいや、トークじゃない、感覚だね、感覚が合ってないっていう、
3: 確かに嫁を閉じ込めもう好きすぎて閉じ込めておきたいとか、もうあっちの蕎麦屋に行くのはもう、あ、それはランク下がって妥協してるねみたいなこととか言うもんだから、なんてやつらだ、なんてこんなやつらをメディアに出してていいのかみたいな、そういう気持ちになった、
1: ね、本当ですよね、出してていいんでしょうか ね、
0: ね、ここだけですよ我々のハケ口は、
3: はい、ということでした、はい、
0: なるほどね、
2: バッと
0: 切ったんで、ちょっと気引き締めていきましょう、はい、
1: 気を引き締め、気は引き締まってるんだけどね
0: 引き締まってこれがだからやばいって
3: 引き締まってるだけにな
1: るほどね、じゃあ僕が言ったことセリフですね、はい、すみません、俺も日付言ってないから、もうそのまま、
0: あ、いいよいいよ、
1: 言葉だけ、僕は弁当屋の異常に酸っぱい稲荷が好きで、弱ってる虫が止まったら死ぬぜ3でこれはね、
0: それぐらい強いのが好きみたいな話だね、
1: なんか宮城スーパーの稲荷が相当酸っぱいわけよ、
0: あ、そうなんだ、宮城スーパーよく行くけど稲荷頼まないんだよね、
1: だからあの稲荷と大きい稲荷150円ぐらいの稲荷とチキンを買って車の中で食べて、うん、そのまま路上にポイさ、
0: ポイさ、こういうところでやめろ、
2: これ
0: を当たり前に、
1: ね、猫が食べるだろ骨は
3: 今そんな本気っぽい後付け加えするな
1: そんなことしないけど、はい、でそれが非常に酸っぱいのよ、
0: うん、それが好きと、
1: 好きでどれぐらい酸っぱいかというとの例えで、
2: はい、
1: まあ、ハエとかが止まったら酸、うん、で死ぬよっていうこと言った、うん、酸っぱすぎてね、
0: ハエ取りホイホイになっちゃうから、そうそうそう、
1: うん、このハエもまたうまいんだよな、
0: ついてないからすごい美味しい、衛生もしっかりしてるお店、
1: おすすめおすすめ、
0: はい、じゃあ続いて私、ブーブーですね、2020年5月31日、はい、親の手伝いが一番いい部活
1: ほう、
0: うん、子供にどんな部活や習い事をさせるにもお金がかかるという話からこういう流れになりました、
2: ですね、
0: 当時の音源があります、
2: はい、
0: それではお願いします、
1: あれいいっていうね、空手、
0: ああね、まあ、うん、
1: 挨拶とか
0: そうだし、まあうん、親が見守らなくていいっていう、
3: あ、
0: もう師範っていうかこの先生が見るから、うん、だから一応楽って言ってたよ空手は。
1: でも最近インスタとかで、うん、自分の子供が空手の大会、ごめんなさい、空手の大会に出てたっていうので、うん、ちっちゃい子がこう組手やってるの見るのはちょっといや怖いなって思うけどね、フルコンタクトというか、
0: 体
3: 型とかもあるからね。でも、
4: うんうん、あ型ね、
0: 型はなんかいいと思う。あいやいやいやささみたいな。
4: いやそれはエイサーだわけ
0: よ。いやささ
4: せねえ
0: やいやとかでしょ。だから子どもの段階であのかっこよさに気づくのはやっぱ少ないと思う、パーセンテージで言えば。
4: ねえねえねえ、
3: ダンス、
4: ダンス、
3: ダンス、
0: いや衣装大事じゃないですか。
4: ファッション
3: まあでもいや最初は
4: 編み込みしないとダメですよ。編み込みしない
0: だし、そう頭のメンテナンスもあるし、
4: 目のところに星のシール貼らんと。
0: いや古いだろ、もういないはず今そんな
4: の。子供たちやいるだろや、
0: 今でもいる。
4: 目の方に星のシール、
0: いやあれあれこそ絶対金かかりますよ。ダンスのたんびに衣装が変わるから。
3: ああ
0: 曲のたんびにだったり、
3: うん、こんなに話して何も教えきれない子供に。
0: だやらないが一番いい。もうやらない、
4: うん、やらない、
3: 何かさせてあげた
0: い。親の手伝いが一番いい一番いい部活だ、親の手伝いが。
4: 本当よ本当だよマジでな、
0: 親の手伝いが
4: 一番の運動、
0: いい部活、
4: 心も育つ、
0: 金もかからん。
2: 素晴らしい、ね、素晴らしい。これは
1: いやおっしゃる通りですよ、
2: ブブさん。本当ですね、本当に、
0: うん、何でも金かかります。もう値上げラッシュですからね。
2: はい、
1: まあね、うん、ですよ本当に。
2: へ
1: だからしょうこちゃんも将来ね、
2: はい、
1: こうお子さんができた時とか、はい、もう言いなさいね。
2: はい、そうですね、
1: あの親の手伝いが一番心が育つんだよ、部活だよって
0: 、ね、子供からは嫌われるよ
3: ね本当はもうちょっと40分ぐらい話してて、うん、この部活はどうみたいなの言うんだけど、もうことごとくお金があれが高い、もう道具が高いして、はいはいはい、全部指定されたからもう、ね、もう何もできない
1: で別日の放送でもこの後に話したんですけど、今僕んちの長女がっつりヒップホップダンスやってますから、
2: ね、結局
0: そう最近僕の長女もダンス通い始めて、
2: いい、
0: ね
1: はい、それこそなんか編み込み、ママ、ま、にやって、うん、目の下に星のシールやって
2: やってるんですね。で
1: おへそ出しですからね。
2: あはい、
0: もう許せない私は、うん、
1: いやでもね自分のことなんて可愛いから、
2: まあ、確かに
1: あったイエーイってなるんですよ。
0: 俺がお前一眼レフのカメラ持ってたらどう思う、お客さんで俺がこんなにして
1: お前がお前がだったら話だよ
2: 話だよ。
1: お前みたいなやつだったらうわって思うけど、お前だったら話だよ話しないと どういうつもりって
0: 以上、
2: 私も一個ありますよ。じゃあ最後に、この音を聞けたら大事な思い出一個なくなってもいいクズパチの岡野さん22年3月15日当時の放送を聞いてみましょう。
4: はい、岡野さんも、うん、あの YouTube のクズパチでね名言言ってて、
0: うん、
4: あの大当たりの音あるじゃないですか、キュイーンとか、うん、ジャオジャオジャオジャオジャオドカーンとか、うん、まあ、いろんな機種によっていろんな音があるんですけども、うんはいはい、この音聞けたら大事な思い出一個なくなってもいいって言って
0: ね、なんか
4: いや分かるわと思って
0: 本当そういうことなんだよな、
3: 久しぶりに言っとこうか、
4: うん、ああ
0: フレッシュで優勝したこと忘れた、唯一お笑いの大会で優勝したあのこと忘れちゃった
4: FEC 変なやめ方した時に友治さんに謝りに行ったら、友治さんが俺はお前たちがお笑い続けてるだけで嬉しいんだって言ってくれた思い出忘れた、
0: 忘れるな、あれは忘れるな、
4: あ
0: CM で民放大賞1位になったあるクーポンのあの僕がメインだったやつ日本一になったことも忘れた、
4: あ
0: ー
4: あ
1: ー今も忘れたな
0: 今のな20で聞いたやつ、
1: 20で聞いたやつ、
3: 聞けば聞くほど
0: 一回フィルターかかってるけど忘れたな、
1: 忘れちゃうな、やっぱね我々はギャンブル好きですから、
2: はいはい、
1: あの音聞くとねどうしてもこうあれですよ、
2: はい、
1: あの音というかそういうパチンコ台を出してるメジャーのメーカーさんとも、うん、トーマ翔子ちゃん辞めた後に絡みがあって、
2: はい、
3: 今年ね、
1: そう
0: 台を作っている会社さんと、
2: はい、
1: もう中央の全国レベルの方と、うん、の営業部の方とお話しさせてもらって、
2: はい、
1: 正式に音源を、うん、僕ら使わせていただくことができて、
3: 円楽さんが作ってくれた音源と
1: か、僕らのライブの出囃子って言って登場曲、はい、で使ってるんですよ
2: 今、
0: そう、
2: それをですか、
0: 大城さんが電話で直接話して、実はこうこうこうでこういうことになってるんです、曲使っていいですか、でよかったらぜひラジオ出てもらえませんか、まで大城さんがやってくれて、
2: すごい、OK、ですよね、
3: 一応その時にもリスナーで来てた名言でノミネートあったんですけど、動いてないのは俺らだけっていう名言をその時にブーブーさんがおっしゃってますね。
0: その曲ができるのに動いてないのは俺らだけだ、周りがみんな動いて
3: る、リスナーも動く、周りの3

0: ね、パイオニアも動く、僕も動くで動いてない
1: 俺らただ待ってラジオやってるだけ
0: という感じで以上出揃いましたので、ちょっとこの後選んで決めてまいりましょう、
1: はい、僕はもう決まってます。
2: ブーブーさん、トーマショーコちゃん、
3: はい、
2: 私歩夢で、
3: はいはい、
2: じゃあブーブーさんから、
1: はい、2022年ブーブー賞に輝いたのはこちらの作品でバンボーシュ。あれ笑ったね。
0: バンボーシュ、良くも悪くもバンボーシュですね。
1: はい、ということです。
2: あ、はい、決まりました、
3: はい、
2: 2022年、うん、歩夢が選ぶ火曜オリジンアワー流行語大賞はデンデケデケデケデケデケデケデケデケデケデン、ごめんだけど1000円ずつ取ろうな、エンターサポートの東さんです。おめでとうございます。
1: 話したけど報告しに行くんでしょこれ。お前行け、お前のショーだから。
3: 確かに、
2: お前が行けや。
1: 何で俺が行こんとけ。
0: トーマショーコ、
3: はい、トーマショーコが選ぶ2022年新語流行語大賞は、デンデケデケデケデンデン、俺はずっと名前を探し続けているのかもしれない歩さんです。
2: あ、ありがとうね。
3: さすらいの、本当ですね。これはもうぜひ今年、うん、来年こそは見つけてほしいな、そういうところで。
1: 光って消えるんだよ。
3: その日まで。
2: で、芸名、コンビ名も変えたいんですよね。
3: おお、はい、
2: まあ、でも愛着あるけどね、
3: うん、そうですね。
2: なんか危ないイメージがあるもんね。
1: そうだね、もう事故の動画とか画像しか出てこないから
2: ね。うん、エゴサーチしたら最初にそれ出てくるからさ。
3: なるほど、
1: うん、あー、ノーブレーキ面白いとかで調べたら、
3: はい、
2: それでも
1: で事故、あのさっき坂道でノーブレーキで走ってったやつ、あれ面白いんだ
2: その字だけ青くな
1: る。そうそうそう、やばいだろみたいな。
0: ああ、ともしょこさん、ぜひね、はい、来年の年末とかにもまた都度お声掛けしますので、
3: ぜひ
0: 都度ご検討ください、ね、
2: また1年後か、うん、
0: まあ、なんかアクションあったら、まあ、
3: でも何かあれば、
1: いやでも持ってくる線も一応考えてみた
2: よ。不可能だってんじゃん。
0: まだちょっと紹介できないやつとかもあったんですよ。
2: あ、はい、
0: でこれ本当はすごいいいフレーズだなと思うんですけど、見えたな、オリジンの上が、大丈夫大丈夫
1: で、初めて僕だから月1の全体の、うん、じゃあ皆さんの見せてみろよっていう感覚で見たのよ。
4: ああ、ネタライブをね。
1: そう、
4: あ、そっか、お前はオリジンライブ、
0: お前がやってみろっていうやつだね、う
4: ん、オリジンライブ見たことないもんね。
1: でしょ、面白かったわけみんな。で、その
4: 先輩方すごいよね。
1: 初めてで終わって、稽古終わって帰るときにアイムのところに行ってね、いやすごかったなって言ったら、アイムが今でも覚えてるんですけど、
4: なんつったっけ俺、
1: 見えたな、オリジンの上がオリジンの上が見えたなっつって、大丈夫大丈夫って言ってくれたんですよ。俺こいつすごいなって一応思ったんですよ。僕はもう打ちのめされてたからっていう
0: ワードがあったんですけど、僕これ編集したんですけど13分
1: だったんです。長いんだ。
0: でこれちょっと流しきれないんですけど、なんかすごいとってもいい話だったので、なんかポッドキャストとかでお尻の方に付け加えておくので、ぜひ聞いてみてください。とってもいいフレーズ、はい、
2: あー、なるほどね。ではどうも翔子さん、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
2: あなたの、幸せを心から願っております。
3: ありがとうございます。頑張ります。
2: お付き合いいただきありがとうございました。良いお年をお過ごしください。また来年お会いしましょう。さよなら、
1: はい、
3: さよなら。
4: お二人に質問です、
1: はい。
4: 先週軽くメール内で触れられていましたが、お二人の結成秘話が語られているのはいつの回になりますか、気になっています。なんか夜景を見に行ったみたいな話でしたよね。よければ教えて、ちばりよーということで。
1: あ、わたは分からんな。
4: まあ、じゃあざっくり説明しますと、
1: うん、
4: 遡ること我々が中学生の頃ですね、
1: うん、
4: 中学生の頃に、なんていうんですか、 お互い同じクラスになったことがない2人だったんですよね、僕たちは、
1: うん、
4: 1組から3組まではブーブーさんが天下を取って笑わせていたんですよ、うん、で4組から6組は僕が笑わせてたんですよ、
1: うん、
4: 覇権を握っていたんですよ。
1: いや有名でしょ、
4: 東西将軍みたいな、東のブーブー西の歩夢みたいな。、うん、で それで、中学校のメインイベントである修学旅行がある時に、
1: うん、
4: 出し物大会があるからってことで先生がね提案してくれて、
1: 余興みたいなね、
4: 余興大会みたいなやつがあって、うん、でそこにまあ コンビを組んでお笑い芸人として出ないかって声僕が声かけたのが始まりです。

0: そう、
1: だから東のブーブーにたどり着くまでにやっぱ何人も倒さないといけなかったわけですけども
0: 、はい、僕ら東はですね、アイムさんで笑ったら自害させてました

0: か、うん、
1: つかざんちゅじゃないやつで笑っちゃもうダメよと
0: そういうのあったんですよ。
2: だから笑いを伝承するもの、
0: 要は中途半端な2人じゃないんですよ。最強同士が組んでるから、
1: うん、いやよく自分でそんなこと言えるな。
0: だからもうライバルが共闘ですよ。要するに漫画とかで熱い展開じゃないですか、うんうん、敵同士だったやつらが共闘する瞬間があるんですよ。一つの
2: 悟空とほら
1: ベジータね、
2: あーその前のピッコロ、
1: あピッコロ、
2: 当時まあマジュニアだった頃ので
0: ラディッツはね、
2: ラディッツ倒す見た時にめちゃめちゃびっくりしたもん、うん、
0: でしょ、
2: そんなことしていいんだみたいな、
0: う
2: ん、
0: 我々は一つ共通の敵ができたわけじゃないですか、うん、あの修学旅行の演芸大会という、うん、これをぶっ倒すみたいな感じで、はい、
1: とまあコンビ組んでいい感じで爆笑取れて、
0: 取れたね、
1: で中学校でコンビとしてやってて、でフレッシュお笑いがあってでしょ、
0: あそう沖縄のお笑いアマチュアのお笑いの大会フレッシュオレ選手権大会今もやってますよね確か、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: でこれに出ようってことになって、はい、見事優勝してそっから FEC に入ったでしょ。
0: そうそうそう、うん、優勝してね、そう5
1: 万円、うん、当時優勝賞金5万円だっけ、
0: 今でいう100万ぐらいか
1: 物価変わらん物価そんなに変わらないです
2: 沖縄急激に値上がりした、はい、
0: いやいや中3の5万ってやばい、
1: そうそうそう、その感覚はそうだね、うん、
2: それはそうだ、
0: でそこからまあ FEC に入ってね、入団して、まあ、スカウトみたいな感じなのかな、
1: うん、FEC 主催だったんだよね、うん、FEC という事務所の主催がフレッシュお笑い大会で、
0: だから騙されたんですよね
2: まあだからどうだいと君たち、
1: そうですね、
2: このままお笑いをやらないかいと、
0: でいいんすかみたいな、うん、
1: 事務所に入るんだって
0: えロープみたいなあもうスーパースターじゃん、
1: もう売れたな、
0: もう売れたなっていう感じで
1: したらもうチケット手売りお客さん全然い
2: ない
1: でネタやっても全然ウケない、
0: はい、
1: 本当あれか地獄の始まりだったな、
0: ダメ出しもらってへこんではねえ、うん、高校生ですか当時ね、うん、中3中1中3の 高校生が
1: 高1からだね、
0: 作るネタなんてもうペライじゃないですか、うん、
1: ペライ、
0: だから先生のモノマネとかやっても伝わらんわけじゃないですか、
1: うん、そうだな、全体集会とかでやってたらどっかんどっかん受けてたな
2: つかざん笑いが、
0: つかざん笑い、
1: 体育館の天井に張り付いてるボールが落ちてくる、
0: 揺れて揺れてな、
1: 揺れてブルッと落ちてくるんじゃないかなっていうぐらい揺れて
0: 先生のマネ、井上先生のマネとか
1: な
0: やって、それがプロの舞台というかチケット代を払って来るライブハウスで来るお客さんに受けるわけがないじゃないですか、
1: 受けなかったな、
0: で、うん、一回辞めるんですよ僕ら、そっからね、
2: うん、
0: 18ぐらいの時に辞めて
1: 1年半ぐらい FEC いたかな、
0: 一回辞めるんですよ、で
1: 辞めるというかもう行かなくなったね、
0: そうそうそう、
1: 事務所に
0: もうなんかもうね辛いしみたいな、逃げたんですよ要するに、
1: うん、
0: お笑いから目を背けたんですよ、
1: うん、もうバイトとかしてたね、
0: はい、でそれぞれ別の道を歩むわけですよ、僕とブーブーさんまた東と西に戻るわけですよ、
1: うん、
0: で、まあ、僕は大学行ったけども友達ができず、
2: うんうん、
0: はい、1日休んだらもう僕以外全員友達になってたんでうわ
2: 奇跡の1日を逃したんだ
0: 一番いかんといけん1日を、
1: 大学だったらもうちょい頑張ったら友達できるだろう、
0: いや俺プライド高かったんですよ、
1: あそうか、
0: 高校生プロお笑い芸人だぞっていう、
1: ああお笑いやってたぞって、
0: そうそうそう、首里高、まあ、高校でもスターだったから、
1: うん、あそうだよな、お前高校でもギャガーっていう称号をいただいてたよないや首里高にあるミスター、
0: うんうん、かっこいい人ね、
1: ミスと並ぶ栄冠だよね、うん、ギャガーっていう、
0: でそんな僕が大学に行くと誰も友達できなくて、
1: 胃の中の蛙だったと
0: そうそうそう、ほいでねこうそれぞれお互いの道で、僕は一回内地行ったんですよ兵庫県に、
1: うん、
0: まあ、出稼ぎのバイトで、
1: うん、
0: でそこでなんかやっぱ関西弁に触れてお笑いまたやりたいななんて思って、
1: うん、
0: でブーブーさんはブーブーさんでまた別の人生始まってますから、
1: うん、そうだね、高校ほんとバイトして、ね、卒業してからはもうパチンコ三昧
0: で、二十歳前、19の何月、19歳の何月かに沖縄帰ってきて、
1: うん、
0: でまたお笑いやりたいなってことでブーブーさんに相談して、じゃあとりあえず迎えに行こうっつって当時乗ってたチェイサーでこいつ迎えに来て、黒のね、うん、チェイサージ
1: ュニアがガソリン代出してた、
0: そうそうそうで塚山の夜景が見える綺麗な山道に入ってって、うん、まだ後ろ見るなよなんて言われて、うん、で着いたから見てみっつったらわーってなったんですよ、
1: 塚山と富城が一望できる
0: でブーブーさんがお笑いまたやろうの件なんだけど、うん、やってみるかっつって、
1: うん、
0: ね、で再結成というか解散してないですけどね、
1: うん。

0: でオリジンに入団して、
1: そうだね、 FEC には戻れないということで、うんうん、で当時加陽さんっていうオリジンの先輩、
0: はいはい、
1: う
0: んうん、あとは大進さんもつないでくれたね、
1: そうだね、で歩が仲良かったんで、
0: だオリジン入る前にオリジンライブ僕ちょこちょこ見に行ってたんですよ。
1: あ、そうなんだ、はい、下積みというか3ヶ月間お試し期間の時なんですけど、
0: はい、
1: 毎週ね若手はあの先輩方からお題を1個もらって毎週1本新ネタを作ってくるっていうのがありまして、
2: へ、毎週
1: 毎週
0: 毎週やってましたね。
1: でもちろん月1ライブもやってますから、
0: うん、
1: で僕は初めて全体の、まあ、週に1回のライブ、あ、週に1回のこのお題もらってのネタ見せでも全然ウケないんですよ、皆さん笑わないんですよ、
0: 笑わんね、オリジンメンバーマジで笑わんかったからね。
1: でもダメ出しで30分ぐらいもらって、
0: そう、
1: 間が悪いとかリズムがなんちゃら、まず間とかリズムとかっていう概念がないから、
0: セリフかぶりとか
1: 意味がわからないんですよ、言われてる、
0: だら 足がこの左右に揺れてるとか、
2: あ、はいはいはい、あるね、
1: 挨拶だけ声が大きいとか言われてもいやいや俺ずっと大きい声で喋ってたけどなっていう、
0: 受けてないからといって声がどんどん小さくなっているとか、
1: そう
2: リアルだな、
1: いやだけど分からないんですよやってる我々は
2: なるほどね、
0: 指さしている方向が向こうなのか真下なのか分からん、
1: そう、開けたドア閉めてないとか、
2: はいはいはい、
0: あったあったあった、
2: はいはいはい、
1: お箸はどこ行ったのとか、もう入ったばっかりですよ、
0: よし行くぞの2人の目線がずれていた、
1: あ、そうそうそうとか、
2: すごい、
1: だからもうまず意味が分からない、言われてダメ出しの言葉の意味が分からない状態だったんですよ。で初めて僕だから月1の全体の、うん、じゃあ皆さんの見せてみろよっていう感覚で見たのよ、
0: あ、ネタライブをね、
1: そう、
0: あ、そっか、お前はオリジンライブ
2: を、お前がやってみろっていうやつだね、う
0: ん、オリジンライブ見たことないもんね
1: デジ面白かったわけみんなでその
0: 先輩方すごいよね、
1: 初めて、うん、で終わって稽古終わって帰るときにアイムのところに行ってね、いやすごかったなって言ったら、アイムが今でも覚えてるんですけど、
0: なんつったっけ俺、
1: 見えたなオリジンの上がオリジンの上が見えたなっつって、大丈夫大丈夫って言ってくれたんですよ、大丈夫大丈夫、上見えたのこれ、うん、あれぐらいか、俺こいつすごいなって一応思ったんですよ、僕はもう打ちのめされてたから、いやすげえぜ先輩方で、当時裕次郎さんとか、もうテレビ出てる
0: しゃもじさんとか、
1: マスターベーコンズとかのあの時で、もう裕次郎さん見ただけで、あー見たことある人だって思ってたのに、歩夢はそんな人たちのネタを見た後に、うん、上が見えたなと、大丈夫大丈夫って言ってくれたんですよ
0: お届けしているこの曲は何
2: もうエンディング曲でいいかなと思って、
1: うん、あ、違う、まだ30分ある
2: いいムードだな、
0: いやいやいや、
2: かけたわけ、
1: ま、で、うん、今8年、
0: こっから30分
1: 待て、うん、18年ぐらいか、うん、今、
0: いや19から18年目、18年か19年か分かんない、うん、
1: いて最近やっと1位取りましたからねお前上見えてたちゃんと
0: オリジンライブで、
1: マジで、
0: 実際はまだごめんね、取ってないですよオリジンライブでの1位は
1: あ、まだ違うんだ、
0: 俺が見てた上は、うん、もう何位切っちゃってるから、
1: そうだね、しゃもじさん、まあ今は半次郎さんか、そうそうそう、三日月さん、
0: うん、
1: そうだね、ナインボールもそうだね、
0: オリジンの上イコール M1 チャンピオンですよ
1: それぐらいオリジンの上は上
0: だった、すごいんですから、
1: はあ、舐めてたわけじゃないわけね、
0: 舐めてたわけじゃないです、舐めてたわけじゃないです、ただ明確に分かったってことです、はい、で今に至るって感じかな、
2: うん、
1: ちょっと長くなりましたけど、僕もちょっと思い出しながらうるうるしましたね今
0: どこが
1: いや奇跡だったなと、今の奇跡こう見てきたら
0: 奇跡をね、うん、辿っていくとね、うん、まあ、いろんな奇跡がありましたね、だから今のだから後輩たちって逆にちょっと寂しいんだろうな、こんなきつい思いもしてないはずだから、
1: まあ、ノーブレーキでね、今の話で言うとフレッシュ優勝してなかったらまず FEC に入ってないですから、
0: はい、
1: お笑いの道を歩んでない可能性があるんですよ、
0: そうそうそうそうそう、で中学校でね、まあ、組んで終わりというか、う
1: ん、仮に優勝してたとしても、あなたが大進さんや加陽さんとつながりがなかったら、
0: そうそうそう、
1: オリジンに入ってなかったんですよ、
0: オリジン入ってないですね、
1: いろいろありますね分岐点は、
0: 本当ですね、
1: うん、
0: FEC だから辞めてないんですよまだ、
1: そうなんですよ、今2つ二重在籍
0: 辞めますって言ってないんで、
1: うん、
0: 入れるんですよ FEC、
1: そう、友次さんにも謝ったね、大きくなったってね、大きくなってね、
0: そうそうそう、オリジン入団
1: して FEC の社長、
0: オリジン入団してしばらく経って、
1: やっぱりでも3、4年、4、5年じゃん。
0: FEC に改めて挨拶行かなきゃ行かなきゃって思ってたんですけど、なかなかやっぱ怖くてね、
1: うん、

0: 岡田さんとかも怖いじゃないですか、めちゃくちゃお世話になった分、
1: でそんな中一応ちょこちょこお仕事は一緒になってたりしてたんですよ、
0: はいはいはい、
1: だけど何も言えず、ちょっと気まずいね、はい、あでも気さくに向こうは話しかけてくれてましたよ、で友治さんとは会えずな、いろいろな、
0: そうそう社長と会えず
1: で、何かで仕事で会って打ち上げでな、
0: 打ち上げで乾杯行ったんですよ、二人で話してね、ブーブーさんと、どうする行くかみたいな、今から行くかみたいな、でご挨拶行って、すいませんあの FEC 変なやめ方して申し訳ないですで今は別の事務所でお世話になってますっつったら、何言ってるかと、俺はねお前たちがお笑いやめてないのが嬉しいから、どこの世界行っても頑張りなさい、応援してるよって言ってくれて、
1: そう言ってくれたんすよ、ああ以上です
2: 。はいどうも皆さん、おはこんばんちは、
1: おはこんばんにちは、
2: 今週も始まりました火曜オリジンアワーでございます、
1: はい、
2: 私ノーブレーキのアイムと、
1: ノーブレーキブーブーと、
3: 記憶正しくまっすぐに KTM のおしろくまです、
2: はいよろしくお願いしま す,
1: お願いします。
2: 確かにそろそろ思い出される時期ですね、
1: そうです、
2: もう今年ももう9月ですからね、うん、今年もスペシャル回でしょうこさんを呼ぶのかね、もう新妻ですからね、結婚したよね確か、
3: うん、
1: そうです、ああそうでした、
2: おお、そうなんですよ、
1: ただだから活動されてたら、うん、彼女の進捗気になりますけども、
2: 活動まあうんそうね、
1: もう奥様になられたわけで
2: 女優タレントでしたけどね、
1: そうだから、うん、まあ家庭事情聞くのもねちょっと
2: そうなんだよな、
1: 申し訳ないし、
2: 言葉選ばずに言うとさやりづらくなったんだよね、
1: そう普通になんていうの、
2: うん、
1: どんな私生活送ってるって聞くしかないじゃん、分からんから、
2: そうですね、
1: ただそれをねほりはほり面白おかしくするのもちょっと
2: 人様のご家庭につけつけと、
1: そう
2: しかも公共の電波を使ってね、
1: そうよ、うん、まあだからなんだろうね、まあ戻ってきてくれることが一番いいよね、
2: まあそれはないだろうね、
1: また4人で笑い合いたいよね、
2: まあまあまあでもそうだね、
1: 彼女をまあいじくり回すんじゃなく一つのことを4人で笑い合いたいよね、
2: なんかいい時代だったよなあれない
1: や本当そうよ、
2: なんか結構いい景色だったよな、うん、
3: 景色だった、
1: あのまま上まで行けると思ったよ俺、
2: ね、
1: 沖縄の上まで、
2: あの時はもう翔子ちゃんがいることが当たり前だったからね、
1: そうね、
3: やがてはこの中のね誰かと結婚するんだと思ってたね、
2: そうですね、うん、我々の中のね、
1: いやいやもう当時から我々は結婚してるから、ね、全員結婚してるのにえその思考があったってこと仕事中に
2: まあまあまあないわけはないからね、
1: その思いを片隅に仕事してたの
2: まあ男女にねあの友情はないですから
1: いやまあ俺もそう思うわよ、
2: うん、思うわよ、
1: 思うよ、もうもうワンチャンあれば
2: お前何人ジェンダーがすごいぞお前、
1: ワンチャンあればね、
2: うん、まあワンチャン、ブーブーさんなんてね、
1: 私もアイム君狙ってたし、
2: 僕もブーブーさん狙ってます
3: ね、全員でね、
1: キモ、ずっとキモ、何の話もうやめよ、
2: まあまあそんなわけで、まあでもどうしましょうかね、
1: まあ翔子ちゃんね今まで一緒にレギュラーでやってもうやめて5、6年経つんじゃないコロナ前に辞めてるからね、卒業してるからね、
2: でもなんかまだそんなに月日経ってる感じしないっすよね、
1: うん、
2: うんうん、ゼロ三陸式解
1: 散、はい、ありがとうございます、
2: ツイキャスでも早速盛り上がっております、
1: はい、
2: つまりそれは黄金時代ねってことで
1: 今が氷河期みたいに言うなや
2: 今そんなことないけどな、伸び伸びやってますけど、伸び伸び時代、
3: 黄金時代、高野段があった時代、
2: ヨネチャムさんからツイキャスです、はい、もう戻れない時代ですね、
1: そうね、みんなそれぞれの時代があるでしょう、
2: ちなみに根掘り葉掘り、根掘りというのは分かるけども葉掘りとはっていう、う
1: んうん、ね、根こそぎで葉こそぎってことでしょ
2: 葉っぱまで、
1: ね、根も取るし葉っぱも取るよみたいなことじゃないの、うん、根掘り葉掘り、
2: そうそう、根掘り葉掘りで思い出したんですが、最近私ねレンタル畑で畑をやっておりまして、
1: あ、お家の近くで畑借りてる言ってたね、う
2: ん、でなかなか忙しくて行けなかったもんですから、そこ基本的には管理されてるその畑の所有者の、老夫婦がいらっしゃるんですけども、はい、まあもう苗の植え替えの時期もあってね、草ぼうぼうしてたから久しぶりに子供たち連れて行ったら、
1: うん、
2: おい久しぶりだねって言われて、
1: うんうんうん、
2: あお久しぶりです、うんうん、畑のこと忘れたかと思ったよなんて言われて、うん、あすいませんちょっとバタバタで、
1: うん、
2: 家はもうすぐ真裏なんでね、すぐ、行けるっちゃ行けたんですけども、東大元暮らしとはこのことでしょうかみたいな話してたら、
1: うん、
2: その老夫婦の方のおじいちゃんがめちゃくちゃなんかいいこと、うまいこと言ってきて、
1: お
2: 子供たち大きくなったね、植物より早いさあ、そうですか、
1: いや待って待って、
2: うん、ねえ
1: 大してうまくないし

0: で今ちなみにあのトマト挑戦してます。
1: 根掘り葉掘りからこれ思い出したんだ。
0: 時期的には厳しいらしいですけれども。
1: あトマト、
0: トマト、やっぱトマト憧れますね、うん、
1: トマト、丸かじりしたいよね、自分で育てたトマト、
0: うんうんうん、
1: プ
0: ロスケーターさんまだきもう聞いてらっしゃらないのかな。
1: だからね、トマト農家でしたよね、プロスケーターさん、ラジオネーム。
0: あんなたくさんのトマトいただいて
1: 死にまぎいのな、
0: あれいただいて以来ですから、あの時の僕らのリアクションが間違ってたのでしょうか。
1: だからね、もう、もうお前らにはあげないぞって思ったからもうないのか。
0: ラジオも聞くか。
1: トマト、
2: あんな量毎年毎年あげてられないって。だからね、本当にすごい量。
1: メールはいらないからトマトは欲しいよな。
2: 最悪だな。
0: スイカ、あのスイカ食べた？今年スイカ。
1: あ、スイカよく食べたよ俺今年。
0: まあウークイもあったからね。
1: うん、レンチャンで結構食べた。
0: スイカってすごいよな、あのすごいもう水分さほとんど。
1: そうね、
0: あれってだから結局あれでしょ、畑に撒いた水を食ってるようなもんでしょ、雨とか。
1: まあまあまあそう、まあ、果物なんて全部そうよ。
0: そうよな、だからその、うん、さらにその痛感したね最近。
1: なんか青い水分とか、まあだから、飲み水、この膜水に色をつけてあげたら色が変化するってよくやってるよ。
0: えー、あ、じゃあ青い水やったら、
1: そう、桃が青っぽくなるとか、なんか見たよ、
0: えー、
1: うん、そういう実験があるみたいよ。
0: ツイキャスでゆいゆいさんから、
1: はい、ありがとうございます。
0: スイカ嫌い、
1: あの売りかけってことね。だからキュウリもダメなんじゃない。
0: あ、まあまあわかるよ、
1: うん、あのナスとかわからんけど、ナスは違うか。
0: 僕は好きですけども、うん、まあ、好きというか、まあ、普通に食べるんですけど、うん、あ、スイカ嫌いな人ってきっとここだろうなっていうのはわかる。なんかわかります、
1: うん、俺この間種まで食べれるスイカ食べたけど、種まで食べれたよ。胃袋から生えてこなかったよ。
0: いや、親よく言ってたけど、それ
1: 親がな、よく言ってたよな、
0: あんたお腹の中でスイカ育ってから腹破るよみたいなやつだな。
1: 種がね、うん、柔らかいのよ。
0: へえ。
1: だから噛んでも違和感なく、美味しく、美味しくというか、まあ、気にせず違和感なく食べれた。
0: 高そうですね。
1: あ、もらいもんだったかね、値段高いのかな。
0: ゆいゆいさんからツイキャスです。
1: はい。
0: なんかスイカってカブトムシになった気分なんだよね。
1: ああ、あれと一緒だ。俺の嫁がコーンビーフを嫌いな理由と一緒だ。
0: え、なんで餌みたいって、うん、
1: 犬の餌みたいっつって。
0: お、
1: 味じゃないわけよ、
0: うん、
1: コーンビーフはもう犬の餌が、犬飼ってたから彼女は、
0: はいはいはいはい、
1: 犬にあげる餌と同じ匂いじゃんこれって言って、まあ、
0: 見た目もね、そうそう、確かに、
1: うん、だから食べなくなったの、それと一緒だ。
0: でもじゃあ、まあまあまあありえない話じゃないけどさ、うん、パンデミックが訪れた時に、
1: はい、
0: コーンビーフなんてめちゃくちゃ重宝されるよ。
1: デージ保存効くよ、
0: うん、コーンビーフで村と村が多分争うぜ。
1: 争うよ。
2: 争う
0: ね、片目眼帯のやつが仕切ってる村にな。なあ、そこにコーンビーフ一つでそれはトラブルなるぐらい、まあ缶詰だから。ああ、まあそうか、
1: 嫁はだからガシを選ぶんだ。
0: ガシを選ぶ。
2: マッドマックス2ではマックスがそもそも、あの犬のドッグフードを食べてましたからね。カンカンをすごい美味しそうに食べて、犬はもう、あの食べきった後の舐めるだけみたいな、もうそういう世界ですから。
1: いや、そうよ、缶詰にコーンビーフハッシュは絶対ついてくるから。
0: なるほど。僕はだから、僕結構犬、僕も犬飼ってたんですけど、僕でんね、飼ってたんですけど、
1: いい名前、
2: いい名前、
0: ボクサーとゴールデンレトリーバーのミックスですけど、僕でん、犬用の大型犬だったんですけど、犬用のビスケット僕食べてましたからね。
1: これは何、プライベート、お笑い、
0: プライベート。学校終わって、う
1: ん、いや、まあな、まあ食べれるもんな、
0: 食べれるんすよ。まあちょっと味がアファイぐらい、
1: アファイってない、薄いってこと、
0: 薄いぐらいですかね、
1: うんうんうん。
0: ヤンサの CZ さん、コーンビーフって伸ばすんだ、はい、あ、コーンビーフ、あ、本来コーンビーフ、コーンビーフ、
1: コーンビーフ、
0: ブームさんなんて言った、
1: コーンビーフ、
0: 僕、え、確かにコーンビーフじゃないの、
1: コーンビーフだな、
0: ん、
1: コーンはコーン、コンフィしてる、コン、
0: コンフィって何、
1: 分からん、
0: フランス料理、
1: 料理、料理名っぽい、
0: コンフィって茹でる、
2: グーグルに聞いてみよう、
1: 聞いてみよう、料理で、
3: コーンドビーフ、
1: コーンドビーフ、
3: コーンドビーフ、
1: コーンビーフ、あ、伸びてるじゃん、コーン、
3: コーンドビーフ、
0: バンボーシュは、バンボーシュ、
1: バンボーシュみたいな感じじゃなかった、
2: ちょっと待って、久しぶりに、
0: バンボーシュなのか、バンボーシュなのか、
1: バンボーシュ。バンボッシュはどこの言葉なの、アメリカでいいか、
0: あれは、いや、ね、北欧じゃないか。
1: そんなとこ
0: アイルランドとか、だって
1: あ
0: の海賊みたいな、
1: ああそうか、
0: あの、ね、
3: バンボッシュ、
0: え
1: ビンブッシュ、
2: 前と初
1: だからね、人が変わってる、
3: バンボッシュ、

0: ッシュになってる。
1: ベンブーシュ。
2: ベンブーシュ。
1: うん、だからどこの言葉、意味は何ですか。
0: バンボッシュは
2: 食べ放題。
0: 食べ放題。
1: だからどこのよ。どこの言葉での食べ放題よ。
0: ハエバルの言葉じゃない。
1: あ。昔国だったのハイバルって。
0: マリエサンピンさんから、
1: はい、ありがとうございます。
0: あゆみさん、あゆみさん、あ、バンボーシュ、ごめんなさい、バンボーシ
1: ュ。あゆむさん、
0: あゆみさん、あゆむさん、僕のことでいいんですか。あゆみさんって書いてますけど、あゆみさんは渋い好きですよね。これなんでわかるんですか、すごい。あ、
1: 渋い、渋い、
0: 大好き。渋い、
1: 渋いなの、渋いなの。
0: 僕は渋いって言いたいですね。
2: あ、これ揺れてて大多数は、渋いです。だけど、うん、うち母方の田舎が渋い渋いって言ってたから、も僕も渋いで思
1: う。まあ標準は冬瓜よね。
2: 冬瓜、
0: 冬瓜、
1: うん、冬も越せる、
0: 好き、うん、
1: 一年中保存が効く野菜みたいなことですよね、冬瓜。
2: そうそう、う
0: ん、なんでマリエサンピンさん僕が渋い好きって分かるんだろう。金秀の久保川の金秀で妻とした会話聞かれてたのかな。いや本当につい最近妻と、うん、久保川の金秀行って、あの渋いを見つけたもんですから、うん、もう遠回しに作ってくれってお願いしたのよ。
1: ああいいね、この渋いいいねとアピールしたわけね。
0: 大きいね、うん、緑だね、ね
1: え、買いたいって言えるだろ、その流れで。
0: 持ってみよう、持ってみようかな。
1: 顔を作ってって言えるだろ。
0: 重たいね、音聞いてみようか。コンコンコン、いい音だね。
1: もう買えや、こんだけ触ったらや。
0: 渋いってさ、ちなみにさって聞いてさ、うん、あの料理する側としては、俺料理したことないのよ。渋い、
1: 渋いって大変なのかな。そう、大変だぞな、うん、
0: 渋いって大変ね、うん、聞いたら、いや、まあまあ別にって言うから、うんうんうん、あ、じゃあぜひ今度あの渋い料理を作ってくれって
1: 言ったわけね。
0: そう、ああの、和え物にするといいよね、シーチキンと。
1: あー、シーチキンの渋い最高。
0: シーチキンとキュウリ、じゃあ和え物、
1: あの冷たい系。俺はもうあったかい方で食べたい。
0: そう、うん、でも冷たい系を言ってきたから僕の中で違うんですよ。そう、あったかい系だったんですよ、うんうん、でかつあの
1: 豚バラとね、
0: スープに入れてほしい渋い、うん、あー渋い
1: 食いたくなって。あー、いいな、渋いの味噌汁もいいな、ね、
0: はい、はい、ビッグドンさんからスイキャスで、はい、渋いは、ピーラーで皮切らんと包丁で切れんと。
1: いや、そうよね、めちゃめちゃ硬いよね。
0: やっぱ難儀なんだよな。円楽さん、茹でたらすぐ柔らかくなるよ、今晩。
1: あ、そうな、大根と渋いって、まあもちろん大根の方が僕好きなんだけど、
0: 俺結構渋いかも。
1: 渋いのさ、あの柔らかいところが柔らかすぎるんだよな。
0: ああ
1: 、あの真ん中側、
0: あ、わかる。
1: で、うん、外側キュッと硬くなるさ。
0: うんうんうん、
1: あれがもう気に食わんわけ。お前どっちって。この幅でそんな幅持たさんでよ。
0: あ、
1: こすごいブニブニからすごい硬いとこ、硬いというかグッとするところ、
0: わかる。か、まあ、一方大根はもう一定の、
1: そう、しっかり煮込んだらね、
0: しっかりのね、うん、一定だからな、どこに刃入れても。
1: そう、ある程度硬かったらもう中まである程度硬いし、
0: うん、でもあのその味、うまみ、まあ、だし、スープのうまみが溢れ出る勝負で言ったらやっぱ渋いじゃないですか。もうジュワ
1: ッ、まあトロッとしたところがね、
0: うん、ビッグノーズさん、
1: はい、
0: あ、やさ、やさのCZさん、
1: はい、
0: 金秀行ってきます、ちょっと離脱します。
1: あ、渋い会に。
0: ゆいゆいさん、
2: 影響力あるね。
0: サバ缶とニラも美味しいですよ。
1: あ、渋いとサバ缶とニラ、
2: あ、でもサバは合うな。
0: 円楽さん、もう冷凍してアイス渋いで食べたらって。
1: チョコかけて食べたら美味しそうじゃん。
0: ビッグノーズさん、そばだしで渋いの汁を作るとうまい。
1: あ、美味しそう。
2: こんなに熱心なんだ。なんかいや、どんどん続々出てくる ね。
0: ツイキャス、うん、我々のラジオツイキャス史上初めてこんな渋い。
1: 渋いってなかなか主役にならない存在だけどな。まあ身近にはいるけど、うんうんうん、渋いについてこんなに喋ったの俺人生で初めてかも。
0: 俺もかも。
1: こんな5分も、まるで渋いの話、
0: まるでノーブレーキみたいだね。
1: 我々渋い、野菜の渋い的
0: 位置、主役にはなれないけども、
1: 一回話したらちょこちょこ話題が出てくる。
0: あ、うまいよね、嫌いな人いないよね、うん、
1: いや、まあまあ苦手な人もいるけど、
0: そうだな、
1: 改めて考えたらうまいところいっぱいあるよねって。
0: うんうんうん、渋い、はいはいはい、まあ、茹でたら、柔らかくなるよということでアドバイスもいただきました。あ、去年の鶴見のライブで話していたそうです、はい、私が渋い好きなマリエサンピンさんに、
1: お前ライブの打ち上げで渋いするってどんだけ渋い好きか。
0: 相当好きだな、
1: うん、そう、うん、
0: ビッグノーンさん、渋いっていう派だな。これ渋いっていう派少ないかもね。
1: 渋い、渋い、
0: なんかまあまあちょっとあれですけども、うん、渋いという言葉がもうあるしな。

0: そう、渋いっていう言葉があるから僕はあんまで、うん、苦いにもなるしね。
1: そうそうそうそう、うんうん。ヨネチャムさん、沖縄って冬瓜、まあ素振りはどうやって料理するんですか。逆に内地はどんねて、
0: だからな、ヘチマ的位置なのかな。
1: 内地はヘチマは食べないよな、
0: うん
1: うん。大阪のうちさん、バンボッシュはフランス語らしい。
0: へえ、
1: うん、どういう意味なんでしょうか。青葉さん、那覇んちの母もコーンビーフって言ってるよ。
0: コーンビーフね。
1: コンビーフとは言わない。
0: でも多分 正式っていうか多分コンでしょうね。
1: ドンキホーテも、ドンキホーテのことかな。ドンキもドンキーとか言っちゃってるよ、こんばんは。
0: あ、ドンキ
2: ードンキーコングの方になる、
1: うん。スイカ、カブトムシね、まあイメージね、食べ物ありますけれども、うん、僕ね、メロンがね、
0: ダメ派。
1: お好きですか。
0: うん、ただあれよ、高いから好きなだけで、あれおなんか安かったら食べないよ。
1: 値段で食ってる、
0: はい、値段で食べてます。
1: あ、そう。
0: だからなくても全然いい。ただ高いから、やったメロンだって言ってるけど、
1: うん、
0: お別に値段、
1: 味が、味美味しい、ちゃんと、
0: うん、まあ美味しい。だからスイカと肩を並べるぐらいだね。
1: へえ、
0: 評価的に、味の評価ね。
2: メロン、メロンも売りかなんだ、
0: うん、
1: メロン売りか。
0: 点数の話よ、味の質は全く違うよ、
1: もちろん、
0: うん、もうスイカと変わらん。ただスイカよりちょっと買ってるのは値段よね。
1: あ、まあ例えばじゃあスイカとメロンあった時に、うん、お見舞いでお届けするならそりゃ メロンだよねっていうことか。
0: でスイカとメロンが並んでたらメロン食べちゃうよね。
1: まあなら、まあまあバイキング、そういうこと、バンボッシュにあったら
0: スイカうまいって友達が言っても、このスイカうまいなって言っても、隣にメロンがあったらそのメロン食べるよね。
1: 高いから、
0: 高いから、うん、
1: 普段食えないし、
0: うん、それで言ったらマンゴーはもうピンピンよね。どっちも一番よね。
1: あー、まあそうだね、
0: 値段も味も。
1: マンゴーね、高いからな、
0: 高いからな。
1: あれですよ、 A ランチで取材させていただきましたけども、
0: テレビで、うん、
1: はい、ランクがあってね。
0: あ、マンゴーの中にも、
1: うん、トップはもうチュラ玉だったかな。
0: へー、
1: もう全体の中の 3% ぐらいしか取れない。
0: 花火にもつきそうな名前だな。
1: だからさ、で農家の人がもうチュラ玉発見したら、うーわーなるらしい。
0: あ、形とかになるんだ。
1: いや、もう色
0: だから見て、うん、
1: 糖度、
0: うん、
1: もう輝きが違うんだって。
0: へ
1: ー、一ついくらよって、もう1万円以上で売れるから。
0: まあそうよな、
1: もう宝石みたいなもんですよ。
0: でだ、ちょっと皮が黒ずんでたりなんかあったりしたら、うん、もう価値が下がるからな。
1: ね、まあまあ見た目も、
0: 味は変わらんのに
1: 綺麗だったりするしな。
0: だからいい、うん、夏になったら出ますよね、この、売れない売れないマンゴーを安くで売るよ、
1: 規格外
0: みたいな、うん、
2: 売れる。
1: 調べました、マンゴーチュラ玉が一番で、
2: まあ、時期とかにもよるんでしょうけど、っていうことを踏まえた上でですけど、うん、沖縄県よりは、まあ、今売ってるってことも踏まえてでしょうけど、産地直送のチュラマンゴー、
0: それ、
2: 最上級特 A 品、
0: 何キロ、
2: 超大玉 4L から 3L サイズ、1キロ前後が、うんうんうん、
0: まあ、それぐらいですよね、
2: うん、2玉で、2万円
0: チュラ玉
1: 、
0: チュラ玉
1: 2玉で2万円、
2: まあ、1個1万円
1: で、我々が多分我々ね、チュラ玉食べたことないんですよ、その値段ですから。いやないだろう、うん、でその下が A 級ってあるんですよ確かね。
2: ああ、これは特 A 級ってな、 A 品ってなってか、そうだね、う
0: ん、赤マンゴーな、あとキウイも最近来てるじゃん、
1: アップルマンゴー、ね、
0: 見た緑っぽい、
1: うん、キウイね、
0: キウイマンゴーで、このチュラ玉はあれでしょ、うん、赤っぽいやつでしょ。
1: ああ、アップル、まあまあ、
0: アップルなのかな、
1: うん、まあまあ、赤いのかな。うん、チュラ玉ですよ。
0: デージチュラ玉だな。2万、
2: あのダダッコの、うちのダダッコのゆいゆいさんのコメント読んでもらっていいですか。
1: あ、はいはいはい、ゆいゆいさんツイキャスです、
0: はい、
1: マンゴーも苦手なんだよ、ね、
0: マンゴーもスイカ系、
2: 何なら食べてくれるの、
1: 何なら食うんですか、ね、
2: スイカもいいよ、マンゴーも買ってきたのにもう食べない、
0: どうせイチゴよ、イチゴ、
2: イチゴ、
1: あ、
0: イチゴ系女子よ、
1: イチゴか、
0: うん、
1: 練乳、じゃあ練乳が好きなんだ。
0: いや、だからイチゴって言ってるじゃん、練乳は。お前が勝手につけたんだ、練乳は。
1: イチゴね。大阪のちさん、アーリーのところでマンゴー買いましたけど、規格外でしたが、めちゃくちゃ美味しかった。まあ、店頭に販売できないサイズというか、色だったり、うん、ちょっとあれだけども、美味しかったと。
0: あれな、農家さんと知り合いになりたいよな。
2: 沖縄結構マンゴーってほら、うん、違法ではないな、脱法ルートみたいのがあるさ。
0: いや、
2: やっぱね、正規で買うとどうしても高いけど、
1: 裏マンゴー、
2: 裏マンゴーが、
0: あの知り合いから系ね。
1: うんうんうん、
0: 知り合いが農家やって

0: 冷蔵庫開けて、あれマンゴーあるなんで、うん、まあまあまあこれは、うん、みたいな、そう
1: そう本当に本当に人に言いたくない情報だからねこれ。
0: そうそうだね。
1: だってバレたら次来年ないかもしれんから。
0: そうそう、それぞれの裏マンゴールートがあるんだよな。
1: 薬物じゃん、もう本当に薬物と同等な扱いで
0: の沖縄では。薬物の隠語って野菜だから。
1: あ、そうなんだ。
0: なんかやらしいよ。そういう
1: マンゴー入ってる、うん、
0: 果物とか。
2: マンゴー入ってる、
0: 裏果物、うん、裏果物、
1: ああ、チュラタも入ってるよ。
0: いや、それ普通にマンゴーなん
1: だ。いや、だからなんて薬物は上物とかって言われるやつ、チュラタも入ってるよみたいな。
0: ゆいさんは果物かまんぬってあだ名つけられてます、
1: はい、いるよな。俺の娘も食べないんだよな果物。
0: 円楽さんパイナポーは外れがない。
1: パイナップルちょっと、いや俺も酸っぱいの何度か食べて、パイナップルも食べてみないとわからないじゃないですか。リンゴも桃もみかんも、うん、
0: ギャンブルフルーツだよね。
2: ただここ多分数年だと思うんだけど、ちょっと前までの主流、うん、スナックパイン、ああ、があったんだけど、ゴールドバレル、なんかこれをよく聞くようになってきて、なんかこれは外れがないと聞いていますけどね。
1: ゴールドバレルってでもあれじゃないですか、海外勢じゃないですか。
2: 海外勢なの？
1: フィリピンとかそういう系じゃない？
0: そうなの？
1: いや分からん。
0: あ、うちさん、
2: さんもあるんじゃない？
0: 大阪のうちさん、メロン美味しいやん。僕ね、苦手なんですよメロン。苦手というか好きな人いるんだって思ってった。
1: でもメロンってさ、うん、すごいよな考えたら。
0: すごいよ。
1: スイカはだってもう無造作に種があるのに、メロンは真ん中に綺麗にどうぞ取ってください、もう食べられるように。
0: そうね、そうね。
1: あ、でも品種改良でそうなったのかもね。
0: あ、種が真ん中に寄るように。
1: なんでスイカはできないのかなそれ。
0: ねえ、
1: どれ、メロンちょっと混ぜたらできるかもな。メロンのなんか、
0: いや本当に人間、人類が食べるためにいろいろこうね、うん、やられてんだろうね。青葉さん、ツイキャスです。
1: はい。
0: 昔島バナナを甘さに感動しました。
1: あ、島バナナね。
0: 何が違うんでしょうか。
1: あ、味全然違うよ。俺隣のお家の人が多分畑やってるんだはず。お
0: う
1: お
0: う、
1: バナナしょっちゅうくれるわけ。いろんな種類のバナナくれるんだけど、うん、あの島バナナからなんか海外のからなんかいいやつだよみたいなやつから食べるんだけど、うんうん、全然味違う。大きさも違うし。
0: 円楽さん、ピーチパインは芯まで食えて甘いぜ。
1: あ、ピーチパインね。
0: なんですかそれは。円楽さんから、それは団地の話ですか。
1: 何
0: 団地って、
1: それ何確認する必要ある。団地だろうがマンションだろうがアパートだろうが一軒家だろうが、隣人からバナナをもらうっていう発言に対して
0: 定時熱くなってる。
1: それは隣の団地の話だ、関係あります。団地の人からもらったバナナはバナナじゃないんですか。団地の人からでも一軒家の人からもらってもバナナはバナナですよね。
2: 団地は上下左右からもらえるからね。

0: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
1: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
0: お願いします。
1: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
1: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー、
0: ラストハッピー、
1: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー、
0: 嬉しいかもしれない。
1: カリッカ、ハッピーなんだよ。
2: 78.0 亜熱帯ラジオ FM ナパ。
0: はい、火曜オリジンアワーのんびりやっておりますよ。生放送です。
1: はい、
0: はい、ツイキャスフルーツの話でだいぶ盛り上がっております。
1: いやいや、
0: ま
1: あ、その前に団地差別から一回処理しました。
0: 違う違う、円楽さんが聞きたいのは団地でバナナを育ててるんですか。
1: ああ、違います、違います。
0: そういうことか。畑をね持ってらっしゃる。
1: その方々も畑持ってると思います。
0: 畑持ってるのに団地なんだ。
1: うん、うん、おそらくね。いや、しょっちゅう持ってくるのよ。
0: へえ、それこそ裏バナナかもしれんよ。さばききれない裏バナナ。
1: さばききれないね。いや、でもありがたいよ。うん、
0: 大阪のうちさんからビーチパーティーの話してということで、はいはい、君たちはビーチパーティー行ったんですかという、はい、あのオリジンリル2025、はい、ビーチパーティーがありました。
1: うん、
0: はい、まあ、ブブさんはね、あの、まあまあ、もちろんというか、まだそんな大々的に お騒ぎできるようなあれではないので、
1: まあ、うん、僕は行けなかったです。うん、はい、
0: 私行ってまいりましたよ。
1: はい、
0: はい、ね、
1: 久しぶりよね、オリジンのバーベキューだなんて。
0: そうそうそう、うん、もとも

0: やってたらしいんですよ毎年ね。やってたらしいというかやってたんですけど、うん、元リーダー元オリジンの リップサービスセアヨロガイおじさんこと江守が、うん、リーダーの時に、うん、なんで夏にあんな暑い中海に集まって後輩が先輩の気を使うイベントをやらないといけないんだと、うんうん、いうことで
1: 革命家
0: よな、革命家、もう、うん、オリジンのチェゲバラが革命を起こしまして、うん、そうだそうだということで、うん、オリジンビーチパーティーなくなりました。
1: そうだね、
0: だそれ以来の開催になるわけですよね。
1: だからもう本当10年ぶりとかになる、うん、まあおのおのではやってたかもしれんけどオリジンという看板を背負ってのバーベキューは本当10年ぶり
0: って。そうそうそう、うん、結構たくさんいらっしゃっててね、うん、まあワニ先生も来たりとか、うん、ひとしさんヒップさんもいらっしゃったり、ほうほう、でタレント部門からまあオリジンチャンプルの藤巻さんも来てたしね、ぼっちも来てたしね、はい、でね、まあ印象的だったのがまあ景色が変わったなという印象でして、うん、というのも我々、まあ、沖縄芸人といえば、
1: はい、
0: 結婚もしくは子供ができたらもう引退、
1: うん、そうね、もうまさに10年前なんてそうでしたよ
0: というルートだったじゃないですか。先輩が10
1: 年前20年前はそうでした。先輩方は、
0: 先輩方そうだったじゃないですか。
1: おもろ先輩たちはもうみんな結婚して子供生まれて仕事に行ったね、うん、お笑いやめて、
0: そう、うん、そうじゃないですか、絶対そうじゃないですか、うん、でもまあ時代は変わり、まあいろんなことにいろんな、まあマルチワークっていうんですか、いろんな仕事ができるようになった上で、はい、うん、だから参加して子供がめっちゃ多くて、
1: ああなるほどね、
0: うん、前まではオリジン忘年会って言ったら子供いなかったでしょ。
1: いない、うん、もう子供のために何か買おうかっていう発想すら全くならないからね。
0: でもね今回ほら見てください、もうめっちゃ子供いて、
1: すごい、
2: いいなスマホそれ、
0: あ、ね、
2: 両開きのやつ、
0: ありがとうございます、うん、いいな、ギャラクシー、
2: ギャラクシー
0: フォルドセブン、
1: お前スマホ自慢したいの、バーベキューの話したいの、どっち？
0: こうも見れるし、
2: うん、でもやっぱ開いた方がいい、
0: こうも見れますし、は
1: い、スマホの使い方説明とかいらないから、
0: うちで4名、うちでまず子供4名ですから、
1: うん、
0: スイカ割りなんかもやっちゃって、
1: あらいいじゃない、
0: うん、いや楽しかったですよめちゃくちゃ久々に、う
1: ん、なんかパニークパニークはなんかなかった？
0: 後輩がね一生懸命頑張ってくれました。
1: ああそうよね、うん、やっぱそうなっちゃうよね、ありがとうね。
0: 基本的にもう、火をもう炭コンロの上には鉄板のところには後輩がいました。
1: うん、ありがたいやね。
0: でもその焼いた肉がね、
1: うん、
0: あの矢賀のところから、
1: あ上原ミート
0: 矢賀に、あの同級生の矢賀にお願いして、
1: ね、うん、もうずっと矢賀も上原ミートで働いてたね、
0: うん、あのどうせね同じお金使うなら友達のところがいいかなと思って矢賀のところで買って上等お肉だったんですが、
1: たまにサービスしてくれるもんね、うん、余裕ある時、
0: そう、あ今回もサービスしていただいて、 ありがとうと思って、でそんな上等お肉がやっぱ後輩たち、さっき言ったみたいにこうバーベキューをやってこなかった後輩たちなんですよ。
1: ああ同じようにね
0: ぽっかり
2: 氷河期世代みたいな感じだね、
1: う
2: ん、
1: そうだね。
0: ただあいつらは本当に後輩ムーブとして先輩方のために、うん、いやきっと僕たちが絶対立って肉を焼くべきだっていう、
1: あやらなきゃいけないと、う
0: ん、その義務感のみで肉を扱ってるもんだから。
1: なるほど、知識はないけど気持ちだけで動いてたと、
0: デージショックだよ今日
1: せっかくの肉が、アイムさんとしてはね、うん、
0: でまあ、ごめんね、もうやらせといて文句ばっかり言っちゃう、本当に嫌な先輩みたいになるけども、
1: うん、
0: お待たせしましたって持ってきた、
1: あらいい後輩じゃない、
0: 牛バラ肉が、
1: うん、
0: これ木の皮かって言ってるもうこんがり焼けて
1: ガジュマルの木の皮を取ってきたんか
0: そうそう、もうそれこそピーラーで木の皮かっていうぐらいカッチカチになっちゃって背中向けてギューなってるわけよ、もう肉が
1: 反ってるんだもん、それ全ての水分が抜けて、
0: そう、それが山だわけさ
1: じゃあだからな、いやそれだったとしたらお家でこんな肉食べるのって、お店でこんな肉食べるのって思わんのかな。
0: だからよ、でも笑顔なのよその後輩は。
1: いやだってもう先輩のために焼いたお肉だから、
0: そうそう、もうやってやりましたみたいな、
1: だから本人としてはもう肉が悪いとしか思ってない。
0: でもこっちは上等肉やから
1: そうだよな、
0: 上原ミートさんお願いしてるから、うん、こんなはずはないと。
1: で矢賀もそんな、なんていうの、捨て肉なんて持ってこないから、
0: そうそうそう、
1: ちゃんといいところの肉持ってきたと思う。
0: お肉がこんなに黒く、
1: うん、
0: 歪む、本当木の皮みたいになるのかってなって、うん、で子供たちから食べようってなって、うん、もう子供たちは正直ですから、 こう口に入れた瞬間何これみたいな
1: 飲み込めない
0: けど飲み込めないんだけど
2: バンボシの肉だ
0: いやいやバンボ牛じゃないの、上原ミートなんだから
1: バンボ牛って言うなよいないからそんな牛
0: そう、う
1: ん、
0: ねえ、でもまあなんかこう注意するにしきれんというか、こうだから変わろうとも、まあ、変わってやればよかったんですけど、うん、もうやんわりごめんごめん、あのトモキに変わろうかなとかまあまあ確かにね、教える人も肉の焼き方なんてね、
1: まあだし自分でお家で料理もあんましないのかもな、若い子だったらそうなるのかな、
0: うん、そうそう、でも気持ちが嬉しいもんだから、うん、こっちもそれに甘えちゃってね、なかなか、動かなかったんですけども、で、うん、まあ、ベンビーさんも今帰ってきてまして、
1: はい、
0: うんうん、はい、東京支部のベンビーさんも帰ってきてまして、ほいで、ベンビーさんが言ってくれて、もうちょっと柔らかく焼きなさい。うんうん、そうそうそう。
2: はいはい、ベンミーさんこんなの優しく言
0: う、優しくそう。
2: はいはい、人柄があるからな。
0: 言ってたので、
2: うん、人柄も込みで聞いちゃうな。
0: でそっから改善してね、うん。その頃にはもう僕らお腹いっぱいだったんですけども。いや面白かったですよ。ベンミーさん泳いでました、しかも。
1: 別にびっくりする話じゃないけど、
2: うん、あでもいや昨日そうそう月曜日にいつも収録でやってるベンビーのシュトンチュの宝を、はい、せっかくいらっしゃるからって生で昨日出てもらったんですね、
1: はいはいはい、
2: その時も言ってたけどやっぱちょっと恥ずかしかったって言ってました、やっぱうちなんちはビーチで泳がないし自分も泳いでこなかったけれどもやっぱちょっと海恋しいと、
1: うん、あ、はいはいはい、
2: そうそう、
0: 俺泣いちゃうだからよっつってからあの泳ぎに行ってましたよ、
1: あもう泣いちゃうだからなベンビーさんも裏切りんちゅ、まさに裏切りんちゅじゃない、
0: いや本当ですよ、裏切りんちゅですよね、
1: で沖縄の海恋しいなみたいな、
0: あもうよく言えたもんですよ、
1: 本当裏切りんちゅだ、
0: 恥ずかしくないんでしょ
1: うか、何がシトンちゅ裏切りんちゅだ
0: 、はい、まあ、楽しかったです、途中大雨降ったりとか、
1: あいいでもいいハプニングね、
0: うん、で二次会に、ガナハベースどうですかと、
1: うん、
0: 夕方6時ぐらいに終わったの で、
1: うん、
0: で準備して7時ぐらいからもう開けて、
1: はい、
0: もう余ったお酒でゆったりやりましょうやってことで二次会も、楽しく飲ませていただきました、
1: なトラブルなし、
0: トラブルねなかったよ、ワニ先生が来たことぐらいじゃない
1: トラブルなんだ、
0: うん、まあ、芸人のビーチパーティーといえども本当に円滑に、うん、隣のちょっとこわもての人たちとも仲良くなったし、
1: あそう、
0: うんうん、あ長亮っていう後輩芸人が、
1: 長亮、はい、
0: 今月のライブが茶壇町であるんですが、デビューが決まりまして、
1: あ新人の子、はい、
0: スーパー新人ですね、
1: うん、
0: 長亮って子が、
1: あれなんか全体ラインにデージ乗ってた子、
0: そうそうそうそう、長亮くんが、肘よ肘、
1: いや分からん、どの子ですか、ポスター見ていいですか、
0: 長亮くん、
1: なこのフクティは、フクティがよく写ってたんだけど、
0: あフクティは、
1: フクティはずなんかもういろんな写真にフクティがいたんだけど、
0: フクティもデビューです、
1: 俺波の上の人かなと思うぐらいスタッフ顔だよね、
0: フクティも流れをも
2: ビーチの管理してる
1: 管理顔だよね、管理
0: 大型新人で、こいつ23歳です、フクティ、
1: で
0: フクティはオリジン芸人で一番上等車乗ってます、
1: そうなの、
0: ミニクーパー乗ってます、
1: はい、なんでよ
0: だ聞いたのよ、なんでよや、
1: うん、
0: オリジンの芸人ダメだよ、うん、ミニクーパー乗ったら、うん、
1: ダメってことはないけどね、
0: ワゴンあるでよっつったから、うん、そうそうそう、でこの長亮くんがどうやら聞いたらハエバルで、
1: うん、
0: シリコーで、うん、ほとんど僕と同じ経歴で、うん、かわいいやつだななんて思ってたら、
1: ハエバルの人なんだ、
0: ハエバルみたいですね、なんか転んだみたいで、その日突然の雨が多かったじゃない、多かったの、うん、でなんか道で転んだっつってから、階段だったかな、
1: うん、
0: 肘を打ってっつって、デージ
1: ーなんか LINE で聞いてたな、
0: 見てこれデージ膨らんでるわけよ、
1: ああこれは転んだ後ね、
0: うん、
1: うん、膨らんでる、水ぶくれというか、
0: もうイラブチャーのおでこぐらい
1: そうだね、ああ いい表現、イラブチャーってか、
0: ブダイ、
1: ブダイね、
0: ブダイの、
1: うん、
0: でいや大丈夫かってなって、うん、先輩方がみんな肘気にして、ちょっと人気者になってるわけよ、
1: 肘で、
0: で先、新人だからそんな先輩と絡んだことないし、俺もよく肘があったからこんな喋ったぐらい、
1: そうだ
0: な、だ本人も嬉しくなって、肘でこう写真撮ってくださいみたいな、いやいやそれより病院行けで、イージーズダンスをヒージーズダンスって歌、カラオケやったりとかで人気者になってそしたら途中顔色悪くなって、どうしたんですちょっと痛み出てきましたいやもう寝とけもう帰
1: れやつ肘の負担がすごかったんだ、
0: そうそうそう、
1: あまあでも大丈夫って LINE あったね、
0: そうそう、翌日気になってさ LINE、うん、して、円楽さんから、
1: はい、
0: 真のお家を見に行って階段で転んだらしいですよ、
1: で真の落ち日、
0: 真の
1: 落ち、真の落ちってそんな珍しいの、
0: ビッグノーズさんから、
1: はい、
0: 新人たちが、岸本を尊敬したって言ってたよ。
1: あ、岸本もいたんだ。もうまた説明するのも大変ね。すいません、
0: 岸本いなかったですよ。
1: あ、いない、
0: うん、あ、後輩ムーブがってことでしょうか、うん、
2: 前に来てたっていうことかな、
1: うんうん、あ、ベンビーさんがいろいろお話したのかもね、岸本ので
0: 、あれだった、新、それこそさ、ビーチでやることなんてなかなか限られてくるわけじゃないですか、泳がないってなったら、
1: うん、
0: で、それキャッチボールをしたんですよ、
1: うん、
0: 僕野球未経験者なんですけども、
1: はい、
0: 楽しいなキャッチボール
1: 楽しいよ。
0: 今ちょうどほら、うん、野球、高校野球沖縄の優勝から、
1: はいはいはい、
0: 実際球場見てて今野球めっちゃ今、うん、好きなんです
1: ね。熱入ってるわけね、うん、
0: で今日の6時からやってる日ハムとソフトバンクの結果も気になるぐらい、うん、今好きなんですよ。
1: そう、う
0: ん、いやこれ今日日ハム勝たないともうやばいんですよ、優勝できないので。
1: ああ、なんかマジック点灯とか リーグ優勝かかってんの。
0: 絶対勝たないといけない。ソフトバンク3連敗に対して日ハム3連勝しないともう優勝できないので、うんうんうん、それぐらい気になって、キャッチボール楽しいで言われたんですよ、野球経験者に。歩さん、はい、コントロールいいですねって。
1: あ、フォームはね、まあ難しいけど、
0: なん、どんねってこんなコントロールいいんですか、うん、頭いいんかなとか言ってそうかとか言って
1: レジいい後輩に恵まれたな。
0: 楽しかった、キャッチボールやりたい。だから子供とやろうと思ってて、
1: うん、
0: でもほら別に草野球を今後やる予定もないし、
1: う
0: ん、そんな僕におすすめの、
1: え、メイクマングローブでいいじゃん。
0: どれぐらいですか値段は。
1: 2000円とかで買えるんじゃない。1000円とか2000円とかで。
0: ああ、それでいいんだ
1: 多分、
0: うん、子供と僕ので。
1: あ、全然、うん、できる
0: よ。ボールはじゃあ、あれ、軟式、
1: 軟式でもいいしプーカーでもいいし。
0: プーカーはちょっと、
1: プーカーと軟式の間ぐらいの硬いやつもある。当たっても痛くないようなだけどちょっとボール、あの重量もあってみたいなボールもある。
0: あ、そうですか、
1: うん、
0: もうちょっとキャッチボールやりたいな。キャッチボールいいよな。ああ、あれはいいよ、うん、楽しい楽しい。なんか結構運動なるしな、しかも、
1: うん
0: うん、じゃあメールも紹介していきましょうかね。
1: はい、お願いします。
0: はい、たくさん来ているといいんですけれども、うん、
1: さてさ て,
2: さ て, さて
1: オープンだブラウザー。
0: お、今日来てない
2: あれ、
0: お、今日来てないですね。
2: 今日来てない。
0: お、珍しい、珍しくはないけども、うん、はいはい、じゃあ終わりますか
2: ちょっと待ってく
1: れよな、うん、他の曜日のメール読みましょうか
0: 勝手に まあそうですね。
1: あ、そうか、じゃあ何話そうか、
0: あ、
1: はい、
0: 11月に、
1: うん、
0: すごいイベントあるじゃないですか。
1: 何よ、誰、俺も、
0: いやいや、はい、11月23日お笑いで見る沖縄戦後史笑いましょう。
1: ああ、はいはいはい、
0: すごいメンバーですよ。
2: 何それ、
0: 松竹歌劇団の皆さんと、
2: お、
0: FEC の友治さんもいるし、ヒープーさんもいらっしゃるし、ガレージセールの川田さんもいる、キャンキャンのゆきさん、アリンクリンもいて、ゴイクエイショーさんもいたりとか、もうすごい、はあ、要は戦後80周年平和記念事業の一環として、お笑いで沖縄の戦後の歴史を楽しく学びましょうというイベントが11月の23日那覇市文化芸
2: 術、11月23日は日曜日、
0: うん、はい、
1: あ、でももうチケットないでしょ。
0: 芸術劇場を、那覇アートで全席自由入場無料で、
1: うん、もうでも予約制で残り 何百名って言ってたかな。
0: でこれ来場者が1000名、
1: うん、
2: ああ、那覇との大劇場だからね、
0: はい、はい、らしいんですよ。でその記者会見を我々やってきましてですね、先日、うん、こんな話してないか、
1: してない、
2: してない、してない。
0: 記者会見をしまして、あの知事室に入ってきましたよ我々。
1: そう、なんか県の事業らしくて、
2: 那覇市長でもでなく県知事室、
1: デニーさんに、デニー知事にお会いして初めて、
0: 初めてね、初めてお会いして、でそこにやっぱあの大師匠中田幸子先生、師匠もいて、
2: はあ、
1: そう、
0: あのラジオで話して申し訳ないんですけど、写真を撮らせていただいたんですよ。ノーブレウィズ中田幸子、
1: ウィズっていうの恐れ多いけどね
0: 見てくださいこれ、
1: 俺初めて中田幸子さんにお会いした。あ、まあ舞台では見たことはありますけど、
0: これ宝物だよな。
1: だからさ、いやだからね、すいません、聞いてる方なんか自慢みたいになって申し訳ないですけど、
0: うん、
1: この世界入って、いや、まあもちろんいろんな方とお仕事をしましたけど、僕中田幸子さん、これだから親父にも自慢できることだわけよ、
0: うんうん、
1: 親戚にも、
2: ね、確かに誰に見せても これはすごいね。
0: でしょ、これはね、
2: またあのなんていうの、まあどこで撮るかとかもあるけど、うん、またいい建物のところで撮っているから、
0: そうそうそうそう、
2: この写りもとてもいいね。

0: して、うん、今おいくつになられるんだろう。まあまあ年齢はもう、
1: はい、今ちょうどウィキペディア開いてましたが、はい、1933年生まれで、今91歳ですね。
2: 若々しいね。でもね、
0: デイジお笑いしてましたよ。
2: あ、ボケてた、
0: うん、お笑いしてた、
2: うん、
0: ちゃんとなんか突っ込んでたし、
2: なんか、はいはい、お孫さんがね、
0: うん、とかあのデニーさんにもなんか あんたはや連絡もしないみたいな、
1: そ う, よ、ね、う
0: ん、
1: そうね、
2: なんか迫力を感じたよね。
1: ももう ひよっこだもんな、
0: 久しぶりだねあんたみたいな、うんうんうん、とかうわははってなってな、
2: あ、これが覇王色かって思ってる。
0: いやマジでよ
2: なんかな、すごかったよね、
0: 圧倒されたな、
2: うん、
1: 1933年生まれ、子供の頃に祖母と見に行った芝居に魅了されて芝居の勉強を始める。その後戦争の激化によって、うん、まあ、一時中断、うん、でまた戦後芝居への情熱が再燃し、改めて15歳の時に、歌劇団 舞踊歌劇団に入団して、そこからずっと続けているということで、う
0: ん、だから、県庁に集合してみんなで、うん、もう十何名20名近く行って、うん、で中田幸子さんももちろんそのグループの中にいて、うん、で僕らな、あの どう立ち回っていいか分からんから、俺ちょっと離れたところで携帯いじってたんだけど、そうそうそう、もうよ全く視界に入ってないけど、うん、熱いわけよ。中田幸子さんがいるところだけ熱く感じるわけ本当に
2: 左頬が
0: すごい、うん、しかもピンポイントよ、
1: はいはい、
2: これはもう覇王色ですね、
0: うん、ちょっと移動したらまた中田幸子さん側が熱いわけ
2: そうなんだ、
0: 目つぶってもどこにいたか分かったよ。
2: すごいね、
0: マジでもうびっくりしたね。
2: いや、なんか僕もなんかご挨拶させてもらったんですけど、うん、初めましてノーブレーキのって言ったら、いつもありがとうねって言ってた
0: なんか写真もな、みんなでこれ見せてね、みんな、うん、あのこう沖縄のお笑い伝えてってねって言ってくれて、この写真撮った時も、
2: そう、記者会見の時も記者の方が質問、中田幸子さんにって言ったら、うん、あのボケてな、ちゃんと
0: だからな、
2: お家で話そうねって
0: そうそうそう、いやいや今くださいよみたいな、みんな
2: で僕が頭バチーン叩いて、
0: したらお前
2: なんでよや
0: お前追い出されるし俺お前とは知らないふりするからマジで
2: アホかお前
0: バカたれお前、
2: ね、
0: バカたれお前、
2: いやいやボケられるんだから、
0: 冗談でもそんなこと言うなよお前
2: 突っ込まんといけないなと
0: 突っ込むよ、お前以外の人が突っ込むよ、ちゃんと川田さんだって中澤さんもいるんだから、
2: う
0: ん、
2: でじゃあ最後一言、幸子さんから締めの言葉をつって、うん、またあまた話すの私はもういいさ、
0: うん、そうね
2: で言って頭ブワッチー歯ボロリ
0: ボコボコにするお前今すぐやめれや、謝れやまず謝れや
2: 二の腕パンチ
0: 死ぬさりんとや、
1: 肘も腫れて、
0: マジや肘も腫れて、肘ずダンスじゃないよや死ぬさりんとや、やったーでもやったーいやだったのがやったーになったマジで、
1: いや本当
2: いや突っ込まなきゃ、
0: 突っ込まなきゃじゃなくて突っ込み方があるし、お前
2: お笑いなんだから
0: 冗談、お前冗談でつまんどこんなのや
2: はい、まあまあそんなすごい緊張感のある、そんな中でキャンキャンのゆっきーさんすぐボケてらっしゃってね、
0: そうね、
2: やっぱさすがだなと思いましたけれども、
0: はあ難しい、キャンゆっきーさんとデニーさん、あの知事は知り合いなのかな。
2: いやでもすごい分かんない、多分絡みあるんじゃないですか。
0: 最初だから知事がほら会見とかされる、よくニュースで見るあの今みたいなところがあるじゃないですか、対応室みたいな、
2: うんうんうん、
0: あそこでこうみんなわーって並んで座ってたんですよ、うん、でそしたら知事がお見えになられましたと、うん、まあ、マネージャーみたいな方が来て、うん、でまあみんな立つじゃないですか、
2: うんうんうんうん、
0: 立って知事が入られたら知事に向かって一礼してよろしくお願いしますって言ったんだけど、
2: 緊張かったね、
0: ユッキーさんがデニーさんに背中向けて俺に挨拶しよったんですよ。
2: あ、してた。
1: お、
0: 逆、
1: はいはい、逆。
0: いや俺じゃない、俺じゃない、あっちあっちっていうのをやりよったけど、俺どのボリュームで突っ込んでいいか分からんから。
2: うんうんうんうん。
0: あっちあっちあっちあっち。
1: ちょっと
0: そういやあっちって、あ、向こう向こう。逆。ただ報道陣もいるんです。カメラ持った記者さんだ。RBC、QAB、新聞記者の方もいらっしゃって。る中で、うん、みんな気をつけして知事いらっしゃいましたっつ、みんな静かになってキュッピッて立ったのに、で知事が挨拶してユッキーさん俺に挨拶して、うん、逆ガチャチャチャチャチャチャ薬ともならんな、みんなも笑っていいのかわからないんですよ。
2: そうなのよ、そうなのよ、どういうあの立ち位置、どういう切り込み方でいけばいいのか
0: って、そうだからデニー知事とユッキーさんが仲良かったらまだわかるんだけど、うん、 でもさ、あの人でも初対面にもこんなことやるさ。
2: でも知事もすごい素晴らしく嬉しいなと思ったのが、うん、それぞれ自己紹介をっていう時間があって、うん、うわーと思ったんですよ。で案の定、ハンサムさんとかね、
0: そうそうそう、
2: ごゆく栄翔さんで来てらっしゃるから、知事もいつも見てるよとか言って、うん、ごゆく栄翔さんは分かるよねとか言ってね、はぁと思ったんですけど、
0: なんでや、嫉妬するな。
2: でだからもう和気あいあいなんですよ、うん、でアリンクリンとかもな、
0: そうそうそうそう、
2: いつもコマーシャルで見てるけど今日は綺麗な格好だから気づかなかったよみたいな、
0: うん、それで龍太がね、うん、いや連絡はって言って、あ、はい、あそれそれそれみたいになって、
2: うん、もうはぁみたいな、
1: なんかそれ嫉妬の渦に巻かれるな、
2: はい、俺と中田幸子さん同じテンション、はぁ
0: テンションは一緒かもしれない
2: けど幸子さんも
0: 思いが違う、
2: はぁ、
0: いやあじゃあとも思ってないよ、
1: てないよ、
0: で早く終わらんかなって思ってたんだよ中田幸子さんは。
2: でもちろんキャンキャンさんもね、うん、こうボケたりして、
0: そうユッキーさんがねボケたりワーワーやって、ああいう、
2: だからどうしようだったよな、うん、俺なんかの時
0: で俺なんかになって、うん、だいたい、デニーさんからのスタートだったんです。ああなんちゃらかんちゃらみたいな、うん、でユッキーで、うん、ああなんちゃらかんちゃら、うん、でじゃあ司会の方がいて、じゃあ次出てノーブレーキさんつって、はいノーブレーキです、よろしくお願いします、
2: お願いします待ってたのよ縮待ちしたのよ、
0: うん、いやなんかくださいなんかくださいよみたいになって、わははってごめんごめん何もないみたいになって、
2: う
0: ん、
2: ああよかった、あでもあの知ってくれては
0: いい、そうそうそうそう、いつも見てるよみたいな、
2: すごいありがたいですね、
0: ありがとうございます、は
2: い、いやでも緊張かったねあれね、うん、まあ、そのイベントが11月の23日
1: 今ナハート見てるけど出ないな、なんかまだの席残り少ないところを、なんか
2: あの一応記者会見場でも、うん、その代表の方が言ってたんですが、うん、まだ実際中身自体こうプロットはあるんですが、はいはい、それぞれのスケジュールも抑えつつ、要はギュッとまだ肉詰めしてないので、はいはいはい、ただやることはやるということで、うんうん、
0: まあ、あれ1日のイベントだよね。
2: そうなのよ、だから
0: やばいですよ、やろうとしてること、まずで7、8組のネタ、
2: うんうん、そうそうね、
0: で、
2: う
0: ん、中田幸子さんがかつてやられてた、なんだ喜劇か、
2: ダンパチャーのね、
0: うん、喜劇を、まあ、今の現代の若い芸人さんだったり俳優さんを使って、まあ、再現する、中田幸子さん監修でっていうのと、うん、お笑い米軍基地もありつつ、
2: うんうん、
0: あと他に何かあったよね、あ
2: 松竹歌劇団の
0: そうそうそう、うん、とかで歴史を振り返るなんかコントとかっていうのが、
2: うん、そうそうそう、
0: それをなんか3時間に収めようとしてるんですよ今のところ。
2: いやあれ多分3 days ぐらいゆっくりやった方が一応いい気はするよね。
0: だからね、だから内容やることはある程度決まってるんですけど、どういう内容になるのかまだ決まってない状態。
2: あそうそう、福ちゃんね、ダンパチャーの福ちゃんね、
0: 福ちゃん福ちゃん、
2: そうそうそう、なんですよ、そうで、
0: 中田幸子さんが直接指導するらしいです。
2: これもまた光栄ですよね、うん、はい、まあ、なので、あ調べてもじゃあ出ない、
1: これ、あ、いや出たけどメンツめちゃくちゃだな、
2: すごいですよ、
1: これ、あでも、うん、これは県の文化芸術振興会のページが出てきたんですけど、
0: まあ、
1: 僕は今那覇と11月23日とかでちょっと調べてみて出てきたページだけど、今一旦受付終了してますと。だけど出演がまあ継承略54順でアリンクリン、泉弥生、太田彰良、オリオンリーグ、カータカッカタさん、ガレジセル、キャンキャン、
2: すごい、
1: わさび、ケータリン、ゴエクエーショー、中澤健太、スインチマーマーで、これ歌者ですかね、平大さん、そうそうそう、うん、三振で高宮義実人さん、これうず者ですよね、踊る人じゃなくて、うん、玉木充さん、チームお笑い米軍基地、知念田新一郎、津波新一、中田幸子、中田雅恵、ノーブレーキ、
2: うん、
1: ヒープ、福原明、藤木シーサー、まー、あ、ちゃん、山城智司、ユーリキアート、うん、
2: ねえ
0: やばいですよ、ね、このメンバーに入れたことがありがたいし、
1: これはどうなの、
2: 僕らの中での最高到達点、
0: いやだから本来は多分小刻みさんとかだと思うんだよ、オリジンで言えば、
1: はいはいはい、
0: まあ、スケジュールが合わなかったかもしれないですね、うんうん、いや恐れ多い方々と一緒に、
2: いやではないですね。
0: あそうなんだ、
2: はい、
0: あいやだからありがたい、
2: うん、
0: まあまあ、うん、結果は一緒ですからね、
2: 僕らのそのワンダイのネタがすごい
0: あハマってくれ
2: たんだ、ハマっていただいてっていうことで聞きましたね、
1: ナハートだから楽屋は結構個別にありそうな気もするけど、どうなってるんですかね、もう楽屋行きたいわ、楽屋見てたいわ、ね、まあ、多分大部屋一つなんてことはナハートだからないとは思うんだけれども、はい、まあ、この全員に個室ってことはないですから、 その例えばね、うん、もちろん中田幸子さんとかは
2: 僕らは多分幸子さんと一緒っすね。
0: なんでよや、おかしいんだろや
1: 写真撮った中
0: なんでよや、うん、中田幸子さんは完全個室だろ。
2: あ、そうか、
0: 絶対そうだ。でもまあ本人がいやみんなと一緒にいたいっていう可能性もあるけど、ユーリキュアさんは多分そういうタイプさ。
2: あ、そうだね、
0: あの日清城食堂のあの昔のね、うんうん、
2: あ懐かしいですね、
0: 一緒にお笑いライブやった時みたいに、
2: うん、はいはいはい、
1: ユーリキュアさんとかヒープーさんとかにまだ先輩がいる現場って、まあ、年にねそうそうないはずだからすごいね。
2: パワーバランスがね

0: まあ我々沖縄芸人からすると気になるところであります。
1: そう、なんかちょっとね、まあ昔
0: ライバル関係、
1: ライバル関係があったみたいな話も聞いてたから、あ、すごいね、うん、
2: うん、いやでもそんな、そんな中田幸子さんの元ではもうそんなの、そんなこと言ってる場合じゃないですから、
1: 本当、
2: はい、
0: 子供たちですからね我々は。
2: 本当に、でも本当にそうよ、子供、孫、孫ぐらいのあれよ
0: そうですよね、うん、
2: すごいな。
1: え、お前絶対中田幸子さんに突っ込むなよ、ボケでも何でも質問も何もするなよお前
0: なんでよ、いいやしよ、
1: なんかやめとけよお前、
0: やらない、
1: 何もお笑いふっかけるなよ、
0: やらないです、
1: 現代のお笑いをふっかけるなよ、
0: なんか現代のってお前それこそ失礼
1: だ。いやだからお前が失礼なことやるからさ、いつも。
0: あ、でもオリオンリーグさんの玉寄せっちもいるわけですね。
1: 玉寄せさんな、なんだ玉寄せ
0: っち、
1: 先輩だよ、先輩
0: あれですよ、スタンダップコメディ仲間ですね
1: 仲間だけど先輩な、まずは、
0: はい、すごい、でもとにかくすごいライブ、これはだいぶ前に申し込みをしていたそうで、今は一旦ストップしてるということで、マリエ・サンピンさん、めちゃくちゃ興味あるけど、チケット取れなさそうですね。
1: 一応、なんかまあキャンセルもありえそうな感じではありましたけどね、
0: キャンセル待ちがあるそうです
2: ね、一回受付終了してるけど、うん、多分近づいてきたら、また何か動きあるかもしれないから、ちょっと気になる人は、この沖縄県文化芸術振興会のまあページとかで発表されてる、はい、やつをチェックしてくださいという感じですね。沖縄お笑いで見る沖縄戦後し笑いましょう沖縄というイベントです。
1: はい、
2: う
1: ん、はい、お願いします。
0: 今週土曜日は、那覇とでまた、開催されますお笑い避難訓練というイベントがありますからね。
1: あれ、お客さんどうなってるんだろう。
0: 申し込み制なので無料ではありますが、
1: これも無料で1000名入る、同じ那覇ハートよね。
0: そう那覇ハートってお前、
1: あ、那覇ハートじゃない、
2: 那覇
1: ート、那覇アート、
2: 那覇とアートで那覇ート、
1: あ、那覇ート、
0: 那覇ートでございます。
1: 那覇ハートだと思ってた、
0: うん、あ、そちらも行きます。ゆいさん、ありがとうございます。
1: あ、ありがとうございます。
0: 円楽さんから、楽屋がオナジーだったらよかったですねと言ったら、
2: オナニーみたいに、
0: 幸子姉さんは突っ込んでくれるんでしょうでもさ、これさ、決めとこう。
1: 何を、
0: 師匠なのか中田幸子師匠なのか先生なのか。
1: いや、さんじゃない、だってそういう師弟関係があるわけでもないさ、沖縄では。
0: でも師弟関係ないけど吉本の人は師匠って言うじゃん。
1: お前は吉本になりたいんか。
0: 違うじゃないけど言うじゃん、師匠クラスだから。
1: それで言ったらユーリキアさんなんかもユーリキア師匠だと思うんだけど。
0: ユーリキアさんは師匠だない
1: や、芸歴、結果というか、まあ、実績、
0: うん、だからまあ、もちろんそこも合わせて師匠だよな。だから師匠って呼ばないといけないよな。

0: did you go? I can't even digest.
1: Look at yourself.

0: ゼロ。
1: 朝のバスレーンが始まっています。以下の道路では午前7時30分から午前9時までの間、バスレーン規制が行われているので、ドライバーの皆さんは注意してください。国道58号アメク交差点から久茂寺交差点、国道330号上間交差点から与儀交差点、県道222号線与儀交差点から那覇高校交差点、県道29号線首里山川交差点から松川交差点、県道29号線松川西交差点から安里十字路交差点、国際通り安里三叉路から県庁北口交差点となっています。今日も一日頑張ってまいりましょう。 Have a nice day。
2: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
3: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
4: うわ、パンダ？
5: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
3: パンダの運転手さん。はあ。
5: ハエバル生まれのパンダ無線は修理や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
3: へえ、パンダなのに偉いのね。
5: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダ王です。
6: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394、0120-89-2394。

0: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
1: 新戸助新の S、
0: スリ石峰の S、
2: ケージャージの S、
3: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
2: だいたい水曜6時に放送中。だいたい
0: 絶対水曜6時でしょ。
4: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2010年

2017年6月より弁ヶ岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、国場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすい

0: 支援団体をつなぐ架け橋です。
1: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

0: こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田名武先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
1: こんにちは。
0: そして明けましておめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: もう新年から少し経ってしまったんですけれども、今年もよろしくお願いします。
1: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: さあ、そして、ゲストを今日はお連れくださいましたが、はい、ご紹介いただけますか。
1: はい、今日は県立南部医療センター子ども医療センターから当院に初期臨床研修で来てくださっています、地域医療研修ですね、で来てくださっています柿田一歩先生を今日はゲストとしてお連れしました。
0: 柿田先生こんにちは。
2: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 先生が今研修で、いらっしゃるその南部医療センターと、はい、首里城下町クリニックっていうのは同じ病院ですけれど、何かこう違いってあるんでしょうか。
2: そうですね、まずやっぱり役割が違うかなというふうに思います。南部医療センターはですね、やっぱり病気を治すために受診するような病院だと思うんですけども、首里城下町クリニックのように地域のクリニックの病院は、まあ、生活習慣病のコントロールであったり、いかに病気にならないようにするかっていったところに重点を置いて治療されているかなといったイメージがあります。あ、
0: なるほど。実際その地域のクリニック、城下町クリニックの方で今研修に当たっているということなんですけれど、今どういうことをなさってるんですか。
2: はい、基本的には先生と一緒に患者さんの診察に就かせていただいて、のがメインですけれども、まあ、その他にプラスとしては首里城下町クリニックに初めていらっしゃった患者さんのお話を聞いたりであったりとか、あとは発熱でいらっしゃっている患者さんの対応をさせていただいています。
0: ああ、そうなんですね。なんかちょっとインフルエンザも流行ってるって聞いたんですが、今ちょっと下火になってるんですか。
2: 少し減ってきているような印象がありますけど、どうですかね。
1: そうですね、
0: まあ、でもこれからねこの季節気をつけないといけないので、皆さん油断はなさらないようにしてくださいね。はい、さてと年頭は、首里城下町クリニック田名先生のお話、まあ、地域医療講演会になりましたが、今回のテーマがすごいです。沖縄県民をより幸せにするために医療の面からということですよね。先生。
1: そうですね、これから先10年20年の間にこうどんなことが起きるかっていうのを私たちも将来予測をしてまして、まあ、その中で感じていることを今回は紹介しました。まず一つ目が、これからこう増える高齢者の方々に対して医療界介護界がどうやって先輩方を支えていくかというのが一つのテーマになっています。
0: はい、
1: 今後沖縄県は確かに出生率がまだ全国の中では高いと言われているんですけど、それ以上に高齢者が今後増えるということが分かっていて、
0: はい、
1: 私たちもその増えた先輩方が体調を崩したときにどういう医療体制で、その人たちを守っていくかというのが今早急に考えないといけないということで、今沖縄県や医師会、あといろんな団体の代表の人たちと一緒に話し合いを重ねているところです。ですから地域で高齢の先輩方をこう歩けるうちは歩いクリニックに来てもらうんですけど、これから先は例えば病院に入院した後在宅医療を受けたり、はい、もしくは施設に入ったりする方々も地域の病院で支えて、こうみんなでこう高齢者がこう、ま、安全に暮らせる社会っていうのが今求められてまして、まあ、それを若い世代はちょっと高齢者よりは減ってくる中でどうやってやっていくかっていうのがまず一つ大事な課題かなと思っています。
0: 新しい仕組みが必要なんじゃないかっていうことで今お話なさってると伺いました。
1: はい、例えば病院の役割を急性期の柿田先生が来ているような南部医療センターが急性期中核病院だとしたら、今度は

0: 地域ケア病棟っていうのを持ったり、在宅医療とかもやるような地域の中核病院っていうのをしっかり作って、その病院を中心に、私たちのような診療所があったり介護施設があったり、それで地域をカバーし、こう繰り返し入院をする高齢者の方々もしっかり支えていくみたいな、なんか常にそこを考えながらこう医療分配をしていくことは大事じゃないかと言われています。
1: なるほど、そうですよね。人も資源ですから限りはある。
0: そうです。
1: じゃあどういうふうに効率的に皆さんをサポートしていくかなってなった時には、やっぱり役割分担することが大切だよねってことですね。
0: そうですね。ですから例えば今どこの病院も同じような機能を目指してやってるんですけど、まあ、場合によってはここの病院は外科の強い病院とか、ここの病院は何かが強い病院みたいに、こうそれぞれが特徴を持って地域をこう守っていくっていうのは、今実はあの東北地方とかでもすでに始まっていて、病院同士の合併ですとか合併再編みたいなのが今全国ではよく起こっているので、沖縄県もあのいずれそういうことを考えないといけないだろうと言われています。
1: これから取り掛かろうというところですね。
0: そうですね。その必要性について入り口のところを今回最初に話しました。
1: さあそして、県民の意識も大切なんじゃないかっていうお話が出てきてました。
0: そうですね。あのもうあのこの番組でも何度も話したかもしれませんが、結構今沖縄県の健康寿命が落ちていると、いわゆる若い世代で介護を受ける人たちが実は全国の中でも比率が高いことが分かっていて、あの65歳から75歳ってまだ仕事をしようと思えばできる年代で、すでに介護を受けている人口があの全国の中でも高いと言われています、ということは働き盛りの頃にあのかかっている生活習慣病ですとか、いろんなタバコのこと、アルコールの飲みすぎとか、いろんなこう生活習慣に関わるところをもう少しこう体の大切にしながら意識して守っておかないと、ある時急に大病になっちゃうっていう方が多いので、そこをどう変えていき、まず検診の受診率を上げたり、血圧の治療をしっかり受けましょうということを奨励したり、まあ、そういう基本的なところはあの今一度立ち返らないといけないということで、これは働き盛り世代へのメッセージとしてあのお話ししました。
1: あの先生がこの間あの新聞でお笑いと医療を組み合わせて皆さんにアピールしていきたい、情報提供していきたいというのが出てたんですけど、その時にあった数字がドキッとしたんですけれど、沖縄の検診受診率、あの国保の検診受診率って 40% 弱なんですね。
0: 30%
1: ちょっとぐらいでしたね。
0: もうこの制度始まって15年以上になると思うんですけど、その数字から超えられないんですよ。4割を超えきれないという4割の壁があって、まあ、あの一つにはやっぱり沖縄県は中小企業とかあの自営業者の方が多いので、なかなか検診を受ける機会を逸していたり、体調が悪くなって初めて病院に行く人も多いかな、残念ながら多いかなと思っているので、まあ、それでこう企業単位でアプローチできない人たちにやるのであれば、お笑いとか、なんかこう少し広く皆さんの手に取ってもらえるような情報とか、あのそういったので健康啓発できないかなと思っています。
1: じゃあここの部分も意識してもらうための取り組みの一つってことですね。
0: そうです。はい。
1: じゃあまたいろんな情報を皆あの先生たちが提供してくださるので、受けた私たちは、あそうだそうだ、あの行かないといけなかったなとか、
0: そうですね、
1: 日々の健康ちょっとここ頑張ってみようとか意識して、
0: はい、
1: いつまでも元気であの社会に参加できるようにっていうことですね。
0: そうですね。それをあの働く世代の人には一緒に考えていきたいと思ってます、
1: はい。まあ、自分の未来のためにもここ頑張るところってことですね。
0: そうですね、
1: はい、頑張りたいです。さあそして小さいお子さんに対してのアプローチも先生方考えていらっしゃる、はい、ということでしたね。
0: あの沖縄県は一時救急診療所といって、はい、熱が出てあのいわゆる準夜帯という6時以降に受診できる医療機関がないんですね。ですからもう、ちょっと例えば共働きのお父さんお母さんが家に帰ったら子供が熱が出てた、でもどうしようもないし不安だから救急病院に連れていく、はい、っていうふうな形になると、いわゆる重症な患者さんを見ている救急病院に発熱の患者さんが殺到しているのが今、はい、沖縄県の課題と言われています。ですからあのその小児がこう熱が出た時にどうやって

0: ったら適切な医療を受けれるかということでシャープ8000とい う, こう電話相談があったり、まあ、これに今最近あの AI 対応のこうチャット機能での見極めを入れたりあのしたあの LINE のアカウントを作ったところ、今沖縄県だけで9000人の方が利用してるみたいで、今だんだん若いお父さんお母さんたちに浸透し始めていて、
1: はい、
0: まあ、こういったのがこう使えるよと、今は慌てないで病院に行かなくていいよっていうのが自分たちで調べて分かるようになったら、行動に対してこう冷静に対応できるかなっていうのを今取り組み始めています、
1: はい、
0: まあ、こうやってやっぱり大切なお子さんが熱出してたら不安ですよね、まあ、その時に子どももそうですけど、お父さんお母さんにとって有用な情報をどう提供するかっていうのも今医療界で取り組んでる大事な課題になっています。
1: はい、まあね、まだ大人だったらまだしも、なかなかこう今ここの具合が悪いとかうまく説明ができないお子さんだとなおさら心配ですよね。
0: そうですね、ですからそこをやっぱりお父さんお母さんの立場になって私たちが何ができるかっていうのを考えないといけないかなと思っています。
1: もう先生、今のお話を伺っていると年代別にあのいろいろな取り組みがスタートしたり、あのこういうことが必要なんじゃないかっていうふうに検討なさったりしていることがいっぱいあるってことですね。
0: そうですね、あの、まあ、箇条書きでいうと先輩方を支える社会づくり、自分の体を大切にする意識づくり、そして宝である子どもたちをどう守るか、まあ、あの今医師会もまさにこの3つに取り組んでますので、まあ、今回はちょっとそういう自分がいつもやっている仕事の延長線で、あの県民の皆様にこういったことを一緒に考えましょうというようなあの YouTube にしました。
1: はい、ということで、2026年1月は首里城下町クリニックの田名武先生が沖縄県民をより幸せにするためにと題して、地域向けの医療講演会 YouTube で配信いたしました。アーカイブもありますので、あ、当日見逃したという方もご安心ください。首里城下町クリニックの YouTube チャンネルご覧くださいね。詳しくは首里城下町クリニックのホームページにも掲載されています。首里城下町クリニック連絡先は 098-885-5000 です。さて先生、2月の地域向け医療講演会はどんなテーマでしょうか。
0: はい、当院の糖尿病専門医の荒川陽子先生にお腹が空きにくい食べ方というタイトルでご講演お願いしています。
1: お腹が空きにくい食べ方、これはちょっと、
0: はい、
1: 誰でも知りたくなる情報ですが、なんか柿田先生がちょっと感動したっていう。
2: あ、そうですね、私もあの実際に見させていただいたんですけど、講演をあのすごく分かりやすくて、あのしかも今日から今から始められるっていうので、あのとても面白かったのでぜひ見てください。
0: はい、あのコンビニにあの何を買ったら朝ごはんになるっていう、ものすごく若い世代にはあのこう参考になる、
1: はい、
0: 明日から今日の夜からでも参考になるみたいな、
1: はい、何かこうコツがあるってことですね。
0: そうですね、今まで言われてた概念とちょっと違うお話になるので、
1: あ、
0: まあ、ぜひ楽しみに聞いていただけたらなと思います。
1: は
0: い、
1: 2月のテーマはお腹が空きにくい食べ方ということで、首里城下町クリニック第一糖尿病専門医、そして総合内科専門医の荒川陽子先生がお話ししてくださいます。こちらもねご注目いただきたいと思います。さあ、そして今日はね、あの現在地域医療研修中ということで、
2: はい、
1: 柿田先生に来ていただきましたが、これから自分はここで頑張るぞっていう、もう診療科目っても定まってるんですか先生。
2: 一応今のところは総合内科であの考えています。
1: 何かきっかけがあるんですか。
2: 一応父がですね、
1: はい、
2: あの地域のクリニックで開業していて、あ、まあ、その背中を追っかけてという形ではあります。はい、
1: そうなんですね。これなんか多分お父様が聞いたらすごく嬉しいんじゃないかと思いますけれども、そうなんですね。じゃあまた地域を支えるメンバーの一人として今後先生また頑張ろうということ ですね。
2: はい、
1: はい、じゃあしばらくは首里城下町クリニックに、まあ、いらっしゃる、
0: はい、今月いっぱいはいてくれます。
1: 1月いっぱい、
2: はい
1: はい、若先生がいますので、
0: はいはい、
1: 皆さんあの会いに行ってください。
2: よろしくお願いします。
1: 首里城下町クリニックから田名武先生、そして現在研修中ということですか柿田一歩先生でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 78.0 アネッタイラディ

沖縄電力からのお願いです。台風6号が沖縄地方に接近しております。台風が接近し、強風で物が飛ばされると危険なだけでなく、電線に絡みつき停電になる場合があります。風で飛ばされそうなトタン、看板、ビニールハウスの固定、樹木の伐採など、事前の台風対策をお願いします。また、停電が発生した場合に備えて、懐中電灯、携帯型ラジオ、乾電池、飲料水、生活用水などの準備や、スマートフォン、モバイルバッテリーの充電、ブレーカー操作の確認をお願いします。なお、台風の影響により停電が発生した場合は、沖縄電力ホームページにて停電情報をご確認いただけます。以上、沖縄電力から台風対策のお願いでした。

78.0. FM Naha. Your radio station.

0: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
1: うわ、パンダ？
2: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダ王です。
0: パンダの運転手さん。はあ。
2: ハエバル生まれのパンダ無線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたのもとへ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
0: へえ、パンダなのに偉いのね。
2: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダ王です。
3: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
4: ラジオネームペンギンさんからいただきました。最近彼女に振られて辛いです。励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
5: ハッピー。オッケー、じゃあハッピーな一言を送ろうじゃないか。
4: お願いします。
5: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上、ハッピーの時間でございました。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
5: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
4: ラストハッピー。
5: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
4: 嬉しいかもしれない。
5: ハッピーなんだよ。
6: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
7: 新戸助新の S、
8: スリ石峰の S、
9: ケージャージの S、
10: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
11: だいたい水曜6時に放送中。
12: だいたい
13: 絶対水曜6時でしょ。
14: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
15: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。